0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11,9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe

0: 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Mă bucur că suntem împreună ca să putem continua discuția noastră despre începutul controversei care a provocat sinodul de la Nicea, controversa ariană. Spuneam că Arie, după ce a început să răspândească concepțiile sale raționaliste, eretice, vis-a-vis de adevărul Scripturii, Alexandru de Alexandria a încercat să-l întoarcă de la rătăcirea lui, a depus eforturi în fel și chip și până la urmă sinodul pe care el l-a convocat la Alexandria a cerut lui Arie să părăsească ținuturile Alexandriei sau renunță la concepțiile lui rătăcite. Așa a pierdut postul de preot în biserica din Alexandria și a plecat în Israel la prietenul lui Eusebiu de Nicomedia. Vreau să vă citesc ce i-a scris el lui Eusebiu de Nicomedia. Preotul Arie i-a scris că episcopul Alexandru al Alexandriei ne alungă din oraș ca pe atei, pentru că nu suntem de acord cu el când predică în public. Dumnezeu din totdeauna, Fiul din totdeauna, Fiul este creat din Dumnezeu însuși. Asta spune Alexandru. Noi suntem persecutați pentru că spunem că Fiul are un început, dar Dumnezeu, doar Dumnezeu Tatăl, este fără de început. Și pentru aceasta m-a alungat, îi scria el lui Eusebiu de Nicomedia. Așa după cum am povestit și mai înainte, și în această scrisoare, Arie deja se vede că este tendențios. Pentru că, stimați prieteni, atunci când te depărtezi de adevărul curat și simplu al Scripturii și începi să aduci înțelesuri bazate pe rațiunea ta, nu pe revelația divină, sigur că încetul cu încetul te depărtezi și de la buna cuvință și bunul simț, de la dreptate, de la cinste și de la adevăr. În cadrul unei bătălii care se naște, în cadrul unui conflict, este foarte greu să rămâi integru din punct de vedere moral. Se vede că Arie n-a putut să rămână cu toate bunele lui intenții. A venit deci în Israel și aici a scris lucrarea sa intitulată Talia. În această lucrare, el și-a scris toată concepția lui despre natura Domnului Hristos, natură nedivină și natură de rang 2. Aș vrea însă să fim corecți și să spun că stilul de a scrie a lui Arie era așa de frumos și de accesibil, încât era cu totul deosebit de alte scrieri seci ale altor învățați creștini din vremea aceea și chiar trinitarieni. Trinitarienii nu aveau elocvența aceea de a-și susține dovezile puternice și reale pe care le aveau în favoarea Trinității, pentru că nu aveau stil așa cum avea Arie. Și în scrierile sale folosea adeseori umorul pentru a-și susține argumentele. Și lucrul acesta prindea extraordinar la popor. A scris și versuri. Versuri foarte puternice și pline de conținut. Și sigur că el, toate aceste, tematica acestor versuri și poezii, poeme și scrieri, sigur că era problema aceasta a naturii Domnului Iisus Hristos. De exemplu, aș aminti titlul unui poem de-al lui, Cândva el nu exista. Aceste propoziții scurte, care se pare că sunt și au fost strămoșii sloganelor actuale, se aflau pe buzele tuturor oamenilor de rând din Imperiu. Oamenii din piață ajunseseră să își însușească aceste spuse ale lui Arie. cândva el nu exista. Dacă cândva el nu exista, atunci el era asemenea nouă, nu? Eusebiu a încercat să organizeze, Eusebiu, prietenul lui, Eusebiu de Nicomedia, să organizeze o campanie împotriva lui Alexandru, de Alexandria, care îl excomunicase din Alexandria pe Arie. Opiniile lui Arie au continuat să câștige teren și imperiu era plin de simpatizanți, chiar și episcopi ai bisericilor din centrele puternice creștine, atât din Răsărit, cât și din Apus și din Asia Mică. În 324, Constantin a învins armatele lui Licinus. A venit libertatea totală a creștinilor și prima problemă cu care s-a confruntat Constantin a fost problema aceasta. Mai întâi erezia novațiană și acum erezia lui Arie. Pentru aceasta, Constantin, care dorea foarte mult să mențină pacea Imperiului, l-a trimis pe Josiu de Cordoba să rezolve problema lui Arie. Josiu de Cordoba, un puternic trinitarian, a folosit metodele care s-a priceput el că ar fi cele mai potrivite, însă, dragi prieteni, el n-a rezolvat problema aceasta. N-a rezolvat-o. Controversa a ajuns în stradă. Acolo, în stradă, în piață, aveau dezbateri serioase. Și mereu oamenii puneau întrebarea sugerată de Arie. E posibilă existența unui fiu înainte ca acesta să se fi născut? Și această întrebare, îndrăgită și rostită foarte des de poporul din piață, arată foarte clar că ei erau atrași de învățăturile lui Arie. Ce a făcut mai departe Josiu de Cordoba? Cum a găsit Constantin să rezolve această problemă? Vom vedea la întâlnirile viitoare. Până atunci, dragi prieteni, noi vă spunem la revedere!

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
2: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalți sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
2: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

toate evenimentele vieții, chiar și acele evenimente întunecate, cum ar fi războiul, foametea și inundațiile, violențele și crimele, nu sunt fatalități ireversibile. Fiecare moment e ca o sămânță ce poartă în interiorul ei posibilitatea de a deveni momentul schimbării. Nu mai este nevoie să fugim de clipa prezentă în căutarea locului unde noi credem că s-ar desfășura viața adevărată. Începem să avem adevărata viziune asupra lumii și asupra vieților noastre în relație cu timpul și eternitatea. Începem să întrezărim ceva din veșnicie în temporalitate. În punctul acesta, plictiseala se răspândește și descoperim un cu totul alt sens atât pentru momentele de bucurie, cât și pentru cele de durere. Abia atunci descoperim că pentru noi timpul a devenit transparent. Viața contemplativă nu este o viață care oferă câteva sclipiri de fericire într-o mare de lacrimi, ci o viață ce transformă întregul timp într-o fereastră prin care lumea invizibilă devine vizibilă. Au fost cuvintele lui Henry Nouwen. Deschid Biblia în Coloseni, capitolul 3, și citesc versetele 1 la 5. Dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața voastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea întâia cronicilor. Capitolul al patrulea. Fiii lui Iuda: Pereț, Hețron, Carmi, Hur și Șobal. Reaia, fiului Șobal, a născut pe Iahat. Iahat a născut pe Ahumai și Lehad. Acestea sunt familiile țoriatiților. Iată urmașii tatălui lui Etam: Izrael, Ișma și Idbaș. Numele surorilor era Hațelel Poni. Penuel era tatălui Gedor și Ezer tatălui Hușa. Aceștia sunt fiii lui Hur, întâiul născut al Efratei tatălui Betleem. Ashur, tatălui Tecoa, a avut două neveste, Helea și Naara. Nahara i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Ahashtari. Aceștia sunt fiii Naarei. Fiii Helei: Țeret, Tsohar și Etnan. Coț a născut pe Anub și Hațobeda și familiile lui Aharhel, fiului Harum. Iabeț era mai cuvază decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iabeț, adică trist, zicând: pentru că l-am născut cu durere. Iabeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Chelub, fratele lui Șuha, a născut pe Mechir, care a fost tatălui Eșton. Eșton a născut casa lui Rafa, Paseah și Techina, tatăl cetății lui Nahaș. Aceștia sunt bărbații de la Reca, fiii lui Kenaz: Otniel și Seraia, fiul lui Otniel, Hatat. Meonotai a născut pe Ofra, Seraia a născut pe Ioab, tatăl văii lucrătorilor, căci erau lucrători. Fiul lui Caleb, fiul lui Iefune, Iru, Ela și Naam, și fiii lui Ela și Kenaz. Fiii lui Iahalaleel: Zif, Zifa, Tiria și Asareel. Fiii lui Ezra: Yeter, Mered, Efer și Alon. Nevasta lui Mered a născut pe Miriam, pe Shamai și pe Eshbach, tatălui Eștemoa. Nevasta sa, Iudaica, a născut pe Ered, tatălui Gedor, pe Eber, tatălui Soco, și pe Iecutiel, tatălui Zanoah. Aceștia sunt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat-o Mered de nevastă. Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham, tatălui Kehila, Garmitul, și Eștemoa, Macatitul. Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Eșei: Zohet și Ben-Zohet. Fiii lui Shela, fiul lui Iuda: Er, tatălui Leca, Leada, tatălui Mareșa, și familiile casei unde se lucrează pânza din casa lui Ashbea, și Ioachim, și oamenii lui Cozeba, și Ioas și Saraf, care au stăpânit asupra Moabului, și Iașubilehem. Aceste lucruri sunt vechi. Ei erau olari și locuiau în livez și în lunci. Locuiau acolo lângă împărat și lucrau pentru el. Fiii lui Simeon: Nebuiel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul. Fiul lui Saul: Shalum, Mibsam, fiul său, Mișma, fiul său. Fiii lui Mișma: Hamuel, fiul său, Zacur, fiul său, Himei, fiul său. Shimei a avut 16 fii și 6 fiice. Frații săi n-au avut mulți fii și toate familiile lor nu s-au mulțit atât cât fiii lui Iuda. Ei locuiau la Beersheba, la Molada și Hațar Shual, la Bilha, la Etsem, la Tolad, la Betuel, la Horma, la Ziklag, la Bet Markabot, la Hațar Suhim, la Bet Berei și Sharim. Acestea au fost cetățile lor până la domnia lui David și satele lor. Ei mai aveau și Etam, Ain, Rimon, Token și Ashan, 5 cetăți. Și toate satele din împrejurimile acestor cetăți până la Baal. Iată locuințele lor și spița neamului lor. Meșobab, Iamlec, Ioșa fiul lui Amatia, Ioel, Jehu fiul lui Ashibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel, Elioenai, Iacoba, Yeshohaya, Asaia, Adiel, Yesimiel, Benaia, Ziza, fiul lui Shifei, fiul lui Alon, fiul lui Yedaia, fiul lui Shimri, fiul lui Shemaia. Aceștia, numiți pe nume, erau domni în familiile lor și casele lor părintești au crescut mult. Ei s-au dus înspre Gedor până la răsăritul văii să caute pășune pentru turmele lor. Au găsit pășuni grase și bune și o țară întinsă, liniștită și pașnică, fiindcă cei care o locuiau mai înainte se coborau din Ham. Oamenii aceștia, scriși pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Au sfârmat corturile lor și pe maoniți, care se aflau acolo, i-au nimicit cu desăvârșire până în ziua de azi și s-au așezat în locul lor, căci acolo erau pășuni pentru turmele lor. Și dintre fiii lui Simeon s-au dus la muntele Seir în număr de 500 de oameni. Aveau în frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Ishei. Au bătut rămășița de amaleciți care scăpase cu viață și s-au așezat acolo până în ziua de azi. Cartea întâia Cronicilor. Capitolul al 5-lea. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, căci el era întâiul născut, dar pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel. Totuși Iosif n-a fost scris în spițele de neam ca întâi născut. Iuda a fost în adevăr puternic printre frații săi și din el a ieșit un domnitor, dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, Enoch, Palu, Hețron și Carmi. Fiii lui Ioel, Shemaia, fiul său, Gog, fiul său, Shimei, fiul său, Mica, fiul său, Reaia, fiul său, Baal, fiul său, Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tiglat Pilneser, împăratul Asiriei. El era domnul rubeniților. Frații lui Beera, după familiile lor, așa cum sunt scriși în spițele neamului, după neamurile lor, cel din tâi, Ieiel, Zaharia. Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Shema, fiul lui Ioel. Bela locuia în Aroer până la Nebo și la Baal Meon. La răsărit locuia până la intrarea pustiului de la râul Eufrat, căci turmele lor erau în mare număr în țara Galaadului. Pe vremea lui Saul au făcut război cu hagareniții care au căzut în mâinile lor și au locuit în corturile lor pe toată partea de răsărit a Galaadului. Fiii lui Gad locuiau în fața lor în țara Basanului până la Salca. Ioel, cel din tâi, Șefam al doilea, Iaenai și Șafat în Basan. Frații lor după casele părinților lor, Micael, Meșulam, Sheba, Iorai, Iaecan, Zia și Eber, 7. Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iorah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz. A fi fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinților lor. Ei locuiau în Galaad, în Basan și în cetățile lor și în toate împrejurimile Saronului până la marginile lor. Toți au fost scriși în spițele de neamuri pe vremea lui Iotam, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, împăratul lui Israel. Fiii lui Ruben, gadiții și jumătate din seminția lui Manase, aveau oameni viteji care purtau scut și sabie, trăgeau cu arcul și erau deprinși cu războiul, în număr de 44.760, în stare să meargă la oaste. Au făcut război cu hagareniții, cu Ietur, cu Nafiș și cu Nodab. Au primit ajutor împotriva lor și hagareniții și toți cei ce erau cu ei au fost dați în mâinile lor. Căci în timpul luptei strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră în el. Și le-au luat turmele, 50.000 de cămile, 250.000 de oi, 2.000 de măgari și 100.000 de inși. Căci au fost mulți morți, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Și s-au așezat în locul lor până în vremea când au fost luați în robie. Fiii jumătății seminției lui Manase locuiau în

Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. Dumnezeul lui Israel a ațățat duhul lui Pul, împăratul Asiriei, și duhul lui Tiglat-Pilneser, împăratul Asiriei. Și Tiglat-Pilneser a luat robi pe rubeniți, gadiți și jumătate din seminția lui Manase și i-a dus la Halah, la Habor, la Hara și la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi. Cartea întâia Cronicilor, capitolul al șaselea. Fiii lui Levi: Gershon, Kehat și Merari. Fiii lui Kehat: Amram, Itzehar, Hebron și Uziel. Fiii lui Amram: Aaron și Moise și Maria. Fiii lui Aaron: Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar. Eleazar a născut pe Fineas, Fineas a născut pe Abishua, Abishua a născut pe Buchi, Buchi a născut pe Uzi, Uzi a născut pe Zerahia, Zerahia a născut pe Meraiot, Meraiot a născut pe Amaria, Amaria a născut pe Ahitub, Ahitub a născut pe Tzadok, Tzadok a născut pe Ahimaaț, Ahimaaț a născut pe Azaria, Azaria a născut pe Iohanan, Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în casa pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim. Azaria a născut pe Amaria, Amaria a născut pe Ahitub, Ahitub a născut pe Tzadok, Tzadok a născut pe Shalum, Shalum a născut pe Hilchia, Hilchia a născut pe Azaria, Azaria a născut pe Seraia, Seraia a născut pe Jehozadac. Jehozadac a plecat și el când a dus Domnul în robie pe Iuda și Ierusalimul prin Nebucadnețar. Fiii lui Levi: Gershon, Kehat și Merari. Iată numele fiilor lui Gershon: Libni și Shimei. Fiii lui Kehat: Amram, Itzehar, Hebron și Uziel. Fiii lui Merari: Mahli și Mushi. Acestea sunt familiile lui Levi după părinții lor. Din Gershon: Libni fiul său, Iahat fiul său, Zima fiul său, Ioach fiul său, Ido fiul său, Zerah fiul său, Iatrai fiul său. Fiul lui Kehat: Abinadab fiul său, Core fiul său, Asir fiul său, Elcana fiul său, Ebiasaf fiul său, Asir fiul său, Tohach fiul său, Uriel fiul său, Ozia fiul său, Saul fiul său. Fiii lui Elcana: Amasai și Ahimot. Elcana fiul său, Elcana Tsofai fiul său, Nahat fiul său, Eliab fiul său, Ieroham fiul său, Elcana fiul său și fiii lui Samuel, întâiul născut, Vașni și Abia. Fiii lui Merari: Mahli, Libni fiul său, Shimei fiul său, Uza fiul său, Shimea fiul său, Hagia fiul său, Asaia fiul său. Iată aceea pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în casa Domnului, de când a avut chivotul un loc de odihnă. Ei împlineau slujba de cântăreți înaintea locașului cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon casa Domnului la Ierusalim, și își făceau slujba după rânduiala care le era poruncită. Iată cei care slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiților: Heman, cântărețul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toach, fiul lui Tzuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Cefania, fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, fiul lui Itzehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa,
Asaf, fiul lui Berechia,

0: fiului Shimea, fiului Micael, fiului Baasea, fiului Malchia, fiului Etni, fiului Zerah, fiului Adaia, fiului Etan, fiului Zima, fiului Shimei, fiului Iahat, fiului Gershon, fiului Levi, fiului Merari, fraților la stânga, Etan, fiului Chiși, fiului Abdi, fiului Maluc, fiului Hashabia, fiului Amatia, fiului Hilchia, fiului Amți, fiului Bani, fiului Shemer, fiului Mahli, fiului Mushi, fiului Merari, fiul lui Levi. Fraților, leviții, erau însărcinați cu toată slujba locașului casei lui Dumnezeu. Aaron și fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot și tămâie pe altarul tămâiei, împlineau toate slujbele în locul preasfânt și făceau ispășire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. Iată fiii lui Aaron, Eleazar, fiul său, Fineas, fiul său, Abishua, fiul său, Buchi, fiul său, Uzi, fiul său, Zerahia, fiul său, Meraiot, fiul său, Amaria, fiul său, Ahitub, fiul său, Tzadok, fiul său, Ahimaaț, fiul său. Iată locuințele lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron, din familia chehatiților ieșiți din cei din tâi la sorți, li s-a dat Hebronul în țara lui Iuda și locurile lui de pășunat. Dar câmpia cetății și satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune. Fiilor lui Aaron li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna și locurile ei de pășunat, Iatir, Eștemoa și locurile ei de pășunat, Hilen cu locurile lui de pășunat, Debir cu locurile lui de pășunat, Așan cu locurile lui de pășunat, Bet-Shemeș cu locurile lui de pășunat și din seminția lui Beniamin, Geba cu locurile lui de pășunat, Alemet cu locurile lui de pășunat, Anatot cu locurile lui de pășunat. Toate cetățile lor erau 13 cetăți după familiile lor. Celorlalți fii a lui Kehat li s-au dat prin sorți 10 cetăți din familiile seminției lui Efraim, din seminția lui Dan și din jumătatea seminției lui Manase. Fiii lui Gershon, după familiile lor, au căpătat 13 cetăți din seminția lui Isahar, din seminția lui Asher, din seminția lui Neftali și din seminția lui Manase în Basan. Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorți 12 cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon. Copiii lui Israel au dat astfel leviților cetățile și locurile lor de pășunat. Au dat prin sorți din seminția lui Iuda, din seminția fiilor lui Simeon și din seminția fiilor lui Beniamin, aceste cetăți pe care le-au numit pe nume. Cât pentru celelalte familii ale fiilor lui Kehat, cetățile ținutului lor au fost luate din seminția lui Efraim. Le-au dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de pășunat în muntele lui Efraim, Gezer cu locurile lui de pășunat, Iocmeam cu locurile lui de pășunat, Bet-Horon cu locurile lui de pășunat, Aialon cu locurile lui de pășunat și Gat Rimon cu locurile lui de pășunat. Și din jumătatea seminției lui Manase au dat Aner cu locurile lui de pășunat și Bileam cu locurile lui de pășunat pentru familia celorlalți fii ai lui Kehat. Familiilor lui Gershon le-au dat din familia jumătății seminției lui Manase Golan în Basan cu locurile lui de pășunat și Aștarot cu locurile lui de pășunat. Din seminția lui Isahar, Kedeș și locurile lui de pășunat, Dobrat cu locurile lui de pășunat, Ramot cu locurile lui de pășunat și Anem cu locurile lui de pășunat. Din seminția lui Asher, Mașal cu locurile lui de pășunat, Abdon cu locurile lui de pășunat, Hucoc cu locurile lui de pășunat și Rehob cu locurile lui de pășunat. Și din seminția lui Neftali, Kedesh din Galileea cu locurile lui de pășunat, Hamon cu locurile lui de pășunat și Kiriataim cu locurile lui de pășunat. Celorlalți leviți, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminția lui Zabulon, Rimono cu locurile lui de pășunat și Taborul cu locurile lui de pășunat, iar de cealaltă parte a Iordanului, în fața Erihonului, l-a răsărit de Iordan. Din seminția lui Ruben, Bețer în pustiu cu locurile lui de pășunat, Iahța cu locurile lui de pășunat, Kedemot cu locurile lui de pășunat și Mefaat cu locurile lui de pășunat. Și din seminția lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de pășunat, Mahanaim cu locurile lui de pășunat, Hezbonul cu locurile lui de pășunat și Aezer cu locurile lui de pășunat.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
0: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: I-am spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Noaptea luptei. Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Cartea Genezei, capitolul 32, cu versetul 28. Deși primise asigurarea că Domnul îl va călăuzi, Iacov s-a întors acasă frământat de faptul că își înșelase tatăl și că Esau era mânios. A trimis înaintea sa un mesaj de împăcare pentru Esau, dar solii i-au adus vestea că Esau îi venea înainte cu 400 de oameni. Iacov a fost copleșit de spaimă și a împărțit turmele imense în două, în speranța că măcar una va reuși să scape. Apoi i-a trimis lui Esau daruri bogate împreună cu un mesaj prietenesc. Când a ajuns la pârâul Iaboc, Iacov și-a trecut familia de partea cealaltă, iar el a rămas în urmă, să petreacă noaptea în rugăciune. Amar era gândul că păcatul lui îi punea în primejdie pe niște nevinovați. Deodată a fost apucat de o mână puternică. Cei doi s-au luptat în întuneric fără să spună vreun cuvânt. Singura mângâiere a lui Iacov erau făgăduințele lui Dumnezeu. La ivirea zorilor, străinul l-a lovit la încheietura coapsei și din momentul acela, Iacov a început să-și șchioapete. Prin umilință, pocăință și răbdare de sine, Iacov cel păcătos l-a biruit pe împăratul cerului. Iacov a înțeles mai clar ca niciodată că nu lăsase ca Dumnezeu să se îngrijească de dreptul lui de întâi născut și încercase să aducă la îndeplinire prin eforturile lui planurile pentru care Dumnezeu avea propriile căi. Dar criza din viața lui trecuse. Ieremia a numit această experiență de la pârâul Iaboc o vreme de necaz pentru Iacov. La încheierea timpului de probă, după ce va fi hotărât cazul fiecărui om, mâna protectoare a lui Dumnezeu se va retrage de pe acest pământ. Atunci va fi o vreme de necaz și pentru cei neprihăniți. Deși vor avea un sentiment profund de nevrednicie, copiii credincioși ai lui Dumnezeu nu vor mai avea atunci de mărturisit nicio greșeală ascunsă. Acum este timpul să învățăm lecția rugăciunii biruitoare și a credinței statornice. Experiența lui Iacov în timpul acelei nopți de luptă și chin reprezintă încercarea prin care trebuie să treacă poporul lui Dumnezeu chiar înainte de revenirea lui Isus. Hotărârile pe care le luăm zi de zi au implicații veșnice. Înainte de încheierea timpului de probă, alegerile noastre hotărăsc dacă ne vom maturiza în credință sau vom rămâne pentru totdeauna imaturi.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Viață din belșug. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, cu versetul 10, stă scris: hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Iisus a rostit aceste cuvinte în calitate de creator al nostru, care ne-a oferit sănătate din belșug când ne-a creat. Însă, o viață clădită pe principii greșite ne duce adesea spre boală și suferință. Din dorința de a ne dărui o viață plină de energie, de vitalitate, de sănătate și de sens,

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Experiențele cu Dumnezeu sunt experiențe care n-ar exista dacă nu ar fi criza și intervenția divină. Așa că dacă aveți vreo nenorocire, nu vă gândiți să vă opriți din drum, ci rugați-vă și mergeți înainte. Cu idei cât mai creative și curaj, pentru că cel ce vă conduce este Tatăl din Cer. Cu câțiva ani în urmă, spune Anthony Robbins, eram în New York de ziua recunoștinței împreună cu soția mea și ea era tristă pentru că nu se afla alături de familie. Ce-ar fi să nu decorăm un brad, i-am spus eu, ci să decorăm vieți. Hai să cumpărăm mâncare și să oferim celor care nu-și pot permite o cină de ziua recunoștinței. Să mergem undeva unde să putem să ne dăm seama cine suntem, de ce suntem în stare și ce putem să oferim cu adevărat. Să mergem în Harlem și să hrănim câțiva oameni neajutorați. O să cumpărăm destulă mâncare, cât să ajungă la 6-7 familii, vreme de 30 de zile. Avem destul, hai să facem lucrul acesta. Mai întâi trebuia să dau un interviu la radio. Le-am cerut partenerilor mei să înceapă, făcându-ne rost de o dubiță. Când m-am întors de la interviu, aceștia mi-au spus: n-am reușit, nu sunt dubițe în New York, centrul de închirieri de mașini nu mai are dubițe, nu mai sunt disponibile. Uite, am zis eu, ideea este că dacă vrem ceva, putem să facem aceasta, nu trebuie decât să acționăm. Sunt o grămadă de dubițe în New York, nu trebuie decât să facem rost de una. Hai să luăm una. Am sunat peste tot, nu e niciuna, au insistat ei. Ei, uitați-vă pe stradă, vedeți toate dubițele acelea? Să luăm una dintre ele, am zis eu. Mai întâi am încercat să stau în fața unei dubițe care mergea pe stradă. În acea zi am învățat ceva despre șoferii din New York. Nu opresc, accelerează. Apoi am încercat să așteptăm la semafor. Mergeam și băteam în geam. Șoferul deschidea, uitându-se la noi, cam neîncrezător, iar eu spuneam: bună, cum astăzi este ziua recunoștinței, am vrea să știm dacă doriți să ne duceți în Harlem să hrănim niște oameni. De fiecare dată, șoferul își ridica imediat privirea, închidea furios geamul și pleca de lângă noi fără să scoată o vorbă. Așa că am devenit mai buni la acere. Băteam în geam, ei deschideau, iar eu spuneam: astăzi este ziua recunoștinței, am vrea să ajutăm niște oameni neprivilegiați și suntem curioși dacă ați dori să ne duceți în zona defavorizată la care ne gândim noi, de aici, din New York. Asta părea puțin mai eficient, dar tot n-am făcut destul. Am început să oferim oamenilor câte $100 să ne ducă folosind dubița. Ne-a apropiat și mai mult de scopul nostru, dar când să le spunem că vrem în Harlem? Ne refuzau și plecau. Am ajuns să vorbim cu vreo 20 de oameni. Toți au refuzat. Partenerii mei erau gata să renunțe, dar eu le-am zis: e legea probabilității, cineva tot o să fie de acord. Deja au refuzat foarte mulți. Și iată că a apărut și dubița perfectă. Era perfectă pentru că era foarte mare și ar fi încăput în ea cei 4 parteneri ai mei. Ne-am dus la ea, am bătut la geam și i-am spus șoferului: ne puteți duce într-o zonă defavorizată? Plătim $100. Acesta a răspuns: nu trebuie să mă plătiți. Aș fi bucuros să vă duc. De fapt, o să vă duc în unele dintre cele mai dificile puncte din oraș. Apoi s-a întins spre scaunul de lângă el și și-a luat pălăria. Când și-a pus-o pe cap, am observat că pe ea scria Armata Salvării. Omul era capitanul John Ronton și era șeful Armatei Salvării din sudul Bronxului. Am urcat în dubiță complet extaziați. Ne-a spus: am să vă duc în locuri în care nu v-ați gândit niciodată că o să ajungeți, dar explicați-mi ceva, de ce vreți să faceți aceasta? I-am spus povestea și că voiam să arăt recunoștință pentru tot ce aveam, dând ceva înapoi. Capitanul ne-a dus în sudul Bronxului, în comparație cu care Harlemul este Beverly Hills. Când am ajuns, am intrat într-un magazin de unde am cumpărat o grămadă de mâncare și niște coșuri. Am pregătit destulă hrană pentru ca 7 familii să mănânce vreme de 30 de zile și am plecat să împărțim mâncarea. Am fost în clădire în care locuiau 6 persoane într-o singură încăpere, locatari ilegali, fără electricitate și încălzire în miezul iernii, înconjurați de șobolani, gândaci și de miros de urină. A fost o descoperire uluitoare că există oameni care trăiesc așa. dar și o experiență înălțătoare să realizăm o schimbare pentru ei, chiar și în acest mod puțin important. Putem face ca orice să prindă viață dacă nu renunțăm și acționăm cu perseverență. Miracole ca acestea se pot întâmpla în fiecare zi, chiar și într-un oraș în care nu sunt de toate, printre care și Dubițe. Ce-ar fi dacă, la sfârșitul anului, fiecare dintre noi ar raporta nu una, ci 77 de astfel de experiențe?
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Dilemele credinței. Emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Dilemele Credinței. Vă salutăm pe dumneavoastră care ne urmăriți pe Speranța TV, dar în același timp îi salutăm și pe ascultătorii de la Radio Vocea Speranței. Dezbatem în această ediție o nouă serie de întrebări pe care ni le-ați trimis în zilele precedente. Puteți continua să faceți acest lucru la 0751 400 300. Ne puteți scrie pe WhatsApp sau prin SMS întrebarea dumneavoastră și o vom prelua în direct în aceste momente. De asemenea, puteți interveni telefonic dacă aveți o întrebare pe care doriți să o adresați pastorului invitat la 0314 378 378, număr care va fi afișat constant pe parcursul acestei emisiuni. Invitatul ediției de astăzi este pastorul Adrian Neagu, care este în același timp director editorial la editura Viață și Sănătate, căruia îi spunem bun venit sau bun revenit în cadrul acestei emisiuni.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc mult! Avem o serie de întrebări de la telespectatorii noștri, ne-au trimis pe e-mail, pe WhatsApp. Vă încurajăm să faceți acest lucru, doamnelor și domnilor, în continuare, pentru că întrebările dumneavoastră ne interesează și dorim să le dezbatem în aceste momente. O întrebare primită pe WhatsApp ne scoate în evidență câteva versete din Ioan 12 cu 37 la 40, 3-4 versete, unde se spune că oamenii nu au crezut, deși au văzut minunile, și că Dumnezeu le-a orbit ochii și le-a împietrit inima. Cum trebuie înțelese aceste afirmații? Dumnezeu i-a împiedicat oare să creadă, dacă ne raportăm exact așa, motamo, cum scrie în aceste versete?
2: Hai să citim. Ioan, capitolul 12, ai spus, de la versetele
1: 37 la 40.
2: 37 la 40. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia mai zise, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, ca să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui Dumnezeu și a vorbit despre el. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. Și apoi spune că Domnul Iisus a strigat tare: dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care a trimis el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca lui este viață veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Observați, pare că se contrazice, da? Pe de o parte spune că oricine crede în mine să nu rămână în întuneric, da? Versetul 45, apoi spune porunca lui este viață veșnică și în același timp spune le-a orbit ochii și le-a împietrit inima și spune că nu puteau crede pentru că a zis Isaia. Hai să vedem ce a zis Isaia ca să putem înțelege lucrul acesta, pentru că aparent așa e, da? Dumnezeu n-a vrut să-i lase să creadă. Și aici spune, eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El mi-a zis, Isaia capitolul 6, versetul 9, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe, împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi, astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine, să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? Și el a răspuns, până vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori. Deci Domnul trimite pe Isaia și spune du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe, și efectul acestei predicări, în loc să îi trezească pe oameni, avea în același timp să le împietrească inima. Știi cum e? E ca și când un profesor merge să dea lucrare de control. El știe că acea lucrare de control poate să însemne pentru unii nota 10, poate să însemne pentru unii ocazia de a-și mări, da, nota media pe care o au, poate să însemne pentru unii bucuria de a scăpa de corijență, poate să însemne pentru unii ocazia de a-și confirma cunoștințele, dar în același timp lucrarea aia poate să însemne pentru unii corijență, poate să însemne pentru unii repetarea anului, poate să însemne pentru unii alte și alte ore de muncă sau poate o taxă suplimentară. Același examen, care pentru unii înseamnă bursă, pentru alții poate însemna pierderea anului. E vinovat profesorul că dă examenul? Nu examenul, nu profesorul este vinovat că dă examenul, dacă îl face după ceea ce le-a predat, adică dacă îl face cu intenții bune, da? Și felul în care cineva se raportează la examenul acela decide dacă examenul pentru el va fi un lucru bun sau va însemna o catastrofă. E, orice întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu lasă în inima noastră urme inevitabile. Fie spre bine, fie spre rău. Cum adică? Ne întâlnim cuvântul lui Dumnezeu și el lasă urme spre rău. Da. Atunci când ne împietrim inima în fața cuvântului Dumnezeu, inima noastră se împietrește și mai mult. Atunci când îi spunem nu lui Dumnezeu și conștiința ne mustră, dar continuăm să spunem nu, ne va fi mai ușor să spunem nu și a doua oară. În același timp, întâlnirea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu poate să însemne fericire, așa zice Biblia, cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea, poate să însemne bucurie, bunăstare și mai departe. Aceeași lumină care ne deschide ochii și ne face să vedem tot în jurul nostru, îi face pe unii să închidă ochii și să nu dorească să vadă frumusețile pe care Dumnezeu le-a pregătit.
1: Iar împietrirea pe care ei o aveau înainte reprezintă doar o formă de continuitate. Cam în acest sens ne putem raporta la acest verset. Aș vrea în același timp să înțeleg puțin mai bine exemplul pe care ni l-ați dat cu profesorul paralela în această situație, cu împietrirea inimii.
2: Păi, expunerea la cuvânt, da, poate însemna pentru unii fie mântuire, fie împietrire. Dar nu cuvântul este cel care determină cine va fi mântuit și cine își va împietri inima, ci răspunsul meu la acest cuvânt. Exact cum nu examenul determină cine e bursier și cine e repetent, ci atitudinea mea față de examen, felul în care eu m-am pregătit pentru examenul acela, mă așează într-o categorie sau în cealaltă. Și asta le spune Domnul, că ei n-au crezut. Și pentru că n-au crezut, da, măcar că făcuse atâtea semne, tot nu credeau în el. Și pentru că nu credeau, atunci ochii lor se împietreau și mai tare. Cu fiecare minune pe care Dumnezeu o făcea înaintea lor, dacă nu se lăsau convinși de minunea respectivă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, minunea respectivă le împietrea și mai mult inimile. Până acolo încât au strigat într-o zi, răstignește.
1: Mulțumesc mult! Avem două întrebări care au oarecum legătură. Ambele sunt primite de la doamna Viorica, dar nu sunt sigur dacă de la aceeași doamnă, pentru că am primit această întrebare de la colegii diferit care s-au ocupat de preluarea mesajelor. Astfel că le vom lua pe rând. Când are loc ridicarea harului? Ce evenimente sunt înainte și după acest moment? Și cum va ști omul că harul s-a ridicat?
2: Probabil că doamna se referă la încheierea timpului de probă, da? Această ridicare a harului sau închiderea harului, cum e folosită uneori în limbajul religios. Este momentul de la care oamenii nu se mai pot întoarce la Dumnezeu. Momentul în care Iisus spune s-a sfârșit. Subiectul e unul destul de complex, dar sunt câteva principii pe care le găsim foarte clar exprimate în Scriptură. În primul rând că momentul acela nu este cunoscut. Domnul Iisus spune la un moment dat despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Era vorba de revenirea Domnului Iisus, da? Momentul revenirii. Și închiderea Harului care precede revenirea Domnului Hristos este la fel un moment pe care nu ne este dat să îl știm. Doar că vreau să observăm câteva aspecte. La nivel personal, Harul se încheie, conform Bibliei, atunci când omul își încheie viața. La modul general, da? Biblia spune că omul este îngăduit să moară o singură dată, după care vine judecata. Deci, timpul care ni s-a dat fiecăruia este viața aceasta. Psalmistul spune chiar, nu morți laudă pe Domnul, deci lucrul acesta e foarte clar în Scriptură. Domnul Hristos spune în acea parabolă pe care unii o înțeleg într-un fel, alții în alt fel, legate de săracul Lazar și de sânul lui Avram, că după moarte există o prăpastie între cei drepți și cei răi care nu poate fi trecută în niciun fel. Deci moartea este un prim moment. Un al doilea moment este ceea ce Biblia numește hula împotriva Duhului Sfânt. Este momentul în care cineva trece dincolo de punctul fără întoarcere, ca să spunem așa. Nu pentru că Dumnezeu nu ar vrea să-l ierte, ci pentru că el alege în mod constant, repetat, să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu până când Dumnezeu îl lasă în pace. Spune Nostia, Efraim s-a lipit de idoli. Lăsați-l în pace. La nivel general, la nivel global, există un astfel de moment când se încheie acest timp de probă. Și în Apocalipsa, capitolul 15, acolo unde se vorbește despre plăgi, se spune așa.
1: Ce verset? Apocalipsa 15?
2: Hai să citim versetul 8. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Faptul că nimeni nu mai putea să intre în templu ne arată că mijlocirea Domnului Hristos acolo s-a încheiat. Deci înainte de revărsarea celor 7 plăgi, se întâmplă ceea ce Apocalipsa, capitolul 22, ne spune. Cu versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Aceasta e imaginea, cum spun, în scurt, a ceea ce Biblia spune despre această închidere a Harului, dar pe mine mă frământă mai mult ce fac eu cu Harul acesta decât când va decide Dumnezeu să-l închidă sau să-l retragă. Vorbim, încă o dată spun, de capacitatea omului de a se întoarce la Dumnezeu, de timpul acordat pentru iertare, pentru întoarcere, da? Lumea aceasta va fi susținută de puterea lui Dumnezeu până când Dumnezeu o va nimici prin foc. Puterea lui, susținerea lui va fi întotdeauna. Biblia spune că el dă soare și peste drești, peste nedreți, dă ploaie și peste drești, peste nedreți. Câte vreme există viață pe pământ, harul lui Dumnezeu este cel care o susține. Dar la nivel personal legat de mântuire, așa înțelegem din Apocalipsa 15 că înainte de închidere de cele 7 plăgi, soarta fiecăruia va fi pecetulită odată cu încheierea acelei judecăți investigative pe care Domnul Hristos o face în sanctuarul din ceruri. Ce cred că ar trebui totuși să ne preocupe pe fiecare dintre noi este sfatul pe care ni-l dă Apostolul Pavel în epistola către Tit și ne spune așa: harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos.
1: Mulțumesc mult. Practic, prin acest verset ați anticipat cumva următoarea întrebare. V-am spus că aceste două întrebări au legătură între ele, pentru că doamna Viorica ne întreabă ce este sigilarea despre care vorbește Biblia, când are loc și cum ar trebui să se pregătească un creștin pentru acest moment. Ați răspuns foarte bine până acum că e mai important să privim la nivel individual decât general, pentru că asta ar trebui să fie frământarea noastră, cum stăm, cum ne raportăm la noi personal în fața lui Dumnezeu. În funcție de asta, ar trebui să știm mai bine cum ar trebui să ne pregătim, să ne cercetăm viețile, și contează mai puțin când se închide harul, odată ce noi stăm foarte bine în ce privește relația noastră cu Dumnezeu.
2: Subiectul sigilării este unul foarte complex. Acum, ce vreau eu să spun încă de la început, este faptul că noi oferim aici niște răspunsuri generale, noi oferim aici niște idei, așa, majore de cercetare, dar fiecare dintre aceste întrebări pot necesita studiu aprofundat, mult mai consistent. Este doar o introducere, este doar o imagine pe care noi o oferim.
1: Dar practic, în câteva minute ne rezumăm mai mult la concluzii, pentru că răspunsul ar fi mult mai elaborat la fiecare întrebare.
2: Fiecare ar trebui să caute. Noi avem la editură destul de multe cărți pe tematica aceasta. Există chiar o carte care se numește Încheierea Harului, da? O carte se numește Judecata și Siguranța Mântuirii și așa mai departe. Deci există resurse pe zona asta, îi încurajez pe cei care ne ascultă să caute cărțile pe care noi le producem, le promovăm și să aprofundeze subiectul acesta.
1: Mulțumesc, poate puteți deja să repetați aceste cărți, pentru că acolo sunt sigur că aceste subiecte sunt dezbătute mai pe larg.
2: Sigur, este Închiderea Harului de Mur, există de asemenea Judecata și Siguranța Mântuirii, da? Deci sunt cărți care vorbesc pe direcția aceasta foarte bine.
1: Așadar, telespectatorii noștri, care și ascultătorii Radio Vocea Speranței, care vor să abordeze mai mult acest subiect, pot trece pe la librăriile Sola Scriptura
2: sau pe site-ul editurii
1: Viața și Sănătate. Da, vă rog să continuați.
2: Bun. În Apocalipsa, capitolul 13 și Apocalipsa, capitolul 14, se vorbește de niște semne, de niște sigilii pe care oamenii le vor primi înainte de venirea Domnului Hristos. Este vorba de un sigiliu, un semn al fiarei. Versetul 16. A făcut ca toți mici și mari, săraci și sloboși și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și de asemenea, și continuă, da? Fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei, și spune cine are pricepere să afle acest semn. Și de asemenea, în Apocalipsa, capitolul 14, ni se spune din nou, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri, și fumul chinului lor se suie sus în vecii vecilor, și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei. De asemenea, există un semn, un sigiliu al celor răscumpărați. De data aceasta, i-au scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Da, deci sigiliu pe care îl primesc cei credincioși este pe frunte, sigiliu pe care îl primesc cei necredincioși este pe mână sau pe frunte. Asta înseamnă că dacă Dumnezeu nu se mulțumește decât cu o slujire conștientă, cu toată inima, cel rău este mulțumit doar cu o slujire formală. Poți să nu crezi lucrurile astea, dar dacă le faci, atunci ești acceptat. Sunt mulți oameni care știu că unele lucruri sunt rele, dar le fac. Și le fac cu gândul că trebuie să trăiască, trebuie să rezolve cumva problemele. Înainte de închiderea Harului, un eveniment pe care îl găsim în Apocalipsa 13, anume o icoană fiarei și în fața căreia oamenii vor fi chemați să se închine, îi va face pe oameni să se împartă în două categorii. Unii care ascultă de Dumnezeu, iar alții care nu ascultă de Dumnezeu, chiar dacă știu că e rău. Unii acceptă că e rău, dar tot nu ascultă, iar alții cred ei că e bine să ne asculte de Dumnezeu. Deci avem deja două clase. Legat de subiectul sigilării, în Ezechiel apare prima dată imaginea aceasta. Du-te și pune un semn pe fruntea celor care suspină și gem din cauza nelegiuirilor care se întâmplă în Ierusalim. Deci cumva oamenii aceștia trăiau la unison cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune să nu întristați pe Duhul Sfânt prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Judecata, deci sigilarea aceasta are legătură cu Duhul Sfânt. Dacă are legătură cu Duhul Sfânt, înseamnă că are legătură cu lucrarea Duhului Sfânt. Și lucrarea Duhului Sfânt spune așa, Domnul Iisus va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Înseamnă o confirmare a maturizării spirituale, adică locuirea lui Hristos în noi. Pavel vorbește de multe ori de lucrul acesta. El spune, Hristos în voi nădejdea slavei. N-am avut de gând să știu între voi, le spune corintenilor, nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Dacă ne uităm în Apocalips 14, aceștia care îl urmează pe miel oriunde merge el și care au pe frunte, da, numele său și numele tatălui său, se spune despre ei că în gura lor nu s-a găsit minciună, sunt curați din punct de vedere moral și nu s-au întinat cu nicio învățătură falsă, dar amănuntul acesta, aș vrea să-l subliniez, îl urmează pe miel oriunde merge el. Mi se pare foarte plastică imaginea asta și cred că lucrul ăsta spune multe. Cei care sunt dispuși să-L urmeze pe Iisus Hristos și El spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Care sunt dispuși să asculte de toate poruncile lui Iisus Hristos. Atunci când va exista opțiunea de a nu asculta, atunci când oamenii vor fi puși în fața acestei decizii de a asculta de poruncile lui Dumnezeu, de toate poruncile Lui, sau de altcineva care prezintă o învățătură falsă, o doctrină falsă, o imagine falsă despre Dumnezeu, despre mântuire, și îl vor alege pe Iisus Hristos, atunci lucrul acesta Dumnezeu îl va pecetului, adică Dumnezeu va aproba caracterul lor și îl va a pune deoparte ca un semn al maturității lor, că au fost, că s-au maturizat în credință. De multe ori în Biserica Adventistă se vorbește în contextul sigilării, de exemplu, de rolul poruncii a patra, de respectarea sabatului, da, o poruncă care arată în mod direct către Dumnezeu. Vorbim despre numele Lui, vorbim despre teritoriu, despre autoritatea Lui. O poruncă pe care o întâlnim cumva amintită și în Apocalipsa capitolul 14, când spune, închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor, și face trimitere la porunca aceasta. Ea va juca un rol important în acest mare conflict final în care oamenii vor fi puși să aleagă între porunca lui Dumnezeu și poruncile oamenilor. Dar cred că cel mai însemnat lucru este această identificare cât mai plenară, cât mai deplină cu Iisus Hristos, pe care Dumnezeu o va recunoaște la sfârșit, dându-le celor credincioși puterea de a rămâne neclintiți în marele conflict final, în perioada celor șapte plăgi, atunci când vor trebui să oamenii vor trăi fără un mijlocitor în sanctuarul din ceruri.
1: Mulțumesc mult, așadar, ca să fii sigilat, trebuie să existe un caracter statornic, o părtășie cu Hristos permanentă, o viață de comuniune cu El prin rugăciune, astfel încât Duhul Sfânt să nu fie întristat. Așa
2: și o dorință de a-L urma pe Hristos în toate lucrurile.
1: Permanent, pentru că nu se știe dacă unii dintre noi vom ajunge la ziua aceea finală în care trebuie să ne raportăm la ziua de odihnă. Important este ce facem până atunci, zi de zi, pentru că oricând viața noastră se poate încheia, după cum știm că suntem fragili. Doamnelor, domnilor, vă reamintesc numărul de telefon 0751 400 300, numărul de WhatsApp unde ne puteți scrie întrebările dumneavoastră, dar de asemenea ne puteți scrie și la adresa valentin.popescu@speranța.tv.ro. Iar dacă doriți să interveniți în direct, să discutați cu domnul pastor Adrian Neagu, o puteți face la numărul 0314 378 378. O altă întrebare de la doamna Elisabet din Germania, din Deuteronom 14:22-23, 25, 28 și 29. Așadar, mai multe versete care trebuie luate în considerare. Cum trebuie înțelese aceste texte din Deuteronom 14:22-23, 25 și 28-29, unde zeciuiala este legată de închinare, cât și de transformarea ei în argint și de sprijinirea celor în nevoie? Cum se explică aceste rânduieli? Așadar, trebuie să ne raportăm prin acest răspuns la zeciuială, pentru că poate fi folosită, dacă ne raportăm la aceste versete, în mai multe circumstanțe.
2: Hai să citim primele două versete. Să iei zeciuială din tot ce îți va aduce sămânța, din ce îți va aduce ogorul în fiecare an, și să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl alege ca să-și așeze numele acolo. Zeciuiala din grâul tău, din mustul tău, din undelemnul tău și întâi născuți din cireada și turma ta, ca să te înveți să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău. E foarte interesant pasajul acesta, pentru că cumva spune că zeciuiala nu era pentru templu, pentru preoți, ci era în primul rând pentru tine. Să faci o masă socială la care să te bucuri cu prietenii tăi și la care să inviți și pe cei mai săraci, pe leviți, pe cei care nu aveau sursă de venit și să se poată bucura împreună cu tine. Da, ei nu primiseră o moștenire, un teren foarte bine delimitat unde să poată să cultive lucrurile și să zic, nu, voi să cultive plantele, moștenirea voastră este zeciuiala. Cumva, dacă ei își făceau treaba și oamenii erau credincioși, atunci aveau și ei din ce să trăiască. Dacă ei își neglijau activitatea și poporul se îndepărta de Dumnezeu, atunci nici ei nu aveau din ce să trăiască.
1: Era tot o formă de a face ceva pentru Domnul, pentru că
2: erau dedicații lui Dumnezeu. Da.
1: Spune versetul din Matei, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, mie mi le-ați făcut, nu?
2: Da, ei aveau o responsabilitate specială. Dar haideți să luăm lucrurile un pic de la sfârșit. În 1 Samuel, capitolul 8, atunci când Samuel vorbește despre drepturile împăratului, el spune printre altele, capitolul 8, haideți să citim versetul 14 și 15. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. Va lua zeciuială din rodul semințelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. Deci observați aici despre ce e vorba. Despre impozit. Da? Gândiți-vă că până atunci Israel era un stat fără stat, dacă putem să zicem așa. Nu exista un sistem statal. Existau leviții, preoții, care erau cumva întreținuți din zecimea aia de care am citit și vedem cum e, din ce erau întreținuți, da, din darurile și din zecimile poporului, și poporul a zis, noi vrem împărat. Și Samuel le spune, fiți atenți, dacă vreți împărat, asta înseamnă stat. El va avea armată, va avea slujitor pe care să-i pună să-i muncească ogoarele, da, e un sistem. Ei, sistemul ăsta trebuie întreținut cumva. Și cum va fi întreținut? Printr-o zecime. Deci, când Biblia vorbește despre zecime, nu se referă neapărat la zecimea pe care o dăm Domnului. Și acum hai să vedem cum era cu zecimea aia. Pentru
1: că strict a zecea parte, dacă ne raportăm la
2: strict a zecea, o zecime din veniturile lor. Dar în Numeri, capitolul 18, Numeri, capitolul 18, îi se spune așa, a versetul 20. Haideți să citim. Domnul a zis lui Aron, tu n-ai nicio moștenire în țara lor și să n-ai nicio parte de moștie în mijlocul lor. Eu sunt moștenirea și partea ta de moșie. Fiilor lui Levi le dau ca moștenire, versetul 21, orice zecioală în Israel pentru slujba pe care o fac. Da, orice zecioială pe care o fac. Ca să vedem cât de serioasă este totuși porunca asta, în Maleahi, la capitolul 3, ni se spune, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Și ei au zis, cu ce te-am înșelat? Și Domnul zice așa, versetul 10, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuierile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile celor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Hopa! Deci, e foarte clar că asta nu trebuia mâncat. Asta este o zecioială care trebuia adusă direct la casa visteriei, care era sfântă, care era a Domnului și de care nu aveau voie să se atingă. Ce înțeleg eu de aici? Înțeleg că pe lângă zecioiala asta, care era a Domnului și care era pentru sistemul sanctuarului și pentru preoții care slujeau acolo, da? În tot ceea ce însemna acest sistem, Domnul spune, uite, mai pune zecime pe care în anul 3 la o lași în cetăți, în anul 1 și în anul 2 vii cu ea aici ca să mănânci, să o dai la săraci, să existe un fond de binefacere, să existe un fond social, ca să spunem așa, cu care tu să poți veni în ajutorul celor care au diferite probleme. Și avem zecimea asta care trebuia adusă la templu și care era a preoților și de care n-aveai voie să te atingi, că zice Domnul că ești blestemat dacă te atingi de ea. Era zecimea împăratului, era impozit, ai vrut stat, trebuie să-ți plătești, da, zecimea statului, acum impozit e mai mare de o zecime, și mai era această zecime pe care ei, scuze, erau chemați să se bucure de ea, să o împartă cu cei săraci, să o folosească pentru diferite ocazii sociale. Cel puțin eu așa înțeleg.
1: Mulțumesc mult. Acest procent care rămânea, să zicem, pentru aceste ocazii sociale, se folosea din total sau după ce era dat zecimea pentru casa Domnului, se folosea din acele 9 părți un procent de 10%? Probabil astea sunt amănunte, dar...
2: Astea amănunte, nu observ o descriere foarte exactă din care parte se calcula zecimea asta, dar este clar că trebuia să existe acest fond pentru ajutorarea celor care aveau nevoie și pentru ocazii sociale, să mănânce împreună, să se bucure, chiar zice, să luați bucate grase, să beți băuturi tare, adică să le folosiți pentru a vă simți bine, pentru a vă bucura împreună cu cei săraci de darurile pe care Dumnezeu vi le-a dat.
1: Mulțumesc mult! V-am întrebat pentru că mai sunt unele discuții dacă se trebuie dată zecime din salariul net sau din salariul brut după ce dai acea zecime sau 20% impozitul care trebuie dat către stat, dacă trebuie dată zecimea din total sau din netul pe care îl primește fiecare angajat, salariat sau antreprenor.
2: Am înțeles. Biblia spune așa, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Noi nu-i dăm lui Dumnezeu o donație. Din ce avem, îi dăm o donație lui Dumnezeu. Îi dăm lui Dumnezeu partea lui. Și acum fiecare înaintea lui Dumnezeu să se gândească cum consideră el că e partea lui Dumnezeu și să o dea cu bucurie. Dar nu e partea noastră. Adică noi nu, când la sfârșitul lunii patronul vine ce să fac un dar, îți dau un salariu. Nu, nu e un cadou pe care ți-l dă patronul. E munca ta. Noi nu-i dăm lui Dumnezeu a 10-a parte ca un cadou, că uite, dă-mi o donație la biserică, așa e bine, să fii darnic. Noi nu suntem darnici cu Dumnezeu. Dumnezeu e darnic cu noi că ne-a dat 100%, ne-a dat sănătate, ne-a dat putere, ne-a dat înțelepciune, ne-a ferit de accidente, ne-a ferit de războaie, da? Cumva banii aceștia pe care îi câștigăm vin de la El. Și atunci este un gest de recunoștință ca să-i dăm lui Dumnezeu. Întrebarea nu e cum să dau mai puțin, știi? Ci întrebarea e cum să fiu mai recunoscător. Sunt unii care pun, ați văzut aici, pe lângă zecimea lor, mai pun o zecime pentru scopuri sociale, pentru săraci, pentru diferite proiecte. Am auzit un mare predicator care nu face parte din Biserica Adventistă și care spunea, eu am început cu 10%. Astăzi dau 90% lui Dumnezeu. Pentru că m-a binecuvântat Dumnezeu atât de mult și eu am aceeași casă în care stau, același pat în care dorm, o mașină cu care merg. Deci ce-mi trebuie a doua casă? Că nu pot să dorm în două paturi odată. E o bucurie să dai? Așa zice Biblia, e mai ferice să dai decât să primești. Deci gândul nostru nu trebuie să fie care e minimul, ci ce pot face cu bucurie cât mai mult pentru Dumnezeu.
1: Mulțumesc mult! Continuăm să preluăm întrebările primite pe WhatsApp, dar ne oprim pentru că avem o intervenție telefonică. Alături de noi este doamna Maria din județul Dolj, căruia îi spunem bun venit în cadrul acestei emisiuni.
3: Da, mulțumesc! Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna!
3: Alo? Vă auzim?
1: Vă auzim, sigur! Vă auzim și vă ascultăm.
3: Doriți... Bine,
1: mulțumesc! Să ne o întrebare.
3: Da, discutați despre zecimea aceasta care vine de la Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă eu, ca persoană fizică, nu îmi dau zecimea corect și dacă zecimea este principiul de mântuire? Mulțumesc!
1: Mulțumim mult și noi pentru această întrebare pertinentă. De altfel, dacă zecimea este principiul de mântuire și ce se întâmplă dacă o dăm sau nu o dăm corect. Desigur că biserica nu poate să știe acest lucru, dar cum răspundem

0: Noi n-am ajuns la performanța asta. Și Domnul Hristos spune, da, și pe astea să le faceți, dar nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Mântuirea nu o dăm noi. Eu nu pot să spun cuiva, uite, dacă nu faci asta, nu o să fii mântuit. Pentru că nu dau eu mântuirea. Mântuirea o dă Dumnezeu. Dar găsesc în Scriptură avertizarea asta. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Și ce înseamnă lucrul acesta? Unii spun că nu poți să te bucuri de binecuvântarea lui Dumnezeu dacă nu ești gata să recunoști darurile lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu există și cealaltă situație. Eu era un om credincios. Nu știm dacă dădea sau nu zecime, dar știm despre el că Dumnezeu a zis, nu e nimeni ca el pe pământ. Deci nu a zis un om, Dumnezeu a zis, nu e nimeni ca el pe pământ. Și totuși, într-o zi, a pierdut totul. Și n-a pierdut pentru că n-a dat zecimea. Adică aș vrea să privim lucrurile în echilibru. Zecimea este o expresie a recunoștinței noastre față de Dumnezeu. Este o expresie a bucuriei noastre. Este o expresie a faptului că îl recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind sursa tuturor darurilor pe care noi le avem. El ne încurajează să fim credincioși în zecimile și în darurile pe care noi le avem. Cât ține de înțelegerea fiecăruia, cât ține de limitele pe care noi le avem. Dumnezeu este Cel care judecă și care nu ne face socoteala după cum ne-o facem noi. Adică noi știm să facem socoteala foarte bine la alții. Știți? Și mi se pare mie că poate cineva trebuie să dea zice mai mult. Poate că... Și nici Dumnezeu nu este Cel care zice, băi, hai să ne socotim, ia. Câte găini au luat săptămâna asta, câte ai dat din ele? Ia să vedem, porumb, cât ai făcut? Granul ăsta, grâu. Sau câte prime ai avut?
1: În calculul mântuirii nu poate fi câte, vorba
0: ia să vedem,
1: de așa
0: tot,
1: ceva
0: tot
1: de,
0: venitul pe care l-ai dat.
1: De un calcul așa amănunțit?
0: Când, cum să spun, e bucuria noastră să fim credincioși. Este un semn al recunoștinței noastre față de Dumnezeu. Dar nu-l văd, cel puțin așa eu, nu-l văd pe Dumnezeu stând cu pixul după mine să-mi spună, auzi, ai dat în toate sau ai dat mai puțin? Și nici pe cel credincios nu-l văd să spună, cum să fac să dau mai puțin lui Dumnezeu, ia să scad și ia să scad. Hai că, Doamne, nu mai rămâne, nu, că trebuie să am și cheltuiel cu întreținerea, cu casa, cu ce, din ce să-ți dau? Dacă-ți dau, mie ce mai rămâne? Ce mai rămâne? Nu pot să-ți dau, că uite, eu am și daia, am și daia, am cheltuiel multe și atunci mai îl trag pe sfară pe Dumnezeu un pic, știi? Nu cred că este o atitudine potrivită lucrul acesta. Ea are de-a face nu atât cu mântuirea, ci are de-a face cu relația pe care eu am cu Dumnezeu, cum îl văd pe Dumnezeu. Îl văd pe Dumnezeu ca pe ăla care vrea să-mi ia banii din buzunar sau îl văd pe Dumnezeu ca pe cel care îmi dă tot ceea ce am. Și atunci, dacă eu nu am o imagine corectă despre Dumnezeu, mântuirea va aduce mai mult chin decât binecuvântare. Cred că în felul ăsta ar trebui să privim lucrurile. Din cum îl cunoaște pe Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu pentru noi? Ce am primit de la Dumnezeu? Și în funcție de cum înțelegem ceea ce am primit, atunci suntem bucuroși să dăm. E adevărat că Dumnezeu nu ne cere mai mult decât putem da, dar 10% e partea Lui, e a noastră. Și atunci o dăm cu bucurie Domnului. Dumnezeu nu cere ca noi să luăm tot salariul și să-l dăm la biserică și după aia din ce trăim. Nu, El ne cere ca să avem bani, cum spuneam mai devreme, pentru da, zecime, să avem bani pentru cei săraci, să avem bani pentru impozit, așa zice Domnul Iisus, dați cezarul ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și cel credincios trebuie să fie înțelept în toate aceste lucruri. Nu fac datorii față de Dumnezeu, dar față de stat pot să fac datorii. Dacă te duce mâine la spital și ți-ar spune, Doamne, mai e unul care n-a plătit contribuția la sănătate și nu vă putem opera, să plătească banii respectivi și vă operăm. Sau trimis copilul la școală și zice, Doamne, nu pot, că n-au plătit toți.
1: Și cu toate astea, medicul preia pacientul.
0: Da, adică noi depindem de credincioșia altora, da? Când

0: la spital, nu te operează de banii tăi, că poate n-ai avut un venit așa de mare să plătești toată, da? Dar cineva a fost obligat sau nevoit sau, mă rog, a plătit impozitele și din impozitele alea avem și polițiști, avem și școală, așa mai departe.
1: Din asta contribuția comună, pentru că unii,
0: din contribuția comună.
1: Unii și atunci, dau mai mult, alții mai puțin și se...
0: Asta zice Domnul Hristos. Hai să fim credincioși înaintea lui Dumnezeu. Da? Dăm lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, dăm cezarului ce este al cezarului, da? Tot de credincioșie ține, dăm săracilor ce este al săracilor, așa ce totdeauna vor fi săraci în țară. Adică Dumnezeu privește într-un ansamblu viața noastră, nu dar Domne dau zecimea, dar cu restul ce fac e treaba mea. Nu! Toți sunt ai Domnului, toți îi avem de la El și El ne dă înțelepciune să-i folosim și să-i mulțim pentru binecuvântarea noastră și asemenilor noștri. Așa zice, să mâncați împreună cu săracul. Adică nu mănâncă decât săracul și tu stai și te uiți. Mâncă împreună.
1: Mulțumesc mult. Așadar, este un rod. Zecimea este un rod al relației pe care noi o avem cu Dumnezeu. Iar acest rod se poate exprima prin bucuria de a dărui. Pentru exact. Că odată ce ai dăruit, ești în același timp binecuvântat, dar pe de altă parte e o binecuvântare și pentru semenii noștri. Fie că vorbim de cadrul bisericii sau mai departe în forma aceasta de slujire, cum banii vor fi gestionați mai departe de cei care sunt însărcinați să facă această formă de slujire. Trecem mai departe, avem o întrebare de la domnul Dinu din București. Cine sunt câinii menționați în Apocalipsa 22:15? Și de ce ajunge un animal privit astăzi cu simpatie să fie folosit în Biblie într-un sens negativ? Apocalipsa 22:15. O întrebare interesantă.
0: Da. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Da, în lumea antică, câinii aveau o anumită conotație negativă și Apostolul Pavel spune, feriți-vă de câinii aceia, de scrijileți sau de mutilați aceia, că ei considerau că sunt tăiați împrejur, știi, și erau răi cu ceilalți. Și Pavel îi numește mutilați și sunt adevărați tăiați împrejur, suntem noi. Cei care ascultăm de Domnul. Cealaltă tăiere împrejur, de fapt, e o mutilare. Și zicea, câini, câți răi. Dacă vrei să cauți imagini frumoase legate de câine, mă rog, poți să te gândești la săracul Lazar, pe care veneau câinii să-l lingă. Domnul Iisus îi numește pe cei care nu făceau parte din poporul Israel, că și căței mănâncă ce cad de la masa stăpânilor lor. Solomon spune că un câine viu e mai bun decât un leu mort, ca să vedem așa că în ce imagine aveau câinii. Dar eu aș lega ceea ce zice Apocalipsa aici de ceea ce spuneam mai departe, că zice Pavel, Filipeni 3:2, poziți-vă de câinii aceia, de lucrătorii aceia răi, da? Deci e cumva explicat.
1: Asocierea asta negativă în trecut, câinele nu era la fel de, un animal la fel de curat, așa cum
0: bine, dacă ai câine
1: în societatea de astăzi.
0: Casă, normal că ți se pare că e apropiat de tine, e prietenul tău, nu? Cum zicea un președinte american, cu cât cunosc mai mult oamenii, cu atât iubesc mai mult câinii. Așa a ajuns câinele astăzi. Da? Dacă te mușcă un câine, sau dacă copilul tău e sfâșiat de o ceată de câinii vagabonzi, atunci îi vezi exact ca în Apocalipsa. Da? Se referă la oamenii răi. Și câinele avea imaginea asta a unui animal rău, care mușca întotdeauna, care se hrănea cu hoituri, cu cadavre, cu sânge. E imaginea pe care o găsim în Scriptura.
1: Mulțumesc mult! Mai avem timp, probabil, de o singură întrebare. Cum putem fi diferiți de oamenii din vremea Domnului Iisus, dacă și astăzi există aceeași tendință de a judeca, de a condamna și de a trăi uneori mai rău decât cei pe care îi criticăm? Cum poate deveni fiecare dintre noi un om care să conteze cu adevărat în lucrarea lui Dumnezeu astăzi? Iată, o întrebare pertinentă chiar se potrivește pentru finalul acestei emisiuni.
0: Cred că există un singur răspuns. Domnul Hristos le spune ucenicilor și ne spune și nouă: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Îmi place foarte mult imaginea aceasta din Ioan, capitolul 15. Domnul Hristos spune așa: eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Eu sunt vița, versetul 5, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cred că este evident răspunsul pe care Domnul Hristos ni-l dă. Apoi mai cred un lucru, că nu-i suficient să vorbim despre lucrurile astea, e important să acționăm. Da? Dacă sunt conștient că nu e bine să judec pe alții, nu îi mai judec. Dacă sunt conștient că nu e bine să vorbesc pe altul de rău, să nu mai vorbesc. Adică, până la urmă, putem cere putere de la Dumnezeu, putem posti dacă e nevoie, ne putem ruga cu stăruință ca să biruim aceste defecte din caracterul nostru. Altfel, doar ne lamentăm că ne merge rău, dar nu facem nimic, știi? Și lucrul ăsta nu e nicio calitate, niciun ajutor pentru situația în care ne aflăm. Domnul Hristos ne spune: rămâneți în mine. Să rămânem în Hristos, să ne gândim la El, să vorbim despre El și atunci Dumnezeu ne va da putere prin Duhul Său cel Sfânt ca să trăim o viață frumoasă, desăvârșită, o viață în ascultare de Dumnezeu. Desăvârșirea lui Dumnezeu este dinamică, da? Suntem desăvârșiți în momentul în care îl primim pe Iisus Hristos în viața noastră, suntem îndreptățiți, dar în același timp, spune Pavel în Romani, El, Dumnezeu lucrează în noi desăvârșirea prin Iisus Hristos. E o lucrare dinamică în fiecare zi, crescând în har și apropiindu-ne de Iisus Hristos, dar cum? Rămânând în El și fiind călăuziți de Duhul Său cel Sfânt.
1: Rămânând în El, călăuziți de Duhul Său cel Sfânt, și această călăuzire și mesajele pe care Domnul Hristos le transmite prin Sfânta Scriptură se aplică fiecăruia individual și în funcție de în ce etapă a vieții lui spirituale a ajuns. Pentru că unii pot îndeplini faptele legii, pot avea o relație cu Domnul Hristos, dar alții sunt mai învățăcei în ce privește Sfânta Scriptură. Așadar, nu există o rețetă pentru fiecare în ce privește răspunsul acestei întrebări. Dar dacă există această comuniune cu Domnul Hristos și Duhul Sfânt, va fi primit ulterior, cu siguranță putem avea un răspuns pozitiv în ce privește viața noastră spirituală.
0: Toți trebuie să rămânem în El și să trăim după lumina pe care o avem, după înțelegerea pe care o avem și să fim dispuși să creștem în cunoașterea lui Iisus Hristos.
1: Mulțumesc mult și mulțumesc că ați acceptat din nou invitația să participați la această emisiune și vă mai așteptăm.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ne-ați ascultat sau ne-ați vizionat pe Speranța TV. Această emisiune a ajuns la final. Dacă doriți, după cum știți, există această campanie Speranța TV de a dărui Biblia, Sfânta Scriptură, gratuit celor care nu au la domiciliu. Dacă doriți Sfânta Scriptură, ne puteți scrie la același număr de telefon prin care interacționați cu noi, 0751 400 300, iar colegii noștri vă vor contacta pentru a vă trimite Sfânta Scriptură acasă. Vă mulțumim încă o dată pentru atenție, toate cele bune!

0: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Speranța TV a aniversat pe 30 aprilie 19 ani de când aduce bucurie în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. Grădinița adventistă Emanuel din Reghin și-a extins activitatea printr-o nouă filială deschisă la Târgu Mureș. Părinții și copiii au participat la Ziua Porților Deschise, unde au putut vedea spațiile moderne pregătite pentru educația celor mici, au cunoscut echipa și au aflat mai multe despre modul în care va funcționa grădinița. Iar tinerii corului Liceului Adventist Fletcher Academy, care au vizitat săptămâna trecută trustul Media Speranța, au continuat turneul misionar desfășurat în România. Itinerarul lor a debutat la București și a continuat la Brașov, Reghin și Târgu Mureș. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Speranța TV a aniversat pe 30 aprilie 19 ani de când aduce bucurie în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. De la primele cadre, poate simple, dar pline de sens, până la producțiile de astăzi, mai complexe și mai diverse. Fiecare pas a fost construit pe o convingere profundă că media poate inspira, poate vindeca și poate apropia oamenii de Dumnezeu. Că este un mijloc prin care cuvântul Scripturii poate ajunge în casele și în inimile oamenilor, iar misiunea Bisericii Adventiste se împlinește. Despre drumul parcurs de trustul Media Speranța până acum și ce reprezintă, de fapt, Speranța TV, a oferit informații în emisiunea Diminescu Rost de la Radio Vocea Speranței, pastorul Costi Gogoneață, director general al trustului Media Speranța.
2: Atunci când vorbim despre felul în care Dumnezeu ne-a purtat de grijă și mai ales felul în care Speranța TV a ajuns în locul în care se află astăzi, realizăm că postul național de televiziune Speranța TV are acoperirea cea mai largă în toată țara, este în lista mascherii a Consiliului Național Audiovizualului și mai mult decât atât are încrederea atâtor de multor oameni și reprezentanți care arată cu adevărat ce înseamnă valoarea unor emisiuni care sunt realizate cu rugăciune și cu scopul de a îl reprezenta pe Mântuitorul Iisus Hristos. Speranța TV reprezintă un model de bune practici atunci când vine vorba despre prezentarea Evangheliei într-un mod curat, prin atitudini potrivite și mai mult decât atât, cred cu tot din adinsul că prezența noastră în media românească a ajutat și ajută în continuare la păstrarea unui echilibru, la sănătate fizică și spirituală, la o atitudine potrivită cu privire la cultură și îmbinarea unor atitudini care să ne arate cu adevărat că ne dorim să călcăm pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos.
1: Invitată în cadrul aceleași emisiuni Diminescu Rost de la Radio Vocea Speranței, Cristina Ișvan, director de programe Speranța TV, a rezumat într-un singur gând esența Speranța TV după 19 ani.
3: Esența este aceea și cred că este definită de motoul nostru, pasiune pentru oameni. Speranța TV și tot ceea ce se întâmplă și la Radio Vocea Speranței și în tot trustul media este dovada că Scriptura poate rămâne profund relevantă într-o lume în care este în continuă schimbare și este modul în care noi, cu responsabilitate și cu înțelepciune, suntem chemați să ducem această veste bună, ceea ce înseamnă planul lui Dumnezeu pentru oameni, către toți cei care ne ascultă. Este locul în care ne amintim că există speranță, nu doar așa ca idee și nu doar pentru acest pământ, ci pentru viața veșnică. Și sper și îmi doresc din toată inima să se vadă că facem lucrurile acestea cu pasiune pentru oameni.
1: Speranța TV nu este doar un canal, ci o comunitate într-o lume în continuă schimbare. Speranța TV a rămas constantă în misiunea ei, aceea de a aduce echilibru, valori și direcție. Fie că vorbim despre familie, sănătate, credință sau provocările prezentului, fiecare emisiune este o invitație la reflexie și la apropiere de ceea ce contează cu adevărat. Pentru că, dincolo de ecran, Speranța TV a fost și rămâne un mesaj simplu, dar puternic. Există speranță nu doar pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie. La mulți ani, Speranța TV! Grădinița Emanuel din Târgu Mureș a deschis porțile pentru comunitate într-un eveniment plin de viață, culoare și entuziasm. Părinții și copiii au descoperit un spațiu gândit pentru dezvoltarea armonioasă a celor mici. Ziua porților deschise a adus împreună familii, educatori și copii într-un cadru prietenos, unde jocul și interacțiunea au evidențiat viziunea educațională a grădiniței, parte din proiectul dezvoltat la Reghin. Vizitatorii au avut ocazia să cunoască echipa, să exploreze spațiile moderne și să înțeleagă modul în care educația este construită cu grijă și responsabilitate. Mai multe detalii în materialul pregătit de Cătinan Petrică.
4: Care este viziunea grădiniței Emanuel pentru copiii care vor învăța și își vor desfășura activitățile în locul acesta?
5: Viziunea grădiniței este una simplă, dar profundă. Dorim ca cei mici să fie fericiți. Nu dorim să ne concentrăm doar pentru pregătirea copilor pentru școală, ci ne dorim să îi pregătim și pentru viață. Să punem bazele prima dată pe care ei vor construi pe parcurs. În grădinița noastră din Târgu Mureș vom avea povestiri biblice, activități bazate pe aceste povestiri. Vom avea oră de muzică, oră de limbi străine, limba engleză, limba spaniolă, corul de copii care va fi selectat în urma unor audiții și toate aceste ore opționale și suplimentare vor aduce un beneficiu și vor clădi caracterul copilului spre bine.
4: Ce facilități oferă noua grădiniță Emanuel din Târgu Mureș?
6: În primul rând este o oportunitate pentru cei care locuiesc în cartier. Este o grădiniță aproape de casă. Practic își trimite școală copilul și îl trimite la grădiniță. Apoi grădinița este foarte bine concepută. Încălzire în pardosială, aer condiționat, 4 grupe, fiecare grup are toaletă proprie, supraveghere video, curte foarte mare, spațiu de joacă amenajat. Avem o sală multifuncțională în care copiii vor desfășura activități la comun, aici se va servi și masa, aici se vor face și serbările. Grădinița este o grădiniță modernă, care este adaptată nevoilor copiilor, care le oferă siguranță copiilor care vor fi înscriși la noi și credem că va fi un proiect de succes.
4: Ce te-a motivat să alegi să lucrezi în locul acesta?
7: Pe mine m-a motivat cel mai mult faptul că este un mediu creștin, unde copiii se pot dezvolta armonios și pot avea un impact asupra dezvoltărilor.
4: Cum ai descrie prima impresie pe care ai avut-o astăzi aici?
7: Prima impresie este una foarte bună. Chiar nu mă așteptam să fie atât de primitor și părinții, să fie deschiși și să vorbească cu noi. Cred că este un început bun și pentru noi, dar și pentru copii.
4: Ce v-a atras cel mai mult atenția la clădirea și la turul de astăzi?
8: Modul în care este organizat, mi se pare că este un mediu foarte bine gândit pentru copii, pentru siguranța lor, pentru dezvoltarea lor. Mi se pare că s-a investit foarte mult în viitorul lor, în educație și sunt foarte încântată de tot ce am descoperit aici.
4: Ce părere aveți despre spațiile și sălile care sunt puse la dispoziția copiilor?
9: Spațiile sunt foarte mari, sunt o grămadă de lucruri de făcut, sunt colorate, sunt o grămadă de activități pe care copiii pot să le facă și ne place foarte mult acest lucru, mai ales că are libertate, poate să alerge și ne urmează acum să o și înscriem la grădinița Emanuel. O să fie foarte interesant pentru ea, sperăm.
4: În calitate de lider al bisericii, cum vedeți astfel de inițiative dezvoltate de oameni în comunitatea Târgu Mureșeană?
10: Atunci când privești la un astfel de loc și vezi și ce proiect se dorește a fi, nu poți decât să fii bucuros că lucrurile pot fi făcute, dacă am putea spune așa, la superlativ. Când vedem spațiile acestea atât de frumos amenajate și la aceasta adăugăm și experiența pe care grădinița Reghin Emanuel o are, nu poate să iasă decât ceva foarte frumos pentru copil, pentru părinți și pentru Dumnezeu.

0: Ziua porților deschise a marcat un nou pas în extinderea grădiniței Emanuel din Reghin prin această nouă filială deschisă în Maurer Residence din Târgu Mureș, un proiect dedicat formării copiilor într-un mediu sigur și echilibrat. În perioada 15-17 mai, Universitatea Adventus, în parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară Dr. Luca din Cernica, organizează Zilele Universității Adventus. Evenimentul se va desfășura sub motoul Credință, Știință și Misiune, inspirat din Coloseni 2:3. În Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Prezentările și activitățile programate în aceste zile îi vor avea în atenție pe adolescenții și pe tinerii care doresc să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Înscrierile se fac pe site-ul universității la adresa uaadventus.ro până în data de 3 mai. Tinerii corului Liceului Adventist Fletcher Academy, care au vizitat săptămâna trecută Trustul Media Speranța, au continuat turneul misionar desfășurat în aceste zile în România, pregătit de mai mulți ani. Itinerarul lor a debutat la București și a continuat la Brașov, înainte ca tinerii să ajungă și în județul Mureș. Prin muzică și mărturii personale, ei au transmis în comunitățile vizitate un mesaj de credință, pace și speranță. Sâmbătă 25 aprilie au fost prezenți la Biserica Adventistă Reghin Emanuel și la Târgu Mureș. La Reghin, cei prezenți au urmărit un program coral, primit cu apreciere într-o atmosferă caldă și profundă. Urmează un material pregătit de Cătinan Petrică.
1: Un grup de tineri din Statele Unite de la Liceul Adventist Fletcher Academy, aflat într-un tur prin România, a susținut programe muzicale în diferite locuri și biserici, aducând momente de inspirație și conexiune. Sabatul trecut, pe 25 aprilie, au poposit la Biserica Adventistă Reghin Emanuel și în Târgu Mureș. În continuare, vă invităm să urmăriți câteva interviuri de la fața locului. Cum ai descrie experiența ta în România? Experiența din România a fost una foarte frumoasă pentru noi. Am întâlnit oameni calzi, primitori și foarte ospitalieri. Ne-am simțit bine primiți peste tot unde am mers. Se vede o frumusețe aparte în oameni, în viața lor și în felul în care trăiesc. Totul a fost o experiență deosebită pentru noi. Ce te-a impresionat cel mai mult aici? Ne-au impresionat foarte mult peisajele, locurile vizitate și atmosfera generală. Dar mai ales oamenii, bunătatea și deschiderea lor au avut cel mai mare impact asupra noastră. Ce provocări ați întâmpinat în acest tur și cum le-ați depășit? Au fost câteva provocări, mai ales legate de călătorie. De exemplu, zborul nostru a fost anulat și a trebuit să ne reorganizăm, împărțindu-ne pe mai multe avioane pentru a ajunge aici. Nu a fost ușor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să depășim aceste dificultăți. Chiar dacă au existat obstacole, experiența în sine a meritat pe deplin. Cum ai descrie atmosfera spirituală din România? Atmosfera este foarte specială, există o dinamică diferită, dar foarte frumoasă. Sabatul a fost trăit într-un mod profund și am simțit o prezență reală a lui Dumnezeu. A fost o experiență care ne-a atins inimile. Care a fost motivul organizării acestui turneu în România? Ideea acestui turneu a apărut de mai bine de 10 ani în urmă, dar nu a fost posibil să se realizeze atunci. În 2020, planurile au fost din nou amânate din cauza pandemiei. În cele din urmă, Dumnezeu a deschis drumul și am reușit să venim. Ne-am dorit să cunoaștem oamenii, cultura și să împărtășim mesajul nostru aici. Am colaborat cu oameni dedicați din România, am făcut planuri împreună și totul s-a desfășurat foarte bine. Chiar dacă drumul până aici a fost dificil, experiența a fost minunată și a meritat pe deplin.
2: Cum ați planificat și cum ați gândit acest turneu și care au fost cele mai mari provocări?
3: A plecat de la o discuție plăcută la un prânz la biserică și ne-am gândit... Dirijoarea se gândea, Denis, oare ar fi posibil? Și am zis, sigur că este posibil. Cu Dumnezeu, totul este posibil. Și colaborat. Am făcut împreună un plan, am contactat oameni importanți aici, ne-au ajutat și totul a mers foarte bine. Au fost și dificultăți. Venitul aici a fost... cumva puțin dificil, mi s-a cancelat zborul și a trebuit să ne împărțim pe cel puțin 6 avioane diferite. Deci am avut și obstacole, dar cu ajutorul Domnului l-am depășit. Și asta este ce contează. Experiența a fost minunată și depășește cu orice momentele de dificultate.
1: Cum a influențat acest tur grupul vostru? Acest tur a avut un impact foarte mare asupra grupului. Studenții au avut ocazia să învețe, să experimenteze lucruri noi și să crească împreună. Au înțeles mai bine misiunea noastră și au fost încurajați să continue lucrarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu.

0: Prin muzică și prin experiențele împărtășite, tinerii au transmis un mesaj despre credință, pace și speranță. Pentru comunitățile care i-au primit, aceste întâlniri au însemnat momente de bucurie și apropiere. Atât gazdele cât și oaspeții au rămas cu amintirea unor clipe frumoase, trăite în jurul muzicii și al unor valori împărtășite. Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
1: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.

Dragi copii, urmează Aventuri în lumea Bibliei, o rubrică de Mioara Cristea.

0: regăsit, micii mei prieteni! Astăzi vom face cunoștință cu un personaj interesant, un vas ales pentru Dumnezeu. Saul Copii era un tânăr evreu foarte inteligent din orașul Tars. Era un fariseu mândru, ce studiase în Ierusalim sub îndrumarea renumitului învățător iudeu Gamaliel. Punea suflet în tot ce făcea. Saul a fost prezent la uciderea cu pietre a lui Ștefan. Era convins că această nouă învățătură despre Isus era falsă. El și-a dat toată silința să nimicească biserica din Ierusalim. Apoi s-a decis să-i caute pe credincioși împrăștiați prin împrejurimi. Avea să-i aresteze, să-i lege și să-i aducă înapoi la Ierusalim, unde să fie judecați. Înarmat cu documente oficiale de la marele preot, Saul și-a adunat ajutoare. Au pornit împreună într-o lungă călătorie spre Damasc, în căutarea creștinilor. Pe când erau în apropiere, o lumină orbitoare, mai puternică decât soarele la amiază, a strălucit dintr-o dată asupra lor. Lumina era atât de strălucitoare încât Saul a căzut la pământ fără vedere. El a auzit o voce divină adresându-i se: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul Copii tremura. Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus, a venit răspunsul. Ori de câte ori lovești pe unul din cei ce mă urmează, pe mine mă lovești. Tremurând și plin de frică, Saul a întrebat: Doamne, ce vrei să fac? Intră în oraș, i-a spus Domnul. Acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Saul Copii a fost condus la casa lui Iuda. Timp de 3 zile n-a mâncat și n-a băut nimic, ci doar s-a rugat sincer, cerând călăuzirea Domnului. Într-o vedenie specială, Domnul i-a arătat că un om va veni să-l ajute. Între timp, un ucenic pe nume Anania l-a văzut și el pe Domnul într-o vedenie. Domnul i-a spus să se ducă să-l întâlnească pe Saul în casa lui Iuda și să-și pună mâinile peste el. Anania Copii nu prea voia să meargă, pentru că îi era teamă. Știind cât de mult persecutase Saul pe credincioși, dar s-a încrezut în Domnul și s-a dus. Întinzându-și mâinile peste Saul, i-a spus acestuia: Frate Saul, Iisus care ți s-a arătat m-a trimis la tine ca să-ți recapeți vederea și să fii umplut cu Duhul Sfânt. Într-o clipă, Copii, Saul și-a recăpătat vederea, s-a ridicat și a primit botezul. Iată cum Saul, omul plin de sine, a devenit cel mai umil slujitor al Domnului. Curând, numele lui a fost schimbat în Pavel, care înseamnă mic. Dragi copii, nu e așa că atunci când faceți cunoștință cu cineva, sunteți tentați să spuneți: nu-mi place de el, nu-mi place de ea, sau ce mult mi-ar plăcea să fim prieteni? Ei bine, cunoscându-l pe Saul, am descoperit și inteligența, dar și mândria. Am descoperit ura lui pentru credincioși, dar și dorința lui de a se schimba. De multe ori, copii, rămânem muți de uimire, observând cum lucrează Dumnezeu în viața noastră și în viața celor dragi nouă. Până data viitoare, vă doresc numai bine! Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce face aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: ce Iisus creștea în Nazaret, vârul lui Ioan creștea într-un sat de pe lângă Hebron. Oamenii nu călătoreau prea mult pe atunci și, deși Iisus și Ioan erau rude, nu s-au vizitat niciodată. De îndată ce Ioan a crescut suficient de mult pentru a înțelege diferite povestiri, mama sa, Elisabeta, i-a spus despre miracolul nașterii sale. Cum a venit îngerul Gabriel la tatăl său, Zaharia, cu vestea că va avea un fiu și se va numi Ioan. Ea i-a spus că îngerul Gabriel a prezis că Ioan va ajunge un mare profet, ca Ilie. El va fi vocea care va striga în pustie: pregătiți calea Domnului! De asemenea, Elisabeta i-a mai spus că o rudă de-a lor, Maria din Nazaret, a avut și ea un copil născut printr-o minune. Numele lui era Iisus și el era Mesia cel promis. Vă amintiți că Duhul Sfânt îl învăța pe Iisus despre lucrarea sa? La fel îl învăța și pe Ioan. Duhul Sfânt i-a spus lui Ioan că va deveni profet. El îi va ajuta pe părinți și pe copii să se iubească mai mult. Îi va ajuta pe cei neascultători să-L iubească și să-L asculte pe Dumnezeu. Îi va ajuta pe oameni să fie gata pentru a-L asculta pe Iisus atunci când El își va începe marea sa lucrare. Ioan s-a hotărât că, dacă va fi un mare profet, va avea grijă de sănătatea sa și de puterea sa cu mare, mare atenție. Așa că nu s-a atins de vin sau de altă băutură alcoolică, s-a hrănit și s-a îmbrăcat foarte simplu. Avea o mantie din păr de cămilă și un brâu de piele. Anii au trecut. Când Ioan a ajuns de 30 de ani, Dumnezeu i-a vorbit astfel: acum, Ioan, este timpul să încep să predici. Ioan știa ce dorește Dumnezeu să spună, așa că a predicat pe lângă râul Iordan. Oamenii veneau de aproape și de departe pentru a-l auzi. După ce l-ascultau, mergeau la casele lor și le spuneau și celorlalți: am auzit o voce care striga în pustie, veniți de vă convingeți! Și mulțimi de oameni au venit să-l audă. Fără teamă, el le arăta păcatele, egoismul, mândria. Când oamenii au strigat: ce să facem? Ioan le-a spus: întorceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă, botezați-vă ca un semn că păcatele voastre vor fi spălate. Și mulți au intrat în Iordan și au fost botezați. Arată ca profetul Ilie, spunea poporul. Sau poate că este un alt profet înviat din morți, au spus alții. Și întreaga națiune era uimită. Pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă, striga Ioan. Schimbați-vă calea. Lăsați-l pe Dumnezeu să vă spele păcatele. Fiți gata pentru venirea lui Mesia. Mulți conducători influenți și învățători au venit să-l audă pe Ioan predicând. Când au văzut că atât de mulți oameni se botezau, au zis unii către alții: haideți să ne botezăm și noi. Oamenii se vor uita altfel la noi dacă facem asta. Dar lor nu le părea rău pentru păcatele pe care le făceau. Ioan le cunoștea planul viclean. Fără teamă, el le-a spus în față: dovediți că vă pare rău pentru păcatele voastre prin schimbarea felului de viață. Și să nu credeți că veți fi salvați doar pentru că sunteți fiii lui Avram. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! Striga Ioan. Și oamenii întrebau: ce să facem ca să arătăm că ne-am pocăit?
1: Iar Ioan le-a răspuns: fiți buni unii cu alții, mai ales cu cei săraci. Împărțiți-vă hrana și îmbrăcămintea cu ei. Mărturisiți-vă păcatele și veți fi botezați.
0: Vameșii au întrebat:
2: noi ce să facem?
0: Iar Ioan le-a răspuns:
1: fiți cinstiți, nu cereți mai mult decât este drept.
0: Și soldații l-au întrebat:
2: dar noi ce să facem?
0: Iar Ioan le-a răspuns:
1: nu vă purtați urât cu nimeni, nu spuneți minciuni despre nimeni, fiți mulțumiți cu salariul vostru. Pocăiți-vă, pocăiți-vă, striga Ioan, și mulți, mulți se pocăiau.
0: Nu am mai auzit pe nimeni vorbând astfel, își spuneau unul altuia. Poate că acest profet este Mesia.
2: Hai să-l întrebăm,
0: a spus unul dintre ei și l-au întrebat.
2: Nu, nu, nu sunt Mesia,
0: a răspuns Ioan.
2: Mesia va veni foarte curând. El este mai mare decât mine. Eu nu sunt vrednic nici să-i dezleg sandalele. Eu vă botez cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Așa că pocăiți-vă, pocăiți-vă, fiți gata, vine Mesia.
1: Și pe tot cuprinsul țării oamenii spuneau: ați auzit? Ați auzit vocea profetului care predică în pustie: pregătiți calea Domnului? Cum? Nu v-ați botezat încă? Ați auzit? Ați auzit? Se ducea vestea din sat în sat, până în Samaria, Galileea și Nazaret. Iisus a auzit aceste vorbe pe când era el în atelierul tatălui său și a știut că a sosit vremea.
0: Și-a pus deoparte uneltele, a lăsat atelierul, a spus la revedere mamei sale și a plecat să-l caute pe Ioan.
2: Iisus nu a avut nicio problemă în a-l recunoaște pe Ioan. Doar a urmat mulțimile până la Iordan și acolo l-a găsit pe Ioan care predica.
1: Duhul Sfânt i-a spus lui Ioan că Mesia va veni și va cere să fie botezat. De asemenea, i-a mai spus că îi va da un semn, astfel încât să spună mulțimilor cine era cu adevărat Iisus.
0: După ce a ascultat un timp predica lui Ioan, Iisus a venit ca și alții în față și a spus: vreau să fiu botezat.
1: De îndată ce Ioan l-a auzit pe Iisus vorbind, a știut că El este Mesia.
0: Niciodată nu mai văzuse un chip atât de pur, fără vreo pecete a păcatului.
1: Ioan nu se simțea vrednic să-l boteze pe Mântuitorul cel fără de păcat. El a declarat: nu, Doamne, eu trebuie să fiu botezat de Tine. Cum vii și-mi cer mie să te botez?
0: Dar Iisus a insistat:
1: te rog, fă așa, pentru că vreau să fac tot ce este bun și trebuie făcut.
0: Ioan a făcut acest lucru. L-a condus pe Iisus în apă și l-a botezat.
1: De îndată ce Iisus a ieșit din apă, s-a plecat în rugăciune pe malul râului. Iisus s-a consacrat pe sine lucrării la care era chemat. El i-a cerut tatălui său putere pentru a depăși necredința oamenilor și de a rupe legăturile păcatului cu care Satan îi înrobise. Apoi i-a cerut un semn lui Dumnezeu care să certifice faptul că fusese acceptat ca fiul său pe pământ. Imediat, semnul a venit. Cerurile s-au deschis. Un nimb de slavă, de forma unui porumbel nevinovat, a coborât din ceruri peste capul Mântuitorului.
0: Iar Dumnezeu a vorbit din cerurile deschise.
2: Iată fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.
1: Doar foarte puțini din cei adunați lângă Ioan au văzut nimbul și au auzit cuvintele din ceruri. Mulțimea a văzut acum fața lui Isus, care se întorsese spre ei, și cu toții au văzut strălucirea divină care ilumina fața.
2: Ioan a văzut porumbelul din lumina sfântă și a auzit cuvintele.
1: Mișcat de Duhul Sfânt, el a arătat spre Isus și a strigat: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii!
2: Isus a înțeles întreaga semnificație a acestor cuvinte.
1: El știa că era mielul lui Dumnezeu ca mântuitor al lumii.
2: Știa că drumul lui pe acest pământ ducea la cruce.
1: Dumnezeu, care i-a spus lui Iisus: Acesta este prea iubitul meu fiu, în care îmi găsesc plăcerea, îți spune și ție, dragul meu: Tu ești copilul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.
2: Vrei să-L accepți pe Dumnezeu în viața ta?

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.
3: Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la emisiunea dumneavoastră de suflet, aș spune, pentru că arheologia biblică a devenit o emisiune de suflet. Atâtea cunoștințe noi și atâtea informații care ne bucură sufletul și ne întăresc credința. Sunteți la Jurnal de Studiu, eu sunt Angelica Paico, iar lângă mine este, ca de obicei, pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
1: Bine v-am găsit!
0: Haideți să vedem puțin și evreii ce au făcut în domeniul arheologiei, țara lor, așa că era normal să se dezvolte și o școală ebraică de arheologie.
1: Dacă o luăm așa pe rând, în momentul în care marile puteri au început să vină în Ierusalim, au început să facă cercetări, să zicem primele săpături 1851-1860, pe vremea aceea, în toată țara Israel erau vreo 20.000 de evrei, amărâți și vai de capul lor. Nici prin cap nu le trecea că să facă ceva arheologie. Numărul lor a crescut rapid după primul război mondial, când țara era sub protectorat englez și acum putem să vorbim de primii arheologi evrei. Primii arheologi evrei. De ce erau interesați evreii de arheologie? Ei erau interesați de arheologie pentru că își căutau actul de proprietate.
0: Aha.
1: Vedeți dumneavoastră că bunicul meu a avut ceva teren, case cu tare. Și eu acum vreau să îmi recuperez. Și caut acte. Și mă duc peste tot. Am auzit pe unii că s-a dus în Ucraina pe la arhive, că erau atunci aceea țară, să caute. Alții s-au dus pe nu știu unde să caute acte de proprietate. Ei, arheologia îți oferă cel mai puternic act de proprietate. Și una din primele arheologi femei este Anna Kramer, care a săpat în cetatea Ai din Biblie pe la 1832. N-a reușit să facă foarte mult, că a murit sărmana de tânără și soțul ei i-a publicat rezultatele săpăturilor ei. Primul arheolog care i-a intrat așa în istoria arheologiei ebraice este Benjamin Mazar, familia Mazar, care a dat 3 generații de arheologi până în prezent. Omul acesta a fost elev al lui Albright. A lucrat cu el pe șantier, a învățat arheologie de la el și a devenit unul din primii profesori de arheologie ebraică în școli evreiești. Vreau să mai amintesc că Universitatea Ebraică din Ierusalim a fost înființată în anul 1924. Deci abia în 1924 s-a înființat Universitatea Ebraică din Ierusalim. Facultatea de arheologie a apărut mai târziu. Nu aș putea să vă spun exact, dar n-a apărut odată. Benjamin Mazar învață cu Albright. Pe urmă, el va înființa școala imediat după eliberarea țării, în 1948, se înființează Facultatea de Arheologie din Ierusalim. Din generația lui Benjamin Mazar este Sukene, care este tatălui Igael Yadin și el profesor la Universitatea Ebraică, este cel care va recupera sulurile de la Qumran, omul acesta.
0: Cum?
1: Era deja început războiul dintre evrei și arabi și când te prindea, te omora. Deci era un pericol teribil. Și el aude de aceste suluri și se duce printre ei până la Qumran, în șatra acelor beduini, i-a găsit. Travestit, s-a îmbrăcat în arab, riscuri mari. Și spune, ce ați găsit? Uite, astea am găsit, oale astea, dați-mi-le mie. Nu că punem noi apă în ele. Băi, uite, o oală costă $10, îți dau 20, cumpără 2, dă-mi-l mie pe asta. Și-a luat tot. Oale, cârpe rupte, pantofi de piele.
0: Toate urmele.
1: Tot ce a găsit a luat și le-a adus. Și acum sunt în Muzeul Israelului, Sukene. Îi scrie băiatului său care era la New York, fii atent că vine episcopul cu tare cu niște suluri, stai pe urma lui și cumpără-le. Și le recuperează pe toate. Deci, aceștia sunt niște oameni, era război, era pericol. au trecut prin toate, cu scopul doar de a recupera ce? Documentele cărților sfinte, Biblia, Suchene, al doilea. Pe urmă, prima generație de profesori arheologi evrei este Igael Iadin și Iohanan Aharoni. Amândoi erau profesori la Universitatea din Ierusalim, Facultatea de Arheologie. Igael Iadin, fiul lui Suchene, eu nu știu exact ce a studiat el, dar știu că în timpul războiului 1848-1850 era general de armată, general de armată, și a luptat cu trupele în Galileea ca să își elibereze țara, și în timp ce a luptat pe acolo, pe câmp, a dat de urme de cetăți și el și le-a notat, zice, când se termină războiul, arheolog mă fac. Așa a făcut.
0: S-a născut pasiunea.
1: S-a născut și a fost, și eu îl socotesc, părintele arheologiei iudaice. Igael Iadin. Fantastic omul acesta. El avea un coleg de aceeași vârstă, Iohanan Aharoni, și tot timpul erau la cuțite. Igael era conservator, era maximalist, iar Aharoni era minimalist, liberal. Nu s-au înțeles. Și atunci Aharoni a plecat din Ierusalim, s-a dus la Tel Aviv și a înființat Facultatea de Arheologie din Tel Aviv. Și asta au fost cele două facultăți, primele facultăți de arheologie, Ierusalim-Tel Aviv. Ierusalim maximalistă, conservatoare, Tel Aviv seculară. De câte ori există conferințe de arheologie, cele două, biuf, cap în cap, se ciocnesc.
0: S-a transmis.
1: Asta este.
0: S-a transmis de la generație la generație conflictul.
1: Și,
0: pentru că sunt viziuni diferite.
1: Eu știu că profesorul meu a fost decan la Ierusalim și decanul de la Tel Aviv avea un șantier nu departe de noi și zicea în bajocură, zice, o stradă din șantierul meu este cât tot șantierul lui. Că este cuvântul Rehov și ăla era, șantierul se numea Rehov. Și zice, tot șantierul lui Rehov este doar o stradă din șantierul meu. Aveau și ei, așa, părțile lor. Acum vreau să vă prezint documentul foarte clar a conflictului dintre acești doi mari arheologi. Aharoni a săpat la Berșeba, localitate biblică, foarte bine cunoscută, și descoperă în zidul cetății niște pietre care erau cioplite, fasonate, și să uite, mă, astea nu sunt pietre normale, sunt luate din alt loc, numite pietre furate, și puse aici. Și le adună, și din toate pietrele acestea iese un altar de jertfă, perfect, cu cornul altarului, cu tot. Deci tot altarul de jertfă l-a reconstruit. Când te duci la Berșeba, chiar când intri în sit, acolo în dreapta, întâlnești acest altar de la Berșeba. Îl întâlnești. Și el scrie în raport, la Berșeba a existat un templu sanctuar. I-am găsit altarul. Dacă avem altarul, avem și templu sanctuar. Vine Aharoni. Vine până la Berșeba. Să uită, studiază și deschide Biblia. Vă spun, chiar dacă oamenii ăștia nu prea cred, dar nu pleacă fără Biblie. Eu vă citesc acum din Biblie, din a doua împărați, capitolul 23, versetul 8. Este vorba de reforma lui Iosia. Reforma lui Iosia. Deci a adus pe toți preoții din cetățile lui Iuda, a pângărit înălțimile unde ardeau preoții tămâie, de la Geba până la Berșeba, unde suntem noi, Berșeba. A dărâmat înălțimile de la porți, cea care era la intrarea porții lui Iosua, căpetenia cetății, și cea care era la stânga porții cetății. Și vine Aharoni cu Biblia în mână,
0: și spune,
1: intră pe poartă și spune, trebuie să căutăm ceva în stânga. Intră în stânga la 20-30 de metri
0: și găsesc
1: ruine. Și în ruinele acelea găsește o scară cu vreo 5 trepte. Și rest ruine. Și spune, uitați, aici deasupra era un etaj, o platformă, și pe această platformă era altarul acela. Înălțimea de la porți. Uite poarta, înălțimea, partea stângă, uite scara, retusa de mola. Și acolo era înălțimea de la porți pe care Iosua a distrus-o, a demolat-o și ce n-a existat un templu, a existat doar o înălțime. Și am acasă călțulia lui scrisă cu mâna lui. Și
0: colegul lui ce a spus?
1: N-a mai zis nimic, nu s-a mai certat.
0: Dar a acceptat?
1: Nu.
0: Realitatea?
1: N-a acceptat.
0: Păi de dragul adevărul ar trebui să creeze punți, adică rămânem pe pozițiile noastre, dar ăsta este adevărul.
1: Eu nu pot să vă spun exact ce s-a mai întâmplat, dar întâmplător că eu mă duceam pe la centru de arheologie și unul de acolo mă cunoștea, cea, hai să-ți mai dau și ție câte o revistă. Mi-a dat o revistă de arheologie evreiască, am citit-o toată și în acea revistă am găsit articolul lui Gael Yadin, în care combătea și l-am întrebat pe profesorul meu, cum îi? Nu, zice, aharonii cei pe din afară. Yadin știe și fiecare susținea profesorul lui. Deci eu v-am citat din ceea ce am găsit, dar e mult mai plauzibil ce spun eu, pentru că l-am mers cu Biblia, a intrat pe poartă, a căutat în partea stângă, a găsit dovada scărilor care urca acolo și spune altarul de la porți, înălțimea de la porți. Uite, e înălțimea că e pusă mai sus, uite altarul
0: uite
1: care a fost aici, pietrele alea le-a luat și le-a zidit apoi că era pietre zidite a doua oară, asta e. Și adevărul corespunde cu textul biblic.
0: Absolut.
1: Deci ca să vă dau un exemplu.
0: Deci noi asta trebuie să urmărim.
1: Sigur că da, este foarte frumos. Acum mă întorc la Benjamin Mazar. Benjamin Mazar, după ce s-a eliberat Ierusalimul, toată viața lui a făcut săpături în jurul Ierusalimului, în partea de sud. Și a descoperit...
0: În afara cetății.
1: Chiar de la poartă în jos. Și a descoperit zona aceasta pe care oamenii mergeau la templu. A descoperit o trepte de vreo 30 de metri lățime, încă există, mai cioplite, mai rupte, mai nu știu ce, acolo, pe care oamenii se urcau la templu cântând psalmi. Și eu am o fotografie, că n-am găsit realitatea, cu un grup de turiști protestanți, 20-30, pe aceste trepte citind psalmi. Mă bucur când mi se zice... Hai de la casa Domnului. Am găsit cel puțin vreo 10-15 băi micve, oamenii care veneau la templu.
0: Făceau spălare rituală.
1: Făceau spălare rituală, da. Băi micve. Toate lucrurile am găsit. Asta a fost bunicul, Benjamin Mazar. Nepoata Eled Mazar, și nepoata are o carte a ei, și povestește când era copil de 5, 6, 7, 10 ani. Era cu bunicul pe șantier și scormonea în pietre pe acolo, ca un copil. Nepoata merge un pic mai jos de bunicu și descoperă poarta lui Solomon. Poarta cetății făcută de Solomon. Deci, dacă
0: vă
1: imaginați...
0: O joacă de copil a dus la așa o descoperire.
1: Este a treia generație. Dacă vă imaginați masa aceasta fiind șoseaua care înconjoară treaba aceea, de aici urcăm așa în pantă spre templu, că este în pantă. Bunicul a descoperit panta aceasta, dar ultimii 10 metri, care este foarte aproape de sosea, nu i-a săpat. Și nepoata vine și sapă aici. Și față de nivelul șoselei se duce vreo 5-6 metri în jos, până când dă de stânca originală. Noi spunem bedrock, adică patul de stâncă, baza, pământul virgin. Și de acolo, de la pământul virgin, a găsit niște ziduri masive, poarta cu 6 camere, făcută de Solomon. Și are o carte, am cumpărat cartea aceasta și spune construcția lui Solomon, le-a găsit ea. Cu vreo 4 luni înainte, Finkelstein, care este elevul lui Aharoni de la Tel Aviv, scrie o carte numită Monarhia lui David. Și acolo spune, David n-a fost un rege, a fost un păstor mai istez, mai smecheraș, i-a adunat în jur, zice, ce spune Biblia, ce nu se poate, ce nu avem documente. Singura explicație, nu avem documente. Nu trec 4-5 luni și doamna Mazar, zice, am descoperit
0: publică descoperirea ei
1: lui David. Mergând mai jos, deci aici este templu, treapta următoare, palatul lui Solomon, descoperă poarta, merge mai jos cu 150 de metri, descoperă Palatul lui David. Și scrie o carte, toate le-am cumpărat și le-am citit, despre treaba aceasta. Dar Filchestai merge pe drumul lui, ia pe drumul lui și oamenii, fiecare crede
0: ce vrea,
1: ce le place.
0: Da.
1: Ce le place. Deci asta este și în arheologie. Avem documente și de un fel și de altul. De fapt, documentele autentice sunt doar de un singur fel. El a spus că nu avem documente. Doamna vine și spune, uite, eu am găsit documente. Acum de ce nu crezi? Păi nu că nu sunt așa și că nu știu ce și că nu știu cum. Asta e arheologia.
0: Deci este un război între școlile de arheologie.
1: Oh, sigur că da. Iar, deci, v-am prezentat două școli. Școala de arheologie de Ierusalim, școala de Tel Aviv. A treia școală foarte bună este școala Bar Ilan, se numește Bar Ilan. Această școală este condusă de arheologi religioși. Deci cele două școli sunt oameni seculari.
0: Ultra-ortodoxi?
1: Nu, o clipă. Deci cele două școli sunt oameni seculari.
0: Uh-huh.
1: Seculari, liberali, nu au nimic cu religia, mănâncă carne de porc, majoritatea, nu tot, majoritatea, sunt seculari, mai, să zic așa, mai liberal, mai conservator, dar seculari. Bar Ilan este o școală unde arheologii sunt rabini, dar rabini liberali, cu mintea deschisă. Probabil că sunt cei mai tari arheologi evrei de la ora actuală. Cei mai tari. Nu am avut contact direct cu ei. Am citit cărți, cunosc, știu mai multe. Am să vă spun despre unul dintre ei. Adică primii dintre ei au fost Ernst Wright și Gluck, elevi de-a lui Albright. Și totele, amândoi au fost rabini.
0: Elevi, da.
1: Amândoi rabini. Au lucrat în perioada 30-50-60, perioada lor. După ei, un pic mai târziu decât ei, este Abraham Biran, dar toți acești evrei, rabini, arheologi, aparțin ramurii de evrei reformiști. Deci evreii cei mai liberali, religioși, dar liberali. Mă duceam mereu la sinagogile lor, în sinagoga lor există pian, există instrumente muzicale, există femeie rabin și oamenii stau împreună, familia, soț, soție și copii.
0: Nu separat.
1: Când încolo e tata. Și evrei religioși nu îi suportă, e o rivalitate mare. Dar acești oameni liberali, aceștia fac știință în arheologie. Da. Și este Union College, se numește, universitatea principală, ea este din America, dar cu sucursale în Ierusalim, care are facultate, au șantiere arheologice, fac cercetare și fac o cercetare.
0: Fac arheologie biblică?
1: De bună calitate.
0: Biblică?
1: Biblică. Numai biblică e acolo. De foarte bună calitate.
0: Și se opresc la Vechiul Testament?
1: Numai la Vechiul. Nu, nu merg pe Noul Testament, nici unul dintre ei.
0: Am încercat cu întrebarea asta.
1: Da, da. Iar cel din mijloc, nu v-am vorbit de cel din mijloc, deci este Benjamin Mazar, este Amihai Mazar, fiul lui Benjamin. Amihai Mazar a fost și el decanul facultății. Interesant a fost că eu când m-am dus în Israel în 98 și am vrut să fac arheologie, m-am dus prima dată la Facultatea de Arheologie din Ierusalim. Și m-am dus la secretariat, am vorbit cu doamna ce trebuie și m-am dus la decan. Bună ziua, bună ziua. Era exact Amihai Mazar. Atunci l-am întâlnit și eu pe dânsul și i-am spus că ce ai studiat arheologia? Ce cam puțin ai studiat, ce trebuie ceva mai mult. Rețin. Și am o carte despre el, Arheologia lui Israel, pe care o folosesc foarte des. Este destul de bună, însă profesorul meu de pe șantier, care este o generație un pic mai târziu, Amnon Bentor, are una și mai bună. Și urmează alții și alții, dar oamenii aceștia sunt foarte, foarte pasionați, vă spun. Sunt pasionați. Nu fac o treabă că trebuie să o facem. Fac o pasiune.
0: Îmi amintesc o afirmație pe care ați făcut-o, cred că emisiunea trecută sau acum două emisiuni, că arheologii evrei s-au adâncit în arheologie pentru a-și descoperi rădăcinile. Și mi-am amintit imediat, mintea mi s-a dus la împărțirea pământurilor, pe familii. Cum s-a făcut? Bineînțeles că acum nu se mai poate. Ce se mai păstrează în această recunoaștere a ramurilor și a semințiilor în Israel?
1: Vreau să vă spun de ideea aceasta document. În urmă cu vreo 10-12 ani, arabii au început să facă niște săpături pe platforma templului, care e o platformă artificială, să facă dedesubt, să facă, mai facă acolo niște camere pentru moschei, că nu le aveau loc. Deși în zona aceea,
0: era interzis.
1: Nu e voie,
0: da.
1: Dar partea aceea este a lor. Deci statul Israel nu are voie, pentru că proprietar este curtea regală hașemită din Iordania. Deci platforma aceea aparține lor. Și aici o poveste lungă, interesantă, și evreii nu s-au putut băga efectiv. Ăștia săpau, încărcau în basculante, duceau molozul și îl aruncau undeva. Ei, profesorul meu de arheologie, Gabriel Barcai, s-a dus și a făcut de niște studenți, băieți, haideți cu mine.
0: Hai să acolo
1: unde
0: căutăm
1: duceau,
0: resturile.
1: Ăștia unde duceau acolo, s-au apucat de cernut. Și tot bălastul acela l-au cernut. Și-au găsit o mulțime de obiecte evreiești. Ceramică din secolul 10, din secolul 8, cutare.
0: Fără să sape, fără să deschidă un șantier arheologic, deci au găsit toate...
1: Din molozul acela au găsit.
0: Aruncat.
1: Și spune, domnilor, ale cui sunt astea? Ale voastre sau ale noastre? Ale cui sunt? Ale noastre. Deci, vedeți, ăsta e documentul de proprietate. Dacă sub scaunul meu îmi găsesc
0: papucii de casă,
1: înseamnă că
0: eu am stat acolo.
1: Deci asta înseamnă document. Asta înseamnă document. Dacă se duc la Tel Dan, în capătul de nord a țării, și găsesc acolo o bucată de piatră cu o inscripție și spune Casa lui David. Băi, dacă până acolo au ajuns la 300 de kilometri, ăla nu a fost un păstor mai isteț. L-a fost rege, că a trecut de la David și până la au trecut 80 de ani. După 80 de ani, împăratul Siriei spunea că împăratul lui Israel este din casa lui David. Și atunci, ce mai poate zice domnul Finkelstein? Nu mai poate zice nimic. Dar el tot vorbește că are obrazul gros. Dar asta înseamnă document. Vedeți dumneavoastră. Și altul.
0: Bineînțeles că n-a fost recunoscută această proprietate a evreilor de către casa regală iordaniană.
1: M-am dus în Iordania și spune, zice, asta e scrisă în aramaică. Și vine în Israel, zice, nu, asta e scrisă în ebraică. Tot timpul de asta. M-am dus în Liban și găsesc o cetate identică cu Adam Clisiu din Dobrogea. Și îmi spune, asta ai făcut în secolul 7 de către șeicul cutare. Zic, cum, domnule, în secolul 7, că uite acolo cruce, uite acolo cutare, astea sunt din perioada bizantină, mai devreme. Nu că ai făcută de cutare. Și vin și spun profesor, domn profesor, uite ce am văzut. Lasă-vă, bă, te lasă. Deci, în orice domeniu, nu mai vorbim de politică și în arheologie, se trage de păr cât se poate.
0: Interes politic.
1: Se trage de păr cât se poate. De aceea, vă spun, dragi ascultători, nu înghițiți orice. Știri interesante, poate chiar foarte interesante. Stați puțin, gândiți-vă, rugați-vă, întrebați pe cineva care știe, pentru că circulă tot felul de știri. Eu vă mulțumesc și vă doresc să vă îmbogățiți sufletește și să vă luminați la minte ca să faceți distinție între un adevăr autentic și un fals.
0: Unul fabricat.
1: Da.
0: Vă mulțumesc și eu, domnule pastor, vă mulțumesc, prieteni. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, tot la Jurnal de Studiu.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-un context global tensionat, în care războiul, politica și religia se intersectează tot mai vizibil, un nou actor pare să își redefinească rolul. Papa Leon al XIV-lea devine pentru unii o voce morală distinctă, chiar și în raport cu liderii politici ai Occidentului. Iar această poziționare pare să deschidă surprinzător ușa către lumea islamică. Vizita în Algeria și apelul la căutarea adevărului prin dialog ridică însă o întrebare esențială. Poate exista dialog real fără a atinge diferențele fundamentale despre adevăr? Unde se întâlnesc dialogul și identitatea? Și unde începe riscul compromisului? Urmărim materialul video pus la dispoziție de Opinia Production și apoi revenim la discuția din platou.
2: Lumea islamică își întoarce privirea cu o curiozitate tensionată spre noul pontif Leon ca spre un posibil început de epocă. Conflictul deschis între Papa Leon al XIV-lea și președintele american Donald Trump pare că deschide papei porțile lumii islamice. Ultimele săptămâni au escaladat tensiunile dintre cei doi lideri pe teme precum războiul cu Iranul, migrația și pedeapsa capitală. Tensiunea deschisă nu a scăpat analizei marilor agenții de presă și diferiților lideri politici și religioși ai lumii. Cum ar putea aceasta deschide ușa către lumea islamică? 1. Papa devine vocea morală anti-război respectată și dominantă. Dacă Vaticanul critică intervenții militare americane în Orientul Mijlociu, multe populații musulmane pot vedea Biserica Catolică drept actor occidental diferit de Washington, ceea ce poate îmbunătăți relațiile interreligioase. 2. Slăbirea imaginii unității occidentale. Când liderul religios major al Vestului și liderul politic major al Vestului se ceartă public, adversarii geopolitici profită narativ. Occidentul este divizat. 3. Spațiu diplomatic nou. Țările musulmane moderate pot prefera dialog cu Vaticanul pe teme umanitare, pace, refugiați, Palestina-Israel, Iran-Arabia Saudită, șiiți, suniți, etc. Una dintre primele țări care a testat deschiderea a fost Algeria. Papa Leon al XIV-lea a efectuat pe 13 aprilie anul acesta o vizită istorică în Algeria, prima din pontificatul său și totodată prima vizită a unui suveran pontif într-o țară cu majoritate musulmană. Pacea și iertarea au fost temele centrale ale discursurilor sale. La monumentul martirilor Makam Ekahid din Alger, papa a făcut apel la reconciliere și la puterea iertării capabile să vindece răni istorice. Vizita sa la locurile ce aveau legătură cu Sfântul Augustin, născut în actuala Algerie, are un vădit potențial relațional, papa declarând că se consideră un fiu al Sfântului Augustin și deci un fiu creștin al Algeriei musulmane.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom vedea partea a doua, mai pe larg, despre vizita papei în Algeria. Acum le spun bun venit invitaților de astăzi, pastorii Gabriel Ișvan și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Mulțumim pentru subiectul pe care ni l-ați adus din nou în prim plan și haideți să începem așa foarte direct. Este ceva spiritual sau ceva politic mai degrabă în mesajul papei la pace?
3: În mod normal ar trebui să spun că este ceva spiritual și când colo voi spune că este ceva politic. Pentru că, practic, aceasta este linia pe care se duce în ultima vreme, sau cel puțin așa mi se pare nouă, că se duc multe dintre demersurile publice pe care le realizează înaltul pontif, sau, mă rog, ce să spunem, instituția ca atare. Chestiune care face, dacă vreți, din pace, ideea de pace sau dezideratul de pace face un soi de monedă de negociere între puteri. Adică, în ultima vreme, ce s-a putut vedea a fost așa o foarte feciorelnică apariție a acestui papă, ba încă un pic înghesuit în corzi de cineva la care practic nu te așteptai din zona administrației americane. Numai că formula aceasta este doar ce se vede. Este un fel de partea aceea a vârfului icebergului, pentru că nu poți niciodată să ignori forța imensă a diplomației Vaticanului.
1: Pe de altă parte, totuși, este de apreciat apelul acesta la pace, pentru că atunci când vorbim despre tot ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, avem această așteptare ca lucrurile să intre într-o altă direcție.
3: Da, este, dar în momentul în care se exploatează așa de mult geopolitica, aceasta se face în dauna Evangheliei care este trecută în umbră.
1: Cum comentați ce se întâmplă?
4: În primul rând, nu cred că pot să fie despărțite prea mult discursurile acestea religioase și sau diplomatice sau politice, pentru că de când este lumea, marile idei frumoase religioase au putut fi implementate cu ajutorul puterii civile sau cu ajutorul puterii politice. În cazul Vaticanului este și mai complicată această relație, pentru că papa nu este doar un șef de biserică, ci este și șef de stat. Acum se cunoaște că, de exemplu, la toate întâlnirile acestea mari, G8, G și așa mai departe, unde sunt mai multe state, unde se întâlnesc liderii politici, ele sunt dublate de întâlniri religioase. Pentru că linia politică trebuie să fie, linia politică trasată trebuie să fie îndeplinită prin mai multe instrumente. Iar filonul religios este unul foarte important. Pentru că preoții, mamii, rabinii și așa mai departe, dacă agrează o idee și ei popularizează ideea în rândul credincioșilor lor, pur și simplu ideea enunțată politic are suport popular. Și e normal să meargă împreună pentru cine dorește să facă în realitate o schimbare din punctul de vedere al suveranului pontif. Tocmai așa este încurajată Evanghelia, pentru că poți să predici Evanghelia când ai un climat de pace. Poți să predici Evanghelia și să militezi pentru minoritatea, de exemplu, catolică din Algeria, să trăiască în bune relații cu majoritarii islamici și astfel Evanghelia să fie predicată, nu? Adică din punctul de vedere sau din, când privim situația din anumite puncte de vedere sau din puncte de vedere diferite, putem să înțelegem mai bine pe ceilalți, ce își propun, ce spun, ce, la urma urmei, ce realizează.
1: Ar putea să fie considerat și un act de sfidare cumva ceea ce s-a întâmplat, ținând cont de ceea ce spuneam mai devreme și clipul și ceea ce am discutat legat de lipsa aceasta de coerență cumva între ceea ce face Statele Unite, ce fac Statele Unite și ceea ce declară pontiful?
4: Da și nu. De ce? Pentru că, adică în timp ce acum este un conflict armat deschis între Statele Unite și Iran, în același timp, în acest conflict armat, sunt și alte țări islamice care susțin partea americană și altele care susțin partea iraniană. Deci, cu alte cuvinte, nu putem să... Unde apare discrepanța? Papa a făcut un apel la pace, inclusiv la, în ceea ce privește războiul din Iran, la care răspunsul Americii a fost că o să fie pace, dar ceva mai târziu, acum trebuie să rezolvăm sau să prevenim problema nucleară a Iranului. Din acest punct de vedere, da, există o discrepanță, dar în același timp nu o văd între lumea occidentală și lumea islamică totală. De ce, repet, sunt aliați islamici care sunt, care susțin America în, în conflictul acesta. Îl susțin nu de dragul Americii, ci de dragul faptului că Iranul e dinamicul comun, adică este o forță care amenință și pe ei în aceeași măsură cum ea amenință pe alții. Și de aici, uite, că interesele converg. Da, deci poate fi considerat și așa. Într-o vreme în care unele țări strigă război și au trecut la acțiune, papa vine și spune pace.
1: Vorbim acum și despre deschiderea aceasta care trece dincolo de mesajul către pace, către lumea musulmană. Ne-ați adus un pic în

0: cheamă forța mediatoare diplomatică a Vaticanului, însă avem motive să ne îndoim de faptul că există un că este un mediator spiritual autentic. Pentru că a fi un mediator spiritual autentic înseamnă o convertire, înseamnă demersuri care duc la o convertire a inimii auditoriului sau persoanelor respective prin întâlnirea cu Hristos. Deci una este în înțelesul biblic să descinzi într-o țară gen Algeria cu o cruciadă evanghelică, scripturistică, cu subiecte nou testamentale care să conducă inimii la Hristos. Și una este să faci chestia aceasta la nivel de top în sferele politice cele mai înalte acolo. Din cauza aceasta, eu simt că este o diferență între cele două. Una este să faci politică pe cai mari, la nivel mare, ceea ce Vaticanul o face. Alta este să mergi la firul ierbii și să mediezi întâlnirea oamenilor cu Hristos.
1: Dar este ceva nou în aceste vizite?
0: Păi,
1: e ceva inedit?
0: Nu este neapărat ceva nou, dar ele pot avea și niște rezultate pe termen scurt sau mai lung, dar niciodată nu sunt finale. Adică pacea după care umblă inclusiv această instituție este de termen scurt. Nu este pacea de care vorbește Iisus Hristos, care un creștin într-un conflict agresiv, chiar și într-o persecuție, el poate avea pace. Însă pacea de care vorbesc aceste instituții practic sunt niște pauze între două conflicte, pentru că niciuna dintre tratatele de pace nu rezistă prea mult. Rezistă până când se supără din nou oamenii, pentru că oamenii au inimi neconvertite și în felul acesta. Adică, ce să spun, exprimă o dorință de stabilitate de mersul Papei Leon, dar există aici un risc. Există un risc al unei, dacă vreți, un risc al unei unități care se poate construi pe un fel de compromis doctrinar. Adică, ce adevăr pot negocia în Algeria Papa cu mai marele musulmanilor de acolo? Ce adevărul se negociază sau n-am înțeles? Adică,
1: dar putem neapărat vorbi de, sau este obligatoriu să vorbim de ceva din zona spirituală? Nu putem vorbi de un dialog?
0: Păi dacă vrei o rezolvare autentică, probabil că ar trebui să accesezi rădăcina lucrurilor.
1: Bine, dar pornind de la această premisă, asta ar însemna că oamenii care au valori religioase diferite sau doctrine diferite nu ar putea să stea la masa dialogului, pentru că
0: da, se poate sta la masa dialogului pe chestiuni sociale, dar nu pot să, de exemplu, biserica din care dumneavoastră faceți parte, nu va putea niciodată să stea la masă cu Biserica Romano-Catolică pe subiectul zilei de odihnă, de exemplu. Acolo n-ai ce să discuți. Da, te poți întâlni, poți face o campanie împreună cu Biserica Romano-Catolică, nu știu, un proiect social în București, în orice oraș din Moldova, de oriunde, nu contează. Poți să faci lucruri de genul ăsta, poți să faci și cu musulmanii, poți să faci cu hindușii, nu e nicio problemă pe subiecte de genul. Dar n-avem ce să discutăm pe subiecte doctrinare unde medierea
1: adevărul
0: nu e posibilă.
1: Nu se negociază.
0: Nu se negociază.
2: Da, cred că nici nu-și propun să fac asta. Adică nu cred că a fost organizată vreo dezbatere teologică în Algeria între papa și liderii islamiști, ci pur și simplu, așa cum am văzut eu, este o vizită de curtoazie, de încurajare a minorității catolice din Algeria și de stabilirea unor relații frățești interumane. Acum, într-adevăr, în baza sau pe marginea subiectelor comune se vorbește despre doctrina binelui comun, da? Adică valoarea familiei care este comună în islam și în catolicism, despre valoarea, de exemplu, implicația și recunoașterea Fecioarei Maria ca fiind un personaj absolut semnificativ atât pentru islamici cât și pentru creștini, după cum se știe, doar numele Mariei apare în Coran, nume de femeie, nu există un alt nume de de femei în Coran și arătările, de exemplu, înfățișările Fecioarei Maria în țări islamice au fost întotdeauna bine primite. Adică există punți de legătură și acestea, în opinia mea, sunt exploatate.
0: Sunt exploatate, da.
2: Acum, din punctul

0: meu de vedere, discuția asta are două direcții. Prima, aceasta a apelului la pace, la unitate, la respect între diferitele grupuri religioase, este un apel foarte binevenit. Cred că nimeni nu poate să spună ceva de rău, adică nimeni nu poate să spună, dom'le, era mai bine pe vremea nu știu care, în care dacă...
1: Sau e bine să continue războiul.
0: Să continue războiul, dacă prindem un picior de creștin, nu contează cine, să-i luăm gâtul, sau dacă prindem un islam, nu știu pe unde să-l pedepsim sau să-l omorâm. Sau... Adică nimeni nu poate să spună că era mai bine treaba asta decât probabil unii fanatici. Există peste tot fanatism acut, care mai bine vrea să ia viața altora decât să facă o discuție. Numai puțin. Deci asta este latura cea pe care o vede toată lumea, pe care o vede publicul și care, repet, este de dorit. Adică oamenii să facă un apel la pace, un îndemn la pace. Da, ai zis bine că pacea nu este de lungă durată, dar nici nu se contrazice cu pacea lui Hristos. Adică cine are pacea internă poate să trăiască și într-o țară cu pace asigurată de forțele civile și politice și nu e nicio contradicție între cele două.
2: Nu am spus neapărat asta, am spus faptul că...
0: Da, numai puțin. Lasă-mă să spun și cealaltă parte și apoi intrăm în, dacă vrei, în schimbul de opinii. Da, a doua sau a treia sau a patra. Partea cealaltă care îngrijorează interpretarea profetică și teologică adventistă este că în momentul în care se stabilesc niște majorități foarte mari între când nu mai avem, de exemplu, vocea opoziției care să-i tempereze cumva anumite forțe și o să dau un exemplu, atunci când există niște majorități extrem de mari în gândire, în înțelegere, în practică, cu siguranță că majoritățile acestea mari de procente 70, 80, 90% își vor impune voința comună, neținând cont de minorități. De exemplu, în timpul Reformațiunii, adică secolul al XVII-lea, al XVI-lea, era într-un fel, între ghilimele, o veste bună că aveam un imperiu otoman islamic puternic care amenința Europa și asta făcea ca trupele catolice să-și conserve energiile și să stea în așteptare, să nu se năpustească cu toată forța împotriva țărilor protestante, pentru că aveau și dușmanul otoman, da, acolo undeva pe aproape și știm, asediul Vienei și așa mai departe. Ei bine, în momentul în care dispare o opoziție puternică, indiferent cum o numim, există acest pericol al instalării unei uniuni foarte puternice care poate într-adevăr să calce în picioare orice voce minoritară.
1: Și ne ducem cu gândul la profeție, dacă ducem discuția în direcția aceasta?
2: Dacă vrem să vorbim cu adevărat despre subiectul acesta, ne face o ușă destul de mică să ajungem la subiectul ăsta, incidentul sau vizita în Algeria.
1: Nu neapărat mă refer la această vizită, ci mă refer la această deschidere sau această posibilă unitate între o parte a creștinismului și lumea musulmană.
2: Da, bineînțeles că te poate duce într-o zonă de genul. Însă vedeți, toate aceste demersuri sunt de strategie, de diplomație bisericească. Pe mine mă frapează lipsa de claritate cristologică în ce privește discursul acestui papă, dar și al predecesorului și al celui de mai de dinainte. E că toate aceste lucruri, cu ce te duci? Cu niște înțelegeri pe sub masă? Sau, pentru că dacă acestor musulmani din Algeria, mâine vor urma alții din altă țară de genul. Dacă la ei te duci cu ideea că Iisus Hristos este Dumnezeu pe pământ, este rege al cerurilor, este mântuitor, este Dumnezeu întrupat, este cel care va fi să vină, dintr-o dată toată masa negocierilor a dispărut. Nimeni nu mai vrea să stea de vorbă nici măcar cu papa.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului și apoi continuăm discuția.
3: Dar care a fost motivul real al vizitei papei Leon al XIV-lea în Algeria? Ca fapt interesant, semnalat de agenția oficială vaticannews.va, vizita a inclus și un moment de reculegere la Marea Moschee din Alger, unde papa a discutat cu rectorul Mohamed Mamoun al Qasimi despre respect reciproc și despre importanța căutării adevărului prin dialog și educație. Căutarea adevărului prin dialog? Care adevăr? Asta este o problemă serioasă și este legată de scrierile pauline și revelația avută de profetul Mahomet. În Galateni, capitolul 1, versetele 8 și 9, apostolul Pavel limitează autoritatea revelației ce contravine Evangheliei propovăduite de apostoli. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema, adică blestemat. Iar aici intervine problema convergenței adevărului. Islamul se bazează pe apariția îngerului Gabriel și revelația primită de profetul Mahomed în peștera Hira, în anul 610, în apropiere de Mecca, în timpul retragerii lui pentru meditație și rugăciune. Nimeni altcineva nu l-a văzut pe îngerul Gabriel, nimeni altcineva nu i-a auzit mesajul, totul este bazat pe credibilitatea cuvântului lui Mahomed. Nu mai vorbim de faptul că scrierea sacră, Coranul, a fost reconstituită din memorie de urmașii lui Mahomed după moartea profetului. În această așa zisă revelație, Iisus nu a murit pe cruce, nu a înviat, nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Practic, îngerul Gabriel i-a transmis lui Mahomed o altă evanghelie diferită de cea nou-testamentară, care pierde linia istorică avraamică cu finalitatea mesianică în Iisus Hristos. Sigur, înțelegem demersul diplomatic al liderului de la Vatican, dar nu putem, de dragul unui consens ecumenic, să pierdem identitatea mesianică a lui Hristos.
1: Este posibil un dialog real între islam și creștinism fără să discutăm și despre Iisus Hristos?
0: Un dialog superficial, da, este posibil, adică un dialog la nivel civil, adică aș rezuma ceea ce s-a discutat aici, ceea ce Adrian a spus în mod destul de clar pentru mine în felul următor. Ceea ce face acum papa nu e rău. E bine dintr-un anumit punct de vedere, dar nu este suficient pentru identitatea creștină. Adevărul este că dacă deschizi subiectul acesta despre cine este Iisus Hristos în creștinism și în islam, nu poți să ajungi decât la următoarea concluzie. Islamul este o carte falsă. De ce? Pentru că în Coran, Coranul trimite pe credincioșii din Coran la cărțile inspirate de mai devreme, adică și în mod clar la Vechiul Testament și Noul Testament, și se poate înțelege foarte clar lucrul acesta, și vorbește că acelea sunt inspirate de Dumnezeu. În același timp, islamul spune că cuvântul lui Dumnezeu nu poate să fie corupt, nu poate să fie alterat, chiar dacă oamenii ar încerca. Asta spune Coranul, nu vorbesc de comentatorii islamici. Și Coranul spune că Iisus nu este așa cum spune Biblia. Și atunci ai niște contradicții interne. Păi dacă cărțile de mai devreme sunt inspirate, așa cum susține Coranul, cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi alterat, înseamnă că ce a inspirat Dumnezeu mai devreme este adevărat. Dacă vine o altă carte, cum spune apostolul Pavel, o evanghelie mai târzie, care spune altceva decât v-am spus noi înșine,
2: e anatema.
0: E anatema. Nu stă în picioare. Nu poate să fie inspirată de Dumnezeu. Ei, e greu să intri cu un asemenea subiect într-o negociere, într-o vizită de curtoazie între două, sau într-o țară care este majoritar islamică,
2: exact,
0: este... și să le spui, uite, am venit la voi și vin să vă aduc Evanghelia, sunteți prost informați, greșit informați, nu este așa cum știți voi, uite care este. Și la urma urmei nici nu știu dacă ar fi bine. De ce? Pentru că Evanghelia a avut putere reală de schimbare a oamenilor când a venit de la om la om, când a făcut convertire inimă cu inimă. Atunci când la nivel statal s-au luat deciziile și dintr-o dată un mare lider a spus, da mă, tu ai dreptate și treci și eu la religia asta și prin influența lui sau prin porunca lui se convertesc în masă supușii lui, istoria nu ne spune că a fost un creștinism real, nu ne spune că a fost un creștinism autentic, între noi fie vorba, așa s-a instalat islamul. Cu sabia în mână a venit liderul, a tăiat direcția și toată lumea a trebuit să se supună. Aia nu este convertire reală, nu aduce pacea lui Hristos în inimă. Însă, felul
2: chiar
0: acesta...
2: Chiar dacă ulterior fidelizează populațiile.
0: Da, și o, chiar
2: vezi
0: dacă ulterior
2: astăzi.
0: O fanatizează. Și
2: exact.
0: Chiar, dar nu este vorba de Evanghelia care cucerește inimi și care aduce împărăția lui Dumnezeu în om, în inima lui.
1: Și atunci ce ar putea să însemne această expresie, căutarea adevărului împreună?
2: Păi vă zic din capul locului că adevărul nu se negociază între papa și musulmani. Adevărul e o chestie ce ține de revelație. Revelația a fost dată. Știu că expunerea mea sună aproximativ habotnic, este ultraconservatoare, dar e poziția lui Hristos. Nu mi-l imaginez pe Domnul Hristos negociind adevărul cu hindușii. Hai să vedeți ce mai lăsați, să văd ce mai lăsați voi, hai să vă spun ce mai las eu. Despre asta vorbim. Creștinismul nu este o dulcegărie care o discutăm într-un studio de televiziune.
1: Ce s-ar pierde dacă s-ar mai reduce din ideea aceasta a importanței lui Iisus?
2: Păi, și practic, s-ar pierde tot. Deja creștinismul este extraordinar de diluat. Fix datorită demersurilor bogate de politețe, de jocuri de genul ăsta subterane, politicianiste. Din cauza asta, iertați-mă, unde este vremea faptelor apostolilor în care, cu un mesaj foarte puternic, apostolul poate să meargă până la moarte în susținerea mesajului? Hristos înălțat, Hristos care revine, Hristos care a murit pentru noi. Unde este discursul ăsta în oricare dintre preumblările mediatizate prin lume ale papilor? Sau ale altor lideri religioși, nu doar al lui, că doar nu este el.
1: Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să ne îndreptăm spre o concluzie. Ce să înțeleagă sau care este mesajul direct pentru cei care ne urmăresc? Care să fie atitudinea unui creștin care vede cumva și mișcările acestea politice și care este la rândul său supus unor presiuni spirituale? Încotro ne îndreptăm și ce avem de făcut?
0: Păi, din punctul meu de vedere, din toate motivele, este bine să susțină un asemenea demers, este bine să încurajeze liderii religioși să vorbească despre pace, iar dacă și să contribuie activ la realizarea acestei păci, iar dacă în urma acestor demersuri se va realiza o mare coaliție, așa cum profetizează Scriptura, și cine nu este în această coaliție va avea de suferit, eu spun că și asta este o veste bună. Pentru că înseamnă că Iisus Hristos este aproape. Adică nu ar fi, eu nu cred că ar putea cineva să condamne asemenea întâlniri, asemenea apeluri la pace, asemenea discursuri la bunătate între oameni și să fie relevant, să pară întreg la minte în rândul celorlalți oameni care să-L mai asculte, apoi vorbind despre cine este Iisus Hristos și ce vrea să aducă Iisus Hristos în viața Lui. Adică dacă vine o persoană blajină și spune hai să facem pace, oamenii sunt atenți, da? Dacă vine cineva, nu pace, dar vreau eu să vi-L prezint pe Hristos, o să spună, măi, nu avem nevoie de Hristosul pe care îl prezinți tu. Hai să, uite, lasă că a fost destul război.
1: Un cuvânt de final, vă rog.
2: Deci eu văd că nu există corespondență între mesajul creștinismului biblic, Evanghelia creștinismului biblic și mesajul musulman.
0: Așa e.
2: Văd doar un joc de scenă elaborat, complex, puternic, dar al cărui rezultat nu-l anticipez decât într-o eventuală frăție a unor businessmeni ecleziastici cu gânduri ascunse.
1: Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept și în alte ocazii. Dincolo de diplomație și de intenții bune, rămâne o întrebare esențială. Poate fi adevărul negociat? Dialogul este necesar, respectul este indispensabil, dar identitatea credinței nu poate fi construită pe compromis, ci pe convingere. Biblia spune clar în Evanghelia după Ioan. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adevărul nu este doar o idee de căutat, ci o persoană de cunoscut.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la studiul Bibliei. De data aceasta suntem la lecția a cincea dintr-un ghid trimestrial folosit în bisericile adventiste de ziua a șaptea de pretutindeni în lume. Emoția mea cea mare este că nu voi putea lăuda îndeajuns Biblia în această ocazie încât să vă impresioneze, să o admirați și să vă doriți să începeți să o studiați, să o cercetați, să o citiți imediat. Bun venit colegilor mei pastori, sunt profesori pentru profesori de Biblie pentru copii și tineri în școală, la universitate. Profesor și pastor adventiști Cosmin Nacșu din Prahova, bun venit!
2: Mulțumesc, bun venit!
1: Și pastorul Virgiliu Peicu, bun venit!
3: Mulțumesc, mulțumesc!
1: Ați putea să ne povestiți o amintire periculoasă despre Biblie? Vă rog, vă puteți gândi?
3: Periculoasă?
1: Un moment
3: risc. De prima ocazie, deci eram în vremea comunistă și nu prea erau Biblii, nu existau Biblii, noi aveam o singură Biblie în casă și, mă rog, o aveam cu rândul. Dar când am venit în București, am auzit pe cineva că au început să apară Biblii noi și mi-am dorit foarte mult. Iar după ce am terminat institutul, aveam așa legătură cu colegii și fratele Traian Aldea, care era atunci pastor la Turnul Severin, mi-a spus că ar putea să mă facă rost de niște Biblii. L-am întrebat cât și a zis, cât poți tu să duci? Wow, era o minune, nu puteai să crezi că e posibil așa ceva. Și am luat cu un prieten, cu mașina, am plecat de la București la Turnul Severin. Pe vremea aceea erau controle la toate posturile de poliție.
1: Mi-amintesc.
3: Cele mai mici și așa bănuieli imediat te oprea și...
1: Erau
3: acum
1: turnuri de control.
3: Să te duci de la București la Turnul Severin, să încarci o mașină cu Biblii și să vii cu ea încărcată de la Severin la București. Era așa aproape o nebunie. Dar... am avut încredere și am zis, Doamne, știu că o să ne oprească la toate controlele de aici până la Severin, dar tu poți să faci ceva. Și, mă rog, în ciuda evidențelor, am crezut că Domnul poate să facă lucrul ăsta, poate să ne ferească și să nu...
1: Câte Biblii aveți în portbagaj?
3: 300.
1: Și de câte ori ați fost oprit?
3: Mașina, da, și... Problema e că ne-am dus, ne-au oprit mai în toate posturile.
1: Să vă obișnuiți.
3: Când ne-am întors, na, sigur, stăteam numai rugăciune, nu mai simțeam dacă mă înțepai cu ceva, nu știu dacă purgea sânge. De la stres, credeam, dar tot nu era frică, era o tensiune teribilă.
1: Era risc de...
3: Problema e că am trecut pe la toate posturile, printre milițieni, dar nu s-a uitat unul la noi. Unul, de la Severin până la București. Am zis, nu se poate așa ceva. Când ne-am dus, ne-au oprit la fiecare post de control.
1: Riscul era de amendă, dosar penal.
3: Riscul era foarte mare pe vremea aia, să te prindă cu atâtea Biblii. Cum nu era interzisă Biblia?
1: A fost o nebunie prin credință, mulțumim.
3: Era o nebunie prin credință, da. Însă n-am să uit ce trăire am avut atunci și ce bucurie care aproape m-am îmbolnăvit când am ajuns la București, numai la gândul prin ce trecusem. Ai sunat mai așa, mai stresantă, da? Am și alte lucruri foarte frumoase, experiențe frumoase, dar poate cu altă ocazie, dar ai cerut să fie una așa mai traumatizantă puțin și asta a fost pentru mine așa.
1: Da, pentru că ați riscat foarte mult. Da. Vă mulțumim, Cosmin, o amintire de asemenea personală ați avea să ne împărtășiți?
2: Da. Sigur, m-am gândit la o astfel de amintire și cumva este legată de experiența pe care
1: Cu poliție?
2: Tot cu poliție este. Dar datorită sacrificiilor pe care dumnealor le-au făcut, noi am avut Biblia, am putut să o citim, am putut să ne asumăm principiile Bibliei și să ne fie de folos mai târziu. Interesant este că tot cu poliție este și experiența mea și aș folosi expresia paharnicului lui Faraon, care a zis: mi-aduc aminte de greșeala pe care am făcut-o cândva. Eram într-o noapte într-un anumit oraș și poate din cauza oboselii, din cauza neatenției, am intrat pe o șosea cu sens interzis, pe un sens interzis de circulație. S-a întâmplat că din sensul corect circula chiar mașina poliției, care imediat m-a oprit, mi-a cerut să ies de pe acel segment de șosea. Și, bineînțeles, mi-a cerut să prezint actele personale, actele mașinii. Am făcut lucrul acesta și mi-au prezentat și sancțiunile care ar trebui să fie suportate de mine pentru această greșeală pe care am făcut-o. Urma să-mi suspende permisul pentru o perioadă de 3 luni de zile și o amendă foarte mare, o amendă maximă. Doar că, spre neînțelegerea mea, nu prea se grăbeau să scrie procesul verbal și nu înțelegeam ce se întâmplă, că erau doar amenințările, dar nu erau și consecințele legale, pentru că procesul verbal era încă necompletat și nu se grăbeau să-l completeze.
1: Așteptau.
2: Da, după câteva, așa, cam 10 minute de discuții, eu încercam să mă scuz pentru ce am făcut, ei încercau să-mi spună cât de gravă este fapta pe care am comis-o, și după vreo 10-15 minute, unul dintre polițiștii din echipajul respectiv mi-a sugerat că aș putea să ies din baleaua asta dacă aș oferi mită. Și în momentul acela mi-am adus aminte de o învățătură a Bibliei care ne spune că cel care dă mită sau ia mită este blestemat. Și am avut această prezență de spirit și putere din partea Duhului lui Dumnezeu să le spun ce spune Biblia. Și am zis: știți, eu citesc Biblia de mulți ani și din Biblie am aflat că cine dă mită și ia mită este blestemat. Și s-ar fi așteptat la orice răspuns, dar nu la un răspuns de felul acesta.
3: La un blestem.
2: Și în momentul acela mi-au dat actele înapoi și m-au iertat pentru situația asta. Probabil că erau...
1: Da, binecuvântat.
2: La Biblia m-a scăpat. Învățătura Bibliei m-a scăpat dintr-o încurcătură.
1: Și exprimarea ei. Suntem la prima întrebare, care este avantajul citirii zilnice a Bibliei. De ce vă întreb asta? Noi avem 3 părți în această lecție pe care, cu ajutorul Domnului, sper să o ducem până la capăt, la ultima secțiune. Vorbim despre timpul citirii Bibliei, despre locul citirii Bibliei și despre metode specifice. Ne interesează cum facem rost de timp să citim Biblia și știm că o parte din audiența noastră este din Biserica Adventistă, un adventist credincios citește Biblia într-o viață de 20 de ori până la 40-50 de ori, pentru că citește o dată pe an. Și vreau să ne spuneți avantaje ale citirii zilnice a Bibliei pentru oricine.
3: Da. Sigur, noi nu citim Biblia așa ca pe o carte de istorie, să mai aflăm ce s-a întâmplat pe vremuri. Și pentru noi Biblia este instrumentul prin care intrăm în legătură cu Dumnezeu. Ea ne descoperă caracterul divin, consolidează relația noastră cu Dumnezeu, este un ghid de orientare, ne ajută să avem claritate atunci când luăm decizii, să știm ce este bine, ce este rău. De asemenea, sunt foarte multe beneficii psihologice și emoționale. Pacea interioară, apoi reînnoirea minții, ne consolidează cunoașterea modului cum să ne purtăm relațiile, cum să avem relații și cu oamenii și în special cu Dumnezeu. Ne ajută să reușim în disciplina și creșterea spirituală pe care vrem să o facem.
1: Cum gândești?
2: Cred că răspunsurile sunt foarte bune. Citirea Bibliei ne ajută să rămânem într-o continuă relație cu Dumnezeu. Noi avem nevoie de o transformare continuă și conectați la Dumnezeu prin intermediul revelației sale. Noi suntem în acel proces de transformare continuă. Plus că avem nevoie să urmăm o cale corectă, o cale dreaptă în viață și Biblia este ca o candelă pentru picioarele noastre, este ca un deschizător de drum, ne arată drumul corect pe unde trebuie să mergem.
3: GPS.
2: Ca un GPS, stabilește niște repere morale pentru noi și ne ajută să nu ne abatem de la calea lui Dumnezeu.
1: Am pregătit o schiță. Dacă citim Biblia un sfert de oră în fiecare zi, adică 3-4 capitole, o vom termina într-un an, este un plan sustenabil, cel mai popular plan de citire a Bibliei. Dacă citim Biblia în 6 luni, ar trebui să dublăm acest timp, adică 5-6 capitole sau aproape jumătate de oră, dar dacă citim Biblia o oră întreagă pe zi, vom reuși să o terminăm în 3 luni. Și dacă vrem să citim Biblia într-un ritm și mai susținut, pentru că durează la o citire simplă între 80 și 90 de ore să citim toată Biblia, avem nevoie de 40 de zile dacă vom citi 2 ore pe zi, avem nevoie de 20 de zile dacă citim 4 ore pe zi. 2 ore pe zi înseamnă timpul pentru un film sau timpul pentru ecran sau timpul pentru o ieșire în oraș. Deci dacă o lună și ceva voi decide să nu mai citesc Biblia, să nu ies în oraș sau să nu petrec atât de mult timp pe telefon și să citesc 2 ore în fiecare zi Biblia, voi reuși într-o lună și 10 zile. Și întrebarea pentru dumneavoastră este cum găsim acest timp? Uitați-vă, să citim Psalmii, care este una dintre cele mai mari cărți ale Bibliei, ne trebuie 4 ore și jumătate. Să citim Isaia, 3 ore. Să citim Deuteronom, 2 ore. Timpul pentru un film sau pentru o ieșire în oraș. Sunt și cărți care se citesc în 2 minute. 3 Ioan, 2 Ioan, Filimon, Iuda. Cum găsim timp să citim Biblia? Vă rog.
3: Acum, să fim așa sinceri, timpul nu se găsește. Timpul se face. Deci nu trebuie să căutăm timpul. Timpul trebuie să ne-l facem. Într-o lume care cere mereu atenția noastră și care ne obligă să ne împărțim viața între foarte multe datorii, noi trebuie să avem o strategie așa de gherilă pentru găsirea timpului necesar citirii Bibliei. Reușim atunci când știm să ne calculăm bine prioritățile vieții. Uh-huh. Dacă am înțeles bine care sunt beneficiile citirii Bibliei asupra noastră și am înțeles că este o condiție absolută de supraviețuire spirituală și chiar și fizică uneori, atunci va trebui să găsim timpul acela. Începând de la punerea ceasului să sune alarme de dimineață, să ne scoale mai înainte cu o jumătate de oră, sau, mă rog, în cel mai rău caz, un sfert de oră, dar e bine, cu o jumătate de oră. Uh-huh. Apoi să înțelegem că cum nu putem pleca fără micul dejun la servici, fără să mâncăm ceva, nu putem pleca nici fără micul dejun spiritual. Este micul dejun spiritual, citirea de dimineață. Trebuie să identificăm timpii morți din planul nostru. Avem foarte mulți timpi morți. Dacă am fi puțin mai angajați în a găsi timp pentru acest dejun spiritual, mic dejun spiritual, atunci cu siguranță că vom reuși să găsim. Apoi, trebuie să aș trage atenția spre unui aspect. Că nu neapărat cantitatea contează în relația cu Biblia, ci calitatea timpului pe care noi îl petrecem. Nu trebuie să ne simțim vinovați că nu citim 10 capitole pe zi. Nu. Este mult mai util să rămânem ancorați în textul pe care îl citim, în un capitol este destul, sau chiar uneori și mai puțin.
1: Și câteva versete.
3: Da, câteva versete. Dar cel mai important lucru este să avem un plan. Adică să fie o permanență. Nu 10 capitole la 5 zile sau la 10 zile. Nu. Este extrem de important. Și pentru asta ne găsim mai repede timp. Pentru că timpul trebuie să îl facem. Să ne-l scoatem de undeva.
1: Îmi place această exprimare. Dumneavoastră, cum gândeți? Ce sfaturi ne dați? Cum găsim timp?
2: E o scuză pe care frecvent o folosim. Nu am timp. Dar timpul este același pentru toți. Toți avem 24 de ore pe zi. Însă alegem căror lucruri să le dăm prioritate. Cred că atunci când iubești Biblia, când iubești relația cu Dumnezeu, așa cum fratele Peicu foarte bine a spus, îți vei găsi timp pentru asta.
1: Și să găsim acest timp de dimineață, cum spuneați tot dumneavoastră, da, când este unul dintre cele mai...
3: Cele mai bune timpuri pentru așa ceva.
1: Cum reușim? Trebuie să ne trezim mai devreme. Oricum suntem obosiți. Poate să ascultăm audio când mergem spre serviciu sau...
3: Da. Acum eu cred că succesul găsirii timpului de dimineață începe cu o seară înainte.
1: Da. Și o seară înainte începe.
3: Dacă dimineața trebuie să cauți Biblia pe undeva pe unde ai pus-o, dacă să cauți să vezi unde te duci să studiezi, dacă te gândești abia atunci că...
1: Ar trebui o rutină în fiecare zi să ai obiceiul.
3: Categoric, categoric. Este un plan permanent. De seara trebuie trebuie să pregătești locul unde te vei duce să te întâlnești. Pentru că nu așa oricum și se citește Scriptura.
1: Și când nu avem chef să citim, fie că Biblia nu ne atrage, ne plictisește, fie că nu avem dispoziția interioară să comunicăm cu Dumnezeu. Oricum, Biblia este o carte grea. Ce să facem?
2: Să continuăm să o facem, pentru că atunci când citești Biblia, descoperi frumusețea caracterului lui Dumnezeu și descoperi, te regăsești în voința lui Dumnezeu. Atunci când citești Biblia, îți dai seama că nu este un timp pierdut, este un timp câștigat, este un timp câștigat pentru întărirea relației tale cu El. Te ajută să ai o viziune diferită asupra vieții, asupra problemelor cu care te confrunți. Ni se întâmplă deseori lucrul acesta, să nu avem această atracție spre a studia Biblia sau să ni se pare că poate știm. Mă gândesc la experiența băiețelului meu care încă nu are 11 ani și zic, citește și tu din Biblie. Și eu știu toată Biblia, că am ascultat și la Cartea Cărților și știu toată Biblia. Da, oricât de mult am ști din Biblie, întotdeauna Biblia are ceva nou să ne ofere, să ne prezinte și niciodată nu regreți după ce ți iei un timp de citire a Bibliei.
1: Deci pofta vine și mâncând. Uneori eu folosesc și alte traduceri mai vechi, mai noi, mai moderne, mai dinamice și dumneavoastră văd că aveți acolo o Biblie de 150 de ani. Pe mine mă ajută ca să pot asimila Biblia în mod diferit.
3: Acum, orice creștin trece așa prin perioade de secetă spirituală. Așa, adică atunci când nu ai tragere de inimă, asta nu te face un credincios mai rău, nici pe departe, ci doar ți arată că ești unul obosit, unul care a intrat într-o rutină. Ei, trebuie să ieșim. Mai întâi, trebuie să ne rugăm pentru asta, să ne rugăm Domnului să ne ajute să trecem peste perioada asta. În perioada când nu ai chef, da? Să zicem, și ai starea aceea de secetă, este extrem de important să nu cedezi. Să nu cedezi. Disciplina nu se face după chef. Disciplina, dacă e disciplină, se face indiferent dacă ai chef sau nu ai chef. Ei, dar în perioada aia poate că nu poți să studiezi un capitol, două capitole, așa cum făceai atunci.
1: Câteva minute când, tot când găsim.
3: Dar trebuie să faci, adică nu trebuie să cedezi, nu trebuie să întrerupi. Folosește regula versetului unic și gândește-te serios la versetul ăla. De ce? Ce vrea să spună? Adică imaginează-ți ce vrea să spună, cui se adresează. Apoi citește Biblia și în momentele acelea ca pe cineva care ți-a trimis, ca un e-mail pe care ți l-a trimis cineva. Vrea să spună ceva, vrea să te anunțe cu ceva. Nu citi ca pe așa, o carte pe care am început să o citești și să vedem ce mai zice și ăsta. Nu, cineva ți-a trimis un e-mail. Oricât ai fi de plictisit, când cineva îți trimite un e-mail, ești curios, vezi, ce vrea să-mi spună, o fi ceva grav, o fi ceva de bucurie, o fi ceva care să mă scoată din starea asta. Și, de asemenea, atunci când ești plictisit, nu citești chiar din Numeri, din Leviticul, cu jertfele. Caută un pasaj așa mai cu acțiune, ceva care să te prindă repede. Psalmii sunt foarte frumoși și Evangheliile sunt pline de povestiri care imediat te prind, te captează și îți dai seama că ți-a revenit cheful.
1: Sunt idei practice și răspunsuri din acest ghid trimestrial pe care vi-l recomandăm și dumneavoastră. Dacă doriți să aveți această broșură în casele dumneavoastră, scrieți la 0751 400 300 în WhatsApp și putem să vă trimitem gratuit sau putem să vă invităm direct în Biserica Adventistă în fiecare sâmbătă dimineața. Prima slujbă religioasă acolo este pe baza acestui ghid care este fundamentat în Biblie și sunt sfaturi pe care profesorul Virgiliu Pecu le-a extras de aici ca să ne facă nouă viața spirituală mai ușoară. Într-un ghid companion al acestei broșuri, mi se spune că și un singur text studiat în Biblie ne este îndeajuns pentru a ne face puternici și 4, chiar și 3 minute ajung atunci când nu avem timp. Tot la secțiunea aceasta de timp pentru Biblie, nu prea avem obiceiul de a citi Biblia cu voce tare, dar sunt avantaje aici. Ați putea spune foarte rapid câteva avantaje?
2: Atunci când citești Biblia, depinde avantajele, dacă ne gândim la avantaje personale sau la avantaje și pentru cei din jur. Pentru că dacă mai sunt și persoane prin jur, avantajul este că aud și ei cuvântul lui Dumnezeu, citit din gura noastră. Și chiar în cartea Apocalipsei avem o fericire rostită pentru cei ce citesc, dar și pentru cei care aud, cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Ca și avantaje personale, mă gândesc la faptul că crește concentrarea atunci când citești în gând, poate privești, scanezi cu privirea, dar gândul poate să zboare în altă parte și ni s-a întâmplat tuturor situația aceasta.
1: Deci ne focusează, ne concentrează.
2: În care ajungi la finalul paginii și îți dai seama că în timpul ăla, în timp ce scanai cu privirea, mintea merge în alte părți și trebuie să reiei de la început pentru că nu te-ai concentrat. Cititul cu voce tare te poate ajuta să te concentrezi mai bine, te poate ajuta să reții, pentru că și scanezi și îți auzi vocea în același timp și îți auzi vocea rostind cuvântul lui Dumnezeu.
1: La școală dumneavoastră îi puneți pe copii să citească Scriptura cu voce tare?
2: Citim în clasă. Citim în clasă, pe rând, elevii citesc pe rând pasaje din Scriptură pe care apoi le comentăm și extragem principii.
1: Cum gândiți?
3: Da, la fel, pe lângă ce a spus Sorin, citit cu voce tare te ajută să împlinzi mai mult simțurile. Elimin distragerea. Când te auzi,
1: interesant.
3: Nu poți să citești cu voce tare și să te uiți pe telefon, să nu știu pe unde navighezi. Nu se poate asta. Apoi e un text în Biblie care spune că prin auzire crește credința noastră, da? Că vine prin, credința vine prin auzire, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Roman 10:17. Te auzi.
1: Auzirea.
3: Te auzi. Și asta există un impact emoțional mai mare. Și apoi și rupi monotonia citind mai tare. Chiar combate gândurile negative. Da? Nu te mai gândești, da? Și anxietatea schimbă atmosfera. Și când citești cu voce tare, ai și simțământul că stai cu cineva de vorbă.
1: A, interesant. Mulțumesc frumos. Deci, dragilor, fără să diminuăm importanța celor care au scris acest ghid și fără să subestimăm opiniile invitaților noștri, vă recomandăm să citiți Biblia, să o ascultați audio. Este un moment câștigat, chiar dacă în aceste clipe săriți de aici și vă duceți să ascultați Biblia audio multe minute în șir. Este un cuvânt clar și un mesaj din partea lui Dumnezeu. Am notat o întrebare la care de asemenea aș vrea un răspuns de câteva secunde. Domnul Hristos nu a fost la o școală publică, pentru că nu exista atunci, nici la o școală rabinică n-a făcut meditații particulare, cum am avea noi astăzi. Manualele lui de studiu erau pergamentele Vechiului Testament. La ce vârstă credeți că Domnul Hristos citise sau ascultase deja Vechiul Testament? Câți anișori?
3: Eu cred că de mic. Mai întâi a ascultat rugăciunile părinților, apoi mama Maria, care a fost o femeie extraordinară. E adevărat, noi o cunoaștem foarte puțin, dar dacă Dumnezeu a avut încredere să-i dea pe fiul lui pe mână ca să-l educe, cu siguranță că a fost ceva ce noi bănuim și care merită să studiem. Să vedem ce aturi a avut ea. Dar sigur, ea este elementul principal pe care Dumnezeu l-a folosit de mic. Iar apoi, după cum știm din istorie, copilul evreu la 5 ani mergea la școala de la sinagogă, învăța să scrie și să citească. Iisus n-a mers la școala asta, dar mama lui l-a învățat să scrie și să citească.
1: Vă gândiți la altă vârstă?
2: Probabil la vârsta 80 ani deja Iisus citea din Pergament. Eu așa cred, gândindu-ne la psihologia vârstelor. Asta este vârsta optimă, vârsta potrivită, în care un copil deja poate să citească și dacă această vârstă este ratată, este foarte greu mai târziu să recupereze. Asta nu putem să speculăm aici, dar asta este ceea ce am în minte.
3: Dacă la 12 ani am mers la templu pentru examenul lui de maturitate, l-a fost examenul lui de maturitate. La 12 ani a fost primul contact al lui Iisus cu elita, cu oamenii cei mai învățați din Israel. A avut o întâlnire de 3 zile în care el i-a uimit, nu pentru că reda din memoria anumite pasaje, nu pentru înțelesurile profunde ale Scripturii. La 12 ani, de la câți ani ne gândim că a început Iisus?
1: Primele etape. Ținem cont de psihologia vârstei și chiar dacă dăm un avans pentru copilul Iisus, care era un geniu, totuși e vorba de ani de zile în care Iisus, ceasuri întregi, probabil, în fiecare zi.
3: De la 4-5 ani Iisus a învățat.
1: Ceasuri întregi, în fiecare zi, era preocupat de Biblie, mă gândesc, nu?
2: Da, este un argument foarte bun acesta, că la 12 ani el deja avea o cunoștință vastă. Avea o cunoștință amplă, vastă a Scripturii, putea să răspundă, putea să
3: concura cu rabinii cei mai învățați.
2: Exact.
1: Continuăm către locul citirii Bibliei și aici vreau să vă arăt o imagine de la librăria, de la biblioteca Hereford din Marea Britanie, în care prin anii 1600 deja așa arăta, cărțile erau legate cu lanțuri, există un evangheliar, niște manuscrise ale Vechiului Testament dinainte de anul 1000 și erau legate cu lanțuri, lanțul era legat de cotor, de copertă, nu cotorul era în față, ci aceste pagini și oamenii le luau și le retrăgeau undeva la niște pupitre unde citeau, era principala metodă de protecție pentru ca aceste cărți să nu fie sustrase, pentru că erau foarte importante. Observați lanțurile, imaginea este puțin difuză, dar toate aceste cărți foarte valoroase erau legate cu lanțuri și era un obicei ca în mănăstiri sau în biserici Biblia să fie legată de zid sau de pupitru, nu ca un act de jignire, ci pentru ca să încurajeze pe oameni să o citească acolo și să nu o fure. Aici avem câteva imagini din Papua Noua Guinee. În anul 2024 a fost o foarte mare campanie de promovare a Bibliei în țară. Observați câteva imagini cu oameni care, asemenea timpurilor din Noul Testament, ca Ioan Botezătorul, veneau și erau botezați în locuri cu ape multe, mulțimi imense de oameni. Ce a dus la această decizie pentru Hristos? O studiere a Bibliei în case cu aceste 5 întrebări. Citeau pur și simplu Biblia și răspundeau la întrebarea: ce este nou, ce te surprinde, ce nu înțelegi, ce vei aplica, adică ce vei practica din ceea ce ai citit și ce vei spune altora în săptămâna aceasta. Astăzi avem aceste God Pod, adică dispozitive ale lui Dumnezeu, sunt încărcabile la soare, avem acolo o Biblie pe masă de 150 de ani și avem și alte metode de a învăța Biblia, totuși nevoia noastră rămâne de a fi foarte aproape de cuvântul lui Dumnezeu. În Marcu 1:35, acum suntem deja la secțiunea despre locul potrivit în care să citim din Biblie, aici găsim exemplul Mântuitorului și citim că a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Probabil că Domnul la acea vârstă nu mai avea nevoie să citească Scriptura, nu ni se spune că s-a trezit de dimineața, a luat manuscrisele și s-a dus cu ele în crâng să le citească, dar avea un loc de rugăciune acolo. Se ruga doar el, adică avea un spațiu special, o rutină în care el comunica cu Dumnezeu. Ne dezvoltați puțin, vă rog, acest pasaj?
3: Mai întâi, Iisus nu purta Biblia cu el cum o purtăm noi astăzi. Pentru că în vremea aceea, studiul pe care Iisus l-a făcut nu seamănă cu studiul nostru solitar de astăzi, în niciun caz, de pe canapea. Noi suntem pe canapea și pe scaun și la birou și citim Biblia. Atunci ei se bazau foarte mult pe memorarea auditivă.
1: Era și, mai bine.
3: Da, ei transformau inima în biblioteca aceea în care se afla inima. Iisus citează permanent. A învățat din Scriptură auzind-o. la sinagogă, de asemenea, textul era cântat, recitat. Ei învățau scriptura din experiențele pe care le auzeau și oamenii foloseau foarte mult limbajul scripturii chiar și în comunicarea lor
1: uzuală,
3: da? Apoi întrebări și răspunsuri. Îi puneau foarte multe întrebări și primeau răspunsuri și în felul ăsta ei cunoșteau Biblia. Apoi iubeau textul biblic. Nu știu cum suna în limba lor aramaică sau în limba originală ebraică, dar era o poezie și când noi studiem originalele, vedem că Biblia, foarte mari părți, este poezie, altele o proză fantastică, frumoasă, pe care îți vine să o înveți pe de rost. Deci aveau niște aturi speciale ale apropierii de limba originală a Scripturii. Mai era ceva, Iisus practica lucrul ăsta și viața în sine, viața lui devenise o Biblie. Când el mergea în locurile acelea, el mergea și avea dialog personal cu Tatăl. El vorbea ca o scriptură. Și dialogul dintre el și Tatăl era scriptură. De aceea se și retrăgea într-un loc special, departe de zgomotul lumii, al societății, departe de întreruperi. Avea nevoie să aibă un dialog care să nu fie deranjat în niciun fel între el și Tatăl.
1: Vă rog, cum comentați acest pasaj? Era încă întuneric de tot, ne spune Biblia, sunt curios ce ore era despre locurile personale din natură pe care Domnul Iisus le frecventa, dacă e bine să avem și noi astfel de locuri.
2: Biblia vorbește despre mai multe locuri pe care Iisus le frecventa, spune că mergea în munte și se ruga, mergea în grădina Ghetsemani, era un loc preferat al lui, locurile din natură, pentru că natura te conectează cu Dumnezeu. În locuri pustii, poate pe malul lacului, obișnuia să meargă pentru meditație și pentru... Meditația este un exercițiu spiritual, este modalitatea prin care noi căutăm să eliminăm alte griji, alte frământări, alte preocupări și să ne focusăm pe Dumnezeu, pe relația cu Dumnezeu, iar Domnul Iisus avea această relație personală cu El, prin rugăciune, prin comuniune. Noi astăzi ne trăim existența la 2000 de ani distanță și capacitatea noastră de a reține Biblia a scăzut foarte mult. Noi suntem mai dependenți de a citi, pentru că nu mai avem aceeași capacitate ca și ei de a reține, de a memora Scriptura. Uităm mai repede, suntem expuși la mult mai multe informații, ecranele, televizorul ne aduc în atenție tot timpul multe, multe informații și fug lucrurile esențiale sau gândurile Bibliei, deși Apostolul Pavel ne spune cuvântul lui Dumnezeu să fie din belșug în voi și spune gândul vostru să fie întotdeauna îndreptat spre cer, spre cele de sus, nu spre cele de pe pământ. Cred că această combinație între scriptură și natură îl ajuta pe Iisus să înțeleagă mai bine ca om caracterul lui Dumnezeu, măcar și el, că și el era Dumnezeu.
3: Aș reține o expresie din textul acesta. După obiceiul său, acolo avea biroul său spiritual Iisus. În natură, depinde de zona unde era, Muntele Fericirilor sau pustia sau lacul Galilei, dar el își făcea biroul lui spiritual, unde sta de vorbă cu Dumnezeu, unde primea sfaturi în audiență sau oferea audiență în natură, locul cu Dumnezeu. Cred că am observat și la mari oameni, și de Enoch, și de Moise, și de Pavel, toți aveau momentele acestea în viața lor, când se retrăgeau după un timp de activitate intensă, se retrăgeau undeva, izolați, în izolare, și acolo își încărcau bateriile spirituale, acolo stăteau de vorbă cu Dumnezeu, se întâlneau cu Dumnezeu. E adevărat că pare un obicei foarte depărtat de noi, dar eu cred că principiul acesta rămâne și pentru credinciosul de astăzi.
1: Da, ideal ar fi să ieșim în natură. Dacă nu putem ieși în natură, unde Dumnezeu vorbește mai clar, măcar să anulăm notificările de la telefon și scoatem zgomotul vieții cotidiene și rămânem în apropiere de Dumnezeu. Continuăm către ultima parte? Văd că nu vreți să completați, deci mergem către metode de studiu. Cosmin Neacșu, dumneavoastră cum studiați Biblia? Ce metode aveți?
2: Eu obișnuiesc să studiez Biblia la rând. Citesc Biblia, folosesc diverse comentarii, îmi notez anumite idei pentru că e ușor să uiți și ai o idee frumoasă și pe parcursul zilei fuge din minte. Dar am găsit ca metodă bună de studiu și studiu în grupe mici. Atunci când suntem, cum suntem noi aici la o masă, poate 3, 4, 5 persoane, studiem un pasaj biblic, îl comentăm și completăm ideile noastre cu reflecțiile altora și lucrul acesta poate să fie un avantaj, dar dacă mă refer la studiu personal, obișnuiesc să citesc Biblia la rând, mă focusez asupra unui pasaj și caut să-i scot înțelesurile.
1: Și obișnuiți să vă luați și notițe sau să vă însemnați câteva idei când citiți Biblia?
2: În fiecare dimineață am obiceiul de a pregăti un devoțional din studiu personal, pe care pe parcursul zilei îl împărtășesc cu anumite grupuri de WhatsApp, persoane care sunt interesate de aprofundarea Bibliei. Lucrul acesta mă ajută foarte mult pentru că nu este o citire superficială. În momentul în care dimineața citesc devoțional, mă gândesc din ceea ce eu învăț ce aș putea împărtăși cu alte persoane care poate nu au avut acest timp sau nu au reușit să-și ia acest timp de studiu. Și atunci pot să dau exemplu chiar din dimineața aceasta în care am citit 3 capitole din Biblie și am ales un pasaj dintr-un capitol, doar 5 versete și am spus aceste 5 versete au un mesaj profund. Sigur că nu punem în umbră celelalte învățături ale Bibliei, dar am selectat acele versete. Am extras niște idei esențiale, o concluzie, o întrebare de reflexie.
1: Deci asta vreau să subliniez, că citiți și întotdeauna vă notați câte ceva. Vă este imposibil, ca și mie. E foarte greu să te abții să nu scrii ceva. Sigur ai o idee, mai ales dacă folosești niște întrebări, iar pentru cei care sunt mai puțin instruiți, cum erau papoași, aveau cele 5 întrebări de acolo. Poate colegii le prezintă uneori. La dumneavoastră cum funcționează?
3: La mine, sigur, e la por de și de vârstă. Mai întâi eu, la începutul anului, trec rapid prin toată Biblia ca să îmi completez imaginea mea generală asupra Scripturii.
1: Asta e foarte important. Adică citiți toată Biblia intensiv. Cât timp vă ia?
3: Intensiv.
1: Câteva zile, câteva săptămâni?
3: Da, până într-o lună de zile, atunci când sunt foarte ocupat. Și de obicei, într-o săptămână, două am rezolvat
1: problema. Cuvânt
3: cu
1: cuvânt sau scanați pagina?
3: Acum cam știu ce scrie pe fiecare pagină. Mă interesează să am legăturile întregului tablou.
1: Și vă ajută asta?
3: Mă ajută foarte mult. Foarte mult mă ajută.
1: Ați recomandat și altora asta?
3: Da, eu cred că o fac cei care au experiență în spate. Apoi, eu studiez Biblia pe personaje. De exemplu, acum, anul ăsta mă ocup de mari anonimi ai Bibliei. Să vă dau un exemplu. Avem 12 ucenici la Domnul. Ce știm noi despre Tadeu? Ucenicul ăsta, al cărui nume este scris pe socru la noua cetate, la noul Ierusalim, alături de Petru, despre care știm că a spus foarte multe, și Ioan, nu știu mai nimic despre Tadeus. El o singură dată a vorbit. A pus el o întrebare odată. Doamne, dar de ce te-a răs numai 91 la toată lumea? Dar e fantastic. E un deliciu să-i studiezi biografia și să vezi care sunt. Apoi, Iacob cel Mic. Chiar n-a zis nimic. A fost unul dintre cei 12. Se află în rând cu mari apostoli. Deci Biblia este plină de personaje de felul ăsta, care puținele cuvinte spuse despre ei
1: boabe de aur.
3: Dau niște lecții, exact, mărgăritare, adevărate. Apoi, anul trecut am avut anumite subiecte. În fiecare zi studiesc Biblia. Și în fiecare zi mai scot caietul. Am uitat, îmi pare foarte rău că am uitat caietul meu. când citeam, când am citit Biblia la rând, eu acolo notez posibile subiecte.
1: Câte caiete cu notițe aveți? Sau cum?
3: Am multe.
1: Le-ați păstrat de-a lungul anilor? Sau?
3: Am mai păstrat. Unele sunt în bagaje care nu mi le-am desfăcut.
1: Și cât scrieți în fiecare zi în caietul cu... în jurnalul de
3: studiu? Mă interesează subiectul. Scriu câteva rânduri sau... de subiectul ăsta, la Tadeu. Am înțeles că el a pus această întrebare în ce context? Păi, Iisus spunea că doar nu se arată la toți evrei, acolo erau numai evrei, ci numai lor. Suntem bine, dar de ce numai nouă? Că ăștia toți sunt credincioși din jurul nostru. Îți spun ce am notat acolo.
1: Sunt sigur că despre Tadeu foarte mulți dintre cei care ne urmăresc nu prea știu, dar data viitoare să veniți cu căițelele.
3: Poate că da, sper să nu-l mai uit.
1: Cosmin Neacșu, dumneavoastră cum sunteți la școală, predați Biblia copiilor, ce metode, poate metode creative sau noi, sau ce idei putem să luăm și noi de la dumneavoastră ca să ne fie mai dragă Biblia?
2: Avem ca regulă memorarea Bibliei.
1: Memorarea
2: Bibliei. În fiecare săptămână elevii memorează din Biblie și eu obișnuiesc să nu le dau teme scrise, dar să le cer să memoreze Biblia, pentru că eu știu că ceea ce este pus în mintea lor rămâne și peste ani și ani, la momente potrivite sau în niște situații speciale, Dumnezeu le va reaminti acele lucruri. Și avem obiceiul acesta în care fiecare redă, recită ceea ce a memorat în clasă. Chiar dacă uneori timpul de oră este consumat, poate un sfert din timp cu lucrul acesta, considerăm că nu este o pierdere, pentru că dacă sunt elevi care nu au reușit să rețină, vor reține din faptul că aud ceea ce ceilalți au memorat.

0: put. De aceea urăsc orice cale a minciunii. Și cred că Biblia este cartea care ne dezvoltă cel mai mult intelectual. Dacă o singură carte am avea pe lume, ne-ar fi de ajuns pentru mântuire această Biblie și comparată cu toate celelalte cărți este suficientă și este superioară tuturor celorlalte și este o carte atât pentru oameni simpli cât și pentru intelectuali. Este cea mai bună carte pentru dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea inteligenței, pentru dezvoltarea creierului. Poruncile tale mă fac mai priceput.
1: Deși nu ni se spune mă fac priceput în bătălie, mă fac priceput în asta. Ce-a observat David? Că atunci când el studiază cuvântul lui Dumnezeu, își dă seama că în se află sursa înțelepciunii divine. El recunoaște că Biblia nu este doar o carte de reguli, ci un instrument de lustruire a minții, de ascuțime a minții. Asta îți dă o claritate foarte mare în a deosebi binele de rău. Te ajută să știi ce e bine, ce e rău. Te ajută să nu fii înșelat de aparențe. Uneori, binele, răul este foarte deghizat, este deghizat în ceea ce nu e și poți să fii înșelat. Zice, mă face, ăsta este un proces continuu și cine vrea să fie înțelept găsește această înțelepciune în regulile lui Dumnezeu. Ce-ți spune regula lui Dumnezeu? Ți arată când trebuie să iei o hotărâre, cum trebuie să o iei, cum trebuie să te porți în lumea în care ești, cum poți să devii un om productiv, un om cu efect în viața de zi cu zi, cum poți să fii la fel de eficient și în relațiile cu cerul. Sunt puține manuale în lume, în afară de Biblie, care are ca țel, un manual care are ca țel să te dezvolte și ca om pentru societate, dar și ca om spiritual pentru lumea divină. Dar Biblia face asta. Legea lui Dumnezeu face asta.
2: Versetul acesta vorbește despre puterea transformatoare asupra vieții a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că noi știm că atunci când citești Biblia, ea are un efect asupra ta, asupra vieții tale. Poate sunt pasaje din Biblie pe care nu le înțelegi. Și nu le înțelegi nici la prima citire, nici la a treia citire, nici la a cincea citire. Dar asta nu înseamnă că dacă nu înțelegi anumite pasaje, anumite paragrafe la o anumită etapă a vieții, nu înseamnă că Biblia nu are un efect transformator asupra vieții tale. Ceva se întâmplă și mi-aduc aminte de o pildă pe care ne-am citit-o despre un credincios care a mers la duhovnicul lui și l-a întrebat ce să fac ca să fiu mai credincios, să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și sfatul pe care l-a primit a fost acesta: citește din Biblie. Și omul a citit din Biblie și a spus, dar sunt lucruri pe care nu le înțeleg și nu sunt greoaie pentru mine. Cu ce îmi folosește să citesc Biblia dacă nu o înțeleg? Și înțeleptul i-a arătat un coș de nuiele și a spus, uite, vezi coșul ăsta de nuiele? Du-te cu el la izvor și umple-l cu apă și adu-mi coșul plin cu apă. Și omul a încercat să facă lucrul acesta, dar ne dăm seama că un coș de nuiele nu poate să rețină apa. Și a spus, am încercat, l-am ținut sub jetul, sub curgerea apei și nu s-a umplut. Apa s-a scurs printre nuiele. Și înțeleptul i-a zis, da, un bine tu și s-a întâmplat. Ce bine crezi că s-a întâmplat prin acest proces? Ce bine a fost că s-a curățat coșul. Era plin de praf și acum este curat. Deci nu l-ai putut umple, dar un bine tot s-a realizat. Nu se poate să citești Biblia și să nu aibă un efect bun asupra ta. Și versetul acesta spune, prin poruncile tale eu devin mai înțelept. E o transformare a vieții. Cunoașterea poruncilor, cunoașterea voinței lui Dumnezeu are efect.
0: E foarte frumos psalmul acesta și Domnul Iisus când era cu cei tineri care îl chema la distracție în Nazaret, cita din versetul 61, nu uit legea ta.
1: Deci e un lucru foarte dovedit că pe măsură ce ne hrănim din poruncile lui Dumnezeu, gustul nostru spiritual se schimbă, începem să iubim adevărul și să respingem instinctiv ce e fals. Eram în liceu și comenta profesorul

0: Profesorul nostru de literatură, opera lui Coșbuc. Și m-am influențat foarte mult și am simțit că acest Coșbuc este deosebit de ceilalți. Și l-am întrebat pe profesor, eram apropiat cu profesorul. Am zis, domn profesor, ce religie avea omul ăsta, Coșbuc? Pe vremea comunistă nu se spunea despre așa ceva, în dreptul, mai ales în dreptul unui personaj de carte. Și și mă zic, păi nu știu. Și dar de ce întreb? Ce ți-a venit? Zic, nu știu, dar este deosebit acest om, Coșbuc. Ca peste ani de zile, acum vreo 6-7 ani de zile, am mers în zona Bistriței, sus, într-o biserică și tinerii, într-o pauză de evanghelizare, haideți să vizităm casa memorială a lui George Coșbuc, să vizităm a lui Liviu Rebreanu, casa memorială, și am ajuns la Coșbuc.
1: Și ce religie?
0: Era un ghid acolo, care mi-a arătat tot conacul, care era un conac mare, și vroia să plece într-o altă direcție. Dar eu am văzut o cameră pe o ușă, scrie acolo așa, camera de rugăciune. Și zic, domnule, nu-mi țin, dar de aici ce este? Ce e asta? Ce vrea să spun? Zice, da, bine că ați întrebat. Și mi-a deschis ușa, zice, asta este camera de rugăciune a familiei Coșbuc. În camera asta, și a deschis ușa, se afla o masă, Biblia, două perne, în genunchier, și zic, ce se întâmplă aici, întreb. Păi, uite, ei erau credincioși. Zic, erau credincioși cui? Bibliei? Da, credincioși Bibliei. Și aveau timpul împărțit. Fiecare membru al familiei avea un timp anume din zi când intra aici, în camera asta, citea Biblia și se ruga, era timpul lui. Îl petrecea aici. Nimeni nu-l deranja.
1: Asta era religia lui.
0: Asta era religia lui. Și am primit răspunsul la întrebarea aia care mi-a venit mie în copilărie.
1: Mulțumim frumos, este o încheiere foarte bună, pentru că noi mai avem jumătate de minut de emisiune, dar încă vreo 4-5 întrebări, chiar 6 dacă număr bine, nerăspunse, și cu siguranță dumneavoastră aveți mai multe. O să citim Isaia 55 și prelungim doar câteva minute cu un scurt comentariu din partea dumneavoastră în contextul temei noastre. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați, și sufletul vostru va trăi. Este vorba despre consumul Bibliei. Așa interpretez.
2: Da. Asta pentru că chiar Domnul Iisus prezintă Biblia ca fiind o hrană. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și îl întâlnim pe Domnul Iisus deseori hrănindu-se sau hrănind pe alții cu acest cuvânt. Chiar în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, avem o scenă, o situație în care ucenicii au mers să cumpere pâine fizică pentru a-și hrăni trupurile, și când s-au întors, l-au găsit pe Iisus stând de vorbă cu o femeie din Samaria, samariteancă. Și au dorit să întrerupă acea discuție pentru ca să-i ofere pâinea trupului.
0: Să mănânce.
2: Da, dar Iisus atunci a spus că el s-a hrănit și a hrănit cu o altă pâine. Pentru că, într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu este pentru sufletul nostru ca o hrană. S-a spus mic dejun spiritual, dar nu doar un mic dejun spiritual, poate să constituie hrană mult mai consistentă.
0: Deci Isaia vrea să ne spună că Scriptura este o resursă vitală.
1: Și la îndemână, apă, gratuită.
0: Apă, da, la îndemână oricui. Apă, vin și lapte apare aici. Apa reprezintă supraviețuirea, laptele reprezintă creșterea, vinul reprezintă bucuria vieții de care trebuie să avem parte, apoi, fără bani și fără plată. Totul este gratuit pentru oricine.
1: Bucurie
0: pentru
1: oricine. Gratuită, da. Sursă de fericire, da. Gratuită.
0: Și în ultima parte a textului ne critică falsurile, hrana falsă, care ne este oferită nouă în locul celei vitale.
1: Social media, divertisment, consum de imagine, da. Flux în rețele.
2: Se încadrează aici.
1: Se încadrează, da. Toate. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Când n-o să ajungem probabil în acele timpuri când va fi riscant să avem Biblia sau să o interpretăm corect.
0: Și mai, textul spune, aveți grijă că în viață aveți doar ferestre de oportunitate. Dacă n-ai folosit momentele acelea, s-ar putea să fie prea târziu când vrei tu. Nu amâna studiul Bibliei pentru când voi avea timp. Lasă, când ies la pensie, când voi termina cu toate problemele, când mă plictisi de Facebook, atunci, sigur, așa, ca divertisment, mai citești și Biblia, nu? Câtă vreme este aproape, câtă vreme ai fereastra asta, oportunitatea asta deschisă, folosește, retrage-te mai departe de zgomotul lumii și bea, mănâncă spiritual, ca să poți să fii un om spiritual.
1: După cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele.
0: Ce mai?
2: Ploaia și zăpada sunt binecuvântări pe care Dumnezeu le trimite peste pământ pentru ca să rezolve problema secetei. La fel, cuvântul lui Dumnezeu astâmpără setea sufletului nostru, ne hrănește sufletele, astfel încât să nu avem secetă în suflet, ci sufletele noastre să fie roditoare.
0: Deci cuvântul lui Dumnezeu are o energie proprie, da? cu care bucură pe cel care se apropie de el. Da, chiar dacă într-o dimineață nu simți, te simți așa moleșit, te simți fără putere, te simți fără chef, nu știi dacă să te dai jos din pat să mai începi ziua aia. Începe cu cuvântul lui Dumnezeu. El are energie. El ți împrumută energia de care ai nevoie. Îți schimbă imediat orizontul pentru ziua respectivă.
1: Mulțumesc foarte mult, pastore Virgilu Peicu și dumneavoastră, Cosmin Neacșu, vă rog un ultim cuvânt, dacă doriți.
2: Gândul meu de final ar fi către cei care niciodată nu au deschis Biblia. În vremurile noastre este așa de ușor să ai o Biblie, să faci rost de o Biblie. Nu trebuie să te mai temi nici de poliție, nu trebuie să plătești foarte mult. Au fost vremuri în care plăteai un salariu pe o lună întreagă să obții o Biblie. Astăzi o Biblie costă foarte puțin. Cu banii pe care câștigi într-o zi poți să cumperi 5 Biblii, 7 Biblii. E păcat să nu citim Biblia, pentru că Biblia, într-adevăr, schimbă viața, face viața mai frumoasă.
0: Azi mai am o singură idee. Și ce este important este că binecuvântările Bibliei nu depind de inteligența ta, ci de puterea cuvântului lui Dumnezeu la care apelezi.
1: Asta vă rugăm și noi, să mergeți direct la cuvântul lui Dumnezeu, direct la pomul vieții și să vă rugați ca Dumnezeu să facă această carte să fie nouă și atractivă pentru dumneavoastră. Este foarte multă profeție de descoperit și de înțeles în Biblie și vreau să vă anunț că avem capacitatea logistică de a distribui gratuit sute de mii sau până la 1 milion de Biblii în perioada următoare dacă dumneavoastră ajutați prin sponsorizarea, adică prin cumpărarea unor exemplare de Biblie pe care Biserica Adventistă să le distribuie gratuit în toată România. Avem nevoie de 2, 3 sau chiar 4 milioane de Biblii. De fapt, România are un deficit de aproximativ 3-4 milioane de Biblii în Biserica Adventistă. Această carte este valorizată foarte mult în librăriile de la Editura Viață și Sănătate. Este cea mai ieftină carte și dacă cineva dorește, mă adresez în special persoanelor capabile din punct de vedere financiar, persoanelor bogate din audiență, dacă doriți să oferiți 10.000 sau 100.000 de Biblii, nu uitați că România are nevoie de milioane de Biblii. Dumnezeu cu noi toți. La revedere!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Viață din cuvânt.
1: Spuneam copiilor că aceasta este una dintre poruncile frumoase. Și noi, părinții, de cele mai multe ori le folosim cu mândrie. Dragii mei, ați realizat vreodată că această poruncă e cu dublu sens? Sau nu știați? Când au început să crească copiii mei, am început să studiez și eu ce înseamnă să fii părinte și am luat și eu porunca a cincea să o folosesc cu mândrie, ca un tată teolog în casă. Numai că am realizat ceva. Porunca a cincea nu spune iubește pe mama și pe tatăl tău, nu spune ascultă pe mama și pe tatăl tău, ci spune cinstește. În orice parte ați merge să căutați definiția cinstei, veți descoperi că este ceva ce se dobândește, ceva ce meriți. Și șocul meu a fost să realizez că porunca a cincea îmi cere mie să fiu părinte care merită să fie cinstit, ca ei să poată să mă cinstească. V-am promis că vă spun și dumneavoastră o poveste și este tot o povestire din care vreau să înțelegem ceva și să pornim pe un drum în studiul nostru ce îmi doresc eu să ne ajute pe fiecare în parte, părinți și bunici, ca să vedem cum suntem și ce putem să facem pentru copiii și nepoții noștri ca să fie totul așa cum ne dorim și cum își dorește Dumnezeu. Tot la țară se întâmpla, în curtea unor creștini, și la fel ei aveau un băiețel care era tare plin de viață. Și cei care ați crescut la țară, poate ați avut și dumneavoastră experiența asta sau care ați petrecut verile măcar la țară, să observați că dacă în curtea dumneavoastră intră vreun animal din altă parte, devine pur și simplu ținta. Trebuie să scape de animalul ăla de acolo. Cel puțin să-l dai afară, din curte. Dacă este și un animal care nu prea ți este drag, se schimbă puțin varianta. Și așa se face că în ziua aceea, în curtea lor, intrase un șobolan. Și băiatul familiei a zis, nu ai ce căuta aici. Și bineînțeles că a început o alergare, o luptă serioasă între băiat și șobolan. Ceea ce nu știa băiatul era că părinții, deși auzeau tămbălăul de afară, n-au ieșit din casă dintr-un motiv bine întemeiat. Și atunci el, pentru că devenise erou și nu a avut spectatori, se hotărăște să intre în casă unde știa sigur că este mama, ca să-i povestească faptele lui eroice ce se întâmplaseră în urmă câteva minute. Și copilul intră în casă fericit, dă ușa de perete, începe și se descalță și zice, mamă, să vezi, a intrat în curte la noi un șobolan. Din ăla mare, mamă, era cât o pisică. Și să vezi ce urât făcea. Și m-am speriat și el s-a speriat de mine și am început să-l alerg și am început să arunc după el. Și să vezi, cu prima piatră, ca David, l-am nimerit. L-am nimerit și ce crezi? N-a murit mama. Și în momentul ăla l-am apucat repede de coadă și am început și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i. Și în momentul ce el se descălța, vede că mama n-are nicio reacție, se uită la ea și a văzut-o că e palidă și a dat seama că mai e cineva. Și când se uită, era fratele pastor în casă. Și atunci copilul și zice, dându-și ultimul pantof jos, și atunci șobolanul s-a dus la Domnul. Ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat în povestirea copilului? De ce s-a transformat deodată? Ce a schimbat paradigma atât de tare? Prezența unei persoane care era fratele pastor. Și deodată băiatul a devenit religios. Dragii mei, unde învață copiii să fie duplicitari? Unde învață copiii că atunci când apare figura sfântă a unui pastor sau a unui membru al comitetului, dialogul se schimbă, devine mai religios, mai aproape de Domnul? Vă invit să deschidem Scriptura în Evanghelia lui Luca, la capitolul 13, să citim de la versetul 22 la 30, pagina 1007, dacă mai aveți Biblia în versiunea fizică și traducerea Cornilescu. Luca 13, de la 22. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el vă va spune, Vă spun că nu știu de unde sunteți. Îndepărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Despre ce vorbește Domnul Hristos în pasajul acesta? Întrebarea a fost una simplă din partea unui ascultător. Vor fi mulți mântuiți? Și care e răspunsul Domnului Hristos? Luați seama să intrați pe poarta cea strâmtă. Câți dintre noi mai suntem frământați în ultima perioadă legat de mântuirea noastră și a copiilor noștri? Și mă refer la frământarea aceea reală, nu la frământarea din gură. Vai, ce se întâmplă în lumea aceasta, sigur vine Domnul. Ci mă refer la frământarea aceea sufletului în care știi și ești convins că mântuirea ta și mântuirea copiilor tăi ține de tine. De curând prezentam tinerilor marea diferență dintre două categorii de oameni. Și de aceea am pus titlul prezentării de astăzi, fan sau ucenic. Și aș vrea să mă ajutați dumneavoastră. Care este diferența între un fan și un ucenic? Ați fost vreodată fani ai cuiva? Nu intru în discuțiile legate de microbiști, da? Cu ce echipă țineți și ce jucători de fotbal. Dar ce înseamnă să fii fan? Ești susținător, e mai mult decât atât. Nu doar că ții cu o echipă sau cu cineva, îți place de un actor sau de o actriță. Dar sunt persoane care cunosc despre o vedetă atât de multe, încât poate nici vedeta aia nu mai știe despre ea. Sunt fani care știu culorile preferate, data nașterii, când a fost căsătorit, când s-au născut copiii, dacă sunt fete, știu despre actrițele acelea sau despre cântărețele acelea și culoarea naturală a părului și poate actrița aia nici nu mai știe ce culoare a avut la păr inițial. Știu tot. Aveam în Târgoviște, când locuiam, o vecină care era fană Michael Jackson. Când ieșea afară, trebuia să te uiți bine să vezi că nu e el. Aceeași îmbrăcăminte, același stil al părului. Era Michael pe picioare, în Târgoviște. Atât de mult îl urmărea până și stilul de a merge la copiat. Îi plăcea tare mult. Care este diferența între un fan și un ucenic? Fanul știe tot despre cel pe care îl idolatrizează, în timp ce persoana aceea habar n-are cine este fanul. Dacă se întâlnește cu el pe stradă, nu știe cine e, nici nu-l bagă în seamă. În timp ce ucenicul, ce face? Își cunoaște stăpânul, dar datoria stăpânului care este? Să-l cunoască pe ucenic și să-l formeze, să-l îndrume, să-l îndrepte, să-l ridice. Ce suntem noi față de Dumnezeu? Pentru că Domnul Hristos vorbește despre o categorie de oameni care nu vor fi mântuiți. Și aceștia sunt fanii lui. Pentru că ei vor spune, Doamne, nu ai vorbit Tu pe ulițele noastre, nu ai mâncat Tu în fața noastră. Și ce spune Domnul Hristos? Nu știu de unde sunteți. Nu știu cine sunteți. O să fiu voi fanii mei, dar eu n-am de unde să vă iau. Stimate surori, stimați frați, stimați părinți, stimați bunici, când copiii noștri se uită la noi, nu când suntem la biserică și vorbim atât de frumos despre Domnul, nu când suntem îmbrăcați atât de frumos și răspundem atât de frumos la școala de sabat. Când suntem acasă, când avem probleme, când ne deranjează predicatorul sau comitetul bisericii pentru ce decizii au luat, ce descoperă copiii mei legat de biserica la care eu vreau să participe? Că sunt fan sau sunt ucenic? Și vă întreb acum în mod deschis, când a fost ultima oară când ați criticat ceva de la biserică, ceva ce s-a întâmplat la biserică sau pe cineva care a vorbit la biserică? Nu mă tem că voi fi criticat, e libertate. Și dau seama că sunt om și sunt limitat. Dar vreau să vă gândiți serios, nu să-mi răspundeți mie că nu fac un sondaj. Când a fost ultima oară când ați criticat ceva ce s-a întâmplat la biserică sau o persoană de la biserică sau pe pastor sau pe comitet sau pe orice acasă? Și să vă gândiți de câte ori se repetă lunar, nu vreau să zic zilnic sau săptămânal, pentru că veți ajunge la un moment dat să vedeți că au crescut copiii și nu știți când, acum are 5 ani, pe care i-a făcut în decembrie și acum veți vedea că face 18, și ajunge la vârsta în care trebuie să ia o decizie personală. Și tu o să-i spui cu sufletul la gură, mai vrei să vii la biserică? Și el să se uite la tine și să spună, care biserică? Aceea care nu face nimic bun? Aceea care are comitetul ăla care e plin de oameni vai de capul lor? aceea despre care tot timpul ai spus că nu faci nimic drept? Logic, care credeți că va fi răspunsul lor? Vreau să merg? Dumneavoastră v-ați duce? Dacă n-ar fi un obicei și n-ați vrea să vi se strice numele? Așa că vă întreb serios, ce suntem noi față de Dumnezeu? Fani sau ucenici? Și bineînțeles, o să încercăm să dăm cele mai frumoase răspunsuri. Se povestește că până în ziua de astăzi se vorbește despre francezul Stephen Breitweiser, că ar fi cel mai prolific hoț de artă din istoria omenirii. Așa îl descriu cel puțin unele reviste care au scris despre el atunci când a fost prins. Francezul a jefuit peste 1,4 miliarde de dolari în obiecte de artă din aproape 200 de muzee. Și el, surprinzător, fura ca și cum ar fi dispărut totul magic. Nu dădea spargeri noaptea și nu avea evadări din acestea cu urmăriri frenetice.

0: Și apoi a început să fure aproximativ o dată la 2 săptămâni. Și încheie el declarația lui spunând: arta m-a pedepsit. Există în viața noastră ceva ce ne pune la pământ? O plăcere, o dorință? Și știm că nu e bună. Dar asemenea acestui francez, să spunem, când apare în fața mea, când apare în viața mea chestia asta, mă pot opri. Suntem fani sau ucenici? Și vreau să vă arăt o categorie de oameni, asemenea nouă, care dintr-o mândrie adventistă sau neaușă creștină ar spune că sunt ucenici. Hai să deschidem Scriptura. Dacă ați dori să mă ajutați să citim câteva paragrafe, ca să nu citesc doar eu, aș vrea să căutăm în Ioan capitolul 3, de la versetul 1 la 3, apoi Ioan 19, versetul 38 și 39. Haideți să le citim întâi pe acestea.
1: Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc. Când a venit Nicodim la Domnul Hristos? Noaptea, da? De ce? De teamă. De cine era teamă? De ceilalți. Și știm foarte bine ce știa despre Iisus Hristos Nicodim. E ce trebuie. Și dacă a citit Hristos Lumina Lumii, este un capitol întreg despre întâlnirea lui Nicodim cu Domnul Hristos, spune că Duhul Sfânt lucra puternic asupra lui, dar era o mândrie a unui înțelept bătrân cum să primească sfaturi de la un învățător tânăr. Întotdeauna ucenicia costă. Și el n-a vrut să plătească costul acesta. Atunci a venit pe ascuns. Ioan 19 cu 38 și 39. Cât știați că Iosif din Arimatea era ucenic? Dar ce fel de ucenic era? Era ucenic sub acoperire. Era pe ascuns. De ce era pe ascuns? De frica iudeilor. Câți dintre noi suntem pe ascuns? Adventiști, copii ai lui Dumnezeu. De frică să nu se afle despre noi. E, ce o să zică lumea? Că sunt pocăit? Și îmi place că versetul 39 vine și îl prezintă de data aceasta pe ucenicul care fusese tot sub acoperire, Nicodim. De data asta vine și face ceva. Și dacă vă aduceți aminte ce spune Ellen White, este începutul unei noi perioade pentru Nicodim, pentru că el este cel care a stat alături de ucenicii după noaptea aceea, este cel care și-a dat toată averea ca să fie la îndemâna ucenicilor și este cel care i-a ridicat pe ucenici când ei erau în punctul cel mai de jos. Haideți să mai citim un pasaj să vedem ce fel de ucenici mai există. Matei 8, versetele 19 și 20. Ce urmărea el? Era după interes, cum se spune. Avea ceva ascuns. Voia să meargă după Domnul Hristos ca să obțină ceva. Matei 8, versetul 21 și 22. E mai departe. Ce fel de ucenic era acesta? Cum l-ați defini? Ezitant? Superficial? Luca 22, versetul 54. Luca 22, versetul 54. Ce fel de ucenic era Petru? Aș spune, dacă îmi permiteți să merg și mai adânc, era superficial. Avea o părere despre el atât de mare și în realitate era atât de mic. Se mănânc cu vreunii din oamenii ăștia despre care am vorbit și întrebarea mea vreau să rămână. Ce sunt eu în fața lui Dumnezeu? Sunt fan sau ucenic? Și dacă îndrăznesc să spun ucenic, cu care din aceștia mă asemăn? Pentru că oricum care m-aș asemăna nu e bine deloc. Se spune că la un moment dat sute de oameni și-au pierdut viața, chiar și cea mai puternică armată a lumii a fost forțată să abandoneze o bază strategică, iar prejudiciul material s-a apropiat de $1 miliard, totul pentru că gigantul a dormit, muntele Pinatubo din Filipine a izbucnit din nou. Era un vulcan ce era declarat stins. Și oamenii de știință au mers apoi și au văzut ceea ce s-a întâmplat acolo și un om de știință din departamentul de vulcanologie din Filipine a declarat așa: când un vulcan este tăcut mulți ani, oamenii noștri uită că este un vulcan și încep să-l trateze ca pe un munte. Mi-am dat seama că de multe ori și noi, cei care ne numim creștini, tratăm tot atât de superficial natura noastră păcătoasă. Și noi credem că dacă am devenit partea unei biserici sau că ne ducem sâmbătă la biserică sau că vorbim asemenea băiatului despre care vă spuneam la început, din când în când, cu tentă religioasă, suntem ceea ce trebuie. Dar vreau să vă întreb, sunteți conștienți că ceea ce spune Domnul Hristos în Luca 13 este legat de destinul nostru și al familiei noastre? Câți dintre noi, în realitate,

am intrat pe poarta cea strâmtă. Când se uită copiii noștri la noi, cum pot să definească ei relația noastră cu Dumnezeu? Ne văd a avea o relație personală sau ne văd ca pe niște fani care știu cine este Dumnezeu, vorbesc despre Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu nu-i cunoaște? Aș vrea să mai citim Luca 14, versetul 25 și 27 și din nou dacă vrea cineva să mă ajute. Luca 14, 25 la 27. Care este costul uciniciei? Care este costul uciniciei pe care îl declară Domnul Hristos? Trebuie să porți crucea. Câți dintre noi o purtăm? Câți dintre noi o mai avem? Și în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 8, este o propoziție atât de tulburătoare, este o declarație atât de directă și dură. Cine zice că rămâne în el, trebuie, știți continuarea? Să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vreau să vă citesc un pasaj pe care îl scrie Ellen White. Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul de învioarare și pe cel al ploii târzii, care să-i facă în stare să stea în picioare în ziua Domnului și să trăiască înaintea sa. O, pe cât de mulți am văzut în timpul strâmtorării neacoperiți. Ei neglișaseră pregătirea necesară. Din această pricină, ei nu au putut primi înviorarea pe care toți trebuiau să o aibă ca să poată fi pregătiți să trăiască în fața unui Dumnezeu sfânt. Am văzut că nimeni nu putea avea parte de înviorare dacă nu obținea biruința asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume și oricărui cuvânt și acțiune greșită. Ar trebui de aceea să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul și să căutăm cu sinceritate aceea pregătirea necesară pentru a ne face în stare să rămânem neclintiți în bătălie în ziua Domnului. Despre cine vorbește Ellen White? Despre cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Despre cei care așteaptă mântuirea. Și noi ne numim așteptători. Dar vreau să vă întreb, vom zice noi oare, Doamne, Doamne, deschide-ne? Și El va spune, nu știu de unde sunteți? Și dureros cum ei pur și simplu negociază cu Dumnezeu. Recitesc din Luca 13, de la versetul 26. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta. Știți ce imagine vine în minte aici? Când mâncăm și bem în fața Domnului? La Sfânta Cină. Știți cum se termină rugăciunea Tatăl nostru? Noi mergem până la Amin. Dar Domnul Hristos face o declarație după Amin. Știe cineva ce spune în următoarele două versete? Vreau să citim. Matei 6, versetele 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelilor lor și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile noastre. Stau și mă gândesc, câte sfinte cine am plecat de aici ne iertați? Pentru că n-am vrut să iertăm. N-am vrut. Eu sunt cel care a suferit. Trebuia să vină să-și facă plecăciuni și să-și ceară iertare. Deși Matei 18 nu spune așa ceva. Și spune că aceștia vor spune, n-am mâncat și n-am băut noi în fața ta, în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Asta înseamnă să fii fan. Asta înseamnă să știi despre Dumnezeu, să citești despre El, să-L cunoști, dar să nu vrei să ai o relație cu El. Venim la biserică și mimăm bine, facem poze bine, ținem Biblia în mână, cum a ținut și El cupa. Dar câți dintre noi suntem cu adevărat într-o relație cu Dumnezeu? Câți dintre noi suntem cu adevărat ucenici ai lui Dumnezeu? Cât suntem cunoscuți de Dumnezeu și poate să spună despre noi, voi sunteți o seminție aleasă, voi sunteți copiii mei, voi sunteți cei pe care mi-i doresc. Îmi doresc din toată inima să fiți conștienți și să fim conștienți că avem lângă noi copiii și nepoții noștri care se uită și văd relația pe care noi o avem cu Dumnezeu și ei vor o imita. Ei vor face ce au văzut la noi. Nu ne place când copiii nu sunt cuminți, când copiii nu aleg ceea ce trebuie. Dar oare unde au învățat să facă asta? Uitați-vă că ceea ce trăim astăzi în țară și în omenire nu este decât rezultatul educației de dinainte. Rezultatul alegerilor. Cum va arăta biserica noastră dacă Domnul Hristos nu va veni? Cum vor trăi copiii noștri vis-a-vis de Dumnezeu? Îmi doresc din toată inima ca pasajul acesta din Luca 13 să nu se refere la noi. Pentru că e dureros când spune că va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Aș vrea să fie despre alții. Iar noi, cei care suntem aici, cei care suntem părinți, cei care suntem bunici, dacă până acum n-am făcut ceea ce trebuie, să fim conștienți că avem o datorie sfântă, cel puțin față de copiii noștri.
Dumnezeu își dorește ca eu și cu dumneavoastră să fim mântuiți. Și dacă astăzi s-ar întreba, Doamne, câți de aici vor fi mântuiți? Domnul Hristos să nu vină să spună răspunsul acesta. Și să spună, acolo este o biserică de sfinți. Acolo este biserica mea. Acolo sunt cei pe care îi cunosc. Și să fim cunoscuți pe nume, dar nu doar ca cei copii ai lui Dumnezeu care s-au răzvrătit. Și să fim cunoscuți pe nume ca aceia care cresc sub ocrotirea celui preanalt. Ca cei care petrec timp cu Tatăl. Ca cei care își au timp în fiecare zi să-L reprezinte în fața copiilor lor. Și atunci când El va veni, să vă spună fiecare dintre dumneavoastră, să ne spună nouă tuturor, veniți binecuvântați Tatălui, fan sau ucenic. Haideți să devenim ucenici. Haideți să ne punem la mâna lui Dumnezeu ca El să ne transforme, să ne îndrepte, să ne arate ceea ce este greșit. Iar dacă cumva încă este ceva în viața noastră, ce prețuim, dar știm că ne omoară, haideți să renunțăm pentru copiii noștri, pentru destinul nostru. Și astfel să putem să spunem ca Iosua, că despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Amin.

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim împreună la o nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră și pentru această ocazie în care deschidem Biblia pentru a afla mesajul pe care Dumnezeu are să ne-l transmită și în felul în care se va desfășura dialogul aici la emisiunea Taine din Scripturi. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței, ne ascultați sau sunteți alături de noi pe canalul oficial de YouTube ale televiziunii noastre. Pentru a economisi din timp, n-am cum să nu vă spun înainte de orice altceva despre faptul că vă putem oferi o Biblie ca aceasta, dacă cumva nu o aveți acasă. Vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca să aveți o Biblie în mână, să o puteți studia, să puteți să puneți chiar la îndoială ceea ce discutăm noi aici și să mergeți să căutați în Scripturi. 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așadar așteptăm mesajele dumneavoastră, fie că e vorba de a interveni în discuția noastră, fie pentru a solicita o sfântă carte. Alături de mine în ocazia aceasta este pastorul Laurențiu Ban. Mulțumesc tare mult, Lori, că ești cu mine.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Ca să economisim, ziceam și mai devreme, timpul și să fructificăm cât mai bine, îți propun să mergem deja spre prima parte a discuției noastre, întrebarea ta. 0751 400 300 a fost numărul de WhatsApp la care am primit următoarea provocare din partea Irinei din Iași. În capitolul 2 din 2 Tesaloniceni se vorbește despre omul fără de lege care se așează în templul lui Dumnezeu. Care este identitatea acestei ființe?
2: Este o întrebare foarte bună, foarte pertinentă și care are un răspuns care și lasă puțin loc de interpretare. Pentru că răspunsul final, complet, nu cred că l-are nimeni la ora actuală. Însă, dacă este să ne uităm în versetul 7 și 8, vedem că această taină fără de legii a și început să lucreze în perioada respectivă. Însă, în versetul 8, ni se spune și atunci când se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale. Deci, înțelegerea este că este acel sistem
1: religios. De ce capitol? Iartă-mă că
2: 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Până în versetul 7, 8, da. 3, 4, versetele 3, 4 sunt foarte coerente. Înțelegerea este că este acel sistem care pare religios, dar care oferă omului un alt mod de închinare, o altă evanghelie. Iar prin această evanghelie va încerca și a încercat pe tot parcursul istoriei să facă oamenii să se închine într-un mod greșit. Pe parcursul ultimilor ani, mai multe sisteme au îmbrățișat forma aceasta, însă textul ne spune că în timpul din urmă se va arăta. De asemenea, în 2 Corinteni 11 cu 14 ni se spune că și Satan are posibilitatea să apară ca un înger de lumină. Interpretarea multor teologi este că în timpul din urmă, pe care eu cred că îl trăim, va fi o manifestare extraordinară care va fi punctul culminant acestui sistem, care este încă din vremea Apostolului Pavel până în prezent. Acum că va fi Satana însuși care va arăta ca un înger de lumină și va încerca să ofere tuturor imaginea unui Hristos venit și mulți se vor închina, este posibil. Dacă va fi un sistem care va, sau un sistem religios care va primi o putere și mai mare decât o are deja, și acest lucru este posibil. De aceea merg pentru ultima parte cu poate. Însă să fim foarte atenți să nu fim păcăliți. Aceasta este important.
1: Sunt câteva indicii care ne pot ajuta să înțelegem concret despre cine vorbește Apostolul Pavel aici, amintind expresia aceasta, omul fără de lege.
2: Cu siguranță. Iar în interpretarea noastră foarte clară, istoricistă, este că acest om al fără de legii reprezintă sistemul papal, după Roma păgână, care vine și schimbă legea, schimbă vremea și ajută pe oameni să intre într-un nou sistem în care centrarea închinării trece de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus Hristos, la om. Iar acest sistem are o forță foarte mare în perioada medievală și din nou are o forță foarte mare în aceste, în aceste ultime zile.
1: Sau va avea.
2: Sau va avea.
1: Vorbim despre profeție, pentru că dacă ne uităm astăzi și acum te întreb, percepi sistemul catolic astăzi ca fiind întruchiparea unui om al fără de legii, având în vedere că totuși, dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că liderul bisericii este unul destul de apropiat, vorbește împotriva, nu știu, războiului, ba, știm că a avut un conflict chiar cu liderii Statelor Unite ale Americii în ultima perioadă. Adică atitudinea pare a fi totul alta.
2: Așa este. Atitudinea poate să fie foarte, foarte diferită de ceea ce stă scris. Însă, dacă este să ne uităm la ceea ce stă scris în doctrina acestui sistem, e important să facem această distinție. Eu nu vorbesc de un om care susține Biserica Catolică, nu vorbesc de un catolic, pentru că Dumnezeu are foarte mulți catolici care sunt copiii lui cu adevărat.
1: Să știi că și personal am cunoscut oameni de genul acesta.
2: Sigur,
1: chiar și
2: da,
1: dintre liderii bisericii catolice.
2: Sigur că da. Deci nu vorbim de persoane. Vorbim de acest sistem care în teologia sa are aceste lucruri care vin în contradicție cu valorile creștine. Și aici avem sabatul, avem porunca a doua, avem cele două lucruri pentru care Domnul Iisus Hristos a fost acuzat de hulă. Dacă este să ne uităm în Evanghelie, știm că Domnul Iisus Hristos a fost acuzat de hulă atunci când a zis că păcatele sunt iertate, deci atunci când și-a arătat puterea divină, de altfel, pe care el o avea de a ierta păcatele, și atunci când el a spus despre sine că este Dumnezeu. În catehismul catolic găsim exact aceste două elemente. Preoții nu numai că pot să ierte păcatele, dar iată, sunt acest mijlocitor pe care nu-l găsim nicăieri în Noul Testament decât ca și Domnul Iisus Hristos. Iar în catehism de asemenea găsim că Papa nu numai că este trimisul lui Dumnezeu pe pământ, dar este însuși Dumnezeu pe pământ. Ceea ce este exact lucrul acesta.
1: În locțiitorul lui Dumnezeu pe pământ, nu? Cam asta este expresia. Pe de cealaltă parte, o astfel de atitudine există și în alte confesiuni, inclusiv creștine, dar și în alte religii. Și atunci, probabil că de aceea spuneai la un moment dat despre ideea unui sistem, nu neapărat despre o chestiune punctuală. Și aici cred că este atitudinea care ne ajută pe noi să fim vigilenți în egală măsură în care să studiem Scriptura și să tragem concluziile aferente, uitându-ne și la ceea ce se întâmplă în jur.
2: Așa este. Iar dacă este să ne uităm în Apocalipsa 13, vedem că acest sistem devine format din două fiare. Fiara din tâi, iar și fiara a doua. Și amândouă împreună lucrează pentru a institui, pentru a pune acest.
1: Adică vorbim atât despre o forță politică și apoi despre o forță religioasă, dar cu o altă ocazie despre Apocalipsa 13. Mulțumesc pentru răspuns, mulțumim pentru întrebări. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Îndrăzniți să ne scrieți dilemele pe care le aveți cu privire la Scripturi și la vremurile pe care le trăim astăzi. Mergem spre următoarea parte a ediției noastre, rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery, care de fapt va introduce și dezbaterea din ocazia aceasta.
3: Era dimineața de vreme. Centurionul închise ușa și postase câțiva legionari ca nimeni să nu intre. Procuratorul voia liniște. Priveliștea individului din fața lui îl tulbura. Deși bătut, însângerat, legat la mâini și desfigurat, avea o demnitate neomenească. În loc să răspundă la interogatoriu, tăcerea lui emana ceva atât de pătrunzător care îi făcea să-i crească pulsul. Disimulându-și emoția, Pilat îl întreabă, sec, dar cu tâlc. Ești tu împărat? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Pentru câteva clipe, prin mintea lui Pilat, trecură vechile mituri cu zei manifestându-se în formă umană. Nu cumva trăia o teofanie? Un împărat tot ești, zise el confuz. Nu, totuși nu. Un zeu n-ar putea arăta în halul ăsta. Dilema aceasta nu era doar a lui Pilat. Era dilema cărturarilor și a iudeilor de rând, chiar și a ucenicilor. Pe cât îl admirau ucenicii pentru actele sale miraculoase, pe atât erau de nemulțumiți de rutina cotidiană. Îi deranja nașterea sa dubioasă de care își băteau joc fariseii, îi deranja anii trăiți de el într-un târg obscur și rău famat, Nazaret, și nu Ierusalim. Erau contrariați că trebuiau să doarmă adesea sub cerul liber,

0: fiul lui David. Paradoxul acestei duble identități, și împărat și sclav în aceeași persoană, era greu suportabil.
1: Am revenit în platoul Tainei de Scripturi. Vă mulțumim tare mult că sunteți alături de noi. Dacă doriți să, să vedeți întreaga rubrică prezentată de colegii de la Hope Discovery, vă invit să intrați pe canalul oficial, fie că accesați hopediscovery.ro, fie că priviți spre canalul de YouTube cu același nume, căutați acolo playlistul Care este cea mai mare provocare în viața unui creștin. De fapt, acesta este titlul videoului. Fascinați de Iisus este întregul playlist. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Dacă nu aveți o Biblie, vi-o trimitem, doar solicitați-o. Lori, merg spre Matei 23:26. În dezbaterea noastră vorbim despre provocarea cea mai mare din viața unui creștin. Curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. De ce este considerată sfințenia de fațadă mai periculoasă decât păcatul pe față?
2: Este foarte foarte complicat să înțelegi exact lucrul acesta. Este foarte periculos ca să ai o boală care nu se vede în exterior, pentru că, și să fie și foarte contagioasă. Dacă ești foarte contagios și nimeni nu-și dă seama că ești bolnav, ai posibilitatea să creezi cel mai mare damage, da? Iar iată, exteriorul acesta care pare bun, morminte văruite de var, în cuvintele Domnului Iisus Hristos, însă mort pe dinăuntru, este cea mai periculoasă formă de religiozitate.
1: Dar de ce? Pentru că dacă tu arăți lucrurile de bine, nu știu, ești un om care vorbește frumos, care încearcă să se apropie de alții, care zâmbește atunci când spune ceva ce poate că se gândește la celălalt, că i-ar face bine, nu neapărat că chiar gândește lucrul ăsta, știi că politically correct, nu? De ce este atât de periculos? Pentru că, până la urmă, vorbim despre educație, vorbim despre un tip de creștin manierat.
2: Lucrul pe care îl arăți în exterior nu poți să-l faci non-stop. Mai devreme sau mai târziu vei da pe față cu adevărat cine ești. Voi da pe față cu adevărat care este esența ta. Știi de ce pleacă foarte mulți tineri din biserică? Și nu neapărat biserica adventistă, în biserică. Pentru că una spune tata și alta este tata. Atunci când ești acasă, atunci când ești singur, atunci când crezi că nu te vede nimeni, se dă pe față ceea ce este cu adevărat în interiorul nostru. De fapt, Domnul Iisus Hristos, tocmai aici, tocmai aceasta este Evanghelia Lui. Tocmai asta este mesajul pe care El îl are pentru noi. Să ne facă conștienți de adevărata problemă a fiecăruia dintre noi. Și anume că noi avem o problemă în interiorul inimii noastre.
1: Când vorbim despre inima noastră, felul nostru de a trăi, ajută-ne pe noi toți să vedem, poate chiar cu exemple biblice, de cum ar trebui să se manifeste o credință, hai să o numesc așa, autentică, care să fie dată pe față și arătând cum suntem noi în interior.
2: Credința autentică se vede întotdeauna în relaționarea cu ceilalți. Încercăm să spunem că religia este un sistem de ce să faci și ce să nu faci. Însă iată că poți să ai un astfel de sistem și să-l duci la moarte tocmai pe Dumnezeu. Pentru că și noi astăzi nu putem să ne considerăm mai religioși decât erau fariseii
1: în vremea Domnului
2: Iisus Hristos. Și cu toate acestea, ei sunt primii care l-au respins. Însă Domnul Iisus Hristos și apoi în restul Noului Testament înțelegem exact lucrul acesta. Noi arătăm că aparținem lui Dumnezeu prin relaționarea cu ceilalți. Voi, dacă spuneți că iubiți pe Dumnezeu și urâți pe fratele vostru, zice Apostolul Ioan, sunteți niște mincinoși și adevărul nu locuiește în voi. Cum poți să spui că iubești pe Dumnezeu, este un alt text, și să urăști pe fratele tău pe care îl vezi? Deci, vedeți, totul se reduce la modul în care eu mă port cu cel de lângă
1: mine. Hai să întreb direct. Ai vreo relație stricată sau ai avut de-a lungul timpului vreo relație stricată?
2: Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în momentul acesta nu. Tocmai pentru că am înțeles Evanghelia lui Hristos. Vezi? Domnul Iisus Hristos spune așa, să ne purtăm unii cu ceilalți așa cum vrem să se

0: Foarte el cu noi.
1: Ai mers în trecut și ți-ai rezolvat problemele?
0: Da.
1: A fost ușor?
0: Nu. Nu, dar cred că eu am fost și puțin binecuvântat. Am crescut într-o familie în care nu puteam să rămân supărat. Puteai să-mi dai o palmă și mâine sau în jumătate de oră puteam să trec peste lucrul acesta și să fim din nou prieteni. De fapt, când am plecat din Anglia, de la biserica din Anglia, acum anul trecut, lucrul pe care l-au spus cei mai mulți a fost: lor e o persoană care nu se supără niciodată. Probabil că este un dar de la Dumnezeu lucrul acesta, dar am înțeles în același timp că trebuie să mă port cu ceilalți în același mod în care Dumnezeu trebuie să se poartă cu mine. Și știi ce? Zice Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Tatăl nostru: iartă-ne și ne iartă nouă greșelile noastre precum. Și la sfârșitul aminului, ca și cum nu a fost suficient, spune: și vă spun din nou lucrul acesta ca să-l înțelegeți. Dacă voi iertați, și eu vă voi ierta, dar dacă voi nu iertați, nici Tatăl nu vă va ierta. E, mulți dintre noi ne vom pierde mântuirea, zic eu, pentru 10 lire. Cum adică? Pentru că n-am fost gata să iert pe unul care m-a nedreptățit cu 10 lire. Sau ne vom pierde mântuirea pentru că am fost bârfiți sau pentru că am fost răniți și nu am reușit să trecem.
1: Pentru că am fost orgolioși, așa într-un cuvânt, nu? Hai mai departe. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Matei 5,44 sunt cuvintele Domnului Iisus. Noi înșine ne strigăm după dreptate. Da, pentru că așa este sănătos, așa suntem învățați, cu reguli, și până la urmă Dumnezeu este un Dumnezeu al regulilor și ne transmite ideea aceasta de a fi gata să mergem pe un anumit drum. Chiar și Dumnezeu, atunci când a fost, dacă ne uităm în Vechiul Testament, atunci când oamenii au luat-o pe un alt drum, Dumnezeu a fost foarte tranșant. Dacă toți cei din jurul meu au o atitudine așa cum citeam aici, da, să te blesteme, să te urască, și tu, cum e posibil să te rogi pentru ei sau să iubești? Că pare un paradox greu de realizat. Foarte greu de realizat.
0: Și cumva împotriva firii.
1: Foarte adevărat.
0: Pentru că am făcut testul acesta de mai multe ori în diferite biserici. Am chemat un voluntar și am spus: fă, te rog frumos, fără să fi vorbit absolut nimic anterior cu această persoană, am zis: fă, te rog, tot ceea ce simți natural. Și am pus mâna pe umărul lui și am început să mergem. Persoana respectivă a mers împreună cu mine, am dat două ture de biserică sau de platformă, apoi am ajuns înapoi în față, m-am pus în fața lui, am luat mâinile lui, am pus în mâinile mele și am început să împing. Ce crezi că a făcut persoana?
1: Am împins și el. Natural.
0: Dacă noi acum avem o discuție foarte prietenească, da? Dar dacă ar fi să înceapă unul dintre noi să fie arțăgos, celălalt ce simte nevoia?
1: Să răspundem
0: la persoană, să răspundem. Da. Este în firea noastră, știi, dacă dai un pumn, te pregătești imediat ca celălalt să răspundă. Dreptatea. Mai ales atunci când consider că cineva te-a nedreptățit, cauți să-ți faci dreptatea. Însă, tocmai prin acest verset, Domnul Iisus Hristos ne învață să prezentăm Evanghelia într-un mod foarte practic. Pentru că dacă ar fi după dreptate, noi doi ce-am merita?
1: Pedeapsa. Fii atent de ce te întreb. Noi vorbim la 2000 de ani distanță de momentul acesta. Câți dintre ucenicii Domnului Iisus au practicat ceea ce le-a spus Domnul Iisus?
0: Cred că mulți. Uite Ștefan, de exemplu, în momentul în care era ucis cu pietre, se uită și zice: bă, cerurile deschise și pe Hristos șezând.
1: Dar ce mai putea să mai fac acolo?
0: Da, cu siguranță nu spunea: Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Cu siguranță nu. Uite Ioan, care era fiul tunetului, știi că Iacov, fratele lui de sânge, fratele lui bun, este omorât de aceștia, este aruncat de pe templu. Iacov cumva supraviețuiește acelei căzături și în loc să vadă fariseii și oamenii: wow, minune, l-au bătut cu pietre. Iar Ioan, spre sfârșitul vieții, este cel care învață pe toți să iubească, să ierte, este cel care tocmai prin asta spune.
1: Da, uite, îți dau un contraexemplu. Iisus. Știi, ți-amintești episodul acela în care a început să vorbească despre el? Mă rog, au ajunseseră la un moment dat într-o margine de prăpastie și voiau să-l omoare. Și dintr-o dată, într-un context de genul ăsta, Iisus dispare din mijlocul lor. Uh-huh. Pare că se folosește de divinitatea din el, pentru că era foarte contestat și ar fi putut să rămână fără suflare de viață. Cum împăcăm sfatul Domnului Iisus cu practica Domnului Iisus, cel puțin în ipostaza asta?
0: Dumnezeu are un plan pe care îl va duce la final. Spune că la un moment dat le spune ucenicilor că vor bea și o travă și vor trece și nu se va întâmpla nimic. Uneori Dumnezeu intervine într-un mod miraculos pentru a-și duce planul la final. Însă, întorcându-ne la ceea ce spune aici textul, trebuie să înțelegem și cu cine trebuie să ne purtăm astfel.
1: Îi zice cu vrăjmași.
0: Cu vrăjmași. Însă cu cei care știu adevărul, cum trebuie să ne purtăm. Aici o diferență. Vezi, și Domnul Iisus Hristos este lovit peste față. Și nu întoarce celălalt obraț. Întreabă, de ce mă lovești?
1: Corect.
0: Da? Iată, slujitorul marelui preot știa, trebuia să știe. Și eu, ca și creștin, nu am dreptul să ridic mâna asupra ta. Este foarte ușor ca să mergem pe această idee, gata, Domnul Iisus Hristos nu ne învață să fim fraieri. Din contră, Matei 18 ne spune cum ar trebui să relaționăm doi creștini între noi. Însă, atunci când relaționăm cu persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care sunt din afară și se așteaptă ca noi să reacționăm într-un anumit mod și noi reacționăm într-un alt mod, într-un mod de dragoste, într-un mod care întoarce binele la rău, întreabă, dar de ce faci așa? De ce ești tu diferit? Și atunci, în acel context, putem să-L mărturisim pe Iisus Hristos, care s-a purtat astfel cu mine.
1: Mai aleg dintre versetele pe care le-am adus înainte, uite că discuția noastră ne-a purtat spre altele, mai aleg pe unul dintre ele, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, ce înseamnă în mod concret acest sfat pe care Mântuitorul l-a dat în Luca 9:23, să-ți iei crucea, să te lepezi de sine și să faci așa cum a făcut Iisus?
0: Pentru noi a-ți lua crucea este o metaforă frumoasă.
1: Sună bine.
0: Sună bine.
1: Da, este din astea, seminare de leadership.
0: Dar ce înseamnă, de fapt, pentru cei din perioada Domnului Iisus Hristos să-și ia crucea?
1: Între cei care l-ascultau atunci.
0: Însemna condamnarea la?
1: Moarte. Categoric.
0: Deci, cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos ne adresează și nouă aici aceeași chemare pe care a făcut-o ucenicilor și care este aceeași chemare pe care și biserica trebuie să o facă. Vino după mine. Iar această venire după Dumnezeu nu vine oricum, ci vine cu lepădare de sine. Vine cu condamnarea eului la moarte. A-ți lua crucea înseamnă ca să spui, Doamne, aceasta este povara mea, acestea sunt planurile mele, acestea sunt bogățiile mele, dar le aduc pe toate la picioarele tale.
1: Sunt și vulnerabilitățile mele, corect, și luptele mele, corect, și problemele mele, și ispitele mele.
0: Și pe toate sunt dispus să le pun, să le arunc la picioarele tale, sunt dispus să mor față de ele și să vin să te urmez.
1: Apropo, spuneai tu la un moment dat despre faptul că tinerii nu-și mai doresc să rămână ancorați într-un context religios sau altul, indiferent care ar fi el, tocmai din lipsa autenticității. Poate că tocmai despre asta este vorba.
0: Asta.
1: Cumva, ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos de a atras mase după el și a schimbat lumea, rămâne tocmai această autenticitate în care el a trăit așa cum a putut să arate relația pe care l-a avut-o cu tatăl. Într-un mod concret, autentic, deschis, arătând că se poate să îi faci față celui rău fără niciun fel de problemă, dacă ai o relație autentică cu Dumnezeu Tatăl care îți dă putere.
0: Așa este și din păcate foarte puțin dintre noi facem lucrul acesta astăzi. Este atât de ușor să înțelegi teoretic că este important ca să ai o relație cu Dumnezeu, însă câți oameni am ieșit la o întâlnire cu Dumnezeu în ultima perioadă? De ce? Nu că nu avem timp, că timp se găsește pentru tot ce vrei, ci pentru că noi considerăm că euul nostru știe mai bine cum să-și conducă viața decât Dumnezeu.
1: Mulțumesc tare mult! Este o temă pe care putem construi destul de apăsat, doar că timpul ne presează, așa se întâmplă când ești cumva ancorat în discuții care te prind și care aduc și vulnerabilitate, mergem spre dileme pe scurt. Lori, am aici pentru tine două cufere, te rog să-l iei pe unul dintre ele, să-l deschizi și să vezi ce ți-am pregătit ca o întrebare surpriză.
0: Care este cea mai mare provocare în viața dumneavoastră de creștin? Foarte simplu, exact cea de care am vorbit. Renunțarea la mine în fiecare zi. Renunțarea la mine, pentru că eu întotdeauna știu cel mai bine și fiecare dintre noi știm cel mai bine pentru noi, nu-i așa?
1: Da, asta ai reușit să o rezolvi și în raport cu soția ta?
0: Ea are întotdeauna dreptate.
1: Așa se rezolvă lucrurile, nu? Soția are ultimul cuvânt.
0: Să știi că relaționarea în căsătorie te face foarte, să înțelegi foarte bine și relaționarea cu Dumnezeu.
1: Cu Dumnezeu. Și mai ales atunci când ai copii.
0: Exact.
1: Aveți patru. Sunteți binecuvântați. Dar de când suntem părinți, unde avem doar doi, de când suntem părinți, rezonez altfel cu felul în care Dumnezeu se raportează la mine, păcătosul. Mulțumesc tare mult, Lori, Dumnezeu să te binecuvânteze. Ne vedem într-o ocazie viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi pentru ocazia aceasta. Răspunsurile le-am primit din partea pastorului Laurențiu Ban. Sunt convins că atunci când vine vorba despre scripturi, acestea nu fac altceva decât să ne ajute să creștem, să creștem frumos spre lauda lui Dumnezeu. Dacă nu aveți o Biblie acasă, vă putem oferi. 0751 400 300, vă stă la dispoziție, cereți-o și facem tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Rezum dezbaterea noastră, amintind ceea ce găsim scris în 2 Corinteni 12:9, harul meu ți este de ajuns, spunea Apostolul Pavel, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra noastră, mai ales în această ocazie.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De ceva timp studiem împreună din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de către Ellen White, și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste învățături pe care Tatăl nostru Ceresc ni le oferă prin aceste parabole rostite de Domnul Hristos atunci când a fost aici pe pământ ca fiecare dintre noi. Discutăm despre acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ne le transmită prin pilda aluatului. Aflat lângă Marea Galilei și înconjurat de o mulțime mare de ascultători, el li s-a adresat vorbindu-le în pilde. Erau mulți oameni care veneau să asculte pe profetul din Galileea. Unii dintre aceștia priveau cu mare interes la mulțimea care era adunată în jurul Domnului Hristos. Ei ascultau cu mare atenție. Toate clasele sociale erau reprezentate acolo, în această mare mulțime. Erau și oameni săraci, cerșetori, tâlhari, care aveau pe fața lor pecetea vinovăției. Erau oameni bolnavi, schilozi, suferinți. Erau acolo și risipitori, erau acolo și oameni mai cu vază, negustori, oameni fără ocupație, erau de asemenea oameni de pe treapta mai înaltă a societății sau din pătura de jos, bogați, săraci, toți îngrămădeau unul lângă altul în jurul Mântuitorului pentru ca să asculte pe profetul divin. În tot acest timp, acești învățați, acești oameni din societatea înaltă, priveau la mulțimea atât de împestrițată și se întrebau: oare împărăția lui Dumnezeu este alcătuită dintr-un astfel de material? Exact la acest gând le răspunde Domnul Hristos prin parabola aluatului, descoperită, după cum am spus, în Matei capitolul 13. Pentru început aș dori să citim această parabolă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Iată că astăzi dorim să studiem acele învățături pe care Mântuitorul nostru a dorit să ni le trimită prin această parabolă.

0: studiem acest subiect frumos împreună cu domnul presbiter Marius Ioje. Domnule Marius, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și mă bucur că sunt astăzi împreună cu dumneavoastră.
0: Sperăm prin Harul lui Dumnezeu ca emisiunea de astăzi să fie una pentru slava Domnului Dumnezeului nostru, dar și o ocazie în care noi să învățăm acele prevederi ale cuvântului Domnului care ne aduc bucurie în viață și ne dau putere să slujim cu credincioșie înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule Marius, înainte de a intra în emisiunea de astăzi, dacă considerați că este potrivit, aș dori să vă întreb câteva lucruri așa mai de suflet. Slujiți de atâția ani ca presbiter în biserica de la Sânduleni. O biserică mare, o biserică frumoasă, mulți tineri, programe deosebite. Domnule Marius, ce v-a motivat să lăsați atât de multe treburi deoparte? Aveți și o slujbă, o meserie în societatea aceasta, o slujbă nobilă. Lucrați ca optician. Ați lăsat deoparte și puneți timp pentru a vă pregăti, pentru a sluji, pentru a fi în mijlocul poporului. Ce v-a motivat în direcția aceasta?
1: Cumva, biserica de la Sânduleni e, aș putea spune, biserica de adopție. Nu este biserica în care am crescut. Dar la momentul căsătoriei și mutării în localitate, am ajuns la concluzia că este nevoie de slujire în biserică, că sunt copii care trebuie ghidați pe calea către Dumnezeu, că sunt tineri care trebuie ajutați și cumva provocați să intre în slujire, sunt adulți și oameni în vârstă care au nevoie de alinare, au nevoie de susținere și n-a fost ușor, nu e ceva ușor, dar provocările acestea te fac să înțelegi că slujirea este necesară. Nu numai din partea celor care sunt tineri și sunt mai în putere, aș putea spune, ci toți membrii bisericii trebuie să contribuie la bunul mers al bisericii și la slujire, nu numai în interiorul bisericii, cât și în afara ei, pentru că până la urmă misiunea noastră aceasta este. Îmi place să văd oameni fericiți, copii care sunt bucuroși după un program în care au avut și ei partea lor de spus, oameni care se bucură de modul în care poate a fost pregătit un program și rămân cu lucruri frumoase în inimă, care merg acasă și poate și la următoarele întâlniri își aduc aminte și rememorează cu plăcere evenimentul. E nevoie de o astfel de abordare a bisericii în a sluji. Mai mult ca oricând, cred că biserica trebuie să fie unită din punctul acesta de vedere.
0: Știu că lucrarea de slujire înaintea lui Dumnezeu de multe ori aduce și necazuri, necazuri în viața de comunitate, necazuri în viața personală, mâhnire, supărare, provocare din nou la rugăciune și iarăși la rugăciune. Domnule Marius, nu am să vă întreb despre un astfel de moment pe care l-ați trăit în mijlocul comunității de la Sânduleni. Am să vă întreb, în schimb, despre un moment de bucurie pe care l-ați trăit împreună cu familia sau cu familia bisericii în mijlocul acestei comunități. Dacă vreți, puteți să ne răspundeți, dacă nu, doar așa, în câteva cuvinte, treceți frumos pe lângă întrebarea mea, dar m-aș bucura dacă ați răspunde, dacă ne-ați povesti în câteva cuvinte un moment special din viața de biserică a comunității noastre de aici, de la Sânduleni.
1: Cu siguranță sunt mai multe evenimente plăcute și frumoase pe care aș putea să le punctez, dar mă gândeam la unul dintre ele. La un moment dat, într-o perioadă de Ziua Mamei, ne gândeam ce surpriză să facem surorilor din comunitatea noastră. Și vorbind cu copiilor care sunt plecați în afară, peste hotare, la muncă, cu copii, cu nepoți. Fiecare dintre ei au filmat un clip de 10 secunde, 15 secunde, 20, depinde fiecare cum a găsit de cuviință, pentru aproape toate surorile din comunitatea noastră. Și am făcut un montaj cu clipurile acelea toate și la programul festiv, cumva, am proiectat pe videoproiector acest clip ca o surpriză, fără să spunem de dinainte ce urmează. Și e plăcut să vezi bucuria de pe fața surorilor care își poate își vedeau copiii de dincolo și nu-i văzuse de un an de zile, poate, sau poate de mai mult, să vadă nepoții care spune la mamaie te iubim sau știu eu. Și a fost frumos. Au rămas surorile impresionate și zice, nu m-am așteptat la așa ceva. Zice, poate o floare așteptam sau poate știu eu un text din Biblie, dar zice, nu m-am așteptat ca să-mi văd acolo pe fiica mea care îmi transmite un mesaj frumos, pe nepotul meu care îmi spune mamaie te iubesc sau știu eu. Și a fost un niște momente plăcute care cumva a legat și mai mult membrii comunității pe cei mai în vârstă de cei mai tineri și creând așa o unitate frumoasă între noi.
0: Ce frumoasă ocazie, binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru și bunul Dumnezeu să vă inspire cu astfel de idei pentru a sluji cu bucurie în mijlocul poporului. Domnul Maris, pentru a ne întoarce la emisiunea noastră, aș dori să citesc din nou textele din Matei, capitolul 13, versetul 33 în continuare, această pildă frumoasă din partea Domnului Hristos, cu toate că trebuie să recunoaștem, este una foarte scurtă, însă plină de învățăminte. Ne este spus în acest text, în acest verset, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină până s-a dospit toată plămădeala. Vedeți, printre iudei, aluatul era folosit uneori ca simbol al păcatului în timpul sărbătorii Paștelui. Poporului îi se cerea să înlăture

0: De ce face Domnul Hristos treaba aceasta?
1: Găsim versete în Biblie unde vorbește despre aluat cu o conotație negativă. Considerau că în perioada Paștelui trebuia scos aluatul din casă, prin aceasta se îndepărtau și păcatele din inimile lor. Aici Domnul Hristos aseamănă împărăția cerurilor cu un aluat, dar aceasta ilustrează o putere reînvirătoare și transformatoare pe care o poate face Harul lui Dumnezeu în viața noastră. Poate considerăm că am ajuns la un nivel atât de stricat în care nimeni n-a căzut mai jos decât noi, poate că lucrurile s-au denaturat atât de mult în momentul în care nu mai avem niciun fel de soluție, dar aici versetul ne dă, cumva putem înțelege că puterea Harului lui Dumnezeu poate încă să mai lucreze în viețile noastre. Cum putem face lucrul acesta? Păi singura soluție este doar să ne lăsăm și să ne supunem lucrării pe care o poate face Duhul Sfânt în viața noastră. Și de aici, cumva, acel chip al lui Dumnezeu care s-a pierdut prin păcat poate fi refăcut în fiecare dintre noi.
0: E măreția Harului Divin care se manifestă în acest proces de reconstruire a chipului divin în ființa umană. E adevărat că în Luca, la capitolul 12, versetul 1, suntem sfătuiți de Domnul Hristos să ne păzim de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Dar nu cred că acest aspect vrea să sublinieze Domnul Hristos atunci când ilustrează prin aluat împărăția cerurilor. De asemenea, avem și textul din 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 8, în care apostolul Pavel vorbește despre un aluat de răutate și de viclenie. Ei bine, acestea nici nu trebuie pomenite în mijlocul poporului copiilor lui Dumnezeu. Însă aluatul, odată ce a dospit, începe să crească. Cred că aceasta este ideea principală pentru care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos folosește în dreptul împărăției lui Dumnezeu acest simbol aluatul. Și pornind de aici, se ridică bine în minte, așa vrând nevrând, o întrebare, și anume, poate păcătosul să se transforme prin sine, prin exercitarea propriei sale voințe? Există ceva în inima omului pe care noi putem să-l activăm și acest lucru să ne ajute să ne transformăm noi, prin noi înșine? Cum se poate realiza acest proces de transformare a inimii omului dintr-o inimă care slujește păcatului, dintr-o inimă păcătoasă, să fie o inimă care este închinată lui Dumnezeu și care slujește pentru slava Domnului Dumnezeului nostru? Sunt câteva versete ale Sfintelor Scripturi pe care am dorit să le dezbatem un pic. Ce ne spune prorocul Ieremia despre această posibilitate sau dacă e posibil ca noi să ne transformăm pe noi înșine? Vă rog frumos!
1: În Ieremia 13:23 găsim un verset care este cunoscut și acolo spune: poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele? Și mai departe versetul spune: tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Cred că este evident că un etiopian care are nuanța pielii închisă este imposibil să-și o schimbe, sau un pardos să-și schimbe petele de pe blană. Un alt verset din Scriptură spune la Psalmul 53:3: dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și mai sunt versete care merg pe aceeași linie. Chiar dacă unii oameni și-ar dori să facă schimbări în viața lor prin propria putere, se pare că Scriptura spune că este imposibil să te schimbi singur.
0: Cred că de aceea Mântuitorul folosește această pildă a aluatului, simbolizând faptul că transformarea trebuie să fie activată de ceva sau de cineva care se pune din exterior. Deci inima omului trebuie să fie activată pentru transformare prin prezența directă a Harului lui Dumnezeu, prin prezența directă a celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, care lucrează în noi și voința și înfăptuirea. Așa cum aluatul, care este ceva din afară, trebuie să fie pus înăuntru, în făină, pentru ca schimbarea să aibă loc așa cum și-o dorește gospodina, tot astfel și harul lui Dumnezeu trebuie să fie primit de păcătos, mai înainte ca el să poată să fie pregătit pentru împărăția slavei, punct în care toată cultura, educația pe care poate da lumea, nu folosește la nimic.

sau nu va putea să facă din el un fiu al credinței, un fiu al cerului. De aceea trebuie ca lucrarea Duhului Sfânt să aibă pe deplin locul în inima celui credincios. Domnule Marius, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Marius, prezbiter în comunitatea de la Sânduleni. Domnule Marius, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vă întreb cât de adâncă este această decădere a omului, situație în care omul nu poate să se transforme sau situație din care omul nu poate să iese decât cu ajutorul lui Dumnezeu, prin lucrarea directă a Duhului Sfânt și prin mijlocirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cât de adânc este această prăpastie a căderii omului?
1: Putem observa că nu multă vreme după creațiune, și Scriptura consemnează chiar pe primele pagini ale ei, pune la un moment dat, zice, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. E versetul din Geneza 6:5. Dumnezeu constată chiar de timpuriu că răutatea omului, spune versetul, era mare pe pământ și gândurile și întocmirile pe care oamenii le făceau erau îndreptate numai spre rău. Și mai sunt versete în Scriptură. De exemplu, Roman 3:23 spune: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Spuneați dumneavoastră cât de adâncă este decăderea omului. Este foarte adâncă. Ce soluție avem pentru situația aceasta? Aminteați de o lucrare care trebuie făcută de Duhul Sfânt și făcută în inima omului. Asemenea aluatului care se pune în făină și acolo el își face lucrarea, aceeași acțiune o poate avea Duhul Sfânt în inima omului. Și ca să întăresc lucrul acesta, versetul din Zaharia 4:6 spune: lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor.
0: E tare frumos și puternic acest verset din Zaharia, dar parcă aș aduna și textul din Ioan, capitolul 3, versetul 3 în continuare. Adevărat, adevărat vă spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul Sfânt. Și apoi, parcă vine și completează versetul 13 din Luca, de la capitolul 11. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Deci această groapă în care noi am alunecat prin păcat poate fi eradicată prin prezența directă și lucrarea nemijlocită a Duhului Sfânt, cele de-a treia persoane a Dumnezeirii, în viața celui credincios care își dorește transformarea, care primește acest aluat al neprihănirii în suflet și, ca și făină care dospește, experiența de credință a omului respectiv se dezvoltă până când ajungem la statura de om mare, la statura plinătății Domnului Hristos. Aș vrea totuși să vă întreb, domnule Marius, și asupra acestui verset din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 4 în continuare, care ne vorbește despre dragostea cea mare a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Cum și-a manifestat Dumnezeu această dragoste nemăsurată în lucrarea de eradicare a păcatului și de salvare, de ridicarea noastră din această groapă adâncă în care am alunecat prin participarea voinței noastre la înfăptuirea a ceea ce înseamnă păcat. Vă rog frumos!
1: Versetul din Efeseni 2, cu versetele 4 până la 8, pun foarte frumos, zice: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea ce mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți din greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Îmi place expresia și aș parafraza versetul: Dumnezeu m-a iubit pe când eram eu păcătos. Să iubești pe cineva care ți este potrivnic, să iubești pe cineva care este de partea cealaltă a baricadei. Deci Dumnezeu este bogat în îndurare și pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre. Și lucrul acesta făcându-se prin Hristos Iisus, spune versetul.
0: Foarte profund acest gând, a fi la îndemâna lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să poată să lucreze în noi și voința și înfăptuirea, prin bunătatea Lui cea mare față de noi în Iisus Hristos, căci suntem mântuiți prin credință. Schimbarea nu poate fi făcută decât prin Duhul Sfânt. Toți aceia care vor fi salvați, mari sau mici, bogați sau săraci, toți trebuie să răspundă lucrării directe a Duhului Sfânt asupra inimii celui credincios. După cum aluatul, atunci când este amestecat cu făina, lucrează din lăuntru în afară, tot așa este și cu reînnoirea inimii, pe care Harul lui Dumnezeu o lucrează ca să transforme viața. Deci trebuie ca să permitem Duhului Sfânt să lucreze din interior transformarea inimii. Domnule Marius, avem un citat frumos din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Aș dori să dau citire acestui citat și dumneavoastră să comentați un pic citatul respectiv. Deschid aici ghilimelele de rigoare. Sunt mulți aceia care încearcă să se schimbe, corectând un obicei rău sau altul, și ei nădăjduiesc în felul acesta să devină creștini. Însă ei n-au început de unde trebuie. Prima noastră lucrare de îndreptare trebuie să înceapă cu inima. O simplă mărturisire a credinței și a avea adevărul în suflet sunt două lucruri diferite. Numai cunoașterea adevărului nu este suficientă. Noi putem avea această cunoaștere și totuși conținutul gândurilor noastre să nu poată fi schimbat. Inima trebuie să fie convertită și sfințită. Și închid aici ghilimelele și vă rog pe dumneavoastră, în câteva cuvinte, să încercați să explicați acest cuvânt inspirat din partea Domnului Dumnezeului nostru.
1: Cred că am avut cu toții experiența când, poate la un început de an, ne-am pus anumite ținte și am spus, anul acesta vreau să nu mai fac cu tare lucru. Anul acesta vreau să fac cu tare lucru. Și mă gândeam, e experiență care ni se întâmplă și... Cât a durat?
0: Primele săptămâni din ianuarie, eventual februarie, martie, un pic.
1: Și acum stau și mă gândesc, unde a fost problema? Am început greșit, cum spunea pasajul, zice, unii încearcă să se schimbe, dar totuși pornesc greșit. Ceva nu e în regulă de la început. Un alt aspect aici e, zice, mărturisire de credință cu gura. Fie o simplă mărturisire a credinței, fără să ai adevărul, sau o simplă mărturisire și să ai adevărul sunt două lucruri diferite, da? Zice pasajul nostru. Una e să spui din gură adevărul și cu totul altceva este să trăiești adevărul.
0: Da, să mărturisești prin faptele tale de zi cu zi. Aceasta este lucrarea tainică a Duhului Sfânt în inima omului. Spunea citatul, noi putem avea această cunoaștere și totuși conținutul gândurilor noastre să nu poată fi schimbat. Și apoi concluziona, inima trebuie convertită și sfințită. Ce înseamnă? Ce ar fi această inimă convertită și sfințită?
1: Cred că, așa cum spune un pe verset de Scriptură, să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să ne schimbe inima aceea de piatră care nu poate fi convertită nici sfințită cu acea inimă de carne pe care ne poate oferi Dumnezeu, de așa fel încât convertirea să fie în toate aspectele vieții noastre.
0: Să nu fie doar de formă.
1: Și să nu fie doar de formă, exact.
0: Da, doar pentru... A ieșit bine la fotografie. Nu știu dacă ați văzut unele fotografii reale, foarte frumoase, și altele în care grupa de oameni, sau omul respectiv, sau doamna, sau domnul respectiv, sau copiii, stau frumos ca să iese fotografia frumoasă și zâmbesc frumos la fotografie, numai că atunci când privești la fotografia respectivă, vezi că acolo este un zâmbet forțat și parcă ții milă de acei oameni care încearcă să iese frumos la fotografie. Vreau să spun că a te forța să ieși bine înaintea lui Dumnezeu nu poate să fie egal cu inimă sfințită și convertită. Acest lucru chiar trebuie să aibă loc. Și mulțumim lui Dumnezeu că deja lucrează în viața noastră pentru ca noi să putem să fim transformați prin Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și aș vrea să vă mai întreb până la următoarea pauză muzicală, cum lucrează aluatul ascuns în făină? ce ar simboliza din punct de vedere spiritual? E o lucrare așa vizibilă, deodată, în câteva secunde, ai văzut această lucrare a aluatului care a fost ascuns în făină, sau este o lucrare tainică care necesită timp, necesită o anumită procedură? Nu poți să torni acolo peste făina respectivă o cantitate foarte mare sau insuficientă de aluată, de drojdie sau așa. Trebuie niște măsuri potrivite. Despre aceasta vă întreb, cum lucrează aluatul în făină, din punct de vedere fizic, practic, știm, dar și din punct de vedere spiritual?
1: Mi-aduc aminte când mai face soția pâine în casă, zice, trebuie să punem atâta drojdie, apa trebuie să fie atât, dar să fie călduță, să nu fie nici rece, nici fierbinte, făină trebuie să fie atât. Și după ce se omogenizează toate aceste ingrediente, rezultă o masă de cocă, îi spunem noi, și dacă te duci peste un timp, la momentul acela nu observi mare lucru vis-a-vis de dimensiune sau știu eu ce, de formă, dar dacă lași coca aceea la dospit peste un anume timp, când te duci, e altceva. Spuneați dumneavoastră cum lucrează aluatul? Păi, în mod fizic, nu îți dai seama ce face, dar totuși vezi rezultatele. Din punct de vedere spiritual, aluatul ascuns în făină lucrează în mod invizibil. Nu observi la prima vedere mare lucru. Dar lucrează ca să prindă acea frământătură în procesul lui de creștere. Și lucrează în mod tainic, în mod liniștit, continuu, ca să transforme înăuntru nostru, să transforme înclinațiile noastre naturale și să le facă domoale și supuse. Aici, mai departe, să văd rezultate în gândurile noastre, în simțămintele noastre, care și gândurile și simțămintele sunt gânduri noi, simțăminte noi, motivațiile pe care le avem, care și acestea nu mai sunt cele care au fost, ci sunt motivații noi, și toate lucrurile acestea sunt sădite în ființa noastră. Mai departe, un nou standard al caracterului, care este viața Domnului Hristos, ne este pus înainte. Și mintea și cugetele sunt schimbate, talentele noastre sunt puse la lucru într-un mod nou și omul nu este dotat cu noi capacități, dar cele pe care le are sunt sfințite. Conștiința este trezită și suntem atunci înzestrați cu trăsături de caracter care ne fac în stare să-L slujim pe Dumnezeu până la urmă.
0: Și această slujire a Domnului Dumnezeului nostru nu va fi determinată din afară, ci va fi pornită dintr-o inimă în care a lucrat Duhul lui Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, pentru că acest proces de sfințire a vieții ne este deschis fiecăruia dintre noi. Domnule Marius, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda aluatului din Matei, capitolul 13, de la versetul 13 în continuare. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul presbiter Marius Ioje. Domnule Marius, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să vă întreb asupra acestui proces de convertire, exact ceea ce discutam înainte de pauza muzicală. Acest proces de convertire prin credință este o lucrare ușoară, se produce din exterior spre interior sau este o lucrare care pornește din interior spre exterior? Spre exemplu, pentru un om care fuma, ar trebui ca lucrarea să înceapă așa, să nu mai fumeze, asta ar trebui să fie prima hotărâre, sau un om care era supus patimii alcoolului să nu mai bea alcool. Aici așa trebuie să înceapă schimbarea sau trebuie să fie ceva din exterior care apoi să aducă roade pentru slava lui Dumnezeu? Cum considerați?
1: Discutam despre lucrarea Duhului Sfânt pe care o face în inima noastră. Cred că e nevoie de acceptarea lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, El să intre în interiorul inimii noastre și apoi acolo lucrând să rezolve problemele din interior către exterior. Doar în momentul acesta în care lași Duhul Sfânt să lucreze în inima ta, să scoată lucrurile rele din viața ta, din cele mai mici unghiere ale inimii, poți să ajungi ca să poți fi folosit de Dumnezeu. Spuneați de procesul convertirii. E un verset în Matei 7:21 care pune, zice, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra împărăția cerurilor. Și mai departe continuă versetul, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Și stau și mă gândesc, nu e suficient să zici Doamne, Doamne, când zici Doamne, Doamne? Probabil atunci când convertirea, și aici pot să pun ghilimele, e ceva superficial, ceva de suprafață, ceva care nu s-a întâmplat din interior. Da? Ce se întâmplă când în viața ta faci voia Tatălui? Cu siguranță acolo a fost intervenția Duhului Sfânt din afară în inima ta și apoi lucrarea Lui face ca să te ajute să faci voia Lui Dumnezeu.
0: Iar această voință a Domnului Dumnezeului nostru să fie împlinită nu datorită unei presiuni exercitate de Tatăl nostru Ceresc, ci să fie împlinită dintr-o convingere interioară. Așa cum ne zice și Romani 10:17, astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Iar în 1 Petru 1:15-16 ne este spus, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci acest proces al transformării începe în inimă și se va manifesta în exterior, în faptele credinței pe care noi le vom împlini, trăind această viață de sfințenie înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Acum, domnule Marius, vreau să vă întreb, într-o lume mânjită de păcat, într-o lume care a uitat sau a schimbat direcția înaintării spre casa de sus, spre tronul lui Dumnezeu, spre împărăția cerurilor, într-o lume care este motivată de alte dorințe, deci într-o lume mânjită de păcat, ce rost sau ce rol are ascultarea de poruncile lui Dumnezeu? Sunt poruncile lui Dumnezeu coercitive? Ne obligă Dumnezeu pe cineva pentru a păzi poruncile sale? Sau poruncile lui Dumnezeu au caracter pedagogic, îndrumându-ne, chemându-ne, orientându-ne spre a împlini în viața noastră voia lui Dumnezeu, adică acele principii ale cerului care se împlinesc în împărăția lui Dumnezeu? Cum gândiți, cum discutați, cum credeți în dreptul ascultării poruncilor lui Dumnezeu? Este o obligație sau este o datorie însușită de noi și noi o împlinim cu bucurie? Vă rog frumos!
1: Uitându-ne în jurul nostru, la societatea în care trăim, la lumea întreagă, ai putea spune și ai putea să te întrebi, până la urmă, care ar mai fi rolul sau care ar mai fi rostul păzirii poruncilor lui Dumnezeu. Poate unii înțeleg, zice, trebuie să păzesc poruncilor lui Dumnezeu, că așa spune Dumnezeu. E un verset frumos pe care îl găsim în Scriptură la 1 Ioan 5,3, care practic este esența și ar trebui să fie principiul care să ne facă să păzim poruncile lui Dumnezeu. Zice versetul ce căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și mai departe, și poruncile lui
0: nu sunt
1: grele. Cum e când faci un lucru din obligație? Cum e când păzești porunci din obligație? Păzești că trebuie să păzești. Dar schimbă ceva în ființa ta? Mai nimic. Cum e când faci un lucru din dragoste? Cum e când păzești poruncile lui Dumnezeu din dragoste? Și păzind poruncile lui Dumnezeu din dragoste, ajungi la concluzia că de fapt nici nu sunt grele, e altceva.
0: Nu putea să creeze Dumnezeu așa creația sau fiecare creatură fără aceste porunci? De ce a fost nevoie de niște porunci? Vedeți că sunt foarte mulți oameni care spun că moartea Domnului Hristos pe lemnul crucii la Golgota a desființat poruncile, nu mai sunt valabile, a șters zapisul cu porunci, mahrama care era pe fața lui Moise a căzut și zapisul care ne stătea împotriva a fost dat la o parte. Cum e, domnule Marius, mai sunt valabile poruncile astăzi? Dorește Dumnezeu să ne constrângă să le păzim? Sau au fost desființate odată pentru totdeauna, iar noi trăim nu după vechea slovă, ci după îndemnul cugetului, după îndemnurile Duhului Sfânt?
1: Nimănui nu-i plac constrângerile. Și dacă tratăm poruncile lui Dumnezeu ca pe niște constrângeri, atunci lucrurile nu sunt chiar în direcția bună. Dacă am fi să luăm una dintre porunci și să spunem, domnule, nu mai e valabilă, nu știu, să nu ucizi, de exemplu. Și Dumnezeu spune, zice, îmi poruncă să nu ucizi. Și până și legile civile condamnă lucrul acesta și în momentul în care se întâmplă, legea te acuză. Cu atât mai mult cred că poruncile lui Dumnezeu trebuie să și sunt valabile chiar și astăzi. În ciuda faptului că unii spun, zice, nu mai e nevoie. În al doilea punct este că Dumnezeu spune că El nu se schimbă. Nu cred că Dumnezeu ar fi dat niște porunci, ar fi dat niște legi care să fie valabile doar o anumită perioadă sau să fie valabile doar pentru anumiți oameni, ci învățăm că natura lui Dumnezeu este o natură neschimbătoare și Dumnezeu, când spune ceva, rămâne pentru veșnicie lucrul acela spus, în aceeași formă și în același context și conținut. Și astfel, Dumnezeu nu poate fi schimbător ca poruncile să fie pentru unii, pentru un timp și noi astăzi, în secolul 21, spunem, domnule, nu mai e neapărat nevoie de porunci sau lucrurile s-au schimbat.
0: Da, pentru că porunca divină este ilustrarea caracterului lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu niciodată nu se schimbă. Ori datorită faptului că noi oamenii am căzut sub puterea păcatului, călcând, desființând aceste porunci din partea lui Dumnezeu, nerespectându-le, a fost nevoie ca însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să vină pe pământul acesta, să trăiască o viață de desăvârșire, o viață de sfințire și astfel să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, demonstrându-ne că se pot împlini și în același timp împuternicindu-ne pentru a păzi această poruncă divină. Domnule Marius, suntem așa cumva pe ultimele momente ale emisiunii de astăzi, totuși n-aș dori să pășim, să sar peste această întrebare și anume peste faptul că Biblia, în speță pilda, ne vorbește despre faptul că aluatul este pus în trei măsuri de făină. Ce simbol avem aici? De ce trei măsuri de făină? De ce să-și facă lucrarea în trei măsuri de făină?
1: Aceste trei măsuri mi-aduc în minte versetul din 1 Tesaloniceni 5:23, care spune Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, două puncte și apoi versetul continuă, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să vă fie păzite întregi, fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Observăm aceleași trei părți, da? Spune versetul Duhul, sufletul și trupul. Și doar împreună lucrează și lucrează în armonie una cu cealaltă. De aceea, pilda aluatului vorbește despre acele trei măsuri pe care femeia le ia și în care pune aluat. Se pare că nu este întâmplător aceste trei măsuri care apar în pilda aceasta. Aluatul Harului lui Dumnezeu trebuie să pătrundă în toate componentele ființei noastre pentru a ne transforma.
0: Cred că Harul lui Dumnezeu, acest Har divin, ne este turnat în fiecare compartiment al vieții noastre și în viața noastră ca un întreg privită. Și astfel și Duhul nostru și sufletul nostru și trupul nostru vor fi păzite întregi și fără prihană până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnule Marius, domnule prezbiter, suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi și aș vrea să dați un sfat, să oferiți un sfat acelor oameni care poate chiar acum ne ascultă. Noi aici vorbim la microfon, chiar ei acolo la un aparat de radio sau la un gadget și își zic cam așa: ce frumoase ocazii, ce frumoase cuvinte, dar eu am alunecat. Poate omul respectiv a fost cândva un slujitor în cadrul unei biserici, un om cu o familie frumoasă, copii frumoși, dar datorită unor patimi a alunecat și de la credință, poate familia l-a părăsit, soția a plecat, copiii s-au depărtat, dar în inima lui încă mai poartă credința, încrederea în Dumnezeu. Aș dori să dați un sfat acestor categorii de oameni și să răspundeți cumva la întrebarea: mai e posibilă întoarcerea acestor oameni? Mai e posibilă lucrarea Duhului Sfânt într-o astfel de inimă? Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta?
1: Am întâlnit oameni care ajunseseră la concluzia că pentru ei e prea târziu sau că nu se mai poate face nimic în privința vieților. Oricât ne-ar plăcea ca viața noastră să fie plină doar de lucruri frumoase, de succese, de lucruri plăcute, se pare că sunt și lupte pe care le pierdem. Lupte în care nu suntem învingători, ci suntem învinși. Fie că luptele acestea sunt duse cu obiceiurile rele, fie că luptele acestea sunt duse cu defectele de caracter sau cu păcate din viața noastră, și stai și te gândești ce e de făcut. Ce răspuns aș putea să dau unui om de felul care spune: ce mai pot să fac? Pentru că, uite, am făcut și aia, am făcut și cealaltă, am făcut și mai poate Dumnezeu să facă ceva pentru mine? Un gând frumos spune, zice: lasă aluatul Harului Divin să lucreze din interior. Dumnezeu nu ne cere nouă să luptăm cu mulțimea păcatelor sau cu mulțimea slăbiciunilor sau cu mulțimea obiceiurilor rele. El știe că ne-ar fi imposibil să le virim pe toate și definitiv. Încurajarea pe care aș da-o unui om care a ajuns cumva la fundul paharului în privința aceasta, n-a spune: nu cred că mai e vreo șansă pentru mine, e acel gând în care spunea: lasă aluatul Harului Divin să lucreze din interior. Și atunci când acest aluat divin sau acest aluat al adevărului aduce o schimbare în ființa omului, ce se întâmplă? Înnobilează ce este josnic, ceea ce este aspru face atrăgător, ceea ce de un zi era egoist, acum apare generozitatea, apare altruismul, poate cel care era necurat, acest aluat al adevărului curățește, și lucrurile acestea se fac doar prin sângele mielului jertfit pe Golgota.
0: Mulțumim lui Dumnezeu că acest proces al întoarcerii, acest proces al remodelării omului după chipul slavei lui Dumnezeu, nu este un proces ireversibil, ci este un proces reversibil, adică prin harul lui Dumnezeu, omul poate să pășească înspre împărăția lui Dumnezeu, să se întoarcă, să se întoarcă în modul de viață, să renunțe la o viață păcătoasă, să caute pe Dumnezeu, și poate și familia îl va căuta. Și acest lucru s-a demonstrat de atât de multe ori cu așa de multe persoane. Am văzut oameni care chiar au fost reabilitați prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumim Tatălui nostru pentru această binecuvântare. Domnule Marius, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Și eu mulțumesc.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune că mila biruie judecata, Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
3: Împliniri.
4: Împliniri.
5: Împliniri.
4: Împliniri.
6: Împliniri.
7: Împliniri.
2: Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan.

0: De pe Frecvența Speranței vă salutăm și astăzi, dragi ascultători ai emisiunii Împliniri. Georgeta Doroftei, de la pupitrul Regiei Tehnice, pastorul Valeriu Petrescu și Lavinia Ștefan vă urează binecuvântarea lui Dumnezeu, parcurgând împreună un nou capitol al Sfintelor Scripturi, mai exact al 20-lea din Cartea Levitic. Domnule pastor, încep cu primul verset și dați-mi voie să îl citez. Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: spune fiilor lui Israel, dacă un om dintre fiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă lui Moloch pe unul din copiii lui, să fie pedepsit negreșit cu moartea, poporul din țară să-l ucidă cu pietre. Întrebarea este: ce însemna a-l da pe unul din fiii lui Moloch? A-l da în slujba zeului? Sau...
1: Nu, însemna pur și simplu că acel copil avea să fie jertfit în cadrul unui ritual religios închinat acestui zeu Moloch, unul din zeii care erau venerați în Canaan. De altfel, închinarea în forma aceasta, prin aducerea de jertfe umane, era destul de răspândită în Canaan și nu numai, întreaga zonă a Orientului cunoaște acest tip de jertfe, de altfel nu numai în Orient. Observăm că și în lumea nouă, în America de Sud, în America Centrală și chiar în America de Nord, se găsesc vestigii ale unor astfel de practici religioase, cele mai cunoscute fiind cele ale maiașilor, dar ideea aceasta a unei jertfe umane pentru ca zeul să fie mulțumit, pentru ca zeul să fie binevoitor, e foarte răspândită în Canaan, în vremea când Israel se îndreaptă spre țara făgăduită. Și cum lucrul acesta este considerat de Dumnezeu ca fiind o aberație, nu doar prin faptul că se aduce o jertfă umană, adică se ia viața unui om, ci și prin semnificația care deformează ideea de Dumnezeu, pedeapsa care urma să se aplice este una drastică, și anume pedeapsa cu moartea.
0: Exact. De ce pedeapsa era capitală? Dacă omul conștientiza greșeala și îl oferea pe acest copil lui Dumnezeu sau îl închina lui Dumnezeu.
1: Să nu uităm că după astfel de greșeală, cum ai spus, nu mai există întoarcere. Copilul era deja jertfit, deja era omorât. Ori
0: bine,
1: legea...
0: dar părintele care îl dăduse ca jertfă trebuia ucis ulterior, nu?
1: Evident. Iar legea care funcționează în vremea aceea este legea talionului, care spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață. Pedepsele sunt atât de drastice pentru că aceasta este forma obișnuită de pedeapsă. Observăm, dacă ne uităm de-a lungul întregului capitol, că și pentru alte infracțiuni, să le spunem așa, morale, pedeapsa este aceeași. De altfel, reminiscențe ale acestui mod de pedepsire se păstrează până astăzi în Orient. Multe legislații religioase care se aplică și în domeniul civil în țări din Orient prevăd pedepse la fel de drastice și care nouă occidentalilor, măcar în privința asta și noi românii suntem occidentali, ni se par foarte dure. Însă adevărul este că ce poate plăti o viață, cu ce se poate pedepsi? Sigur, eu nu pledez aici pentru pedepsa cu moartea. Discutăm o epocă și discutăm niște obișnuințe ale unui timp de mult apus. Însă e de înțeles pentru timpul acela, pentru mentalitatea oamenilor și pentru a accentua gravitatea unei astfel de fapte, de ce o astfel de pedeapsă.
0: Dumnezeu acceptă sacrificiu uman sau jertfa pentru că, iată, l-a chemat pe Avram să-l dea ca jertfă pe fiul său Isaac. Mai avem încă un exemplu biblic în care Iefta, din câte mă amintesc, o aduce ca jertfă pe fiica sa lui Dumnezeu. Cum se raportează Dumnezeu la această cerință și de ce să fie ucis cel care îl aduce altui zeu?
1: În întreaga Biblie nu găsim niciun sacrificiu uman adus ca o jertfă lui Dumnezeu. Exemplul pe care îl pomeneați cu Isaac, cerut jertfă de Dumnezeu, este doar o probă la care Avram este supus și vă aduceți aminte, probabil, că în momentul decisiv, în momentul crucial, când Avram ridică mâna să înfăptuiască jertfa, Dumnezeu îi spune destul, ajunge, a fost doar un test, n-am avut de gând să îți cer să iei viața fiului tău, iată, uită-te în spate, există o jertfă înlocuitoare. A fost un test pentru Avram și a fost încă o ilustrare a jertfei înlocuitoare pe care Mântuitorul avea să o înfăptuiască pentru neamul omenesc. Nu Isaac avea să moară, ci berbecul acela care stătea acolo cu coarnele încurcate. Cât despre celălalt exemplu pe care l-ai pomenit, Iefta, n-a cerut Dumnezeu așa ceva și dacă citim întreaga istorie a lui Iefta, atunci vom observa că el are o educație destul de precară din punct de vedere religios și că jurământul pe care îl face, dacă voi birui, atunci cine îmi va ieși primul înainte când mă voi întoarce acasă va fi jertfit Domnului, este mai degrabă de origine păgână decât un lucru cerut de Dumnezeu. Cert este că Dumnezeu n-a cerut așa ceva și încă ceva. Raportul biblic nu este foarte limpede dacă jertfa aceasta s-a înfăptuit sau nu. Citim că fata, fiica lui care a ieșit înainte, a cerut un timp în care să-și jelească tinerețea, dar nu citim nicăieri despre înfăptuirea efectivă a acestei juruințe. În concluzie, deci, nicăieri Dumnezeu nu cere jertfe umane. Singura jertfă plăcută lui este una în care omul însuși să se predea lui Dumnezeu, dar nu pentru a muri, ci pentru a trăi. Singurele cerințe pe care Dumnezeu le are sunt de genul acesta: fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii mei plăcere în căile tale. Sau, voi toți cei trudiți și împovărați, veniți la mine și veți găsi odihnă. Dar nicăieri Dumnezeu nu cere o jertfă umană, așa cum era practica în Canaan în timpul acela.
0: Și atunci martirajul cum se explică, sau acel verset biblic care spune cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața o va câștiga?
1: Păi, cred că este o diferență evidentă. Una este o jertfă din aceasta rituală pe care o ceremonie religioasă o include, așa cum e cazul cu popoarele trăitoare în Canaan, și altceva este ca un om pentru convingerile sale să fie dispus să îi se întâmple orice, chiar să-și piardă viața. Asta nu înseamnă că în mod voluntar el ia viața cuiva ca o jertfă de mulțumire sau de îmblânzire a unui zeu, al lui Dumnezeu, sau că el însuși își dă viața, se sinucide. Nu. E pur și simplu ceea ce spunea marele reformator Martin Luther: aici sunt, aici stau, așa să-mi ajute Dumnezeu, nu pot altfel. E o diferență care e limpede și ușor de văzut.
0: Și totuși, uneori Dumnezeu ne cere sacrificiu chiar mai mare decât acela de a ne da viața într-un cadru ritual. De ce? Adică o viață întreagă, poate că ești chemat să suferi și sacrificiul este prelungit. Să ne gândim la cazul lui Iov, de exemplu. Poate că mulți ne regăsim.
1: Singurul sacrificiu pe care îl găsesc descris pe paginile Scripturii este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru om. Cât privește ceea ce face omul pentru Dumnezeu, nici nu-i corect spus pentru Dumnezeu. Că la un moment dat Dumnezeu spune așa: păi îmi trebuie mie jertfele voastre, am eu nevoie de grăsimea berbecilor și de tot sângele pe care îl vărsați. În alt loc Biblia spune: dacă faci bine, cu ce folosești lui Dumnezeu? Și dacă faci rău, cu ce îl păgubești? Dumnezeu nu are nevoie de sacrificiu și în realitate niciun om nu face un sacrificiu atunci când alege să asculte de Dumnezeu. Sigur, noi putem percepe lucrul acesta ca fiind un sacrificiu în sensul că renunți la anumite lucruri, dar pentru lucruri mult mai obișnuite, banale chiar, oamenii obișnuiesc să facă sacrificii. Hai să ne gândim puțin numai la standardele mode și la păstrarea siluetei. De-a dreptul, sacrificii ne fac persoanele care vor să se încadreze în canoanele modei, să nu mănânce aia, să nu, nu știu ce, exerciții fizice, las că astea sunt sănătoase, și alte privațiuni, doar ca să se încadreze în niște canoane. Dar în realitate, ce ar putea să facă omul ca să se cheme sacrificiu, când tot ceea ce face el nu este decât să asculte de Dumnezeu și să fie dispus să primească din partea lui Dumnezeu un dar care nu poate fi cântărit și măsurat, care este viața veșnică? Hai să zicem că Dumnezeu ne cere să ne încadrăm în anumite condiții, să ne încadrăm în anumite criterii ca să putem primi darul său. Dar asta nu cred că este sacrificiu. Cât privește experiența lui Iov, suferința lui Iov nu poate fi pusă pe seama lui Dumnezeu. Știm prea bine că cel care a adus suferința asupra lui Iov este Satana, care cere în mod lămurit să-l poată chinui, să-l poată încerca, și Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Dar Iov nu resimte el însuși suferința care vine asupra lui ca un sacrificiu pe care el îl face de dragul lui Dumnezeu. Ba chiar el are o exprimare foarte tranșantă în sensul acesta, răspunzând instigării soției lui și îi spune ce primim din partea lui Dumnezeu, numai binele și răul nu-l primim, deși răul nu venea de la Dumnezeu, dar asta e percepția lui Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat. Iov n-are simțământul sacrificiului. Și efectiv ceea ce face el nu este un sacrificiu.

0: Ce se întâmpla cu cei care ignorau atitudinea străinului de a-și jertfi copilul lui Moloch? Adică cei care recunoșteau o greșeală, însă ignorau să îl pedepsească.
1: Versetul 4 din capitolul 20 are o stipulație foarte limpede. Dacă poporul țării închide ochii față de omul acela care dă lui Moloch copii de ai săi și nu-l omoară, îmi voi întoarce eu fața împotriva omului acelui și împotriva familiei lui și îl voi nimici din mijlocul poporului lui pentru împreună cu toți cei ce desfrânează ca el cu Moloch. Ce spune Dumnezeu aici? Dacă voi nu sunteți dispuși să îndepliniți porunca mea, atunci eu însumi voi interveni. Și intervenția mea va fi chiar mai drastică decât dacă voi ați fi ascultat de ceea ce spun eu. Acum întrebarea este de ce și cei care nu sunt evrei trebuie să respecte regula aceasta. Pentru că planul lui Dumnezeu era ca poporul evreu să fie un model, un exemplu despre cum pot și trebuie să trăiască oamenii în armonie cu Dumnezeu ca să fie fericiți. Iar străinii, cei care nu erau evrei, aveau posibilitatea, și chiar lucrul acesta este clar exprimat de Dumnezeu, să devină evrei, să intre în popor și să beneficieze de aceleași drepturi și îndatoriri ca și evreii născuți astfel, în așa fel încât să nu existe nicio deosebire. De altfel, peste veacuri, apostolul Pavel, reluând ideea aceasta a universalității mântuirii oferite de Dumnezeu, spune că evreu nu este cel tăiat împrejur în trup, adică cel care poartă semnul vizibil al apartenenței la acest popor, ci evreu este cel care acceptă tăierea împrejur a inimii, adică acceptă să primească oferta lui Dumnezeu și să se conformeze standardelor lui Dumnezeu. În consecință, deci, un locuitor din Canaan, care urma să devină evreu prin adopțiunea aceasta spirituală, trebuia el însuși să se supună acelorași reguli ca și unul născut evreu. Iar dacă poporul avea să neglijeze să-l considere astfel și să zică, din diferite motive, că poate acesta, nefiind de-al nostru născut ca și noi, față de el nu trebuie aplicată aceeași măsură a legii, atunci Dumnezeu însuși avea de gând să intervină, pentru ca nu cumva, și lucrul acesta s-a întâmplat de nenumărate ori, aceste obiceiuri păgânești, care îi îndepărtau pe oameni de Dumnezeu, să se extindă, să devină obișnuite și în felul acesta poporul însuși, în întregime, să-și piardă rațiunea de a fi ca popor ales al lui Dumnezeu.
0: Peste veacuri această lege s-a păstrat, adică pentru noi creștinii are vreo relevanță faptul că Dumnezeu își va întoarce fața dacă nu vom pedepsi, nu vom stârpi răul din mijlocul neamului în care trăim?
1: Evident că lucrurile s-au schimbat, nu mai există sacrificii umane, sau cel puțin nu în mod obișnuit. Mai există diverse aberații, dar astea sunt cu totul marginale. Nemai existând aceste sacrificii umane, evident că nici necesitatea pedepsirii în forma despre care citim aici nu mai există. Dar intervenția lui Dumnezeu pentru cei care în mod flagrant îl sfidează prin practici care sunt dezaprobate de Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu există. Nu suntem noi chemați acum să o măsurăm sau să o cântărim sau să o verificăm, dar Dumnezeu, care cunoaște și inima omului și intențiile lui, intervine.
0: Zelul unui om pentru divinitate poate fi redus prin forță sau prin impunere din teama de pedeapsă?
1: Nu, zelul unui om pentru divinitate, dar un om care are o înțelegere greșită despre divinitate poate fi ajutat să capete o înțelegere corectă despre divinitate. Și dacă el stăruiește în înțelegerea lui greșită, oricum vor exista niște consecințe chiar dramatice pentru persoana aceea. Acum hai să ne gândim puțin. Părinții care își aduceau un copil ca jertfă zeului, Poate că exista în mintea lor așa un fel de simțământ al datoriei împlinite, dar durerea unui părinte care își pierde un copil, totuși nu poate fi împlinită sau egalată de simțământul acesta că ai făcut un act extraordinar față de Dumnezeu. Hai să ne întoarcem cu gândul la Avram, căruia Dumnezeu îi cere cu câtă durere, și când citești descrierea zilelor acelora până la muntele Moria și momentele de acolo, cu câtă durere Avram merge pe drumul acesta despre care îi se pare că e fără întoarcere, și totuși ezită și mereu speră că ceva se va împlini. Mi-aduc aminte întrebarea pe care Isaac o pune: tată, uite aici focul, lemnele, dar animalul de jertfă, mielul de jertfă. Și Avram până în ultima clipă spune: va purta Dumnezeu grijă. De aceea și muntele se cheamă Moria, adică locul unde Dumnezeu va purta de grijă. Nu este natural, nu e normal, nu e o descoperire corectă a caracterului lui Dumnezeu să ceară sacrificii umane. Singurul sacrificiu pe care Dumnezeu îl acceptă este acela că El însuși se sacrifică pentru om. Observați cât de perfidă este ideea aceasta, care de la Satana vine și nu din altă parte, că pentru a obține bunăvoința lui Dumnezeu, omul trebuie să aducă un sacrificiu uman. Când în realitate, pentru a obține fericirea omului, Dumnezeu se sacrifică El însuși. Pervertirea aceasta profundă a sensului relației dintre Dumnezeu și om este una din cele mai păguboase, și ea s-a păstrat de-a lungul timpului. Nu se mai aduc azi sacrificii umane, dar ideea că tu, omul, trebuie să faci ceva ca să-L îmbunezi pe Dumnezeu, ca să-I câștigi bunăvoința și în ultimă instanță să obții mântuirea, a rămas încă.
0: Ați citat versetul 5 din capitolul 20 a cărții Levitic și una dintre expresii cere explicație. Ideea de a desfrâna cu Moloch, cu un zeu. Este posibil?
1: Este o metaforă des folosită în Scriptură, exprimată într-o formă foarte directă chiar în Decalog, unde se spune că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Metafora aceasta vrea să spună că relația dintre Dumnezeu și creaturile sale poate fi comparată cu o relație care se stabilește în familie, prin căsătorie. Și că orice închinare adusă unui alt Dumnezeu, unui zeu, este comparabilă cu adulterul. Și metafora aceasta e folosită frecvent în Scriptură și adeseori se vorbește și în mod direct și în profeții despre adulter spiritual, despre desfrâu spiritual. Asta însemnând pur și simplu că un om îl părăsește pe Dumnezeu și închinarea către adevăratul Dumnezeu și se îndreaptă spre un zeu care nu-i decât o născocire a minții omului și aduce închinare. Asta însemnând față de Dumnezeu ceea ce înseamnă un adulter în familie.
0: Poate Dumnezeu să-și întoarcă fața de la copiii săi pentru care a dat ca jertfă pe fiul său? Nu făceau parte din această categorie și ghicitorii și vracii? Nu murise și pentru ei Iisus Hristos?
1: Iisus Hristos a murit pentru orice păcătos și potențial orice păcătos poate fi iertat. Realitatea este însă că nu Dumnezeu își întoarce fața inițial de la oameni, ci oamenii întorc spatele, și luând act de această atitudine, Dumnezeu, să spun așa, ratifică atitudinea oamenilor și respectă alegerea lor, adică această despărțire pe care ei înșiși, oamenii, o fac între ei și Dumnezeu.
0: Versetul 6 din același capitol reamintește acestor evrei că trebuie să fie sfinți, după cum Dumnezeu este sfânt. Poate fi vorba de sfințire parțială sau totală? Să fii sfânt ca Dumnezeu? Asta a vrut și Lucifer și iată unde am ajuns, adică a vrut să fie ca Dumnezeu.
1: Nu, Lucifer a vrut să fie ca Dumnezeu, nu sfânt ca Dumnezeu, ci stăpân ca Dumnezeu, suveran ca Dumnezeu și în locul lui Dumnezeu. Atunci când Scriptura spune aici și în alte locuri, ideea se repetă, voi să vă sfințiți, să fiți sfinți, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, sau un alt loc unde spune... voi dar fiți desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Ideea este că ni se pune înainte un ideal, un model, care este desăvârșit, fiindcă e Dumnezeu. Și funcție de acest model suntem îndemnați să ne direcționăm viața, să ne îndreptăm eforturile și să ne străduim. Și asta nu o facem prin puterea noastră, trebuie subliniat întotdeauna, să ne străduim, să ne asemănăm cât mai mult modelului. Există niște, nu există sfințire parțială, așa cum ai spus, dar există etape, ca și în creșterea unui copil, de la naștere până la maturitate, el poate fi desăvârșit în fiecare moment, dacă s-a dezvoltat conform cu vârsta lui și cu stadiul de dezvoltare fizică, mentală, emoțională pe care un copil de o anumită vârstă trebuie să-l atingă. Asta nu înseamnă niciodată că un copil este un adult, dar nici nu înseamnă că un copil este un adult nedesăvârșit, ci înseamnă pur și simplu că relația aceasta de sfințenie este strădania unei vieți întregi, cum spunea un scriitor inspirat, și că fiecare moment de parcurs trebuie să fie așa cum îl cere Dumnezeu.
0: Mergem mai departe și revedem porunca biblică, de fapt a cincea reamintită. Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit negreșit cu moartea, blestemat pe tatăl său sau pe mama sa și sângele lui va cădea asupra lui. Găsim în Noul Testament că dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe soția sa, pe copiii săi, pe frații săi, ba chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Cum se împacă aceste două versete? Și vom vedea mai departe și ce înseamnă blestemul.
1: Foarte bine se împacă, fiindcă vorbesc de lucruri diferite. În timp ce aici, în Leviticul, citim despre o reamintire, într-o formă foarte directă, a poruncii a cincea din Decalog, cea care cere respect față de părinți, și lipsa ascultării de această poruncă, neîndeplinirea acestei porunci aduce după sine o pedeapsă, dacă neîndeplinirea acestei porunci se face în formă agravantă, adică nu numai că nu-i cinstești, dar chiar îi blestem, ceea ce este, ca să zic așa, forma extremă de neascultare de porunca a cincea. În Noul Testament se vorbește despre o ierarhie a alegerilor. Orice om în viață este condus de niște priorități, cel puțin așa este normal. Ce e cel mai important, ce apoi pe locul 2 și așa mai departe. În textul pe care îl citai, Domnul Hristos subliniază acest lucru, și anume că relația cu El, cu Dumnezeu, trebuie să fie prioritară. De altfel, lucrul acesta este și spus direct. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Când se vorbește despre faptul că trebuie să urăști pe tată, pe mamă și așa mai departe, este vorba tocmai de stabilirea acestei priorități. Nu e vorba nicicum de a-i renega sau de a-i desconsidera sau de a-i nesocoti, ci este vorba de alegerea pe care o faci. Mai întâi Dumnezeu și apoi cei apropiați de tine și apoi celelalte lucruri, sau mai întâi vreunul din aceștia și Dumnezeu pe locul 2 sau nu contează care loc, dacă nu e pe primul loc. De altfel, Domnul Hristos are și alte referiri la această alegere, care puse împreună lămuresc, chiar, cred foarte limpede, această opțiune care ni se cere să o facem.
0: Blestemul se practică și astăzi. Este chiar încurajat de faptul că nu primim pedeapsa, așa cum spune Biblia.
1: Da, unii cred că blestemele chiar se împlinesc. Blestemul este o formă, cum să spun, împinsă la extrem de exprimare a egoismului și a urii. Pentru că ce este blestemul decât exprimarea într-o formă, mă rog, magică sau rituală sau pur și simplu vulgară, a dorinței ca celuilalt să-i se întâmple ceva rău, inclusiv să moară sau să vină asupra lui nu știu ce nenorocire. Blestemul se practică în sensul că se rostește. Dacă se împlinește, uneori se și împlinește, nu datorită faptului că a fost rostit, ci datorită faptului că, rostind un blestem, de fapt apelăm la puterile malefice, la Satana, și îl chemăm să ne fie aliat în disputa noastră cu unul din semenii noștri. Și dacă cerem răului să făptuiască ceea ce este caracteristic, adică ceva rău, lucrul acesta se poate împlini. Din fericire, Dumnezeu nu îngăduie ca vorbele rostite la mânie sau cu rea voință, așa cum sunt blestemele, să se împlinească. Dar uneori ele se împlinesc și asta datorită faptului că Dumnezeu dă o anumită libertate de mișcare lui Satana. Am vorbit puțin mai înainte de ceea ce îi se întâmplă lui Iov. Acolo nu e un blestem rostit, dar e chiar un blestem făptuit, adică Satana acționează.

0: Versetul 11 se referă la incestul propriu-zis sau la adulterul cu nevasta tatălui, care nu are grad de rudenie cu fiul decât prin alianță?
1: Se referă și la incest și la adulter. De fapt, aici e un conglomerat de texte care vorbesc toate despre relațiile sexuale și despre corectitudinea în acest domeniu. E de fapt amplificarea și explicarea uneia dintre cele 10 porunci, porunca a 7-a, în așa fel încât să nu existe dubiu că una sau alta dintre faptele acestea, unul sau altul dintre comportamentele acestea ar fi acceptabile înaintea lui Dumnezeu. De aceea sunt date amănunte aici specifice în versetele enunțate, în așa fel încât nimeni să nu poată spune, bine, dar acest comportament sexual care e, cum să spun, acceptat în societate. Și să nu uităm că toate aceste reguli sunt date evreilor înainte de intrarea în Canaan, în așa fel încât ei să fie pregătiți să facă față unei culturi și unui mediu profund imoral.
0: Revenim puțin la homosexualitate, întrucât este o problemă actuală, această orientare sexuală. Dacă se explică din punct de vedere științific, genetic, biologic, nu știa Dumnezeu această anomalie? De ce ar fi pedepsit-o?
1: Am mai discutat cândva, cred, într-o emisiune despre faptul acesta. Specialiștii spun că există înclinații genetice, dar înclinația e ca și ispita. Din punct de vedere moral, ispita nu este păcat, ci este tendința sau incitarea la a făptui păcatul. Toți specialiștii spun, și recent am discutat cu un om foarte bine pregătit în domeniu, că nimeni nu este vinovat pentru înclinațiile lui. Dar în momentul când se trece la practici, aici este responsabilitatea fiecărui individ. Ceea ce înseamnă că și în cazul când există astfel de inclinații, ele nu scuză un comportament deviant de felul acesta. Și de aceea, în repetate rânduri, Scriptura se pronunță foarte limpede și fără echivoc și în Vechiul Testament și în Noul Testament cu privire la aceste fapte. Insistența cu care se revine asupra acestor fapte arată că nu e o problemă a secolului 21, ci este o problemă de când lumea se pare, așa cum păcatul în diferitele lui forme e o problemă de când lumea, nu chiar de când lumea, de când păcatul în lume, mai exact spus, și va exista cât lumea, adică până atunci când Dumnezeu va pune capăt istoriei acestui pământ, de fapt istoriei păcatului pe acest pământ.
0: Ne vom referi oarecum tot la păcat, pentru că, iată, în versetul 14 întâlnim un alt mod decât cel uciderea cu pietre de a fi pedepsiți oamenii care încălcau poruncile lui Dumnezeu. Dacă un bărbat ia de soție pe fată și pe mama ei, este o imoralitate. Să-i ardă în foc pe el și pe ele, ca imoralitatea să nu fie în mijlocul vostru. Este mai mare păcatul acesta, este mai grav decât celelalte, deoarece pedeapsa este cu foc, adică are efecte iremediabile?
1: Bine, pedeapsa în toate cazurile, dacă observați, este moarte. Că moartea într-o formă sau alta, după mine, contează prea puțin. Totuși aici este vorba de poligamie și este vorba și de niște practici sexuale pe care nici păgânii, cum se exprimă Scriptura într-un loc, nu le acceptă. Mă duce gândul la un caz oarecum asemănător pe care Pavel îl descoperă în Biserica Creștină din Corinci, despre care scrie în prima sa epistolă. Pedeapsa aceasta prin ardere este una care și de-a lungul timpului s-a păstrat pentru vrăjitoare, de exemplu, ne aducem aminte. Adică pentru acele fapte pe care societatea le considera ca fiind nu numai vinovate, dar fiind de-a dreptul malefice, de-a dreptul în relație cu Satana, izvorul răului. Pentru ca astfel de practici să nu existe în Israel, pedeapsa este moartă, într-o formă sau alta, și spun încă o dată, pentru noi cei din generația aceasta ne se pare extrem de dur codul acesta de legi, pentru orice faptă și mai ales pentru anumite fapte pe care societatea noastră nici măcar nu le consideră ca fiind vinovate, da, pentru orice faptă pedeapsa să fie moartea. Până la urmă, este și o ilustrare a ceea ce înseamnă păcatul. Că în ultimă instanță, păcat înseamnă moarte și nu doar moartea aceasta, ci o moarte veșnică. Și pentru ca lucrul acesta să se întipărească pregnant în conștiința poporului, Dumnezeu dă legile acestea care sunt, după noi, prea dure, da? Nu ne-a pus nimeni să judecăm ceea ce face Dumnezeu.
0: A descoperit

0: fericirea lor și bunăstarea lor materială și spirituală în țara pe care Dumnezeu le-o făgăduise depindea de atitudinea lor față de Dumnezeu. Dar aș mai sublinia ceva legat de aria aceasta comportamentului sexual. În afara lucrurilor care au fost pomenite, sunt câteva versete aici care pomenesc și de aberații sexuale, de zoofilie și de altele. Dovadă că cu cât o societate sau un popor se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, cu atât comportamentul lor devine mai deviant și mai aberant. Iar Canaanul, unde populația era cu totul idolatră, pierduse orice fel de idee despre adevăratul Dumnezeu, manifestă tot felul de comportamente cu privire la care evreii sunt puși în gardă și li se dă reguli foarte stricte ca nu cumva și ei să se molipsească de acest fel de comportament.
1: Dacă toate aceste interdicții proveneau din obiceiurile popoarelor păgâne, evreii n-ar fi avut creativitate, să spunem, sau înclinație atât de murdare încât să săvârșească păcate noi?
0: Ba da, nu mă îndoiesc, pentru că paleta blestemățiilor este deosebit de largă, pentru că cel care le inspiră e un tip inteligent. Nu degeaba Scriptura ne relatează despre cine a fost Satana pe când era Lucifer și nu devenise Satana, cât de înțelept și cât de strălucit fusese creat de Dumnezeu, așa că n-am nicio îndoială că el e în stare să inspire tuturor oamenilor, că sunt ei din poporul lui Dumnezeu sau nu, tot felul de gânduri dubioase. Mi-aduc aminte o glumă care are un sâmbure de adevăr și care m-a amuzat când eram copil, să spune că un călugăr dintr-o mănăstire, fiind în timpul postului, a găsit prin curtea mănăstirii un ou și s-a aprins în el pofta de a mânca oul acela, deși era vremea postului, când nu se mănâncă, precum se știe. Așa că a luat oul, dar cum să-l mănânce crud, nu i-ar fi plăcut prea mult, și ascunzându-l a intrat cu el în chilie. Și acolo, tot gândindu-se cum să facă, a văzut lumânarea și a zis, asta e mijlocul. Așa că a început să frigă oul la lumânare. Și se zice că tocmai în clipa aceea a intrat starețul în chilie și l-a surprins asupra faptului. Și călugărul, ca să se justifice, a spus, părinte, diavolul m-a ispitit. Și spune povestea că de după ușă diavolul a spus, nu e adevărat, nici mie nu mi-a trecut prin cap asta. E, bun, e doar o glumă. Adevărul este că lui Satana îi trec prin cap tot felul de lucruri prin care să îi înjosească pe oameni și să îi îmboldească, să îi împingă să își exercite neascultarea față de Dumnezeu în diverse forme.
1: Iată că în versetul 24 Dumnezeu reamintește faptul că le va dărui o țară unde vor avea din belșug lapte și miere. Cum se explică aceasta din moment ce blestemul asupra pământului și asupra primilor noștri părinți este spin și pălămidă să-ți dea pământul și să mănânci în sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea?
0: Păi, metafora aceasta a unei țări în care curge lapte și miere este tocmai prin contrast cu blestemul rostit de Dumnezeu asupra pământului din cauza păcatului, vrând să arate prin aceasta că ceea ce vine din partea lui Dumnezeu, că ceea ce oferă Dumnezeu este la polul opus al obișnuitului. Iar Canaanul, care este țara făgăduită evreilor și strămoșului lor lui Avraam, este descrisă în termenii aceștia metaforici, de fapt în Canaan n-a curs niciodată nici lapte, nici miere, dar e o țară binecuvântată și atunci a fost și acum este. Cei care o vizitează spun că acolo din pământ, din piatră seacă, se dezvoltă o vegetație luxuriantă, cum trecând granița în orice direcție nu mai găsești, și asta nu fiindcă pământul ar avea ceva miraculos, ci pentru că există o binecuvântare din partea lui Dumnezeu

0: care se exercită prin oamenii care trăiesc acolo. Făgăduința aceasta era că Dumnezeu le va da o țară în care ei să aibă tot ceea ce le trebuie pentru trai și asta în mod îndestulat.
1: Are vreo legătură viața trăită fără obiceiuri imorale și alimentația curată?
0: Da, sigur că da. Medicii spun că suntem ceea ce mâncăm. Bine, nu chiar la modul direct, așa cum ar putea gândi copiii, deși gândul mă duce la unele asemănări, dar adevărul este că hrana pe care o folosim este cea din care se construiește și se reconstruiește în continuu organismul nostru și se nasc și se dezvoltă celulele care formează corpul nostru și asta are o influență nu numai asupra fizicului nostru, ci și asupra gândurilor noastre și asupra sentimentelor noastre, pentru că să nu uităm concepția biblică despre om este că el e unitate și nu o separare sau o alăturare de elemente separate, cum ar fi trupul și sufletul sau alte lucruri, ci omul este una. Așa că hrana are o influență uneori determinantă asupra ceea ce suntem noi sau asupra ceea ce devenim noi.
1: Ideea de a-i pune deoparte pe evrei dintre toate celelalte popoare exprimă și înzestrarea cu o sfințenie specială, cu acea capacitate de a rezista ispitelor?
0: Nu, pentru că asta ar însemna predestinație și ar însemna discriminare din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu nu face așa ceva. Alegerea pe care o face Dumnezeu este o șansă, o oportunitate pe care Dumnezeu o oferă poporului ca acest popor să fie un instrument în mâna lui pentru ajutorarea celorlalte popoare. Asta e planul lui Dumnezeu. Și când a ales un popor și când a ales o biserică, mă refer la biserica creștină, ca grupul acesta de oameni să trăiască după modelul pus înaintea lor de Dumnezeu și modelul acesta trăit în viața unor oameni să devină atât de atractiv încât și alți oameni să dorească să și-l însușească. Ăsta e rostul pentru care Dumnezeu alege un popor, ăsta e rostul pentru care Dumnezeu are o biserică. Nu e vorba de o înzestrare miraculoasă diferită de cea oferită altor oameni, ci doar de un rol special.
1: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Împliniri. În ce fel pedepsele acestea ar putea să fie aplicate astăzi de oamenii religioși față de cei mai puțin religioși, de necredincioși? De exemplu, omorârea cu pietre pentru o încălcare a legii este autorizată de către o altă persoană tot la fel de păcătoasă? Nu spune Dumnezeu să nu judecăm pentru a nu fi judecați?
0: În primul rând, trăim într-o societate cu un sistem social și de organizare diferit. Regulile acestea se aplică unei teocrații, adică unei societăți în care conducerea este directă din partea lui Dumnezeu. Evreii nu au niciun rege, n-au niciun președinte, n-au nici parlament. Evreii se conduc la vremea aceea direct de către Dumnezeu prin descoperirile pe care Dumnezeu le face în mod concret pentru fiecare situație. În cadrul acesta și numai în cadrul acesta se pot aplica acest gen de pedepse, pentru că Dumnezeu este singurul care poate da viața și care o poate lua. Într-un cadru altul decât acesta, fie că e vorba de o monarhie, fie că e vorba de un sistem democratic, republican, regulile sunt altele. Regula de bază într-o astfel de societate, una laică, este ca niciodată să nu se amestece autoritatea civilă cu cea religioasă. De aceea Domnul Hristos, pentru a statua această diferențiere, a spus: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. În felul acesta, făcându-se o diferențiere clară între autoritatea civilă, care este chemată să facă să funcționeze societatea conform regulilor pe care societatea le-a adoptat, și relația cu Dumnezeu, pe scurt spus, Astăzi, domeniul pedepselor, indiferent care sunt acestea, aparține domeniului civil, legislației și organizației statului. Cât privește pedepsele morale, acestea aparțin biserici. Însă pedeapsa totală sau finală pentru culpe care țin acum separat de domeniul moral sau de domeniul civil, de fapt e o separare doar funcțională, fiindcă și culpele pe care societatea le pedepsește sunt tot unele morale. Pedeapsa finală și totală îi aparține ca și atunci lui Dumnezeu. Și va veni o zi, va veni o vreme când Dumnezeu își va exercita dreptul acesta, pe care astăzi nu-l mai exercită în mod direct, așa cum a procedat în timpul acela în poporul său. Pentru că în alte popoare și pe vremea aceea funcționa aceeași diferențiere.
1: Credem că nu teama de pedeapsă vă determină pe dumneavoastră, ascultătorii postului de radio Vocea Speranței, să alegeți frecvența speranței, aici unde vorbim despre Dumnezeu, ci dragostea pentru El vă motivează să petreceți timp împreună cu noi. Vă mulțumim și vă urăm creștere în această dragoste pentru Dumnezeu și semeni. Pe săptămâna următoare vă spun pastorul Valeriu Petrescu, Georgeta Doroftei și Lavinia Ștefan.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi vă provoc să discutăm despre un subiect care ne vorbește sau ne motivează să vedem care este credința noastră. Mulți oameni asociază credința cu câteva lucruri, cum ar fi momente speciale din, sau anumite momente din viața omului. Am mers la biserică în anumite perioade de timp sau anumite evenimente, rugăciunea, cititul din Sfânta Scriptură, participarea la un anumit program important, religios. Însă Sfânta Scriptură ne arată că viața cu Dumnezeu, viața de credință, nu se rezumă doar la câteva momente din viață, din lună sau din săptămână, ci relația cu Dumnezeu, viața de credință, viața cu Dumnezeu implică o umblare zilnică alături de El. A trăi cu Dumnezeu nu înseamnă doar să spui că ești credincios și că ești creștin, ci înseamnă să lași pe Dumnezeu cumva să îți ghideze viața de fiecare zi. E adevărat că viața spirituală nu se rezumă în lucrurile spectaculoase, ci poate că de multe ori viața spirituală se rezumă în lucrurile mici. Așa că astăzi vrem să discutăm despre credința din fiecare zi și vrem să înțelegem într-un mod concret ce înseamnă să trăiești zilnic cu Dumnezeu. Cum adică să fii zilnic un om credincios? Ce înseamnă lucrul acesta? Vreau să vă prezint invitații din ocazia aceasta, dragi prieteni. Sunt invitați pe care dumneavoastră îi cunoașteți și mă bucur că sunt alături de mine și dați-mi voie să le spun bun venit pastorilor Andrei Bordeanu. Bun revenit, ne întâlnim.
2: Am revenit cu drag, mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc și bun revenit pastorului Olivian Huian.
3: Mă bucur să fim din nou împreună, mulțumesc de invitație.
1: Și eu mă bucur și mulțumesc că ați acceptat să fim împreună. Haideți să începem chiar cu întrebarea aceasta a emisiunii, și anume, ce înseamnă în mod real, în mod concret, să trăiești zilnic cu Dumnezeu?
2: Este esențial să înțelegem faptul că trăirea cu Dumnezeu, viața alături de Dumnezeu, nu este un capitol separat al existenței umane, ci este fundamentul ei. De aici se construiește totul. A trăi zilnic cu Dumnezeu nu înseamnă să îl limitezi pe Dumnezeu doar la anumite momente speciale din viața mea, nu știu, atunci când mă căsătoresc, mă duc la biserică și pastorul sau preotul, după caz, cere binecuvântarea asupra lui Dumnezeu, să mă duc la Paște sau să mă duc la Crăciun sau în anumite momente importante. Ci a trăi cu Dumnezeu înseamnă să-L incluzi pe Dumnezeu în viața ta de zi cu zi, chiar și în acele aspecte din viața ta care par micuțe, neimportante, dar care sunt de o valoare inestimabilă. Spunea la un moment dat Dietrich Bonhoeffer că adevărata credință nu este doar declarată, ci se vede în felul în care trăiești în fiecare zi. Da? Adică trăirea cu Dumnezeu nu este doar o declarație frumoasă pe care o fac. Sunt creștin, sunt adventist, sunt baptist, sunt penticostal, ci este vorba de faptul că trebuie să trăiesc alături de Dumnezeu în fiecare zi. Și în ce înseamnă la nivel practic până la urmă treaba asta? Înseamnă să aleg corect chiar atunci când nu mă vede nimeni. Înseamnă să fiu moral chiar atunci când lumina reflectorului nu este pusă pe mine. Să răspund într-un mod educat și într-un mod frumos chiar atunci când sunt provocat de cei de lângă mine. Și să fiu conștient de faptul că Dumnezeu este prezent acolo în fiecare moment. Observăm că nu e vorba despre performanță aici. Nu este vorba despre cât de mult fac pentru Dumnezeu, ci cât de mult îl las pe Dumnezeu să-mi conducă viața. să fie prezent chiar în aspectele acelea care mi se par minore la un moment dat.
1: Ok.
3: Place, Biblia folosește o expresie pentru lucrul ăsta și anume a umbla cu Dumnezeu. Care are legătură cu, ca și cum, na, mergi. E o chestie, o activitate zilnică.
1: Da, da, da.
3: Și chiar între primele pagini ale Scripturii, la pagina 6, capitolul 5 din Geneza, e un exemplu fantastic. Unul dintre patriarhii Bibliei, Enoch, numele lui, zice că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Zi după zi. Și zice, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, da? Da. Și apoi zice, Enoch a umblat cu Dumnezeu, versetul 24, apoi nu s-a mai văzut. Pentru că Dumnezeu l-a luat la el, așa spune Scriptura. Foarte frumos. Adică era un lucru, expresia aceasta, a umbla cu Dumnezeu, ca și cum pur și simplu, nu, cum mergi pe stradă.
1: O chestie de fiecare zi. Da,
2: ceva natural.
3: Absolut. Ceva natural. Nimic. Pur și simplu se întâmplă asta în fiecare zi. Cum nu ne gândim, uite, trebuie să respir acum. Nu, e pur și simplu e un lucru natural. Îmi place mult în psalmul 16, psalmistul spune așa, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Adică e acolo, în orice moment. Când El este la dreapta mea, nu mă clatin. Place mult expresiile astea care reflectă. Spune că, nu spun altceva, aceste versete și exemple și plină Scriptura, că umblarea cu Dumnezeu sau a trei zilnic cu Dumnezeu, pur și simplu e un lucru ce ține de ar trebui să devină un lucru normal, natural. Și exact cum e respirația, nu, nimeni nu e conștientă. Pur și simplu e
1: respir.
3: Da, da, da.
1: Clipești.
3: Clipești, corect.
1: Da, da.
3: La acolo tindem. Dar trebuie să ne întoarcem la realitate, că cultura în care trăim noi face altceva lucru, face cultura în care trebuie, noi face ca alte lucruri să fie mai naturale. Exemplu, luat telefonul în mână, dat scroll acolo pe ecran, astea sunt mai naturale astăzi.
1: Da. Cum poate fi o persoană religioasă, că astăzi sunt multe persoane religioase în societatea noastră românească și nu numai, cum poate să fie o persoană religioasă și totuși să nu trăiască zilnic cu Dumnezeu, adică să nu fie umblarea aceea cu Dumnezeu despre care vorbeați și despre care spune Biblia? Cum arată lucrul acesta? Cum există așa ceva?
2: Este o realitate extrem de incomodă, dar este o realitate prezentă și pe care trebuie să ne-o asumăm la un moment dat. Este o imagine foarte greșită aceasta despre religie, despre Dumnezeu, despre relația cu Dumnezeu. Însă poți avea o formă de, nu știu, de credință, da? Să te duci la biserică într-o anumită zi, să împlinești într-un mod riguros ritualurile care se întâmplă acolo, dar fără să existe o relație apropiată, o relație personală cu Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai mari înșelări din câte pot exista. Pentru că acele realități pe care le înfăptuiești acolo îți dau cumva impresia că ești aproape de Dumnezeu, că ești aproape de mântuire, dar în realitate să lipsească esența, umblarea aceea zilnică cu Dumnezeu. Religia aceasta apare în momentul în care ne concentrăm mai mult pe faptele exterioare, pe ceea ce se vede. Spuneam mai devreme că putem face fapte religioase, da, sau lucruri religioase, dar inima mea să nu se schimbe, să rămână egoistă, să rămână centrată pe sine, să vorbim despre Dumnezeu, dar să nu depindem de Dumnezeu în totalitate, să depindem, nu știu, de influența pe care noi o avem, de abilitățile noastre și așa mai departe. Citeam la un moment dat ce spunea Karl Barth și el merge cumva mai departe, spunând că religia poate fi chiar o formă subtilă de idolatrie. În momentul în care îl înlocuim pe Dumnezeu cu propriul sistem despre Dumnezeu. Adică putem avea un limbaj religios, putem avea un ritual, putem avea fapte exterioare, moralitate, dar fără să trăim acea dependență totală de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu caută doar fapte exterioare, adică gesturi, ci Dumnezeu dorește o inimă schimbată. Zice, fiule, dă-mi
1: inima ta.
2: Inima ta. Adică schimbarea începe în interior și apoi se va vedea și în exterior, însă vom discuta mai târziu poate despre treaba asta.
3: Am călătorit într-o ocazie cu un om în mașină și el conducea, eram în dreapta, trecut pe lângă o biserică, a făcut un gest religios, obișnuit când trece pe lângă o anumită biserică și după aceea a urmat un semafor. Uh-huh. Și s-a făcut verde și persoana din față nu a plecat.
1: Nu mergea, da.
3: Și de la semnul acela atât de religios de mai devreme, până la niște cuvinte pe care nu pot să le reproduc, a durat doar câteva clipe. Dar de multe ori asta, oamenii sunt tentați să vorbească, să creadă că spiritualitatea așa are legătură doar cu o formă. Mântuitorul spune niște cuvinte foarte dure. Rodul acesta, poporul acesta, când se apropie de mine, mă cinstește cu buzele. Uh-huh. Dar inima lui este departe de mine. Păi Apostolul Pavel spune că putem avea o formă de evlavie, da?
1: Așa
3: dar
1: este.
3: Totuși să nu treacă nimic dincolo, să nu treacă dincolo, să nu ajungem la profunzime, la ai tăgădui puterea lui Dumnezeu, spune aici. Cu alte cuvinte, nu are niciun efect în viața ta personală.
1: Da, așa este. Doar cuvinte religioase și doar forme, fără umblare de zi cu zi, până la urmă se vede o diferență. Dar haideți să vă mai pun în față un lucru, și anume, atunci când trecem prin momente grele, e cumva logic ca om care mai știe așa ceva despre Dumnezeu, ca un om credincios, sau mă rog, ca un om creștin, să spui, uite, Dumnezeu, vreau să mă rog, vreau să mă la biserică, trec prin momente grele, știu eu, în familie, în viața personală, sau știu eu, de altă natură. Și parcă atunci înveți cumva sau te vrei să fii mai aproape de Dumnezeu, vrei să umbli cu Dumnezeu, parcă te gândești mai mult la Dumnezeu când treci momentele grele, drame, sau știu eu. Dar cum se vede viața cu Dumnezeu în momentele obișnuite, când nu ți este greu?

0: să am un anumit tip de, de comportament, însă lucrurile să fie complet diferite în rutina zilnică.
1: Da.
0: Modul în care mă raportez la soția mea, modul în care vorbesc cu copiii mei în momentul în care aceștia fac năzbâtii, nu știu, modul în care mă raportez la semenul meu care mi-a, care mi-a greșit, da? De fapt, acolo se verifică autenticitatea relației cu Dumnezeu și, și spiritualitatea. Spunea cineva că prezența lui Dumnezeu se trăiește la fel și se simte la fel spălând vasele ca și în rugăciune.
1: Interesant.
0: Mi s-a părut foarte interesant lucrul acesta. Adică adevărata spiritualitate și relație cu Dumnezeu se vede chiar în momentele alea, nu știu, de rutină zilnică. Și se vede acolo în lucruri simple. Cum îmi încep ziua? E important, nu? Și în funcție de modul în care îmi încep ziua, pot să trag o concluzie dacă relația mea cu Dumnezeu este una autentică sau e vorba doar de o formă de evlavie, așa cum citat din Sfânta Scriptură Olivian. Cum reacționez la stres? Cum reacționez în momentul în care sunt pus în situații limită? Cum reacționez față de semenii mei? Cum îi tratez pe cei, pe cei apropiați? Și aș vrea să aduc în atenție un episod din Sfânta Scriptură, episodul lui Daniel.
1: Da.
0: Când este într-un moment excepțional, da? Este într-un moment de, un moment de criză, cum se raportează față de momentul acesta de criză Daniel? Se roagă lui Dumnezeu, cere ajutor de la Dumnezeu, însă stau și mă întreb dacă criza aceea a generat tipul acesta de comportament în viața lui Daniel. Sau Daniel s-a comportat în criză exact așa cum s-a comportat și atunci când lucrurile funcționau și erau bune în, în viața, în viața lui. Viața cu Dumnezeu și relația cu Dumnezeu nu este doar o reacție care apare într-un moment excepțional de criză sau o problemă, ci un mod consecvent, un mod stabil de a-mi trăi viața.
1: Ok, mulțumim.
2: E o întrebare foarte bună asta. Că e clar, atunci când suntem sub reflector, normal, vorbim frumos, acum e da. Totul bine, elegant, așa. Când suntem la amvon, când suntem puși să ne mărturisim credința, cineva ne întreabă. Însă, cine ești când ești doar tu cu familia ta? Doar tu cu copiii tăi? Cine ești când închizi ușa la mașină și ești singur în mașină? Și cel din fața ta nu se mișcă și tu te grăbești că trebuie să ajungi la închinare sau trebuie să ajungi într-un loc. Cine ești? Cum reacționezi? Cine ești când deschizi laptopul sau telefonul și ești doar tu? Unde se duce privirea ta? Ce anume îți menține atenția? Cu ce anume te hrănești? Ăla ești, cu adevărat. Îmi place mult exemplul pe care colegul l-a amintit, Daniel, și cred că cheia e acolo unde spune că atunci când, după ce a apărut problema, el s-a rugat ca și mai înainte. Adică, pur și simplu, a apărut un lucru de o criză, dar în momentul crizei el nu a cerut un răspuns extraordinar, ci a continuat să aibă aceeași viață devoțională. Ei, în momentul crizei toți fugim la Dumnezeu. Păi vorba ucenicilor, unde să ne ducem, Doamne? Ok, voi nu vă duceți, unde să ne ducem? La Dumnezeu fugim toți când ajungem în criză. Însă ce facem atunci când nu e nicio criză? Atunci când viața se întâmplă, adică toate lucrurile se întâmplă în mod obișnuit, ne e bine, ce facem? Îmi place mult, Mântuitorul spune, citat în Evanghelia după Luca, la capitolul 16, că cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Aici e lupta care o am personal înaintea lui Dumnezeu, în viața mea personală, este ca nu în momentele acelea în care mă vede lumea, în care sunt chemat să fac ceva important sau în care sunt pus într-o situație mai complicată, ci în diminețile acelea obișnuite, în ocaziile acelea când e tot în regulă să fug la Dumnezeu, să-L caut pe El prima dată, să

0: doresc prezența lui mai mult decât eu știu, nimicurile acestei lumi. Nu trebuie să fie lucruri păcătoase, dar pur și simplu, că diavolul nu vrea să ne dea, nu trimite la toți lucruri păcătoase și nenorocite ca să piardă timpul sau să ne distragă atenția, ci pur și simplu vrea să nu mai avem timp de Dumnezeu, de lucrurile cu adevărat valoroase și importante.
1: Da, foarte, foarte interesant tot ceea ce ați spus. Am deschis Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 26. Undeva mai pe la jumătatea capitolului, Domnul Iisus Hristos vorbește cu Petru. Și la un moment dat Petru, în versetul 33, spune că a luat cuvântul și a spus în felul următor: chiar dacă toți ar găsi în tine, Doamne, vorbește cu Mântuitorul, o pricină de poticnire, adică un moment în care să mă împiedic, să te las deoparte, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Iubitorii Bibliei știu ce se întâmplă. Cu puțin timp înainte de afirmația și de intervenția lui Petru, Petru se, lasă pe Dumnezeu deoparte, luită pe Dumnezeu de trei ori, spune că nu știe cine este Domnul Iisus Hristos. Și acum apare întrebarea pe care vreau să vă adresez. De ce este atât de ușor să vorbești despre lucrurile spirituale, să vorbești de credință, să vorbești de lucrurile religioase, decât să trăiești tot ceea ce spui?
2: Aș mai aduce în atenție un alt moment când Petru se găsește poate în aceeași realitate, Ioan capitolul 6, un capitol care începe într-un mod extraordinar, înmulțirea pâinilor, iar ultima pericopă, pe cât este de frumoasă prima pericopă, înmulțirea pâinilor, oameni care îl urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos, ultima pericopă se numește, dacă nu mă înșel, părăsirea. Momentul în care ucenicii îl părăsesc pe Mântuitorul. Da. Și acolo Petru are o declarație extraordinară. Unde să ne ducem, Doamne? Căci la tine găsim cuvintele vieții veșnice. Nu? O declarație impresionantă, nu? Emoționantă.
1: Da.
2: Însă, atunci când mergem la viața trăită, viața de zi cu zi sau anumite momente importante, ne dăm seama că Petru nu prea s-a ținut de cuvânt atunci când a făcut această declarație. Declarațiile nu ne costă. Nu ne costă absolut nimic. Dacă fac o declarație, eu iubesc pe Dumnezeu, asta nu mă obligă la nimic. Nu?
1: Da.
2: Însă dacă sunt onest și privesc lucrurile într-un mod profund, a-L iubi pe Dumnezeu implică acțiune, implică responsabilitate. Spunea Mântuitorul la un moment dat: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci, o declarație pe care o fac la un moment dat poate nu mă responsabilizează atât de mult spre o schimbare, însă trăirea zilnică, asumarea acestei decizii înseamnă schimbare. Înseamnă să iert atunci când cel de lângă mine a greșit și e greu să fac treaba asta. Înseamnă să mă opresc în momentul în care îmi dau seama că drumul pe care merg este greșit. Înseamnă să aleg binele, da, și să aleg moralitatea chiar dacă am de pierdut din punct de vedere material, din punct de vedere financiar. Și da, probabil că este mai ușor să spui da, Doamne, cred, decât să trăiesc cu el în fiecare zi ca și cum crezi.
1: Interesant.
0: E ușor să, am mai spus odată în emisiunea asta, mă repet, e ușor să vorbești. Poți să te exprimi foarte bine,
1: da.
0: Să nu
1: vorbești foarte corect.
0: Da, să vorbești corect, doctrinar, să nu ai cuvinte, dar cu toate acestea viața ta să
1: fie, demonstreze invers.
0: Exact, să demonstreze altceva. De asta Mântuitorul spune că după roadele lor îi veți cunoaște, spune aici că păziți-vă de prorocii mincinoși. Matei 7:15. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smăchime de mărăcini? Tot așa, un pom bun face roade bune. Roadele, roada în Apostolul Pavel, în Galateni, capitolul 5, spune care este roada.
1: Așa este.
0: Și dragostea, pacea, bucuria și așa mai departe. E bine, dacă cineva chiar umblă cu Dumnezeu, lucrul acesta se va vedea, nu din declarațiile lui. Uh-huh. Nu doar din declarațiile lui. Sunt importante și declarațiile. Dar viața lui va mărturisi despre credința care este în el.
3: Nu mai avem mult timp, dar totuși vreau să vă mai pun în față o situație. Și anume, ce facem în momentul în care, sau mă rog, cum ați vedea voi o persoană religioasă care totuși să aibă parte de mântuire? Adică cum ar putea o persoană religioasă, dar care nu umblă cu Dumnezeu, să aibă parte de mântuire? Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Tâlharul de pe cruce ne spune Biblia că nu a umblat cu Dumnezeu. Și cu toate astea, în momentele finale ale vieții lui, și-a predat inima lui Hristos și Hristos l-a asigurat că în ziua revenirii el va avea parte de moștenirea în Împărăția Cerurilor. Ce ziceți?
2: Istoria aceasta a tâlharului de pe cruce ne arată faptul că mântuirea vine printr-o întoarcere sinceră, printr-o întoarcere cu toată inima la Dumnezeu, nu prin performanță, nu prin împlinirea riguroasă a anumitor ritualuri, ci doar printr-o pocăință sinceră. Însă mie îmi place tare mult ceea ce spunea John Wesley și el spunea așa că harul care iartă este și harul care transformă. Tâlharul de pe cruce nu a mai avut timp pentru a, nu știu, avea o viață transformată în sensul unor fapte exterioare, vizibile, da? Ceilalți să se uite și să spună, bă, omul ăsta s-a întors cu toată inima la Dumnezeu. Însă, cu siguranță, dacă tâlharul de pe cruce, după momentul acela, când a stat în proximitatea crucii lui Hristos, după momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi mai avut timp, viața lui ar fi fost o viață schimbată, o viață transformată. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu ne poate mântui în ultimul moment. Harul lui Dumnezeu este mare. Se poate întâmpla lucrul acesta în dreptul meu sau în dreptul unora, în dreptul vostru, însă întrebarea cea mai bună este dacă noi alegem să trăim alături de Dumnezeu atâta timp cât suntem în viață. Uh-huh. Și când lucrurile sunt bune și funcționează în viața noastră. Printr-o întoarcere cu toată inima la Dumnezeu putem să trecem dincolo de aparență, dincolo de forme și să descoperim esența creștinismului, esența religiei, care înseamnă de fapt refacerea relației cu Dumnezeu.
3: Ok.
0: Tâlharul de pe cruce reprezintă modul lui Dumnezeu de a spune că chiar la fiecare persoană ar vrea să ajungă harul său. Adică și în ultima condiție. Dar totuși să nu facem o regulă din lucrul ăsta.
3: Și adică e o excepție.
0: E totuși o excepție. E un lucru care Dumnezeu îl permite, dar totodată e un risc mare de tot pe care ți-l asumi, să aștepți. Am văzut în viața tatălui meu lucrul ăsta, că până că Dumnezeu l-a căutat ca să-l mântuiască și a știut că se va încheia viața în curând și a avut posibilitatea să se întoarcă la el în ultimele clipe ale vieții conștiente pe acest pământ. Dar totodată faptul că tatăl meu a avut ocazia aceasta nu mă legitimează pe mine să zic, știi ce, pot să mai amân, pot să mai aștept, va veni o zi și pentru mine cândva și poate acolo în ultima clipă. Nu, e prea periculos să te joci cu amânarea în felul acesta. Dar, repet, modul lui Dumnezeu de a-ți spune, știi ce, nu e prea târziu. Dacă azi auzi glasul meu, întoarce-te la mine. Și nimeni nu poate să aibă vreo scuză să zică, pentru mine nu mai este har. Uite-te la tâlhar când îți pui întrebarea aceasta, dar totodată nu aștepta ultima clipă ca să te întorci.
3: Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Dumnezeu să vă ajute în tot ce faceți și vă mai aștept cu drag și la alte ocazii. Dragi prieteni, am vorbit cu pastorii Olivian Huian și Andrei Bordeanu. O viață de creștin nu înseamnă o viață, trăită doar în anumite momente, ci înseamnă o viață de umblare cu Dumnezeu. să trăim această umblare cu Dumnezeu fiecare dintre noi și să ne bucurăm atunci când se va încheia istoria acestui pământ și de o umblare zilnică în veșnicie alături de cel cu care am umblat toată viața, și anume alături de Dumnezeu. Până de data viitoare vă las cu acest îndemn, și anume că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: Bun găsit, suflete, la un nou episod din emisiunea Pâinea cea de toate zilele. Uite, am și deschis Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Întâia Împăraților. Am ajuns aici după multe, multe etape și halte ca să discutăm o problemă narrativă din istoria împăratului David și a ceea ce a urmat. Înainte însă de a intra în cuvânt, în miezul problemei, aș vrea să te întreb, să te provoc o întrebare. Prin ce este deosebită înțelepciunea de inteligență? Sigur, cuvintele sunt sinonime dacă ne gândim la etimologie, la sursă. Inteligo înseamnă a înțelege. Și totuși au conotații diferite. Inteligența se referă la abilitatea minții de a putea gândi repede, de a abstractiza lucrurile, de a face conexiuni cu alte informații. Înțelepciunea însă are o altă dimensiune și o altă substanță. Ea vizează în mod special capacitatea de a conecta informațiile pe care le prinde inteligența într-o imagine de ansamblu, în mod special cu bătaie lungă. Știi ce înseamnă asta? Eu pot face o afacere foarte bună, dar să n-am viziunea în timp a dezvoltării acestei afaceri. Și după un boom urmează căderea. Inteligența se definește prin viziunea cu bătaie lungă. Și atunci știu dacă merită sau dacă este de folos sau este etic, dacă e moral, dacă are un curs fericit proiectul meu sau dacă ar trebui să-l schimb. Chiar dacă pe termen scurt nu e atât de exploziv și atât de plin de strălucire. De ce am făcut această introducere? Pentru că noi vorbim încă de David. David a fost un om sfânt, un om al lui Dumnezeu. Cred însă că mai ales cultura timpului și egoismul lui omenesc l-au făcut să includă în progresul vieții lui o serie întreagă de greșeli mari și domeniul cel mai responsabil și dificil a unui bărbat, a unei femei, este responsabilitatea față de proprii lui copii. Odată ce David a avut atâtea neveste și și-a împărțit inima între toate și nedăruind toată inima nici uneia, poate mai mult Batșebei decât altora, nici copiii nu au fost obiectul atenției lui. Au avut dădăci, au avut, bone sau maeștri care să-i conducă, dar relația tată-fiu a fost foarte voalată. Probabil că unul care își privește copilul crescând și văzându-l frumos și deștept, zice, îmi place că e băiatul meu. Dar nu există relație. Și dacă nu este relație între un părinte și un copil, poți să-l admiri ca pe un erou, un bodybuilder pe scenă și tu ești în sală și-l admiri. Dar nu există comuniune, nu există investiție de suflet și de timp. Din nefericire, acesta este rezultatul vieții de părinte a lui David. Copiii lui, aproape toți, înstrăinați de tată, cu un destin coborător, întunecat. Noi acum vom vorbi în întâia carte a împăraților, capitolul 1, de unul din fiii lui, pe care îl chema Adonia. Și vom vedea defectele responsabilității parentale a lui David în fiul său Adonia. Hai să citim de la versetul 5. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și și-a pregătit care și călăreți și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Dacă ți-amintești tu, el deja călca pe urmele programului lui Absalom cu cei 50 de oameni, cu care probabil își făcea intrarea în conștientul colectiv. Și în versetul 7 spune că el a vorbit cu Ioab, fiul Țeruiei, cu preotul Abiatar. Foarte interesant. Ioab, șeful armatei, Abiatar era mai marele, știu, ministerului cultelor. Și aceștia au trecut de partea lui. Dar preotul Țadoc, un egal al lui Abiatar, Benaia, un alt viteaz, fiul Ihoiada, prorocul Nathan, Shimeia, rei și vitejii lui David n-au fost cu Adonia. Aceasta probabil că pentru Adonia reprezenta opoziția. Întrebarea mea, ceea ce făcea Adonia era un act subversiv, dedesubt, secret? Era cumva o conspirație, așa numitul Kitchen Committee, un comitet nu oficial, ci unul dedesubt, supreș, care trage sforile? Oare în ce măsură aceștia pe care am amintit ca fiind opoziția n-au fost invitați sau posibil că au fost invitați, dar au refuzat să participe la un puci? Puci pentru că David era împărat și coroana nu poate fi furată, ci se delegă, se transmite doar în epocile moderne. Mai ales, de curând am citit istoria secretarilor generale ai Partidului Comunist Sovietic și îmi dau seama că de fiecare dată, după Stalin, a fost Hrușciov, după Hrușciov a fost Brejnev, apoi a fost Andropov, a fost Cernenko și fiecare a reușit un puci foarte subtil de catifia, compromițându-l pe cel dinainte și ocupându-i locul. Dar asta nu este în poporul Israel. Asta este o treabă de cancan, știu eu, politic. Acolo era coroana, ungerea lui Dumnezeu, acolo era prorocul și preotul și nimeni nu putea să facă o schimbare de tron, de guvernământ, decât în modul cel, știu eu, ortodox, autorizat de Dumnezeu. Nu i-a poftit. În schimb, în versetul 9 scrie că Adonia a tăiat oi, boi, viței grași lângă piatra lui Zohelet, care este lângă Enroguel și a poftit pe toți, sigur, pe toți cei pe care i-a chemat. Cred că este necesar în momentul acesta, când am amintit un punct de trigonometrie, de locație, de topic, să vedem unde se află respectiva fântână Enroguel. Și dacă te-ai imagina, știu, harta Israelului, ai vedea acolo cetatea lui David și în cap, în nord, este templul Domnului. În dreapta, la mijlocul cetății, este așa numita fântână Gihon, iar chiar în sud, după ce se termină cetatea, este acolo o fântână Enroguel, în valea fiilor lui Hinom, la sud, în timp ce izvoarele Gihon sunt în valea Chedronului. Este așa o reprezentare, dacă îți poți imagina, topografiei respective. În vechime era un loc semnificativ de pelerinaj, făcea parte din, moștenirea și din locurile importante, semnificative ale Ierusalimului și ale istoriei poporului Israel. Și acolo, în mijlocul, probabil, a oamenilor care unii strigau, trăiască împăratul, el se așează pe un scaun adus de undeva și se numește pe sine, se consideră eroul destinului. Și în versetul 9 spune că Adonia a poftit pe toți frații lui, fiii împăratului, și pe toți bărbații lui Iuda, atenție, din slujba împăratului. Nu era prost Adonia. Adică el știa că dacă vrea ca să-și facă intrarea, trebuie mai întâi să câștige curtea, să câștige, dacă vrei, parlamentul, justiția, miniștrii, armata, biserica, banca centrală, mass media, bine, le spun toate în perspectiva culturii actuale. Și asta a fost pentru Adonia captura secolului. A reușit în sfârșit să-și pregătească drumul, magistrala, și să apară ca fiind alesul celor care constituiau curtea cu responsabilități. În versetul 10 subliniază că n-a poftit pe prorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe Viteș, vă să zic că nici măcar nu i-a invitat, și nici pe fratele său Solomon. Și te întreb, oare de ce a făcut acest lucru? A uitat, a omis, poate că erau atât de mulți și atunci când s-au împărțit respectivele invitații, să fie scăpat niște nume. Aici era o intenționalitate negativă. Adică știa foarte bine că dacă există un competitor pentru coroană, acesta este Solomon. Dacă există un suport pentru Solomon, este profetul Natan. Și dacă există o putere care să-l susțină pe Solomon, era Benaia, unul dintre marii lideri. O să discutăm despre el mai târziu, unul dintre vitejii de seamă a lui David. Lucrul acesta s-a derulat probabil lent, liniștit, mai întâi alergătorii, 50 de oameni,

anunțat de Dumnezeu că Solomon va fi pe tron. Acest Nathan a zis Bat-Șebei. Acum vreau să știu și vreau să știți și voi cine este Nathan. Gândește-te că el era unul dintre oamenii apropiați a lui David, era profet. Deci era, dacă vrei, sursa inspirației și care 30 de ani și mai mult a stat în spate, în umbră, în spatele tronului, spunându-i, știu eu, informându-l pe David despre voia lui Dumnezeu. Bineînțeles că Dumnezeu însuși nu poate trimite mesaje pe care omul să nu le poată înțelege. Și atunci, dacă gafele lui David au apărut, ele se datorau neputinței lui David de a ieși din limitele culturii ticăloase. Cine a fost față de Solomon? Nathan a fost tutorele lui Solomon, adică cel care l-a crescut din aproape în aproape. Și îți dai seama că Solomon a crescut la picioarele lui și a prins, a absorbit personalitatea, gândirea acestui profet. Și de aceea, cu siguranță că Solomon era mult mai pregătit spiritual, intelectual, ca și gândire înțeleaptă față de frumușelul și răsfățatul Adonia. Și practic, Nathan era în timpul domniei lui David reperul moral. Ei bine, Nathan acesta simte că este rolul lui să iasă în față, să facă ordine. Și spuneam că atunci Nathan, în versetul 11, a zis Bat-Șebei, mama lui Solomon, n-ai auzit că Adonia, fiul Hagitei, s-a făcut împărat fără să știe domnul nostru David? Pe mine mă surprinde acest n-ai auzit. Nu este o informație, știi că? Adică tu, femeie, trăiești într-o lume paralelă? Probabil că stai în curtea ta, în cercul tău de cucoane, huru-huru, hara-hara, cafeluță, rahatul și șerbetul în apă, cum erau pe vremuri, și nu știi ce se întâmplă în jur. Și aceasta este iarăși un minus semnificativ. Pentru că se pare că relația dintre Bat-Șeba, preferata lui David, și împărat, era una ocazională, circumstanțială, și pe măsură ce David devine moș, Bat-Șeba este doar o amintire. Dur. Iar în versetul 12, Nathan îi spune, vino acum și îți voi da un sfat, ca să-ți scap viața ta și viața fiului tău, Solomon. Probabil că ți se pare exagerat. Ce legătură are Adonia, care se proclamă, eu sunt împărat, care câștigă oameni în jurul lui, chiar oameni semnificativi din guvern, cu viața acestei femei, care își avea tabieturile ei în budoar, cu femeile? Hai să spun o poveste. Am citit în istorie că a fost un sultan, ăsta e chiar el, îl cheamă Mehmet al III-lea. Și Mehmet a ajuns sultan la 15 ianuarie 1595, după moartea tatălui său, sultanul. Și interesant că au trecut doar 13 zile, încât în 28 ianuarie 1505 a dat un festin, o mare sărbătoare. Și știi care a fost cheia acestei sărbători? I-a chemat pe toți. Erau acolo rude, prieteni și frații lui. Și-a pregătit moartea, 19 se scrie, moartea tuturor celor 19 frați la 28 ianuarie 1595. Cum adică? Păi mai înainte de toate, și aici este paralela, frații fii unui sultan nu erau deloc prieteni, erau fii diferitelor țiitoare, cadâne, neveste ale sultanului. Și între ei nu putea fi decât competiție. Iar atunci când unul ajunge la tron, are grijă să scape de orice pretendent la tron care să-i primejduiască coroana. Și atunci calea cea mai simplă este

pac, ia gâtul și sigur și suporterul, mama, probabil că ar fi avut aceeași, știu, soartă ca și fiul. E ciudat. Însă după cum gândea Adonia, nu era deloc de departe de mentalitatea unui sultan. Iar Nathan știe lucrul acesta. Și atunci îi spune, scapă-ți viața și, versetul 13, 1 Împărați 1:13, du-te la împăratul David și spune-i, împărate, domnul meu, n-ai jurat tu roabei tale zicând, fiul tău Solomon va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Pentru ce dar împărățește Adonia? Va să zic că îi deșteaptă acestei cucoane responsabilitatea. Nu-i destul să dai naștere unui copil, nici să-l vezi că e mare, ci trebuie să rămâi mamă și responsabilă ca un părinte în toate etapele copilului tău. Sigur, de pe alt rol. Dacă la început ești autoritarul, apoi ești doar prietenul și cel mult un sfătuitor. Îi respecti libertatea. Și practic, el nu face altceva decât să îi transmită ei responsabilitatea. Dar el însuși are responsabilitatea pe care o transferă acestei femei. Și versetul 14 spune că în timp ce tu vei vorbi cu împăratul, eu însumi voi intra după tine și îți voi întări cuvintele. Ce este asta? E o strategie. Nathan, profet, nu era doar un om spiritual care avea canalul deschis de comunicare cu Hristos, cu Dumnezeu, ci era și un om înțelept care a știut cum să abordeze un om. Și stratagema lui a fost așa. Timpul 1, atinge-i inima. Timpul 2 vine cu informația, cu lumina minții. Și de ce? Pentru că omul cu care tu discuți, interlocutorul, în primul rând este emoțional, nu e rațional. În primul rând, dispoziția îi cârmuiește gândirea și deciziile. Și Nathan și-a mintit că David, ca să fie sensibilizat, mai ales că era destul de căzut în, în uitare, are nevoie să fie încălzit întâi, deștept. Și ar fi bine să ții minte această stratagemă și tu. Și nu este o stratagemă de manipulare, ci este doar de deschiderea dispoziției cuiva de a asculta. De aceea, dacă ești creștin, amintește-ți că înainte de a face orice sau de a spune orice, trebuie mai întâi să încălzești inima cuiva, nu fals, nu manipulativ, ci onest, printr-o atitudine pozitivă, printr-un zâmbet normal, autentic pe față. Și atunci ai să vezi că omul se relaxează, nu te vede dușman, pentru că există în lumea în care trăim un continuu conflict sau o competiție psihologică, un război psihologic, cine-i mai mare. Iar atunci când vii cu zâmbet, tu anunți că ești doar un semen oarecare, fără să atentezi la imaginea lui. În versetele 15 și 16 scrie, Batșeba s-a dus în odaia împăratului, el, David, era foarte bătrân, și Abishag, sunamita, îi sluja. Și Batșeba, să termin versetul, Batșeba s-a plecat și s-a închinat înaintea împăratului. Fii atent aici, ceva foarte interesant. Batșeba, în genunche, înaintea lui, se închină, adică închinarea însemna o subordonare totală, înclinare, o închinare în care eu mă predau. S-a închinat în fața lui. Și acum mă întreb, care era atitudinea, relația dintre ei doi? Nu prea seamănă cu relația între soț și soție. Când soția mea vine la mine, suntem una. Nu suntem doi, în care eu sunt bossul
și tu ești sluga. Și asta arată un minus nefericit al familiei lui David. Și stând acolo jos, împăratul își întoarce capul și o întreabă în versetul 16, ce vrei? Iarăși sunt surprins. Poate că raportul biblic nu descrie, nu narează toate detaliile, însă totuși acest mod de a-ți întâmpina soția care vine, se închină înaintea ta să vei, ce vrei? Este parcă o atitudine de, știu, de abordare a doi înstrăinați. Unii care n-au absolut nimic unul cu altul. Da, îmi pare rău că intrăm în aceste detalii, dar este foarte important să înțelegem în contrast, în oglindă, cum e o relație normală între soț-soție și una, știu eu, marcată de limitele negative ale culturii timpului. Și în fine, Batșeba i-a răspuns, scrie în versetul 17 și 18, Domnul meu, tu ai jurat roabei tale pe Domnul Dumnezeul tău zicând, Solomon, fiul tău, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie. Și acum iată că Adonia împărățește și tu nu știi, împărate, Domnul meu. E groaznic. David trăia în lumi paralele. Adică el habar n-avea ce se mai întâmplă. Și eu sunt convins că spiritul acesta de nemulțumire dospea, știu, fermenta în inima multora. Ăsta nu mai e împărat, ăsta așa de ca un leu bătrân care a uitat că e leu, care crede că este și el un iepuraș. Și în versetul 19, ea continuă, el a înjunghiat boi, viței grași și oi în mare număr și a poftit pe toți fiii împăratului, pe preotul Abiatar și pe Ioab, căpetenia oștirii, dar pe robul tău Solomon nu l-a poftit. Și aici se încheie raportul ei. Cum reacționează împăratul? Probabil că este zăpăcit ca un pește pe uscat și caută să proceseze și acum ea continuă cu un punct important, versetul 20. Împărate, Domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptați spre tine ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului, Domnul meu, după el. Și când împăratul, Domnul meu, va fi culcat împreună cu părinții săi, se va întâmpla că eu și fiul meu Solomon vom fi priviți ca niște vinovați. Mă opresc. De ce ca niște vinovați? Ce au făcut? Auzi, există în America o rumoare foarte mare la ora actuală, pentru că marxismul a reînviat. Și dacă eu sunt fiul unui tată care a fost sărac, care a muncit, care și-a făcut moară și care și-a ridicat starea materială și socială, iar eu am făcut o facultate, iar altul care, știu eu, și-a petrecut copilăria prin mahalale, cu băutură, cu droguri, cu fete, când mă vede pe mine îmbrăcat altfel, ca într-o condiție de om reprezentativ, el se uită la mine și spune, ticălosul. Dar prin ce sunt eu ticălos, Solomon? Prin faptul că eu am fost educat de Nathan, pentru că am avut și am un orizont, o perspectivă de calitate. Interesant, vezi? Ori de câte ori noi suntem în trendul comparației, întotdeauna raportăm totul la noi și tot ceea ce nu este ca noi sau e mai presus de noi, devine o vină. Dragul meu, te-am introdus într-un vârtej, într-o oală care fierbe, care acum începe să bolborosească și te întreb, oare ce va face acest David? Și care va fi consecința acestor vectori care par din nou să zdruncine tronul împăratului. Trebuie să mă opresc aici, dar vreau să închei cu un gând.
ai de făcut alegeri. Ori de câte ori ai de făcut o alegere, gândește-te pe termen lung. Ca nu cumva să se întâmple cum se întâmplă cu bietul David și care produce la rândul său acest mod de a gândi numai și numai necazuri. Îți doresc să fii cu Dumnezeu, să faci alegerile cele mai bune, numai bine.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică este asigurată, ca de obicei, de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția trecută a emisiunii Creștinism și Cultură, am urmărit începuturile lucrării adventiste pe coasta Pacificului, într-un timp în care distanțele erau mari, mijloacele puține, iar comunicarea dintre Estul și Vestul Statelor Unite se făcea cu dificultate. Am văzut cum pionieri ca John Norton Loveborough și Daniel Trimble Bourdeau au ajuns în California și au început să vestească mesajul adventist prin întâlniri simple, dar curajoase, organizate în corturi evanghelistice. Primele rezultate au apărut în localitățile din comitatul Sonoma, unde interesul public a crescut treptat, iar credința adventistă a început să prindă rădăcini în comunități mici, dar devotate. Nu a fost o lucrare lipsită de tensiuni, de opoziție sau de dificultăți. Totuși, ceea ce la început părea doar inițiativa îndrăzneață a câtorva lucrători, avea să devină în scurt timp temelia unei mișcări stabile în vestul Americii. Istoria acestor începuturi ne amintește de observația pe care a făcut-o Ellen White când reflecta asupra modului în care Dumnezeu își conduce lucrarea. Citez: în fiecare veac, Dumnezeu a avut oameni prin care a lucrat. El alege instrumentele și le pregătește pentru timpul potrivit. Și închei citatul. Privind în urmă, nu este greu să recunoaștem că acești pionieri au fost astfel de instrumente providențiale. Am ajuns de asemenea la momentul în care lucrarea adventistă începea să se organizeze mai temeinic în California. Întâlnirile evanghelistice, formarea comunităților, prima adunare de tabără și apariția inițiativelor editoriale au arătat că mesajul nu mai era doar o mișcare de frontieră, ci o lucrare care prindea rădăcini și își contura instituțiile. Astăzi continuăm această călătorie în istoria adventistă și vom urmări mai atent modul în care credința s-a consolidat în vestul Statelor Unite, apoi cum au lucrat împreună predicatorii itineranți și membrii laici și cum, dincolo de dificultăți și de opoziție, Dumnezeu a deschis noi căi pentru răspândirea mesajului. Pentru că, așa cum observa istoricul Arthur Spalding, privind la experiențele pionierilor, în primul volum al lucrării sale Origin and History of Seventh-day Adventist, istoria adventistă este istoria unor oameni obișnuiți care au îndrăznit să creadă că Dumnezeu îi poate folosi pentru un scop mai mare decât ei înșiși. În ediția de astăzi vom vedea cum această credință a continuat să modeleze dezvoltarea lucrării adventiste pe coasta Pacificului și cum pas cu pas s-au pus temeliile unor instituții care aveau să influențeze misiunea bisericii în întreaga lume. De aici înainte, firul istoriei ne poartă spre momentele în care lucrarea începea să se extindă dincolo de primele centre misionare și să capete o structură tot mai clară.

Continuăm istoria pe care am început să o urmărim în această serie a emisiunii Creștinism și Cultura, istoria dezvoltării lucrării adventiste pe coasta Pacificului. După întemeierea publicației misionare The Signs of the Times și după pașii importanți făcuți pentru organizarea lucrării în California, mișcarea adventistă a început să se extindă treptat dincolo de primele ei centre. James White a fost primul editor al ziarului The Signs of the Times, așa cum fusese și în cazul publicațiilor adventiste anterioare. El a pus temelia acestei lucrări editoriale și a stabilit direcția ei misionară. Dar după o perioadă relativ scurtă, a trebuit să plece din California pentru alte responsabilități legate de dezvoltarea lucrării bisericii. În anii care au urmat, responsabilitatea editorială a trecut prin mâinile mai multor colaboratori, până când în 1875 John Harvey Wagoner a preluat oficial îndatoririle de editor. Sub conducerea lui, The Signs of the Times a devenit treptat una dintre cele mai influente publicații misionare adventiste, care a ocupat un loc important în literatura creștină periodică a vremii. În primii ani, activitatea adventiștilor de ziua șaptea s-a concentrat în special în regiunea Golfului San Francisco și în partea de nord a Californiei. Totuși, lucrarea nu a rămas limitată la aceste zone. În anul 1872, John Norton Loveborough și Merritt Eugene Cornell au început să pătrundă și spre est, dincolo de regiunile în care lucraseră inițial. Nu a trecut mult timp până când mesajul a început să se răspândească și spre sud, atât în Valea Centrală, cunoscută sub numele de Valea San Joaquin, cât și de-a lungul coastei. Un moment semnificativ a avut loc în anul 1873, la o adunare de tabără organizată la Uintville, în nordul Californiei. Printre cei prezenți a aflat și un vizitator venit din Valea San Joaquin. În urma întâlnirilor, el a acceptat credința adventistă. Numele lui era Moses Church, unul dintre pionierii acelei regiuni. Moses Church era cunoscut ca inițiator al unor sisteme de irigații care au transformat valea într-o importantă regiune agricolă și pomicolă. De asemenea, el fusese cel care sugerase constructorilor căii ferate Central Pacific amplasarea localității Fresno, oraș care avea să devină mai târziu unul dintre centrele majore ale văii. După convertirea sa, Moses Church a trezit un interes considerabil pentru mesajul adventist în regiunea sa. Lucrarea începută de el a fost continuată și dezvoltată de primul pastor adventist de ziua șaptea care a ajuns în acea zonă, John Loveborough Wood. Moses Church a construit și primul lăcaș de cult adventist din Fresno, care pentru acea vreme era considerat cel mai frumos lăcaș de cult adventist din sudul Californiei. În același an, mai spre sud, pe coastă, la Watsonville, Daniel Maynard Kenwright s-a retras pentru o vreme la o fermă cu gândul de a se odihni, dar n-a trecut mult până când a fost din nou îndemnat să predice. Activitatea lui a stârnit un interes puternic pentru mesajul adventist, iar această lucrare a fost continuată ulterior de John Norton Loveborough. Printre cei convertiți în urma acestor întâlniri s-a numărat și William Hilly, care avea să devină mai târziu unul dintre cei mai activi evangheliști adventiști de pe coasta Pacificului. În anul următor, lucrarea a pătruns și în San Jose, în Valea Santa Clara, iar activitatea misionară din acea regiune a început să se dezvolte treptat. Sudul Californiei, care prin geografia și clima sa reprezenta aproape o regiune distinctă, a primit primul reprezentant adventist în anul 1874. Atunci, John Judson, un credincios convertit în nordul Californiei, s-a mutat împreună cu familia sa în Valea San Pascual. În scurt timp, el a fost hirotonit și numit responsabil al lucrării din acea regiune.
În jurul activității lui a fost organizată prima biserică adventistă de ziua șaptea din sudul Californiei, iar lucrarea a început să se extindă.

Mai târziu, John Loughborough Wood a intrat și el în această zonă, în anul 1879. Un an mai târziu, în 1880, Stephen Nelson Haskell și John Harvey Wagoner au contribuit la consolidarea lucrării. În acea perioadă au fost organizate biserici în principalele orașe ale regiunii, Los Angeles și San Diego, precum și în localități mai mici, cum erau Santa Ana și San Bernardino. Merritt Garnard Kellogg s-a mutat și el în sudul Californiei în anul 1889 și a lucrat acolo până în 1892, când a plecat ca misionar la bordul navei Pitcairn spre insulele din Pacificul de Sud. Deși lucrarea din sudul Californiei avea să cunoască o dezvoltare mult mai mare în secolul următor, începuturile ei au fost puse în acești ani timpurii ai misiunii adventiste. În același timp, California, și în mod special regiunea Golfului San Francisco, devenea nucleul unei lucrări misionare care urma să se extindă treptat în statele învecinate. Unul dintre primele astfel de teritorii a fost statul Nevada. Mesajul adventist a ajuns acolo în anul 1878. Deși populația statului era instabilă și se deplasa frecvent în funcție de activitatea minieră, Nevada are onoarea de a fi al doilea stat de pe coasta Pacificului care a primit mesajul adventist. Mesajul a fost dus acolo de un miner pe nume William Hunt. Interesant este că același William Hunt avea să fie mai târziu cel care a dus credința adventistă și în Africa de Sud. În același timp, la începutul anilor 1880, au fost raportate grupuri de credincioși și în Arizona și în New Mexico, teritorii care aveau să devină mai târziu câmpuri organizate ale bisericii. În nord, lucrarea a pătruns curând și în statele Oregon și Washington. Primele eforturi misionare s-au concentrat în partea de est a acestor state, în valea Walla Walla. În mai 1874, la Milton, în statul Oregon, o localitate situată chiar în această vale, a fost organizat un grup de 17 persoane ca Biserica Adventistă de ziua șaptea. Inițiativa a fost condusă de un fost pastor al bisericii United Brethren, pe nume Costin, care a botezat trei dintre membrii mai tinerei grupului. Printre membrii acestei mici biserici se afla și familia lui John Bunch, împreună cu fiii săi John și Hamilton. Membrii acestei biserici erau însă răspândiți pe o arie foarte largă în Valea Walla Walla, astfel că se puteau aduna doar o dată pe lună. Din această cauză au trimis apeluri repetate pentru ajutor pastoral. Răspunsul a venit la începutul anului 1876, când Isaac Van Horn și soția sa au sosit din California. Ei au ridicat cortul evanghelistic în orașul Walla Walla, în statul Washington. În urma acestor întâlniri, mai multe persoane au acceptat mesajul adventist. Printre ele se afla și sergentul Alonzo T. Jones, din batalionul 21 Infanterie, staționat la fortul Walla Walla. Acest tânăr avea să devină mai târziu o figură importantă în istoria adventistă. După încheierea serviciului militar, Alonzo T. Jones s-a alăturat grupului de lucrători evangheliști. La recomandarea lui Isaac Van Horn, biserica din Milton a fost reorganizată, iar membrii ei au contribuit la formarea bisericii din Walla Walla. Ulterior, cortul evanghelistic a fost mutat din nou la Milton și apoi în orașul apropiat Weston. Ca rezultat al acestor eforturi, biserica din Milton a fost reorganizată în iulie 1877 cu William Russell ales presbiter. Aceste două comunități, Milton și Walla Walla, au fost primele biserici adventiste organizate în regiunea nord-vestică a Statelor Unite.

În partea de vest a statului Oregon, în Valea Willamette, începea să se contureze un interes real pentru mesajul adventist. În apropiere de Salem locuia familia Starbuck, venită din Iowa. Tatăl era privit de vecini ca un om aparte, fiindcă ținea sâmbăta în locul duminicii. Cei din casă împărtășeau în mare parte convingerile lui despre alimentație și despre principiile sănătății, deși fiul său, Thomas Starbuck, nu ajunsese încă să păzească sabatul. În anul 1871, Thomas Starbuck s-a căsătorit cu Myra Gibson, o tânără dintr-o familie vecină. Pentru Myra, faptul că Thomas nu fuma a însemnat mult. Într-o vreme și într-un loc în care obiceiul tutunului era aproape generalizat printre bărbați, această trăsătură l-a făcut să se distingă. Nici ea, însă, și nici ceilalți membri ai familiei sale, cu excepția mamei și a bunicii, nu erau oamenii credinței. Myra bănuia că, mai devreme sau mai târziu, Thomas ar putea să urmeze exemplul tatălui său și să înceapă să păzească sabatul. În ceea ce o privea pe ea însă, era convinsă că nu va merge niciodată pe acest drum. În 1874, ziarul The Signs of the Times a început să fie publicat în California, iar Thomas Starbuck s-a abonat. Fără să spună nimic, Myra a început să citească și ea publicația. Timp de 2 ani a citit în tăcere articolele pe care le găsea acolo. Apoi, când Thomas a luat hotărârea de a păzi sabatul, a avut parte de o surpriză. Soția lui i s-a alăturat. Astfel, adevărul a pătruns în acea familie nu prin presiune, ci prin convingere personală, născută din studiu și reflexie. În anul 1877, Isaac Van Horn, însoțit de Alonzo T. Jones, și-a mutat cortul evanghelistic din partea estică a regiunii la Salem. Acolo, având deja ca punct de plecare 2 sau 3 familii credincioase, a fost ridicată o comunitate puternică, care a devenit a 3-a biserică adventistă organizată în nord-vestul Pacificului. Un an mai târziu, în 1878, Ellen White a vizitat lucrarea din Oregon. Ea și soțul ei, James, locuiau atunci în California, dar James a fost nevoit să se întoarcă în Est din cauza intereselor importante ale lucrării de acolo. Pentru Ellen White, aflat adesea într-o stare de sănătate fragilă, o asemenea deplasare nu era deloc ușoară. Totuși, n-a ales să rămână în pasivitate. Deși era slăbită trupește, a continuat să lucreze nu doar în California, ci a făcut și o călătorie dificilă pe mare pentru a întări lucrarea din Oregon. Credincioșii de acolo au primit-o cu multă bucurie. Lucrarea desfășurată de Isaac Van Horn și de soția lui credincioasă a adus roade bogate în nord-vest. Prin astfel de începuturi modeste, dar statornice, s-au pus bazele organizării care avea să ducă mai târziu la formarea conferințelor din Pacificul de Nord. De aici, istoria ne conduce spre un alt capitol important al dezvoltării adventiste pe coasta Pacificului, lucrarea medicală. Și această ramură a avut ceva din asprimea, curajul și improvizația începuturilor de pionierat, chiar dacă, la prima vedere, nu pare la fel de spectaculoasă.

Între pionierii care au contribuit la dezvoltarea lucrării adventiste pe coasta Pacificului, se numără și Mary Garner Kellogg. Când și-a vândut proprietatea din California și a plecat spre est în anul 1867, el era cunoscut mai ales ca mecanic și fabricant de utilaje. Totuși, când s-a întors în anul următor, revenea deja ca medic licențiat. Privită din perspectiva prezentului, această schimbare poate părea bruscă, dar trebuie înțeles în contextul epocii. Mary Garner Kellogg a urmat cursurile colegiului higienoterapeutic condus de doctorul Russell Thatcher Trell la Florence Heights, în statul New Jersey. În acel cadru, într-un timp relativ scurt, și-a încheiat pregătirea și a primit titlul de doctor în medicină. La mijlocul secolului al XIX-lea, lumea medicală nu era organizată așa cum avea să devină mai târziu. Formarea medicilor urma adesea căi diferite de cele cunoscute astăzi. Mulți practicieni proveneau din ucenicia făcută pe lângă medici experimentați sau din școli de scurtă durată. În acest context, instruirea lui Mary Garner Kellogg nu era o excepție, ci reflecta realitatea epocii. În acel timp, conducătorii ai lucrării adventiste, precum James White, aveau deja o perspectivă mai largă asupra viitorului lucrării medicale. El susținea că, pe cât era posibil, biserica trebuia să aibă medici formați în instituții solide și bine echipate. Însă, până când astfel de planuri aveau să prindă contur, pionierii au lucrat cu resursele pe care le aveau la îndemână. Iar Mary Garner Kellogg a fost fără îndoială unul dintre acești oameni ai începuturilor. Cei care l-au cunoscut în California spuneau despre el că era dispus să facă orice era nevoie, chiar și să lucreze cu mâinile pentru a susține lucrarea de predicare. Nu încetase să construiască case, să repare mori și utilaje, iar între timp, ori de câte ori se ivea ocazia, le vorbea oamenilor despre principiile de sănătate și despre metodele de vindecare pe care le învățase din scrierile lui Ellen White și din pregătirea primită la doctorul Arthur Thatcher Trell și din propria lui experiență practică. În aprilie 1870, Mary Garner Kellogg a lucrat împreună cu John Norton Loveborough într-o serie de întâlniri cu cortul la Bloomfield, în California. În timpul acestor întâlniri, în oraș a izbucnit o epidemie de variolă. Aproximativ 25 sau 30 de persoane fuseseră deja expuse înainte ca boala să fie recunoscută. Orașul avea un medic, iar el a preluat în mod firesc conducerea tratamentului. 5 pacienți au fost îngrijiți sub supravegherea lui, însă 4 dintre ei au murit. Panica s-a răspândit rapid. Oamenii se temeau să intre în casele bolnavilor. Doar legăturile de familie îi obligau pe unii să rămână lângă cei suferinți, iar în unele gospodării, întreaga familie fusese deja atinsă de boală. O familie înstărită a reușit să plătească 2 oameni cu $4 pe zi pentru a avea grijă de bolnavi, dar alții nu aveau pe nimeni. Aproape jumătate dintre locuitori au părăsit orașul, iar printre cei care au fugit s-au aflat chiar și slujitorii unor biserici, lăsându-și credincioșii fie să plece, fie să înfrunte singur pericolul. În aceste împrejurări, John Norton Loveborough și Mary Garner Kellogg au simțit că nu puteau rămâne doar la predicare. Au considerat că trebuie să vestească Evanghelia și prin fapte. Au strâns cortul evanghelistic și au început să intre în casele celor bolnavi pentru a-i îngriji. Tratamentul folosit nu se baza pe medicamente, ci pe liniște, aer curat, ventilație corespunzătoare, aplicații de apă, reci sau calde în funcție de necesitate, și o dietă potrivită și îngrijire atentă. Mary Garner Kellogg a preluat personal îngrijirea a 11 bolnavi. Toți au supraviețuit, cu excepția unui copil mic care era deja aproape de moarte când a fost adus sub îngrijirea lui. Mă opresc însă aici pentru astăzi și voi continua relatarea în ediția viitoare. Istoria acestor începuturi
ne amintește că dezvoltarea unei lucrări nu se face întotdeauna prin pași spectaculoși, ci prin credința unor oameni dispuși să slujească acolo unde este nevoie. În edițiile următoare ale emisiunii Creștinism și Cultura vom continua să urmărim această istorie și să descoperim cum aceste începuturi modeste au contribuit la formarea unor lucrări care aveau să se extindă mult dincolo de granițele Americii.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici, din București, împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, așa cum știți, de săptămâna trecută, și aș dori ca să citim pasajul pentru astăzi, de la versetul 1 până la versetul 10. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Săptămâna trecută am avut o discuție foarte interesantă despre rolul femeii și ne-ați făcut o prezentare generală în societate, și spre finalul emisiunii am ajuns să vorbim despre rolul femei în biserică. Însă, așa cum am promis atunci, cred că ar trebui să mai discutăm câteva lucruri. Ați vorbit de mișcarea feministă și cred că acest lucru a adus multă tensiune în relațiile dintre bărbați și femei. Este adevărat, foarte adevărat, că de-a lungul istoriei bărbații au fost mai predispuși să abuzeze femeile, și pentru diferența fiziologică pe care ați exprimat-o foarte mult, dar și pentru că societatea a fost construită de cele mai multe ori așa. Aș vrea să vă provoc cu câteva lucruri ca să continuăm această discuție. Apropo, vorbim despre Maria Magdalena, care, iată, este prezentată în Evanghelie ca fiind primul om care are de-a face cu învierea Domnului Hristos. Din câte înțeleg, și ați spus și dumneavoastră, femeia are rolul acesta de educator în familie și în societate. Este primul ei rol și, să zic așa, prima putere specială pe care o are.
2: Care pleacă din maternitate.
1: Dacă ea poate modela societatea, de ce societatea este împotriva ei? De ce femeile sunt oprimate dacă ele educă noua generație? Nu s-ar putea rezolva această tensiune dintre bărbați și femei prin ele ca educatori? Vreau să extind puțin întrebarea și să vă spun despre o mentalitate care există în lumea noastră, că femeia totuși este mai misogină decât bărbatul. Nu știu dacă ați auzit lucrul acesta, dar se pare că și în societățile în care femeile sunt persecutate de bărbați, tot femeile cumva conduc această societate. Și am auzit, de exemplu, despre foarte multe cazuri din Orientul Mijlociu, da? Sunt pasionat pe zona aceasta, în care mama, de exemplu, este mai importantă decât soția. Mama, care a fost poate abuzată de părinții ei, de societate, cumva se răzbună pe noua generație, permițând lucrul acesta și în continuare, pe când ea ar putea să oprească prin educația pe care o dă fiului sau fiicei.
2: Eu cred că asistăm la o cascadă de consecințe pe care le-a produs păcatul. Noi am vorbit despre femeie pornind de la poziția ei edenică. Deci femeia pură, care are un rol pe care,
1: care
2: și-l
1: nu împlinește. Este un alt bărbat, ci este complementaritate.
2: Și care face lucruri pe care bărbatul nu poate să le facă. Trebuie să mai spun ceva aici. Gândirea mea, pe care o ascult cu exerciții, cu citit, nu e completă fără gândirea soției mele, care vede altfel lucrurile. Și nu le vede altfel că este, știu, mai sus și... Și pentru că gândește altfel. E știut că bărbatul, tot în cadrul acelui dimorfism, adică două forme, morfos, metamorfoză, transformare. Deci, dimorfism înseamnă că cei doi sunt două entități cu structuri distincte. Nu e, femeia nu e un bărbat cu aparat genital feminin. Nu, e altceva. Bărbatul se știe că are emisfera stângă predominantă. Adică operațiunile, chiar dacă poate că și greutate, sunt egale, dar aceasta este activă, mai activată, iar emisfera stângă a bărbatului este temporală, adică vede lucrurile în timp, 1 după 2 vine după 1, 3 după 2, geometrică, abstractă, matematică, să zicem noi. Bărbații sunt mai raționali decât femeile. Asta este temporal. Femeile au emisfera emisfera stângă mai dezvoltată, care nu e temporală, e spațială. Când zici spațial, le vezi toate deodată. Un om cu, știu, o miopie gravă vede mai întâi creionul, pe urmă vede paharul, pe urmă... Deci merge temporal. Pe când femeia le vede toate odată. Iar aceasta conduce la un alt fel de a judeca, care se cheamă intuitiv, holistic, nu anatomic din una în una, ci fiziologic. Adică cum funcționează toată la oaltă.
1: Se cunoaște și capacitatea ei de a face mai multe lucruri în același timp, pe când bărbatul trebuie să le facă pe rând.
2: Interesant. De ce femeile sunt secretare? Și sunt foarte bune. Cunosc cazurile unor secretare care în expertiza lor atât de superioară ridică pe șef. Îi dă instrumentele la mână. Iar zice, oh, mersi, nici nu a înțeles, n-a știut că are nevoie de asta. Dar femeia îl învață. Uite-te, mă uit la un personaj formidabil din Biblie, care mie mi se pare că este femeia model. Abigail. Cine este această femeie, Abigail? Este nevasta unui ticălos, abuzator, aspru, fără, sunt convins că fără niciun fel de afecțiune, o ține ca sclavă. Și când, în urma unor diferende, unor conflicte cu David, David vine ca să îl scurteze de un cap și a hotărât ca toți cei din familia lui, probabil bărbați, să fie retezați, probabil că el avea și copii, ea se duce în față. Și reușește această femeie să întoarcă gândirea lui David, care era cu sabia încins cu toată trupa lui de mercenar, să zic așa, să distrugă toată familia respectivului. Și îl face să gândească altfel, îi pune alte argumente, aduce pe Dumnezeu în joc, rolul lui, îi arată ce-i păcatul, ce-i bine, și deodată David se luminează și spune, slăvită sau binecuvântată fie judecata ta care m-a oprit să vărs sânge. E uimitor. Se spune că bărbatul e capul și tot se mai spune că femeia e gâtul. Și într-adevăr, femeia are ceva pe care nu l-are bărbatul. Și poate soția mea, de exemplu, nu odată mă readuce la o realitate pe care eu nu o văd. o vede ea. De aceea suntem complementari. De aceea eu am nevoie de ea și ea are nevoie de mine. Asta este cooperare. Iar dacă noi suntem egali și avem, căutăm același rol amândoi, atunci începe competiția și asta e nenorocirea din familie. Pentru că de acum și femeia are dreptul să zică nu vreau, pentru că văd alte lucrurile. Consecințele păcatului. Și acum plec de la ce ai spus tu. Nu cumva femeia este cauza pentru care societatea noastră e bolnavă? Ei, vai de mine, ce am spus? Imediat te explic. Eu, dimpotrivă, arăt valoarea deosebită a femeii. Numai că păcatul ne-a încărcat pe toți, ne-a virusat cu egoism. Dacă, de exemplu, nu mă refer la bărbat, femeie, omul, un om nefericit se manifestă cu răutate. Dacă eu, de exemplu, am pierdut într-o afacere o sumă, vin cu arțag în casă, văd toate lucrurile nepuse la punct, mai pocnesc, în pildă, copilul pentru că vorbește tare, urlă la ei. Stai puțin. Nefericitul se manifestă prin răutate. Și dacă o femeie este abuzată, să spunem noi ca copil sau ca nevastă, îi vine și rândul să se descarce pe o noră sau pe o fiică. Și asta nu însemnează că feminismul a produs acest lucru, dar păcatul, nefericirea în care trăiesc oamenii. Ai spus un lucru interesant, că în istorie, de-a lungul istoriei, în societatea antică, ieșim de acolo, în societatea medievală, în societatea modernă, femeia a fost totdeauna pe locul 2. De ce? Nu pe locul 2, poate pe locul dincolo de cal. Calul e mai important ca femeia, că e cal. Și asta pentru că egoismul întotdeauna augmentează, stimulează orgoliul, mândria și dacă eu n-am un rol pentru că n-am școală, sunt un țăran și boierul sau orășanul mă umilește, atunci mă descarc și eu pe cel mai de jos. Anton Pavlovich Cehov, un mare clasic scriitor, el exploatează această atitudine de complex de inferioritate. Și că complexul de inferioritate e ca un ban cu două fețe. Dacă sunt umilit de tine, trebuie neapărat să găsesc un loc în care să am complexul de superioritate față de ăilalți, ca să mă echilibrez. Și atunci, dacă bărbatul este umflat în pene, că este bărbat, nu este mare, macho, atunci toți ceilalți sunt mici. Iar dacă sunt dezumflat, voi fi foarte umflat în fața celor mici. Și iată cum societatea noastră este afectată, este pervertită de egoism. Și dacă mama nu mai este regeneratoarea modelului bun, sănătos al copiilor, sigur că societatea este rea. Carența foarte mare la ora actuală nu este neapărat a mamelor rele sau soacrelor rele, ci a mamelor dezinteresate. Dacă mama are job, mama are job. Copilul e și el, dar e o anexă. Apropo, de curând am fost invitat într-o biserică mare să vorbesc despre familie. Și îmi dau seama că la ora actuală, familia nu mai este familia biblică care există doar pentru pregătirea pentru cer. Există doar pentru formarea copilor pentru cer. Și puneam întrebarea, da, familia este o asociere în vederea unei vieți frumoase, plăcute, știu, de bunăstare, de împlinire, călătorii și o plajă, mașini. Dar nu ăsta e scopul. Și vine o întrebare. viața se încheie la toți, într-un fel mai repede sau mai târziu. Cu ce pleci de aici? Ce, dacă ești tu creștin, cu ce pleci în cer? Singurul lucru pe care îl au cu mine nu e nici, știu, diplomele, nici statutul social, nici realizările materiale, nici satisfacțiile emoționale sau culturale, nici prietenii. Copiii. Copiii sunt singura valoare pentru care trebuie să investești tot. Când s-a născut primul meu copil, soția era data aceea abia intrasem în lucrarea pastorală, salariul foarte mic, pentru că guvernul sau statul ateu, ateist, vrea să sugrume biserica mai întâi prin cleștele economic, decât să fii pastor, să nu câștigi nimic, te puduși, mă, devii matrițer, sudor și bani. Și soția era asistentă medicală, foarte apreciată. Și când s-a născut primul copil, a spus, eu am o chemare ca acești copii să fie cu mine în cer, cu noi în cer. Și a renunțat la servici. Nu spun asta ca tot să facă la fel. Deci, a fost și o altă epocă. Deci, nu vreau să stabilesc un pat al lui Procust. Dar principiul este același. În indiferent de ce context social, cultural, și anume, tot ce trebuie să facă părinții este să se asigure că copiilor îl aleg pe Hristos din dragoste. Și eu sunt de acord că dacă copilul este la nivelul de grădiniță, nu? Îl duc la grădiniță, pot să fac un job, jumătate de normă sau cât, ca să pot să fiu cu el după amiază. Nu vin la 5, la 6 acasă. Și copilul ce fac cu el? Îl crește altcineva? Păi cei de la grădiniță, oricât de bun ar fi, nu sunt mama și tata. Ei sunt oameni care țin un număr de copii în grijă fizică și socială. Dar nu se ocupă de sufletul lor. N-au cum, n-au timp. Hai să dau un exemplu. S-a făcut un studiu a unei instituții pentru, mă rog, pentru copil, îmi pare rău, nu rețin titlul, Benson a fost conducătorul acestui studiu și a luat, s-a făcut în Australia, s-a făcut un studiu comparativ al copiilor crescuți într-o creșă și a copiilor crescuți în închisoare. Adică aici mama era la servici, de-aia dădea la creșă. Aici mama era era deținută, închisă, copilul de câteva luni sau un an și până la 3 ani sau 4 ani îl creștea mama. Cine avea condiții mai bune? Închisoare. Chiar dacă ai copil, stai acolo după gratii. Nu, te duci, te plimbi o oră sau o jumătate de oră. Copilul nu socializează în închisoare. Aici, o asistentă la 4 copii. Deci erau camere, 4 paturi și fiecare cameră avea asistenta ei. Schimba la timp, dădea jucării, papa, mâncare. Deci totul era perfect. Copiii din închisori, copiii din creșe, care erau cei mai dezvoltați?
1: Cred că cei din închisoare, care au stat cu mama.
2: Aici e cheia. Ăștia erau subdezvoltați emoțional și intelectual și fizic. Ăștia erau robuști pentru că aveau pe mama. Ori dacă tu încredințezi instituției copilul tău, cum te aștepți ca el să aleagă mentalitatea ta, viziunea ta creștină? Pentru că acolo nu există viziune creștină, este viziune seculară. Cum te aștepți ca să aleagă pe Dumnezeu când n-a avut parte de revelația lui Dumnezeu prin dragostea ta? Dumnezeu e dragoste. Cum poate un copil să-L cunoască pe Dumnezeu?
1: Da. prin jertfa părintelui.
2: Prin dragostea părintelui. Și cine n-a avut dragoste, nici nu poate să apropie de Dumnezeu. Pentru că dacă părintele este unul cu ordinea, bine că e cu ordinea, dar fără dragoste, atunci Dumnezeu e cu ordinea. Taie, spânzură, ține contabilitatea păcatelor. Îți dai seama? Ori, tot ce avem noi sunt copiii. Pentru asta trăim, pentru asta trebuie să fiu și model, să ajut și pe alți părinți și copii, pentru că noi influențăm. Și că cel mai nesemnat om de-a cursul vieții lui influențează 30.000 de oameni. Un om de curățenie, un intendent într-o școală, influențează 30.000 în viața lui. Incredibil. Deci noi risipim influența și atunci dacă mama nu este la locul ei, fie pentru că nu-i respectată, și este un mare lucru rău, egoismul și mândria și dorința de a poseda și de a stăpâni, tot din egoism, face ca femeia să devină, fiind mai slabă, nu poate să-l bată pe soț. Sunt și cazuri inverse.
1: Da, cazuri sunt excepționale.
2: Da, sigur. Cazuri, am spus eu, statistic nesemnificativ. Cert este că femeia a fost oprimată și, din păcate, a fost oprimată și nu i s-a recunoscut extraordinarul rol atât față de generația următoare, deci față de societate, cât și față de soț. Pentru că dacă ea nu e ia parte la preocupările soțului, dacă cei doi nu sunt una, dacă ea este cu biberonul copilului și eu cu afacerile, sigur că foarte ușor un om când se află în fața egoist, om egoist, câștigului, poate să facă nedreptăți neplătind cât trebuie sau nerecunoscând drepturile celor angajați. Ei, o femeie e mai sensibilă, ea gândește și cu inima. Asta.
1: Da, vreau să subliniez ce a spus și mi s-a părut foarte, foarte important și trebuie reafirmat că principalul rol al femeii și al familiei este de a crește acești copii pentru Dumnezeu. Sunt și eu foarte conștient că ce a făcut feminismul a fost totuși să distrugă femeia. Ea, având și această preocupare pentru creșterea copilului, s-a mai dat în plus libertatea de a munci cot la cot cu bărbatul, de a conduce, de a face celelalte lucruri, care sunt totuși o povară pentru ea. Probabil că ați văzut și dumneavoastră vorba aceasta care circulă în ultimul timp, că bunica mea a avut 10 copii, mama ne-a avut pe noi doi, noi avem un motan și ăla castrat. Deci este clar că noi o să dispărem ca specie. Și pentru că, vedeți, femeile au început să aibă în plus, da, aceste activități care pur și simplu o anihilează din rolul ei cel mai important pe care îl are.
2: Nu știu dacă noi am vorbit vreodată, că sunt multe informații care ajung și pe la mine, și nu știu dacă am vorbit despre societatea care se prăbușește în sine.
1: Nu, n-am vorbit.
2: Ca o societate să poată să aibă viitor. De exemplu, națiunea română. Ca să aibă viitor, media de nașteri
1: trebuie să fie 2,5, cam așa.
2: Minim 2,1.
1: Că dacă e până în 1,9, merge în cădere.
2: Da, tocmai 2,1, eu știam că este minimul prag. 2,5 e probabil roz. Ei bine, este uimitor. Europa se depopulează. Există rate 1,1-1,2, media pe femeile din națiune, 1,5-1,6. Toți ăștia se ruinează. Nu mai e forță de muncă. Să chemăm imigranți. Bine pentru ei. Dar ce face cu națiunea? Germania nu mai e Germania. Germania, de exemplu, în Franța, 10% din populație sunt musulmani. Iar ei dau un ton, pentru că ei sunt mai gălăgioși, mai ieșiți în decor, ei nu se pupă cu tradițiile sănătoase ale civilizației franceze sau vest-europene, nu? Și deodată societatea, cultura se frânge, nu se mai transmite valorile, nu se mai transmit valorile sau cultura. Bun, și acum vine bomba. Care este media de naștere în Israel? Pentru că ei au Biblia. Pentru asta am și o anumită simpatie pentru ei. E adevărat, ei nu l-au primit pe Hristos, nu le cunosc ca Mesia, au trecut și au plătit în istorie blestemul pe care fariseii și mai preoții l-au rostit sângele lui
1: asupra noastră și asupra copiilor noștri.
2: Da, e extrem de dramatic. Însă, pentru faptul că ei sunt purtătorii unor valori, nu a tuturor, dar unor valori ale Bibliei, de aici sunt și foarte urâți. Nu uita că în spatele conflictului cultural e diavolul care urăște pe purtătorii valorilor lui Dumnezeu. Iar 3,4 este media pe Israel. Și vine și a doua surpriză. Dacă te uiți la categoriile de evrei seculari și evrei ortodoxi, o femeie ortodoxă are 7,1, 7,2 media pe femeile ortodoxe, iar din coace mai puțin, 1,2, de aceea media este 3,4, dacă ne amintesc bine. Deci, cei care se ocupă de copii, ei garantează continuitatea culturală, valorilor, ei garantează sănătatea națiunii. Și asta pentru că femeile care sunt casnice, care se ocupă de copii și de familie, care au timp să aibă 4 copii, 5 copii, și eu aș fi vrut să am mai mulți, dar financiar, economic nu se putea. Ca spațiu nu se putea. Și soția, am fi vrut să avem mai mulți, dar am fost limitați de condițiile date. Avem doar 2.
1: Da, poate ar merita și aici punctat ceva. Există familii credincioase care spun nu este aceasta o problemă. Banul. Dumnezeu se va îngriji. Noi facem cât dă Dumnezeu.
2: Pardon, cât dau eu. Că vorba aceea, nu Dumnezeu este agentul de fecundare. Nu. Adică, uite, eu am cunoscut o familie. Și aici, iarăși, e vorba de calitatea părinților. Pot fi părinți foarte credincioși și spirituali. Nu doar credincioși față de o literă, față de reguli, ci credincioși în relația lor cu Dumnezeu. Și au avut mulți copii. Toți copiii ăia, nu știu, au avut 9 copii. Unu și unu. Nu doar ca educații, că oameni manierați, civilizați, respectoși, iubitori, corecți, ci spirituali, stau lângă Dumnezeu, sunt militanți în credința lor, pentru că au avut o mamă și un tată credincioși, care nu și-au pus problema planning-ului familial. Adică să facem un plan, câți vrem noi, vrem 2, vrem 4, nu, au zis, sigur, Dumnezeu ne binecuvintează și mergem în ritmul natural. Cunosc însă și alte familii în care pot să spun că erau oameni credincioși. Am în mintea mea o familie cu 7 copii. Din ăștia 7, 1,5 sunt credincioși. Adică unul care a prins credința, că a avut necazuri, și încă unul care vine. Ceilalți sunt praștie. Pentru că au spus, câți dă Dumnezeu? Dar dacă nu ai timp să te ocupi, dacă nu ești conștient sau conștientă că tu ai un input, tu trebuie să pui ceva acolo și devine prioritate. Mama avea servici. Lucra. Și, sigur, copiii erau, creșteau ca în o gradă, se zice.
1: Găina. Se creșteau unul pe altul.
2: Vorba bine, știi cum e? În o gradă de dimineața dai grăunțe, pui apă, seara mai vii, cauți de ouă, mai pui apă și crește de la sine. Și așa au fost crescuți acum 50-100 de ani. Așa am crescut noi. Pentru că eram într-o societate foarte conservatoare culturală și copiii de pe stradă nu vorbeau tâmpeni și prostii și nu aveau Tom și Jerry și altele care să stimuleze violențe și erau și atunci răutăți, dar erau mult mai soft. Iar acasă era ordine. Copilul stea mult în curte, nu stea în blocuri. Nu? Eu sunt convins că de noi nu s-au ocupat, sau de cei dinaintea noastră, părinții atât de mult cât ar trebui să se ocupe acum. Pentru că acum există o competiție uluitoare de stimuli. Și dacă nu devii tu stimul numărul unu pentru copil, diavolul ți-l fură cu nenumărat stimul. La 5 ani de zile, o fetiță a surprins scene porno pe telefonul, nu că mama s-a uitat, că era o femeie serioasă, ea mi-a spus. Pentru că a luat telefon, s-a jucat și 6 luni de zile a fost deprimată. Adică a fost într-o...
1: Răvășită.
2: Dar grav. Adică a trebuit mama să muncească ca să o readucă la normal. Iar dacă tu nu ești stimulul numărul unu ca să poți să fii polul magnetic, ca să ții copilul lângă valorile lui Dumnezeu, pentru asta trebuie să investim de 10 ori mai mult timp decât au investit părinții noștri în noi. Pentru că acum este internet, acum este și nu doar internetul informațional, dar sunt ideologii care vin. Mamico, ce e? Știi că pot exista familii în care sunt două mame sau doi tătici? Au învățat la școală. Și mai ales dacă ești mai mare și auzi argumente că ce să facă săracul, e un bun. Dar dacă s-a născut într-o categorie a unei minorități sexuale, ce să-i faci? Așa l-a făcut Dumnezeu. Și ajung la ora actuală copiii care n-au subt din cultura biblică a părinților, care o subt din alte izvoare convingătoare la nivelul lor să aibă conflictul cu părinții. Ce, mamă, și ce dacă eu voi fi homosexual? Știi? Bine, e libertatea fiecărui om să hotărească. Noi nu contestăm dreptul omului să-și hotărească soarta. Dar când vorbesc de copiii mei, acolo am o responsabilitate ca să fac să leagă biblic. Dacă Biblia este totuși etalonul adevărului.
1: Da, se vede foarte clar că emanciparea femeilor a adus un lucru extraordinar de bun, dar și o presiune în plus, așa cum am spus, și se mai vede ceva. Cu cât oamenii sunt mai educați, cu atât fac mai puțin copii, pentru că, na, și studiile durează mai mult și apoi fertilitatea scade după o anumită vârstă, dar s-a creat și un trend al societății și o cultură în care trebuie să intri, că dacă nu ești anacronic și tradiționalist.
2: Care-i trendul? Ca femeia?
1: Trendul este ca femeia să fie egală cu bărbatul în toate privințele.
2: Să aibă și servici.
1: Da? Și asta adăugând, așa cum am spus, un stres în plus. Acum, eu cred că fiecare trebuie să decidă pentru el însuși, însă pe deasupra tuturor acestor alegeri pe care le facem, trebuie să vedem totuși care este scopul nostru ca oameni, de ce sunt eu bărbat, de ce sunt eu femeie, de ce m-a creat Dumnezeu așa. Și eu cred că dacă ne definim lucrurile acestea bine, și nu vom numai, ajunge la niște numai, concluzii.
2: Nu numai rolurile, dar care e sensul pentru care eu trăiesc? Eu trăiesc ca să mor, eu trăiesc ca să am vorba unui miliardar care a spus așa, un american, cine moare cu cele mai multe jucării, acela câștigă. Asta este. Adică să am cât mai multe jucării, mor și am câștigat. Păi dacă ai murit, degeaba. Este aberant. Ori societatea de azi care este focalizată pe materialism, pe consumerism, cere bani mai mulți, de aceea merge și soția să muncească. Pentru că noi să nu mergem în Grecia, să facem o vacanță sau vrem și noi să ieșim. De ce? Că toată lumea iese. Dar spun, pe vremea mea, vacanțele se făceau la bunici sau acasă. Păi, ce frumos era! Aveai atâtea dorințe în timpul școlii și acum, în sfârșit, pot să le fac acasă, unde am mediul meu, unde am reperele mele de joacă. Nu trebuie neapărat să-mi schimb Ei, e reperul, toată lumea pleacă în concedii, aici avem și noi bani mai mulți și dacă trebuie bani mai mulți și nevasta trebuie să aducă bani în casă, a crescut chiria, a crescut energia, gaze, lumină, trebuie să avem bani. Îți spun, pe vremea mea, nu a mea, a înaintașilor mei, îți dau un caz. Când eu eram pastor începător, nehirotonit încă, aveam nevoie de un pastor girant. Eu am fost repartizat la capătul pământului, la Tulcea, iar pastorul girant era pastorul numai între noi, el la odihnă, pastorul pastoreală. Era un om care a dobândit înțelepciunea pastorației prin exercițiu. Nu era un strălucit, orator, dar era înțelepciunea dobândită din experiența vieții. Și a învățat, deși la început parcă îl priveam ca pe un model anacronic, acum îmi dau seama și pe măsură ce timp a trecut, cât de multe am învățat de la el. Și mi-a povestit el cum trăiau. Spune, am fost pastor la Curtici, în capătul vestic. Uh-huh. Și spune, a fost o perioadă când pastorilor nu s-a mai dat salariu. Ea a fost după scandalul prin care statul comunist a vrut să sugrume Biserica Adventistă, să o scoată din legalitate. Nu mai intru în detalii, poate știi anii 56, 7, 8, atunci a fost un scandal mare. Și a trecut prima lună, am trăit din conserve. A doua lună, zice, n-am mai avut bani. Și am văzut covorul. Covorul, poți trăi fără covor, ce calci pe el. A treia lună, n-am avut din nou salariul și a trebuit să-mi vând bicicleta, care era mașina mea de atunci. Îți dai seama că cu bicicleta mergea să viziteze oamenii. Și a venit a patra lună și n-am avut salariu și a trebuit să-mi vând mașina de scris, care era cea mai prețioasă, prin asta multiplica materiale. Tu îți dai seama cum au trăit oamenii și au trăit. Dar părinții mei îmi povestesc cum a fost în timpul războiului. Când era ziua de naștere cuiva, aveau tort. Mămăligă. Da, mămăligă. Și care era treaba? Putem trăi cu foarte puțin. Tu știi că se poate trăi cu o masă pe zi? Sunt mulți care trăiesc cu o masă pe zi. Poate și cu un măr din când în când în afară.
1: Mai ales că acum nu mai muncim fizic foarte mult.
2: Da.
1: Înainte eu nu prea puteai.
2: Am zile că mănânc o masă pe zi. Și nu sufăr. Mulțumesc Domnului că nici nu adun sau sunt în pericol de acumula. Dar două mese cu sigur fel de mâncare, asta e masa mea. Dimineață, la 10, supă, atât, cu pâine, și după amiază un felul doi. Da? Și uite că trăiesc și n-am nevoie de mai mult. Nu pot mai mult, că se învață și corpul. De regulă se spune că o treime din ce mâncăm se depune și altă treime se duce pe dâmbovița. Iar doar o treime consumăm noi propriu zis. Bun, se poate trăi cu mai puțin, dar vezi trendul acesta, materialismul, să avem, să ne scoate din sensul vieții. Adunăm jucării sau creștem copii. Singura valoare cu care vom pleca de pe pământ sunt copiii noștri.
1: Bun, spuneam că vrem să mergem și în zona aceasta a slujirii. Există multe femei care nu sunt căsătorite. Nu cred că le putem pune în categoria despre care am vorbit până acum. Ele nu au această activitate importantă. Da. Ce facem cu biserica ce totuși pe ele le ține undeva într-o cutiuță pentru că ele nu sunt bărbați și nu pot să slujească?
2: Hai să dau un răspuns din istoria Bisericii Adventiste din România. Și aici este foarte frumos. Eu am cunoscut-o personal pe sora Surd Marta. Era maghiară. Surd, nu e surd, are altă semnificație maghiară. Surd Marta. Era lucrătoare biblică în Salon Tauradia, pe zona aceea. Era o femeie bărbată, cumva și-a
1: deja
2: redus...
1: Deja o etichetă aici, dar da. Înțeleg.
2: Da, și-a redus, știu eu, valorile sau elementele specific feminine, nu? Era o femeie bărbată, o femeie care mergea, ținea studii biblice, era plătită de biserică, era lucrătoare biblică. Ok! Și asta e foarte bine. Și niciodată biserica n-a spus femeia, treci la crătiți. Nu! Fiecare are darul lui. La ora actuală sunt femei, uite, în Germania am cunoscut o castă luterană. Deci, la luteran există pastor sau pfarrer, zic ei, predicăr, pfarrer. Există membrii. Există așa numitele surori ale lui Iisus sau ale lui Hristos. Iisus Schwester, care se dedică, precum catolicele, călugărițele, uh-huh, au o ținută distinctă, zici că sunt călugări, dar au alte culori, și au spus, noi suntem single, vrem să fim single, ne unim câteva persoane și vrem să slujim lui Hristos. Bravo lor! Păi, există, când am fost la întâlnirile Conferinței Generale ale Bisericii Mondiale, exista un departament de single și la standul respectiv era o tânără, 30-35 de ani, femeie model, adică plăcută, atrăgătoare, și am întrebat-o, printre altele, acolo suntem frați, sigur, cu bucurie ne cunoaștem, și am întrebat, sunteți single? Da. Ați avut familie? Nu. Am ales să rămân single. Foarte frumos. Din ce motive? Eu presupun. Sunt motive de nefericire în familia părinților, care au creat o groază de a avea scandal și altele. Sau poate o dereglare hormonală sau nu știu ce. Dar femeile acestea au departamentul de single, iar în biserică există
1: sau
2: departamentul...
1: Sau au primit o chemare de la Dumnezeu specială, că nu trebuie neapărat să ai un defect, ci da, să-ți dorești ceva să faci pentru Dumnezeu.
2: Minunat! Și... Îți mai spun două lucruri. În biserica noastră există departamentul slujirii femeii. Și există femei care s-au dedicat acestui departament. Iar eu am fost în 1996 în Filipine. Trebuie să spun că acolo am întâlnit, nu știu de ce, multe femei, fete nemăritate. Unele slujeau în cadrul, nu știu, birourilor Uniunii, dar erau drăguțe. Printre altele am întâlnit-o pe o fată numită Heidi Bostamante. O rețin pentru că era o fată foarte frumoasă. Avea 30 de ani. Era șefa, lideră de tineret de la două, mă rog, o zonă mare, Cotabato de Sud. Eu am lucrat în insula Mindanao, cea mai sudică insulă, paralela 5. Și avea o engleză atât de frumoasă, ceilalți vreau o engleză filipineză. I am literature evangelist. Așa vorbeau.
1: Da, da, da.
2: Foarte nostri. Ea o engleză, era asistentă universitară la o universitate din General Santos City, de la sediul. Și am întrebat pe traducătorul meu, pe Rogelio Nomos, fata asta, n-a văzut-o nimeni? Zice, mulți au văzut-o. I-a spus, stop, eu vreau până la 35 să slujesc pe Domnul. La 35, dacă mă aștepți până atunci, și eu zic, o așteaptă, da, e unul care și el lucrează, noi vrem să slujim pe Hristos. Minunat! Nimeni nu este împiedicat în biserică să slujească după darul lui și la locul lui. Ea este lideră de tineret. Îți dai seama că are câteva mii, dacă nu zeci de mii, că Filipina, dacă nu mă înșel, au ajuns la 1 milion de membri ai Bisericii Adventiste. 1 milion. Și într-o zonă mare, Mindanao e a doua insulă ca mărime. Luzon e cea mai mare și Mindanao e a doua. Imaginează-ți că

0: feminist, Marta Surd, ea lucra în anii 50-60, când venisem la credință în 70 și am văzut-o, avea cred că 65 de ani, poate 70, și era încă activă. Deci biserica n-a fost marcată de misoginism, de ură față de genul feminin. Femeie.
1: Bine, asta în domeniul declarativ, însă în practică, în foarte multe locuri, femeia este pe locul 2. Cunosc comunități, biserici, unde femeile nu au voie să meargă la amvon, vă dați seama?
0: Da, vreau
1: ele
0: să
1: trebuie să fie în față, pentru că au alt
0: statut. Asta nu e de la biserică. Asta e de la cultura locului care s-a impus, după cum în anumite zone, tot mai puține, femeia este obligată să se băticălească, mm-hmm, să aibă batic, pentru că așa...
1: Ca semn al supunerii.
0: Supunerii față de soț. Acum, și acum îmi pare rău că sunt fete și fetițe care trebuie și ele să se baticălească, măcar că n-au soț. Vezi, este e o tradiție. Mm-hmm. Eu cred că în multe privințe mentalitatea lumii a impus să spunem subordonarea sau altfel spunem persecuția sau deprecierea femeii. Nu Biblia. Niciodată Biblia. Găsesc în Scriptură în Noul Testament proroci.
1: Da, și în Vechiul, uitați-vă în porunca a patra care este scrisă de Dumnezeu, da, cu 1500 de ani înainte de era noastră, îi zice omului nici tu, nici soția ta, nu? Nu zice așa, ci când zice tu, se referă la amândoi. Nici tu, nici fiul tău,
0: bravo,
1: fica ta.
0: Foarte bine, observație foarte
1: justă. Da. Sau deci, chiar în Geneza vor fi un singur trup, nu?
0: Da. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru extraordinarul lui plan, că n-a creat doar bărbați. Și o femeie ar putea să spună mulțumesc lui Dumnezeu că n-a creat doar femei, că poate, da, ci a creat bărbați și femeie. Și mă gândesc chiar la cât de mult ne îmbogățesc pe noi copiii. Tu ai o fete, două fete. Le-am văzut și-s cu minți. Spune, te-au schimbat felul lor și cum a trebuit să le crești, că nu au fost copii să le băieți răi și obraznici. Sunt convins că noi suntem modelați prin atelierul vieții. Suntem modelați de un câine pe care îl creștem, de un cal, dacă sunt la țară, de oamenii care sunt preajma mea, de bunici sau de copii. Și Dumnezeu e atât de bun că a inventat, apropo, de ce îngerii nu se mărită și nu se însoară? Este textul biblic din cuvintele lui Iisus. De ce? Am eu răspunsul, nu că sunt mai deștept și... Dar așa cred eu. Și cred că cred bine. Poate să mă înșel. Pentru că ei n-au nevoie de un atelier de formare. Ei sunt sfinți. Dar Dumnezeu în iubirea lui, înainte de a naște, înainte de a crea omul, el a știut istoria omului. Și l-a creat în paradis cu anticorpi de care n-avea nevoie, cu leucocite de care n-avea nevoie în paradis. L-a creat cu un sistem de imunitar de care n-avea nevoie în paradis. Dar l-a creat în vederea condițiilor păcatului și ale căderii păcat. Și atunci a spus, pentru un atelier de salvare în care să-și șlefuiască caracterul, îi dau un asociat. Și a creat femeia ca unul și altul să se cizeleze, să se șlefuiască. Familia este atelierul formării caracterului. Și interesant, acolo sunt cele mai mari fricțiuni și acolo trebuie rezolvate. Nu cu vecinul, cu vecinul mă văd rar, nici cu colegul, chiar al biroului. Aici este locul în care se cizelează. De așa avem copii, că iubim copii, ca Enoch, ajungem să-l cunoaștem mai mult.
1: Domnule profesor, mulțumim
0: Dumnezeu
1: foarte frumos. În cartea Genezei, în capitolul 5, versetul 2, spune că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și femeiască și le-a dat numele de om. Iată că împreună bărbatul și cu femeia sunt omul, așa că ar trebui să ne vedem prin prisma lui Dumnezeu și ar trebui să ne valorăm prin prisma lui Dumnezeu. Și mai presus de rolurile pe care dumneavoastră le-ați

0: amintit, fiecare dintre noi are darurile lui. Uneori, darul unuia depășește rolul pe care îl are, așa că ar trebui să ne uităm foarte atent ca nu cumva să tăiem o aripă care ar trebui să zboare.
1: Amin.
0: Dumnezeu să ne binecuvânteze și vă dorim o săptămână frumoasă și să ne revedem și reauzim peste o săptămână. La revedere!

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: În drumul său către Ierusalim, Hristos a trecut printre Samaria și Galileea. Acolo, oamenii așteptau. Unii vindecare, alții o mângâiere, alții o speranță. Printre aceștia, fariseii se uitau cu o privire amenințătoare pentru a vedea ce va mai face acum Iisus. Împreună cu ucenicii s-au apropiat de mulțimea ce era gata să primească noile parabole și îndemnuri. Vorbind despre venirea Fiului Omului, Hristos face brusc o afirmație care îi surprinde pe toți, parcă nepotrivită tabloului. În Luca 17:23, Hristos spune: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Brusc, o liniște totală se lasă printre oameni. Acea nevasta lui Lot, care a împietrit? De ce ne aduce Hristos aminte de o astfel de persoană atât de necredincioasă? Ce legătură are cu subiectul prezentat? Un aspect interesant este că Hristos nu ne spune de ce ar trebui să ne aducem aminte de nevasta lui Lot, ci doar că ar trebui să o facem. Mai departe, Iisus spune: oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde, și oricine o va pierde, o va găsi. Ce este jocul acesta de cuvinte? Este prea de tot vorba lui, începeau să gândească unii. Unii plecau convinși că și-au pierdut timpul, alții erau absorbiți de puterea cuvintelor. Indiferent de deciziile lor, adevărul era unul. Trebuiau să primească o lecție. Ce a făcut nevasta lui Lot? Singurul detaliu ce ne-ar putea clarifica tabloul este cel din Geneza, în care ni se relatează că în fuga lor din Sodoma și Gomora, nevasta lui Lot a întors capul pentru o ultimă imagine, pentru o ultimă amintire înainte de noua viață. Totuși, după cum aflăm, noua viață s-a încheiat mai rapid decât distrugerea cetății nelegiuite. Pentru această femeie încă exista un atașament față de lume. Nevasta lui Lot a fost scoasă pentru că Lot era credincios, nu pentru că avea o relație personală cu Domnul Domnilor. În acest caz, s-ar putea ca cineva să spună: nu este corect, după ce că nu a avut ocazii destule, acum este și pedepsită. Cu toate acestea, adevărul este mult mai profund, iar Dumnezeu cu mult mai drept decât credem noi. Cea mai bună ocazie pentru ca nevasta lui Lot să se întâlnească cu Dumnezeu era tocmai în fuga lor din cetate. În comparație cu Lot, care își chinuia sufletul în nelegiuirea cetății, nevasta ne demonstrează că uneori sunt mai lipiți de lume decât de Dumnezeu. În fuga lor înspre cetate, Lot simte că începe o nouă viață. În aceeași fugă, nevasta lui simte că și-o pierde. De aceea îndrăznesc să te întreb: tu ce părere ai cu privire la viața oferită de Hristos? Este aceasta o nouă viață la care să tânjești? Sau o îngrădire a voinței tale? Pentru ascultătorii cuvintelor lui Hristos, lecția începea să prindă un contur. Pe fața unora, emoția cuvintelor era copleșitoare. Pentru alții, mustrarea era prea de tot. Exista însă o mică grupă de persoane ce și-au pus sincer întrebarea: viața mea, unde este ancorată? Unde se găsește? În Hristos sau în cetate? Încă nu ai fost chemat să fugi, dar atunci când va veni momentul, va trebui să fii convins că nu fugi datorită soțului sau soției tale. Nu fugi pentru că ți-e frică de ce-ți vor spune părinții. Nu fugi pentru că așa poruncește biserica. Fugi pentru că îl iubești atât de mult pe Hristos, încât nu vrei să mai trăiești nici măcar o clipă în Sodoma și Gomora. Așa cum printre ascultători exista o mică grupă de persoane ce au acceptat acest adevăr, îmi doresc ca acum, la ascultarea acestor cuvinte, să formăm și noi la rândul nostru o grupă. Nu este ușor să iei decizia în a-L urma pe Hristos. Înțeleg povara ta. Dintr-o parte te cheamă Hristos, din cealaltă parte te cheamă lumea. Ambele sunt voci incredibil de puternice. Totuși, ceea ce nu pot să fac eu, ceea ce nu poate face nici măcar Dumnezeu, este să aleagă în locul tău. Ascultătorii știau că aceea este ocazia în care să se întrebe ce priveliște preferă, cea a lui Hristos sau cea a lumii. Ține minte, cele două imagini nu se pot împăca. Este momentul să luăm o decizie. Este momentul să ne pregătim de fugă. Uitându-ne la viața noastră și evenimentele acestei lumi, ne dăm seama că se anunță un ceas pentru orice. Va veni un moment când vom fi puși în fața unei decizii. Tu unde îți îndrepți privirea? Îmi doresc, așa cum spune chiar Hristos, să ne aducem aminte de nevasta lui Lot. A uita această persoană înseamnă, mai presus de toate, a uita consecințele unei inimi împărțite. Predă-te astăzi, nu vei regreta. Bunule Părinte, dă-ne puterea de a nu uita aceste persoane din povestea lumii. Ajută-ne să ne scriem Biblia pe inimă, iar viața noastră să fie a Ta. Abia așteptăm să putem fugi din lumea aceasta, pentru că știm că fugim în brațe sigure. Amin.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aduc în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că îmi doresc ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să vă inspire, să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. În ediția de astăzi vom discuta despre un subiect esențial pentru echilibrul lumii, diplomația în contextul global actual, pentru că diplomația nu mai înseamnă astăzi doar întâlniri formale între ambasadori. În secolul 21 ea implică negocieri complexe, cooperare economică, securitate cibernetică și chiar gestionarea crizelor sanitare sau climatice. Așadar, diplomații devin mediatori, strategi și comunicatori globali. Ca de fiecare dată, cum spuneam, avem un invitat special și astăzi alături de mine se află domnul Gabriel Micu, ministru plenipotențiar în cadrul Ministerului Afacerilor de Externe. Domnia sa deține o bogată experiență în domeniul diplomației, al relațiilor internaționale și al drepturilor omului. De asemenea, este conferențiar universitar doctor în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București. Bine ați venit, domnule ministru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitația la o emisiune atât de interesantă precum cea pe care ați menționat.
1: Mă bucur tare mult să fim împreună și de această dată, și pentru că avem în față un dialog care sperăm să fie cât mai interesant pentru ascultătorii noștri. Așadar, domnule ministru, cum ați definit diplomația în prezent?
2: În prezent, foarte bună întrebarea, pentru că în prezent diplomația se deosebește foarte mult de ceea ce începuturile acestei profesii, să spunem, prevedea. De la relațiile interstatale, și pentru care, de-al minteri, această profesie s-a și născut, în formula ei reglementată. În ziua de astăzi, tocmai pentru că avem de-a face cu acea funcție importantă în cadrul conceptului de diplomație, și anume negocierea, conceptul de diplomație și-a lărgit înțelesul, și-a lărgit semantica. Și iată, suntem în fața unor nișe conceptuale, cum ar fi, de exemplu, diplomația securității, diplomația militară, diplomația economică și așa mai departe. Deci, diplomația energetică, iată că suntem chiar într-o plină criză de acest gen. Deci, cu alte cuvinte, diplomația în ziua de astăzi înseamnă capacitatea de a negocia. Nu luați ceea ce vă spun acum ca o definiție scolastică. Uh-huh. Încerc să merg la esența, practic, a ceea ce numim sau ceea ce întâlnim în ziua de astăzi în diverse domenii ca fiind diplomație. Și diplomația presupune, în primul și în primul rând, capacitatea de a asculta, nu numai de a auzi, ci de a asculta pe celălalt și de a găsi compromisul între interesele pe care fiecare dintre părți le are într-o discuție sau în negocierea unei înțelegeri. Spuneați dumneavoastră, dacă îmi permiteți, mi-a plăcut foarte mult și de aceea țin să precizez, diplomația în această eră a globalizării. Vreau să punctez aici două elemente. Diferența care se creează, gnoseologic vorbind, între două concepte, care pe de altă parte poate crea și confuzie, nu e doar de o diferență, între globalizare și globalism. Pentru că globalismul presupune existența sau înființarea sau formarea unor instituții care deasupra statelor naționale, state care, precum știm, încă după 1918 au însemnat fundamentul ordinii mondiale, fundament pe care îl regăsim și în zilele noastre, și aceste instituții care să coordoneze activitatea interstatală și care să poată să ofere niște linii directoare obligatorii pentru state, chiar dacă aceste state sunt sau nu sunt de acord, chiar dacă guvernele sau autoritățile naționale sunt sau nu sunt de acord cu acele linii directoare, dar acest globalism ar presupune ca instituțiile, desigur oamenii, persoanele influente din acele instituții să poată să decidă în numele și pentru statele respective. La polul opus se află celălalt concept care se numește globalizare. Globalizare care provine, și plec de la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, provine de la materializarea unui deziderat mai vechi al omenirii, și anume drepturile omului. În cadrul drepturilor omului, sigur că nu o să intrăm foarte adânc în acest domeniu, în această emisiune, nu avem timpul necesar, dar în cadrul acestui domeniu noi putem să sesizăm preocupări încă din cele mai vechi timpuri, încă din vremea antichității până în zilele noastre, sigur, cu sincope, cu suișuri, cu coborâșuri, dar cum știm foarte bine și în cadrul acelei discipline care se numește statistică, importantă e tendința, nu atât momentul respectiv, cât tendința. Și tendința a fost una crescătoare către, primul rând, identificarea nevoilor umane pentru ca ființa umană să poată să se simtă liberă, să poată să se simtă aptă de a se exprima într-o societate din care face parte. Și ca atare, din acest punct de vedere, globalizarea, care presupune, printre altele, și fundamental respectarea drepturilor omului, globalizarea vine cu o soluție, aceea de a universaliza libertatea de expresie, libertatea de conștiință, credința, pentru că toți suntem în acest cadru foarte generos, și multe altele, accesul la știință, la tehnică, la cuceririle științei și tehnicii, un standard de viață satisfăcător, lucru pe care, după părerea mea, în orice țară din lumea asta, în orice stat din lumea aceasta, este dezirabil pentru locuitorii acestuia. Aceasta însă nu presupune o existență a unor instituții supranaționale, cum le plac unora să le denumească, ci presupune respectarea în totalitate a acelor reguli numite de către noi principii fundamentale de drept internațional, reguli care nu au fost inventate doar de dragul de a fi inventate,
1: exact.
2: Ele au evoluat și s-au format în timp, de aceea noi le și numim aceste norme imperative, le și numim niște concepte de natură istorico, politico, juridico, filozofică. Deci au un conținut extrem de complex. Și tocmai pentru aceea, dacă ar fi să amintim câteva, principiul suveranității, principiul inviolabilității frontierelor, principiul respectării integrității teritoriale și a unității politice, principiul drepturilor omului, principiul cooperării și multe altele, toate acestea au apărut în timp, în diverse etape de evoluție ale umanității, atunci când s-a simțit nevoia unor reglementări, unor reguli de conduită în cadrul societății internaționale.
1: Și când s-a născut nevoia.
2: Când s-a născut nevoia, desigur, pentru că, până la urmă, noi suntem ființe sociale, dar ca să putem să fim niște ființe sociale, așa cum inclusiv științele de specialitate definesc, conștiente și raționale, noi trebuie să trăim în contextul unor reguli, pe care, desigur, noi le facem, noi le agreem, dar ulterior trebuie să le și respectăm.
1: Iar diplomația deschide, să înțeleg în ceea ce spune noastră, calea pentru a sta la masă și a stabili împreună aceste reguli.
2: Absolut. Exact. Ați, ca să zic așa, sintetizat foarte bine acest început de prelegere a mea. Deci, într-adevăr, asta este, de fapt, până la urmă, rezultatul fenomenului diplomatic. Deci, într-o lume care este în plină globalizare, dați-mi voie să folosesc termenul de globalizare, iată că diplomația nu numai că nu și-a pierdut sub nicio formă din relevanța pe care o are în comunitatea internațională, în societatea internațională, ba chiar dimpotrivă, a ajuns într-un moment în care se rafinează, se nuanțează și devine indispensabilă unui mers, unui parcurs normal într-o societate.
1: Deci, cu alte cuvinte, nu mai vorbim astăzi doar despre relații bilaterale, ci și despre rețele globale de cooperare.
2: Da, da.
1: Fără de care nu s-ar putea implementa diverse programe, diverse politici, nu s-ar debloca anumite crize, fie ele politice sau de conflict și așa mai departe. Pentru că am ajuns la acest punct, acum aș dori să vă lansez o altă întrebare. Care sunt cele mai mari provocări ale diplomației globale la ora actuală?
2: Fără să-mi dau seama că va fi o a doua întrebare a dumneavoastră. O primă explicație ar fi această confuzie care există între globalism și globalizare, să ne fie foarte clar. Un al doilea obstacol în înțelegerea corectă a ceea ce înseamnă diplomație este utilizarea, spun eu, nefericită a unor concepte de natură juridică în discursul politic. De ce spun nefericită? Pentru că, vedeți dumneavoastră, juriștii, noi juriștii suntem chemați să reglementăm o situație de fapt, o stare de fapt, da? Bun. În societatea internațională actuală, lucrurile au evoluat foarte mult, interdependența între state este din ce în ce mai puternică, domeniile în care statele cooperează au devenit destul, ca să nu zic, mult mai diverse decât înainte și nu doar atât, dar și în profunzime au devenit mai profunde relațiile dintre state și în toate domeniile. Vă mărturisesc, eu cel puțin, și de-al minter că în toată discuția pe care o avem astăzi îmi exprim un punct de vedere personal. Nu mă văd capabil să pot să fac față, lucrând, de exemplu, într-o ambasadă, indiferent de natura ei, să fac față tuturor provocărilor pe care o relație bilaterală le ridică. Nu suntem deținătorii atâtor informații în toate domeniile, energetic, cultural, climatic, agricultură, industrie. Oricât ai fi de bine pregătit, informațiile sunt colosale, sunt multe, sunt
1: complexe,
2: nuanțate, fiind de finețe. De aceea, din acest punct de vedere, diplomația a simțit nevoia și firească de altminte, n-a obligat-o nimeni, ca să zic așa, la modul general, s-a simțit nevoia ca diplomația să, în propriu spus, coboare cumva, să se diversifice și să poată să fie practicată și de persoane experți în relații internaționale, dar persoane specializate. Ăsta este și motivul pentru care, dacă înainte vreme, mă refer la cel de-al doilea război mondial, imediat după cel de-al doilea război mondial, diplomația aparținea unui cerc exclusivist, să-i spunem așa, nu? Deci persoane instruite în domeniul acesta. Aceste dezvoltări de care tocmai vorbeam, atât pe verticală cât și pe orizontală în relațiile interstatale, au generat nevoia de a chema la masa discuțiilor niște specialiști. Și de aceea

0: relații internaționale în domeniul respectiv. Și atunci vedeți dumneavoastră, această transformare de fapt este o dezvoltare a ceea ce înseamnă conceptul de diplomație. Am avut curiozitatea și mulțumesc pentru ceea ce dumneavoastră spuneați mai devreme, să dezvolt într-un volum pe care l-am încheiat cu ceva ani în urmă, diplomația în era informatizării, să dezvolt ideea de diplomație în rețea. Pentru că, într-adevăr, exact cum ați precizat și chiar mă bucur că, indiferent de pregătirea pe care o aveți sau pe care poate și mulți alții o au de altă natură decât diplomația, este foarte ușor sesizabilă această trecere către comunicarea în rețea, care este extrem de importantă.
1: Deci vorbim aici despre diplomația digitală, nu? Asta vă referiți.
0: Este o parte a diplomației în era informatizării, pentru că diplomația digitală presupune mai degrabă o proiectare în zona tehnică a diplomației. Când spun diplomația informațională sau diplomația în era informației, avem în vedere fenomenul at large, fenomenul mai larg, adică informația datorită, evident, multiplelor și variatelor gadgeturi pe care le avem la dispoziție, este obligată să țină pasul cu informația și informația care circulă atât de repede în ziua de astăzi și activitatea unui diplomat trebuie să se adapteze acestui stil și, într-adevăr, putem să spunem că utilizarea gadgeturilor este o diplomație digitală. Dar diplomația, practic, n-are cum să fie digitală. Sigur, noi folosim metafora, am înțeles aici, nu...
1: Un segment apărut în contextul tehnologiei.
0: Da, da.
1: Deci... Ați sublinia faptul că, de fapt, dacă am putea vorbi despre diplomație digitală, am vorbit nu tehnic, desigur, ci referindu-ne la faptul că liderii comunică direct cu publicul, iar imaginea, de fapt, publică poate influența negocierile, probabil, ca să nu mai vorbim de social media și tehnologia care poate că au schimbat într-o mare măsură modul în care se face diplomația, nu de tot, desigur, mă refer în mare măsură prin filtru tehnologiei, strict din perspectiva asta. În sensul că mesajele ajung foarte repede la public și le ajung direct, iar reacțiile, știm cu toții, sunt instantanee, adică le avem în mod imediat. Legat de asta, aș vrea să vă mai întreb dacă nu cumva polarizarea globală și dezinformarea complică procesul diplomatic.
0: Întotdeauna. Nu este un apanaj al prezentului, nu. Întotdeauna dezinformarea din cele mai vechi timpuri, știm foarte bine. Dezinformarea, capcanele ideologice, și nu numai ideologice, capcanele tehnico-tactice, pe câmpul de luptă și multe altele, ele dintotdeauna au reprezentat sau au lucrat cu dezinformare. Vreau însă, dacă ați deschis acest subiect, să dezvolt în două cuvinte ceea ce este în profesia noastră numită diplomația publică. Vedeți, noastră, dacă diplomația tradițională a fost, este și va fi, atâta timp cât vor exista statele, națiune, această diplomație se va desfășura cu regulile ei bine stabilite. Ea este ajutată sau, dimpotrivă, obstrucționată de climatul pe care diversele evenimente sunt prezentate într-un anumit spațiu. Ori acest climat, de cele mai multe ori, este generat de factori care nu țin de diplomație, de factori și de actori pe care eu am numit într-unul dintre volume actori specifice ai diplomației publice, mai puțin palpabili, cum să spun, și conceptele ca atare sunt oarecum mai abstracte și am în vedere opinia publică și societatea civilă. Da? Cu tot respectul pentru persoane care au o cultură deosebită, au o educație responsabilă, au o educație în spiritul comunității, în spiritul bine, numai că, vedeți noastră, un think tank, cum le spunem noi, preluând așa americanismele din cultura relațiilor internaționale, vedeți noastră, nu o să poată să aibă dimensiunea statală. Sigur că noi putem gândi o serie întreagă de modele, putem gândi o serie întreagă de, hai să le spunem, soluții, că tot este la modă în diverse momente de criză, dar nu trebuie să neglijăm faptul că o astfel de analiză a unei organizații neguvernamentale care lucrează strict pe un anumit

0: domeniu nu poate să aibă o vedere de ansamblu. Bun, soluțiile lor pot să fie extrem de bune, pot să fie extrem de fructificabile, dar asta nu înseamnă că sunt unicele și care trebuie neapărat implementate, pentru că pot avea și efecte colaterale, unele dintre ele mai păguboase decât efectele pozitive pe care le presupun. De aceea diplomația publică este, din punctul meu de vedere, acea formă complementară a diplomației tradiționale și nici de cum în contradicție cu aceasta. Trebuie însă avut în vedere că, de aceea o numim diplomație publică, trebuie avut în vedere că ea trebuie să urmeze interesul național. Și atunci, chiar dacă acest interes național nu mai are aceiași actori tradiționali, ambasadorul, diplomatul, premierul, președintele, ministrul externe, ci are alți actori care promovează însă același interes național. Că este el organizație neguvernamentală și că sunt membrii al unei organizații neguvernamentale, că sunt persoane individuale, că vedem tot felul de influenceri în ziua de astăzi care tot generează mesaje mai mult sau mai puțin argumentate în sensul de, cum să vă spun, adevărate sau, cum spuneați mai devreme, falsuri sau fake news-uri, dar totuși aceste forme de promovare a informației, ele există. Și noi trebuie să avem în vedere că filtrul pe care cetățeanul de rând trebuie să-l aibă, trebuie să fie unul corespunzător. Și aici intrăm într-un alt domeniu care, de fapt, este cupola tuturor lucrurilor pe care le discutăm, vorba de cultură și educație.
1: O cultură civică.
0: O cultură civică, evident, și o educație pe măsură care să poată să discearnă dintre ceea ce este util unei societăți și ceea ce poate să aducă o plusvaloare societății și, dimpotrivă, ceea ce este nociv și care poate să ducă la, hai să nu spunem dezastru, dar să ducă la niște efecte negative în cadrul societății.
1: Tocmai de aceea sunt foarte binevenite aceste idei pe care le-am schimbat aici împreună și, de asemenea, faptul că ați făcut o diferență foarte clară între diplomația tradițională și diplomația publică, pentru că societatea civilă sau noi cetățenii avem nevoie să fim mult mai conștienți de influența și impactul acțiunilor noastre și în țară, dar și când călătorim, pentru că de obicei noi privim spre partea oficială a lucrurilor, așa cum ați spus foarte bine, privim spre ambasador, privim spre oficialitățile noastre care ne reprezintă și în țară și în străinătate și uităm din vedere faptul că și la nivel colectiv ca popor, dar și ca indivizi, într-un fel sau altul influențăm sau reprezentăm România prin declarațiile pe care le facem,
0: prin atitudine,
1: prin performanță sau contraperformanță. Și acest segment al diplomației publice cred că este într-adevăr foarte puțin cunoscut și e bine că l-ați explicat astăzi ascultătorilor.
0: Și numai că știu că ne presează timpul, cel mai bun exemplu, dar cel mai bun exemplu este, din păcate, un eveniment nefericit pentru noi românii, decesul marelui Mircea Lucescu. Ați văzut și dumneavoastră câtă emoție a putut să strânească acest eveniment nefericit în toată lumea. Este un model de... Mircea Lucescu a făcut diplomație publică.
1: Chiar citeam unele comentarii sau articole scrise pe seama acestui eveniment nefericit și se spunea că a fost... S-ar putea spune că a fost un ambasador care a reprezentat România cu brio în afară. Da, fie memoria binecuvântată, ne-a reprezentat într-adevăr frumos în afară și a fost un român adevărat, dacă tot ne place să folosim expresia asta, ceea ce înseamnă a fi patriot și român adevărat. Într-adevăr, timpul aleargă foarte repede. Spre ultima parte a discuției noastre, aș vrea să ne axăm puțin atenția asupra crizelor globale, mai exact cum influențează crizele globale diplomația, pentru că suntem înconjurați astăzi de știri și de informații instantanee pe social media, tot felul de crize militare, politice, climatice, energetice, ca să amintim și de aspectul ăsta. Cum influențează aceste crize globale diplomația?
0: Spuneam la un moment dat, apropo de juriști, că noi suntem chemați să reglementăm o situație de fapt. Diplomații, păstrând proporțiile, mutatis mutandis, ca să spun așa, au obligativitatea să se adapteze vremurilor. Noi oamenii suntem întotdeauna sub vremuri, niciodată nu vom fi deasupra vremurilor. Și atunci, și diplomația trebuie să respecte, nu că trebuie, respectă sigur aceeași regulă. Și atunci, în funcție de modul în care evoluează societatea internațională, de tipurile de criză care apar, de modul de promovare, mai mult sau mai puțin ortodox, mă rog, noi spunem ortodox la modul general, dar e vorba de credință ca atare și de respectul pentru ființa umană.
1: Sigur.
0: Mai mult sau mai puțin ortodox al unor parteneri internaționali. Din acest punct de vedere, diplomația se nuanțează, se rafinează și cu certitudine, pot să vă spun, începe să folosească tot mai multe și mai diverse instrumente care înainte vreme nu erau poate nici măcar imaginate că ar putea să facă parte din arsenalul diplomatic.
1: Deci, practic, putem spune că crizele obligă statele să colaboreze, asta înțeleg
0: dumneavoastră. Absolut.
1: Și sunt foarte mulți istorici contemporani, unul dintre ei foarte cunoscut, Yuval Noah Harari, care chiar la începutul pandemiei scria într-un dintre articolele sale faptul că această criză și crizele care vor urma, anticipând cumva și ceea ce va urma în anii următori, obligă statele să coopereze, obligă liderii să caute soluții și, de asemenea, obligă cetățenii să coopereze și să fie mai responsabili, nu neapărat să caute un țap ispășitor. Vedem că tendința socială, și nu doar în România, că tot vorbim la nivel global, tendința popoarelor sau națiunilor este totdeauna de a arăta cu degetul spre o cauză exterioară și mai puțin de exact, de a încerca să vedem o soluție sau să vedem dacă cumva nu și noi am fost actori care au contribuit la anumite crize. Da, într-adevăr, vă mulțumesc, diplomația devine un instrument foarte bun.
0: Indispensabil. Fără dialog, să știți că orice fel de criză ați luat dumneavoastră, în orice domeniu, fără începutul unui dialog, fără fructificarea unui dialog, nu o să se ajungă la niciun fel de concluzie.
1: Și ați spus ceva absolut important acum, bazat pe dialog, pe comunicare. Deci totul pornește de aici, de la masa dialogului, când două persoane, un grup de oameni, o să se așeze deoparte și să discute, să dezbată. Știu că istoric vorbind, Statele Unite ale Americii au, din punctul ăsta de vedere, o tradiție și o istorie puternică în arta dezbaterii. Se dezbate foarte mult și chiar americanul de rând, chiar dacă nu este un om neapărat educat în școli rafinate, dar este obișnuit cu dezbaterile. E o națiune obișnuită cu contraargumentele și așa mai departe.
0: Democrația. Esența democrației, nu?
1: Exact, exact. Ați subliniat foarte bine. Mă uit la ceas și văd că timpul a ajuns la final, o discuție așa de importantă, desigur, ne-a prins. O concluzie nu ar fi alta decât aceea că diplomația rămâne esențială, cum ați spus foarte bine, indispensabilă, chiar dacă poate devine mai dificilă în anumite contexte, și că dialogul, așa cum ați anticipat foarte bine, este singura cale sustenabilă într-o lume interconectată. Capacitatea de a dialoga și coopera este mai importantă ca oricând. Mulțumesc domnului ministru și vouă, dragi ascultători, că ne-ați fost alături. Rămâneți pe frecvență până data viitoare.
2: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
3: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să pot să-i spun astăzi bun venit unui profesor, pastor, care mi este foarte drag, pastorul Lucian Cristescu. Bun venit la emisiunea noastră.
4: Mulțumesc, Adrian. Sunt onorat să fiu cu tine și cu cei dragi care ne ascultă.
3: Dragii mei, așa cum v-am obișnuit, la fiecare ocazie discutăm câte o întrebare zicem noi, delicată pentru gândirea creștină. Și aș vrea astăzi să discutăm despre cât de adevărat, cât de autentic este exodul biblic. Un lucru care m-a surprins în ultima vreme, chiar și unii apologeții creștini sau unii istorici evrei încep să se îndoiască de istoricitatea exodului biblic, și aș vrea să discutăm astăzi dacă există argumente, dacă există dovezi care să certifice ceea ce Biblia spune. Adevărul este că atunci când citești textul biblic și descoperi că 600 de bărbați de luptă împreună cu familiile
4: 600
3: lor,
4: de mii.
3: 600 de mii, mulțumesc, 600 de mii, adică aproximativ 2 milioane de oameni au trecut prin pustiu timp de 40 de ani. E imposibil să nu spui niște întrebări. Ce au mâncat în toată perioada asta? Cum s-au descurcat? Cum au reușit să trăiască în mediul acela atât de dificil, perioada atât de mare. Dar haideți să vedem dacă întrebările acestea ne duc la o imagine mai completă despre Dumnezeu și despre lumea de atunci sau ne fac să ne îndoim de existența acestui pasaj atât de minuțios descris în Biblie totuși. Una dintre principalele argumente împotriva exodului este ideea că nu există nicio mențiune egipteană despre exod. Este adevărat?
4: Aș vrea să încep cu o parabolă reală. Prin anii 1960, doi francezi au scris o carte. Îmi pare rău că n-am avut acces direct la sursă, doar mi s-a relatat de un intelectual bine pregătit. Carte care se chema Mitul lui Napoleon. Acești doi francezi demonstrau că Napoleon nu a existat. Iar ceea ce surprinde în această carte este modul strălucit, logic, îndemânatic de a conduce mintea spre dubiu, spre îndoială. Măcar că știm, măcar să ne amintim de 1815, Waterloo, adică nu, n-a existat. Restul poate fi interpretat, răstălmăcit, anulat.
3: Și destul de aproape de noi, totuși.
4: Păi tocmai. Iar acești francezi cred că au vrut să demonstreze care este forța revizionismului, pentru că ăsta este curentul, care încearcă să spună, bă, istoria de fapt nu e aia. Care e? Păi nu poate fi aia pentru că și logica construiește piramide, turnuri Eiffeluri. Deci poate construi și lunecă. Mai adaug un lucru. Una din marile probleme sau defecte ale acestui revizionism este prezenteismul. Prezenteismul analizează, se apleacă asupra istoriei cu reperele prezente. Ce avem astăzi? Mă refer acum direct la subiectul nostru, exodul și autenticitatea exodului sau inexistența exodului, cele două opțiuni. Prezenteismul spune, noi avem azi jurnaliști, avem azi istorici, avem azi unelte de scris, tiparnițe, etc. Atunci mergem în Egipt și îi întrebăm, aveți dovezi egiptene? Și aceasta este o mare prostie, pentru că la data aceea se scria doar la templu, scrierea hieratică, hieroglifică. Oamenii, nici regii, nu știau să scrie, poate unii, dar nu existau. În evul mediu, unii regi habar n-aveau nici să semneze. În evul mediu, când mă refer la regii Franței.
3: Da,
4: sau. Adică vorbim foarte concret. Și atunci, cum ceri tu, arogantule, ca egiptenii de atunci să aibă aceleași aplicații, aceleași, știu, căutări pentru a lăsa cronici posterității? În al doilea rând, niciun rege egiptean nu își înscria în cronici înfrângerile.
3: Eșecurile.
4: Așa ceva era o absurditate. Nici Napoleon, dacă te duci, uite, m-am dus la Arcul de Triumf și acolo sunt trecute doar biruințele. Înfrângerile sunt două, trei care au fost, nu există. Nu le-a trecut. Și atunci tu vrei ca egiptenii să fie mai scrupuloși și mai moral în sensul creștin, să fie onești cu ei înșiși? Nu vreau să insist pe introducere, pentru că din start putem spune că tot acest demers este un șir de baloane, de clăbuci, de săpun, cum produc copiii când se joacă. Acum, eu m-am preocupat de acest capitol, pentru că am intenții să produc așa o apărare a anumitor părți contestate ale Bibliei într-o epocă de scepticism și de post-adevăr, ca să vorbim în limbajul de azi. Și dacă vrei, dacă crezi, pot să dau citire.
3: Hai să vedem câteva.
4: Sau să enunț. Mai înainte de toate, cu ceva timp în urmă, s-a găsit așa numitul papirusul Brooklyn, care apăruse în secolul 17 înainte de Hristos, în așa numitul regat de mijloc. La data aceea era dinastia 13-a. Și anume, era un document al unui nobil, Reseneb, soția lui era Seneptisi, în care înscrie 95 de servitori sau sclavi. Acest Reseneb era un vizir egiptean. Și interesant că din cele 95 de nume, 40 sunt nume semitice, din care 9 sunt nume găsite și în Biblie. Și am să dau câteva. Menahema, de la Menahem. Ashera, de la Asher. Shipra. David. Estebu. Hayah. Și o grămadă de nume care se regăsesc în numele ebraice ale timpului. Arheologul Rol spunea la un moment dat că unele din numele sclavilor de pe listă sar direct din paginile Bibliei. Iar un alt, doctorul Brimson, spune că tradițiile biblice despre robia din Egipt și despre Exod au ca atare o bază solidă. Această listă este o atestare clară a evreilor care trăiau în Egipt înainte de Exod și este o dovadă esențială în argumentul pentru un Exod istoric.
3: Deci există dovada că aceste nume semitice, într-un număr semnificativ de mare, erau acolo în Egipt. Înseamnă că erau și oameni, nu?
4: Erau evrei, da, slujitori acestei doamne, a unui vizir, și e doar un fragment al unui proprietar de sclavi. Sau de slujitori, erau nu neapărat sclavi. Un alt document semnificativ este găsirea mumiei lui Hatshepsut, fiica lui Tutmoze I. Noi știm istoria, probabil că ne-a preocupat. Este acea fiica lui faraon, care, neavând copil...
3: Da, de parte e considerată mama lui Moise, da, de apologeții biblici.
4: Da, și se potrivesc foarte, foarte mult. Interesant e că în 2007, Zahid Hawaz, este un egiptean, un arheolog, a deschis mormântul ei, în care s-au găsit două mumii, sclava și regina, și prin identificare de ADN a fost identificată Hatshepsut din neamul lui Tutmose, murise la 50 de ani, a murit de diabet și cancer după evaluările anatomopatologice, să zicem. Istoria e semnificativă, pentru că exact în perioada când Moise era copil, ea era prințesa lui Tutmose al doilea, iar fratele lui Vitec, Tutmose III, care provenea dintr-o altă relație cu o femeie din harem, i-a luat locul și a detronat-o în mod violent. Aceasta este o dovadă indirectă, dar este dovada potrivirii evenimentelor și a personajelor conform istoriei biblice. Mă apropii acum de alte probe concrete. Papirusul Leningrad, e al treilea document, cu indicativul 111-6A. Este un document din timpul lui Tutmose al treilea. Cine era acest Tutmoses? El este cel care a depus-o pe Hatshepsut. El domnește 54 de ani. Despre el se spune că a fost Napoleonul Antichității, adică a fost un mare cuceritor. Și în papirul acesta ni se arată cum asiaticii ne-au pus să facă cărămizi. Asiaticii, adică cei care nu erau din zona Nilului și a Egiptului.
3: Deci obiceiul acesta exista, de a pune robii să facă cărămizi.
4: Nu era un obicei, ci era un eveniment al timpului, care în perioada de câțiva zeci de ani devenise obicei, dar înainte n-au fost. Și că imigranții erau supuși muncii obligatorii, de exemplu, construcții publice. Iar lucrul acesta a devenit o practică după expulzarea acelor regi venetici, regi ixoși, de către Ahmoses I. O a patra dovadă, așa numită pictură din mormântul lui Recmire. Recmire descrie sclavii făcând cărămizi, iar pictura înfățișează sclavi, negri, adică nubieni, și cananiți, pe care ei numeau asiatici. Se vede cum amestecă, mă rog, paiele cu cărămizele pun să se usuce la soare.
3: Cu lutul.
4: Da.
3: Ca să facă acele cărămizi. Da, e interesant că existau practicile astea și cumva Biblia descrie foarte exact lumea de atunci. Acum, teologii liberali spun, da, da, Exod a fost scris secolul 6-7 sau pe vremea lui Ezra, așa mai departe. Dar detaliile pe care le găsim în cartea Exodului nu le putea scrie decât cineva care a trăit evenimentele din timpul acela.
4: Iar cei care critică cu aceste argumente autenticitatea Bibliei, uită că Biblia este îmbibată de responsabilitatea morală. Adică ideea de minciună este exclusă, pentru că e Biblie, pentru că este un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu moral. Hai să amintesc despre două inscripții de pe templul lui Amenhotep al III-lea. Chiar m-am documentat să văd imaginile. O inscripție se află pe stâlp, pe un stâlp, și altul pe perete. Amenhotep acesta era din dinastia 18-a și construiește un templu în onoarea zeului Amon-Ra. Localitatea se află în nordul Sudanului de astăzi, și anume la Soleb, în Nubia de pe vremuri, pe malul stâng al Nilului. Și o inscripție în hieroglifă, care e în limba egipteană, sună așa: am subjugat pe acești oameni, și urmează o listă a teritoriilor pe care le-a cucerit, și anume o serie de coloane din templu. Și între altele apare și unul din dușmanii cuceriți, se află la răsărit țara Șasu ai lui Iahve. Este uluitor. Adică Amenhotep al III-lea identifică o zonă geografică, țara la răsărit de Egipt, care aparține lui Iahve, și Șasu, în cuvântul egiptean, pentru nomazi, pentru cei care sunt păstori, nomazii lui Iahve. Ori gândește-te, se întâmplă secolul 15, 1400, Amenhotep e după Exod.
3: 1380, 1340, undeva...
4: Eu cred că chiar... Da, hai să zicem că așa, secolul 15, 1420-1410, după aceea...
3: A fost Exodul.
4: După aceea vine Akhenaton, în fine, nu ăsta e subiectul nostru. Ceea ce remarcă o grămadă de egiptologi, doctorul Charles Elling, istoricul Clyde Billington: dacă fărăunul din Exod nu auzi niciodată de Dumnezeul Iahve, acest lucru sugerează cu tărie că Exodul ar trebui datat mai târziu de 1400, pentru că acesta a trăit în această perioadă, deoarece faraonul Amenhotep al III-lea auzise în mod clar despre Iahve circa 1400 înainte de Hristos. Și de unde Dumnezeul evreilor, care este atât de inconfundabil, unic, dacă folosea orice alt nume, de exemplu El, de la Elohim, El era un nume care se găsea și în lexicul cananit. Dacă folosea Adonai, Adonai înseamnă Domnul, putea să se găsească și în alte ramuri lingvistice, dar Iahve este unic, absolut, iar dacă egipteanul știa de Iahve, înseamnă că știa de evrei. Aș discuta puțin despre primul născut al lui Faraon, care a murit în timpul plăgii a 10-a.
3: Există dovezi că a murit vreun astfel de întâi născut?
4: Da, și anume există două dovezi. Există mumia unui băiat găsită în KV35, în mormântul lui Amenhotep al II-lea, arogantul, e noul faraon căruia Moise îi cere liberarea
3: poporului.
4: Așa. Mumia băiatului a fost găsită în mormântul acestuia, Amenhotep, alături de mumile reginei Tie și a tinerei doamne. Băiatul, care avea capul ras și o singură coadă de păr lung, e stilul clar asociat cu regalitatea, mumia era mai mică, numele său este Vebensenu, și s-a găsit urna canopică, adică oala cu măruntaiele trupului său, și pe el scrie Vebensenu.
3: O altă situație dificilă este cum înțelegem acest drum al lor de 40 de ani prin pustiu. Cum au reușit să reziste în perioada asta? Unii spun, dar nu sunt dovezi pe tot drumul acesta.
4: Ce dovezi pot exista într-o călătorie prin pustiu? Ei merg acolo, ce lasă în urme? Chiar și, știu, cadavre de animale, lasă în urme gunoaie. Păi, dar câți ani au trecut de acolo și este pustiu, iar soarele nu iartă, vântul nu iartă, frigul, căldura, care toate se succed, este ceva care absurd, e ceva absurd să ceri dovezi. Acum întrebarea, cum au supraviețuit? Din fericire, Biblia ne dă răspunsul. Deci ei când au plecat din Egipt, au plecat nu singuri, ci cu turme de animale, cu tot ce au avut.
3: Și ce au cerut de la egipteni.
4: Nici o copită, au zis că nu lăsăm în urmă. Era declarația lui Moise, nici o copită.
3: Deci înseamnă că totuși aveau niște bunuri. Nu putem să ne închipuim exact cum sunt sclavii, eu știu, din filmele artistice cu America.
4: Nu. Ei când au plecat, ei creșteau vite. Asta era una din principalele lor preocupări și pentru care au fost și admiși în zona Gosen. Ei au plecat, însă ei n-au supraviețuit datorită hranei pe care o purtau cu ei și care să fi durat 40 de ani. Noi avem dovada biblică a manei, a acelei, știu, surse primare, fundamentale, din care puteau pregăti și făină, puteau să o coacă și așa mai departe, care era turta dulce. E interesant. Prăjitura. Au mâncat 40 de ani prăjitură în pustie, pe care nici n-au cunoscut-o. Apa, de asemenea, nu le-a lipsit și din când în când Dumnezeu le-a făcut și câte un cadou mai puțin recomandabil, prepelițe. În două rânduri au mâncat, au uscat carnea la soare, spune că era atât de multă încât cred că le-a priit câteva luni, tot cărând-o cu ei.
3: Acum, ziceați că unii încearcă să gândească lumea de ieri ca și când ar fi lumea de astăzi. Probabil că și drumul pe care l-au parcurs ei, forma geografică a zonei respective, condițiile meteoclimatice erau diferite de cele pe care le avem astăzi.
4: Noi, în lumea noastră temperat continentală, e adevărat că diferă fundamental. Acum, pustia Sinai, nu știm cât de verde era la data aceea. Știm că și astăzi în pustia Sinai sunt cămilele. Unele le-am văzut eu mergând libere, mâncând frunzișul mărunt lângă țepii tufișilor sau rugurilor. Există capre care trăiesc acolo în pustie. Dar probabil că era și, știu, fauna, flora era diferită. Ne gândim că, de exemplu, Samson se lupta cu leul, cu ursul. Deci era totuși un alt peisaj, să zic așa. Acum mai am încă o dovadă semnificativă. Când citești cartea Exodului, este cartea martoră a experienței ieșirii din Egipt. Există cuvinte specific egiptene care nu puteau fi inserate mai târziu sau de altcineva care n-a trăit acolo. Egiptologul James Hofmeyer arată că cuvântul coș este un împrumut tebat, un împrumut egiptean. La fel cuvintele papură și zmoală. Cuvântul râu, referindu-se în mod clar la Nil, nu este un cuvânt ebraic normal pentru râu, nahar, ci mai degrabă o transliterare a cuvântului egiptean pentru Nil. Și el scrie așa. Există un acord larg că la rădăcina numelui marelui lider evreu, Moise, se află cuvântul egiptean Măsi, care era un element foarte comun în numele teofonilor din întregul regat nou. Mose însemnează născut de. Ah, Mose, Tut, Mose, Ra, Mose, Tah, Mose. Și e foarte posibil ca numele egiptean al lui Moise să fie Hapi, numele Nilului, Hapi Mose. Pentru că toți faraonii erau fiii zeilor, născuți de zei. Și cum Nilul era un zeu și cum Ra era un zeu, tot așa Moise era fiul fiicei lui faraon.
3: Mi se pare fascinant că, deși cuvintele acestea au fost preluate, ideea scrisului sau forma scrisului, Moise fie o va inventa el, fie o va împrumuta din ceea ce fenicienii începuseră deja să dezvolte, și anume scrierea alfabetică. Mă uimește, atunci când citești Exodul, contemporaneitatea fantastică, adică ai impresia că toată lumea știa să scrie, să citească, nu ai impresia că vorbești de un popor de sclavi proaspăt eliberat din Egipt, ci de noi astăzi, când Moise le spune să scrieți pe stâlpul de la ușă, copiii voștri deci trebuie să știe să citească ca să vadă ce ați scris voi acolo. Domnul îi spune lui Moise, scrie lucrurile acestea într-o carte, Dumnezeu însuși scrie cu degetul lui. Perioada asta din pustie mi se pare o școală fantastică. Chiar și mana aia care era dulce, mi se pare o transformare a apetitului poporului Israel, care era obișnuit cu altfel de alimentație, mult mai condimentată, mult mai cu praz, cu usturoi.
4: Și prelucrată.
3: Da, și de data asta să mănânci dulce, dacă tu ai fost învățat să mănânci iute, să mănânci cu mult usturoi, e un proces de educație, de transformare fantastică.
4: Ai amintit de scrierea alfabetică și unul din motivele sau din criticile revizioniștilor era că nu exista scrierea alfabetică, apare mult mai târziu și afirmația este falsă. Un mare arheolog a descoperit lângă o mină de cupru din peninsula Sinai, exact cu o perioadă scurtă înaintea Exodului, prin 1500 înainte de Hristos, primele litere proto-semitice.
3: Da, cred că este vorba de Flinders Petri și Hilda Petri, care undeva în 1904-1905 au descoperit la o mină,
4: de
3: un vechi sat minier, da, din peninsula Sinai, exact aceste litere ale proto-alfabetului.
4: Iar datarea este în preajma Exodului, iar Moise, care a fost în Egipt, care era cuceritor, era vestit, el a fost fiul fiicelui faraon, expert în strategie, în arta militară, Sinaiul era zona pe care o călcau egiptenii în mod curent. Și atât că alfabetul exista pe timpul lui Moise.
3: Mă uit și la ceas, trebuie să ne oprim cu discuția noastră aici. De ce credeți că totuși istoricitatea Exodului este la fel de importantă ca mesajul Exodului?
4: Mesajul are greutatea purtătorului lui. Dacă un om este declarat mincinos, deși poartă un mesaj pur, mesajul este aruncat la coș. Pentru că ceea ce califică mesajul sau autorizează mesajul este identitatea celui care îl poartă. Iar Exodul poartă acest mesaj. Sau este adevărat și mesajul e adevărat, sau este o minciună și atunci toată Biblia n-are dreptul să mai stea pe birou în bibliotecă.
3: Mulțumesc, dragii mei, a fost împreună cu noi pastorul și profesorul Lucian Cristescu. Am vorbit astăzi despre dovezile Exodului biblic. Vă încurajez să citiți Biblia și să vă bucurați de puterea acestui Dumnezeu care ne surprinde de fiecare dată, așa cum i-a surprins și pe egipteni, și pe evrei, și pe toți locuitorii lumii antice, atunci când a făcut această minune de a scoate poporul său și de a-l conduce prin pustiu spre țara pe care l-a pregătit-o. Vă doresc binecuvântare în cunoașterea lui Dumnezeu și curajul de a-l crede pe cuvânt. Pe curând!
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de viață. Suntem la început de drum, am putea spune, când tinerii în ziua de astăzi se gândesc la viitorul lor, se gândesc la cum să-și realizeze o afacere sau unde să lucreze. Ei bine, despre toate aceste lucruri vreau să vorbim în emisiunea aceasta și mai precis aș vrea să dezbatem o temă de la pasiune la afacere. Alături de mine, în platou, în această ocazie, am invitat pe Mihaela Florea și Viorel Istrate, antreprenori. Vă spun un bun venit la Lecția de viață.
3: Bine te-am găsit.
4: Bine te-am găsit.
2: Pentru că emisiunea se adresează tinerilor, în special celor care sunt la început de drum, am spus că ar fi interesant să povestim puțin despre cum ați pornit voi afacerea voastră, de unde a pornit toată această, să spunem așa, pasiune și cum ați ajuns aici. Pentru că sunt foarte mulți tineri care în ziua de astăzi poate că își doresc să facă ceva de genul acesta, nu știu exact cum ar trebui să își dezvolte pasiunea, astfel încât pasiunea respectivă să ajungă să fie și fructificată din punct de vedere financiar, dacă stăm să ne gândim. Știu că voi aveți mai multe magazine de haine în prezent și aș fi curioasă cum a început afacerea voastră și cum a început și cum se prezintă ea astăzi.
3: În primul rând, am început și noi ca și angajați în acest domeniu. El era mai de mult timp în afacere, în domeniu. Eu am venit mai târziu, el era la un nivel mai înalt, deja. Pot să spun că în momentul ăla mi-am dat seama că după câteva luni că pot mai mult și vreau mai mult decât să fiu o simplă angajată. El a ajuns la un nivel de la care nu
2: deci
3: mai puteai să urci.
2: Deci voi terminaserăți facultatea și v-ați dus să lucrați în domeniu.
3: Nu am făcut facultate în
2: nu
3: domeniu.
2: În domeniu. Nu, dar terminaseți studiile.
3: Da, studiile, da. Și ne-am angajat pur și simplu. El lucra deja în domeniu. Era în funcția de director la firmă. Eu am venit ca și angajată de jos, am pornit. Și după câteva luni mi-am dat seama că vreau și eu să fiu mai sus, vreau și eu să fiu șef, asta mi-am dorit. Și în câtva timp, nu mai știu exact, cred că un an a durat traseul acesta și după aceea am plecat pe compropriu. Relația noastră a început chiar profesional mai întâi și după aceea ne-am
2: căsătorit.
3: Da. A apărut și relația pe plan personal.
2: Deci să înțeleg că totul a pornit de la o pasiune. Adică voi ați terminat o cu totul altă facultate și v-ați dus în domeniul acesta al vestimentației.
3: Da, și de aici ne-am dorit să fim pe cont propriu. Adică să avem afacerea noastră. Și am zis, ok, eu cred că putem și indiferent ce ne oferă viața, încercăm să...
2: Viorel, cum a fost la început?
4: Pasiune și nevoie. Deci, fostul patron la care lucram a schimbat linia și s-a dus spre Anglo și atunci a lăsat liber
2: o altă ramură.
4: Da. Și a fost o oportunitate. Un fost colaborator, a cedat un magazin. Cine vrea să le ia? L-a întrebat, era prieten cu fratele meu, Geaman, și fratele meu, nu mă duc eu acolo. Și atunci am spus eu, merg eu. Totul a pornit așa, doar de la o singură...
2: discuție. Care,
4: oportunitate.
2: Care la momentul respectiv poate că nu semăna a fi o afacere care să se dezvolte în timp.
4: Da,
2: pur și simplu, hai să încercăm.
4: Da.
2: Hai să mergem în direcția aceasta. Interesant, pentru că, în general, tinerii sunt destul de precauți atunci când vine vorba de o schimbare de genul acesta. Sunt mai rezervați, așa, nu se aruncă din prima.
4: Aveam de ales la momentul ăla ori să plec în străinătate să lucrez, ori
2: să dezvolt ceva
4: ori
2: aici.
4: Să-mi iau șomaj când mi se restructurase postul, ori și atunci am zis, dacă nu reușesc, mi-am făcut pașaportul, plec în străinătate. Și am vrut atât de mult să reușesc încât am reușit.
2: Foarte tare! Cât de bine considerați că ați fost pregătiți așa pentru ceea ce avea să urmeze? Că bănuiesc că la tine, evident, nevoia te-a împins în direcția respectivă. Simțeați la momentul respectiv că sunteți pregătiți pentru a dezvolta și pentru a fi șef, proprii șefi, să spunem așa?
3: Mai cumva niciodată nu ești pregătit. Te duci așa la drum și le rezolvi pe traseu, zic eu, nu știu. Adică eu una n-am fost pregătită, știu doar că mi-am dorit. Mi-am dorit ceva mai mult și mi-am dorit o funcție de conducere. Să nu fiu condus, asta mi-am dorit. Și de aici a pornit la mine traseul ăsta.
4: Da, cum spunea, niciodată nu ești pregătit și niciodată nu vei ști totul. Eu nici acum nu știu totul și acum încă învăț. Deci nu este cât ai învățat în școală și gata, acum sunt pregătit. Nu, trebuie să începi și pe parcurs înveți.
2: Da, aveați ceva cunoștințe în ceea ce privește business-ul, economia,
4: da, după...
2: pentru că evident, na.
4: După 90 îmi făcusem o firmă, cum făceau toți, și vindeam, prima oară vindeam în bazar. Deci ceva cu comerțul de mic.
2: A fost așa o pasiune.
4: Da, comerțul, dar partea de design, de celelalte, a venit ea cu
2: stilistica, să spunem,
4: da,
2: așa, cu deci stilizarea.
4: Recomand orice afacere să se înceapă să fie... Noi bărbații gândim într-un fel, femeile într-un fel. Deci a fost un avantaj enorm, care eu la început nu l-am văzut. Dar după aceea mi-am dat seama de ce am mers lucrurile bine.
2: Ah, pentru că voi v-ați completat foarte exact. Bine da. Unul pe celălalt. Unul era strict pe partea tehnică, iar celălalt pe partea de design.
3: Și acum suntem tot la fel. Fiecare are partea lui de...
4: Eu sunt practic și pe așa și e tot.
3: Mie îmi place, da, să îmbrac omul și să fie mulțumit de ceea ce am făcut.
2: Asta este interesant, pentru că în general, atunci când vorbim de afaceri care pornesc la drum, este bine să-ți iei un partener de drum, adică să fie o afacere din mai multe persoane. Că la voi s-a nimerit să fie familia, cu atât mai bine, că practic sunteți în familie din punctul acesta de vedere.
3: Da, la început a fost un pic dificil, pentru că noi nu mai aveam viață personală, adică și acasă, după program, noi tot despre servici vorbeam. Și ne culcam cu ultimele discuții despre magazine, despre depozit și așa mai departe. Și la un moment dat am avut o discuție serioasă și am spus, măi, hai să punem, să ne facem un program și noi.
2: Să punem punct.
3: Da.
2: Când plecăm de la serviciu, lucrurile să rămână acolo.
3: Da. Am zis, hai, nu încheiem la ora 6 ca toată lumea, la 8 ne mai dăm o marjă, dar după ora 8 vorbim și noi despre noi, chit că ne referim la vreme, adică banalități. Și oarecum am reușit și lucrul ăsta și ne-a prins bine, adică chiar...
2: Deși îmi dau seama că este destul de dificil să lași totul acolo și să o iei acasă de la zero.
3: Da, mai ales că...
2: Mai ales că sunteți în același domeniu și cunoașteți... Da.
3: Și are birou acasă și la 9:30, dacă primește un e-mail, se duce și îl rezolvă.
4: Din obișnuință.
2: Din obișnuință. Da. Care au fost piedicile pe care le-ați avut așa la început de drum? Care au fost lucrurile pe care le-ați simțit că ar fi putut să se așeze altfel?
4: Piedicile au fost frumoase. În primul rând, de lipsa banilor. Mi-aduc aminte, primul magazin, acolo... Era și depozit și un magazin și chiar până am găsit ceva chirie, acolo a fost și locul nostru, acolo dormeam. Deci banii, lipsa de experiență care...
2: Se simțea.
4: Se simțea, pentru că una era să fiu director la... Aveam tot așa mai multe magazine, un depozit, multe... Și alta e să fii antreprenor.
3: Deci... Și să răspunzi de tot, adică totul este pe umerii tăi. Tu decizi, tu faci totul. Nu mai vine nimeni să te ajute din urmă, din spate.
2: Deci să înțeleg că este mai dificil din punctul acesta de vedere.
3: Da, pentru
2: adică
3: că...
2: e o provocare.
4: Nu dificil. Deci a fost și partea amuzantă și partea ne-a plăcut. Adică fiecare, chiar dacă a fost greu, nu ne-a plăcut.
3: Ne plac provocările.
4: La un moment dat munceam așa de mult încât noi îmbinam utilul cu plăcutul. Dacă mergeam după niște marfă, de exemplu, la Vâlcea sau undeva, noi atunci ne făceam și concediu, cum ar veni. Sau aia era okay. Ieșirea noastră. Deci fiecare moment l-am transformat. Deci a fost... am îmbinat, cum ar veni, viața personală cu...
2: cu business, job-ul.
4: Da.
2: Știi ce este interesant și de ce mi-am dorit foarte mult să avem discuția aceasta? Pentru că sunt convinsă că experiența voastră de viață poate să fie inspiratoare pentru tinerii care ne urmăresc, pentru cei care sunt la început de drum și poate nu s-au gândit la anumite aspecte, dar am observat un lucru, interacționând așa frecvent cu studenții, cu tinerii, am constatat că mulți dintre ei, mulți, își doresc foarte mult să ajungă pe o treaptă undeva sus, din punct de vedere social, adică să aibă un serviciu foarte bine plătit. În primul rând, la asta se gândesc, să fie bine plătit, și apoi se gândesc la alte aspecte. Dar dacă se poate, să pornească de sus. Adică foarte puțini sunt tinerii care se gândesc că eu, ca să ajung acolo sus, trebuie să o iau de jos sau lucruri de genul acesta. Au și avut, e drept, modele de viață care au fost promovate prin mass media și poate că nu au pornit dintr-o, să spunem așa, dintr-o fază incipientă, așa cum este situația la voi, dar din câte am observat, majoritatea celor care sunt antreprenori și au ajuns într-un stadiu al succesului, să spunem așa, au pornit de acolo, au pornit de jos. Iar ideea de a munci pentru propriul vis, pentru pasiune, înseamnă enorm de mult. Iar eu asta aș vrea să evidențiem astăzi la lecția de viață, pentru că îmi dau seama că ceea ce ați făcut voi a pornit de acolo de jos. Și lucrul acesta poate să fie, să spunem așa, un model pentru tinerii din ziua de astăzi, pentru că trebuie să recunoaștem, fără să muncești și să sacrifici din timpul tău pentru visul tău, nu cred că ajungi la ceea ce îți dorești.
3: Da. Și eu gândesc la fel. În momentul în care încep de undeva de sus, părerea mea este că nu cunoști tot traseul. Vei cunoaște doar partea de sus. Și dacă va veni, de exemplu, un angajat care va începe de jos, tu nu știi cum să-l coordonezi atât de bine, pentru că nu ai trecut pe acolo și nu știi. Cred că trebuie să cunoști totul ca să poți, la rândul tău, să formezi un alt om.
2: Ca să poți să oferi mai departe.
3: Exact, da. Asta e părerea mea și din ce am întâlnit și am avut ocazia să întâlnesc persoane care au început de sus, nu au avut chiar un rezultat final bun, să zic așa.
4: Da, eu îi sfătuiesc să pornească de jos, să nu le fie frică.
2: Și să aibă răbdare, în primul rând.
4: Să aibă răbdare, pentru că, cum ai spus, sunt câțiva care reușesc din prima, adică oportunitate, și ăla este modelul. Dar sunt cei mai mulți... mai degrabă pornești de jos și dacă vine oportunitatea, atunci da, vei ajunge din prima, sus de tot. Dar așa cum am pornit și noi, prima oară, sfatul meu este să chiar să activeze în domeniul respectiv, să se angajeze, să vadă despre ce e vorba, să studieze bine piața, concurența și să aibă curajul. Curajul. Deci să pornească. Să pornească de jos și chiar cu resurse, cum am pornit, cu resurse mici, și organic crește doar dacă ai seriozitate și...
3: Și cum ai spus, ai răbdare, pentru că sunt domenii în care poate apar rezultatele după un an de zile. Și dacă tu nu ai răbdare să aștepți și să trăiești cu un minim de salariu pe care ți-l obții, nu reușești. Și...
2: Spuneam mai devreme de faptul că orice început poate avea și anumite piedici. Ați considerat, nu știu, așa, uitându-vă în urmă la tot ce s-a întâmplat la începuturi, considerați că piedicile pe care le-ați avut, nu știu de ce natură pot fi, dacă puteți să ne exemplificați din ele, au fost mai mari decât vă așteptați la momentul respectiv? Că evident te gândești că, băi, s-ar putea să întâmpină anumite probleme. Uitându-vă în urmă, considerați că au fost mai mari decât v-ați aștepta la momentul respectiv?
4: Nu ne-am așteptat la piedici. așa cum orice problemă poate fi rezolvată, deci are mai multe rezolvări chiar, ci chiar pot să spun că ne-am dorit atât de mult încât am trecut peste... Adică n-am luat-o ca niște piedici, ca o provocare, ca...
3: Am văzut doar scopul, unde vrem să ajungem. Uh-huh. Și atunci piedicile au însemnat probleme pe care trebuie să le rezolvăm ca să trecem mai departe. Cam așa le-am văzut noi.
2: A, deci pur și simplu nu v-ați oprit... Nu. Din drum, așa, din traseul pe care l-aveați voi.
3: Singura noastră problemă care a fost dacă ar fi fost așa pe traseu, când unul a obosit și am mai lăsat un pic garda jos, a preluat celălalt. Și cumva ne-am completat și aici și am mers tot mai departe.
2: Asta e bine și sună bine ca atunci când ai un parteneriat, da, fie el în afaceri, să te înțelegi cu celălalt astfel încât să fie preluate sarcinile pentru bunul mers al interesului, al firmei.
3: De asta ne-am și împărțit atribuțiile, că dacă eram amândoi pe aceeași direcție, cred că mai ieșeau și scântei. Adică veneam fiecare cu păreri diferite și vream fiecare să avem dreptate. Așa, fiecare este cu domeniul, ne consultăm, dar știm fiecare ce responsabilitate are și nu ne băgăm prea mult peste.
2: Viorel?
4: Da, așa cum am spus, orice problemă are mai multe rezolvări dacă m-aș băga peste ea, deci aș veni și eu cu o idee, cu o rezolvare, dar o lăs rezolvarea ei, pentru că trebuie să decurgă cumva.
3: Da, de multe ori primesc telefoane de la fete, de la angajate și, mă rog, îmi spun câte o problemă pe care o au și mă mai aud de vorbind și mă întreabă, da, ce s-a întâmplat? Și zic, n-are rost să te încarc cu ceva atât de mărunt. Zic, lasă că rezolv eu.
2: Asta e bine. Ați avut susținere din partea familiei, din partea prietenilor? Pentru că, evident, la început de drum, tot timpul se găsesc și pro și contra și din cei care spun, aia, stai calm că nu o să reușești, dar există și varianta celor care, hai că se poate. Voi ce ați avut pe lângă voi?
3: Părinții noștri vin din generații din astea un pic mai altfel, mai mult decât da, mamă, da, tată, fă ce consideri tu, eu te susțin indiferent. N-am avut, adică financiar sau așa, nu. Prieteni, nu știu dacă am plecat urechea vreodată la ce au spus prietenii, pentru că cel puțin eu sunt un om care, dacă am o idee, eu vreau să pun în practică, indiferent ce mi se spune.
2: Și să o testez tu.
3: Exact, da. Și dacă am căzut, am căzut că așa am decis să merg eu înainte și mi-asum. Da.
2: Viorel, ce a zis fratele tău în momentul în care tu ai pornit afacerea și el a spus că nu, el nu se bagă la așa ceva?
3: A băgat în altă parte. A început și el.
4: După ce am început, da, la o perioadă, bineînțeles că l-am ajutat, că eu eram mai așa, a început și el. Dar susținerea a fost, nu a fost autodidact, adică n-am cerut, de fapt, susținere.
2: Uh-huh. Ia spuneți-mi, ați studiat domeniul în momentul în care ați pornit afacerea? Adică ați avut momente când stătea să cercetați piața, să căutați, nu știu, documentare pe internet cu privire la afaceri similare, să vedeți cum au făcut, ce au făcut, astfel încât să fie ok și pentru voi?
3: Eu sunt un om care întotdeauna mi-a plăcut să fac lucrurile în felul meu, mai original. Și nu prea m-am ghidat după nimeni. În schimb, întotdeauna am ținut cont de client. Clientul nostru, uh-huh, stăpânul nostru, în funcție de ce a vrut el și de ce a trebuit să facă, am făcut în magazin. De multe ori, poate nu au intrat bani în casă suficienți pentru că am preferat să reinvestim în magazin și să schimbăm fața magazinului de foarte multe ori și să... Nu știu, să fie plăcut când intră clientul, să vină cu plăcere și
2: să se simtă bine.
3: Exact. Și angajații am format în așa fel încât să respecte clientul și decizia lui și să facă ce e bine pentru client, nu să-i dea, de exemplu, o haină doar pentru a o cumpăra și să plece omul din magazin și acasă să-i se spună adevărata părere și a doua zi îmi venea cu produsul înapoi și îmi pierdeam un pic așa din imagine. Și
2: să înțeleg că pe lângă, să spunem așa, studiul de piață pe care l-ați făcut, tu cel puțin ai făcut și cursuri de psihologie ca să poți să te pliezi pe nevoile.
3: Recunosc că am cochetat cu dorința de a face facultatea de psihologie, am studiat destul de mult, dar pentru mine și
2: da, este suficient, adică dacă da. Studiul ăla individual pe care tu l-ai făcut s-a aplicat foarte bine în domeniul în care activezi, este perfect. Adică, cumva, orice pasiune pe care o ai, o poți fructifica astfel încât să pună umărul, să spunem așa, pentru bunul mers al business-ului.
3: Da, mie așa mi se pare corect ca toată lumea să fie mulțumită și toată lumea să aibă câte un avantaj. Și noi ca firmă, dar și clientul să plece mulțumit, chiar și angajatul să fie mulțumit de ce face la noi. Așa am fost eu de principiu ăsta.
2: Dacă Mihaela a fost cu partea de psihologie ca să își dea seama cam ce are nevoie clientul în ceea ce privește partea tehnică, la tine cum a fost?
4: La mine cum a fost? Am făcut doar o lună de facultate, bănci. Și după o lună, pentru că munca era atât de mult, am renunțat. Când învățam acolo despre domeniul meu. Așa că eu am vrut să studiez partea materiala afacerii, dar mi-am însușit-o singur pe parcurs.
3: Prin experiențele pe care le-am...
4: Și am venit. Adică e foarte important partea materială într-o afacere, adică cu cât e mai mult, cu atât e mai bine că poți să investești mai mult tot în aceeași... Adică noi mers pe principiu, cum a spus și ea, noi toți banii am reinvestit. Noi abia după 10 ani, 15 ani am la prima casă. Până atunci, noi tot am investit doar în afacere ca să
2: funcționeze.
4: Da.
2: Este bine de știut lucrul acesta, pentru că în ziua de astăzi tinerii sunt foarte mulți cei care își doresc să aibă neapărat o diplomă, dar există și varianta celor care consideră că facultatea nu-i mai ajută la nimic din punctul ăla de vedere al intrării pe piața muncii. Voi cum vedeți lucrurile? Orientându-vă un pic la trendul în care suntem acum, la cum se ghidează toată, să spunem așa, societatea, aveți o fetiță împreună, o direcționați către studii superioare sau considerați că mai degrabă ar trebui să înveți alături de voi partea practică?
3: Ideea este că de acum am început să învățăm că fiecare lucru, atât cât înțelege ea, nu vine gratis. Adică trebuie să dai și tu ceva, un pic, măcar la schimb. Mă gândesc că un copil, dacă nu face facultatea, ar însemna ca la vârsta de 18 ani să înceapă ceva. Și cred că este un pic prea tânăr, un pic imatur. Adică nu cred că ar înțelege niște lucruri atât de bine. Să facă și facultate, chiar dacă nu va activa în domeniul ăla. Adică sunt de principiu, ok, ai făcut facultatea asta pentru că ai avut pasiunea asta, dar dacă vrei să faci altceva, e la fel de bine să schimbi domeniul. Chiar dacă ai făcut o facultate în... într-o altă direcție.
2: Deci, cu alte cuvinte, voi îndrumați tinerii
3: în
2: ziua de astăzi să meargă către studii
3: pentru că
2: se dezvoltă și vorba ta câștigă anumite cunoștințe.
3: Exact.
2: Astfel încât să poată să vadă mai târziu în ce direcție vor merge.
3: Da.
2: Dacă ar fi să descrieți puțin relația cu autoritățile, pentru că evident atunci când ești la început de drum și pornești o afacere și îți dorești ca ea să fie cunoscută și să aibă succes, trebuie să intri în tot ceea ce înseamnă legalitate și ai nevoie de tot felul de autorizări din partea autorităților sau mai știu eu ce alte lucruri. Cum ați avut voi relația cu autoritățile din punctul acesta de vedere? Considerați la momentul acesta că autoritățile în general sunt deschise către mici afaceri pentru a-i ajuta pe oameni să pornească ceva sau nu neapărat?
4: Deci cu autoritățile noi am fost tot timpul transparenți și chiar am mers legal din prima, care și lucrul ăsta ne-a ajutat, că, așa cum spunea și Iorga, când ești cu adevărat liber, ceva de genul, ești cu adevărat liber atunci când nu ești nevoit să minți. Și atunci, fiind fără frică și trecând peste piedicele, se știe birocrația, adică dacă eu vreau un lucru, durează mai mult. De multe ori în afaceri trebuie să-l implementezi cât mai repede. Durează mult, dar acum, oricum, cu digitalizarea s-a schimbat și cu autoritățile, eu zic, tot timpul trebuie să ai o legătură, pentru că noi nu așteptăm nimic de la ele, dar să nu ne pună piedici, cum ar veni, am dori.
2: Și cu alte cuvinte, să se rezolve, nu știu, solicitările pe care le aveți în timp decent.
4: Deci se rezolvă, știți cum e, trebuie să și noi să vedem cum sunt legile și ne pliem după ele și...
2: Sunt controle care vin?
4: Sunt, dar controlul nu face decât să-ți spună ce trebuie să faci și ce nu trebuie să faci și...
2: Din punctul acesta de vedere, controlele ajută.
4: Ajută, că de multe ori nu știi chiar toate legile. Acum e mai ușor, dar când am început, noi o lege trebuia să intri în nomenclator sau... Dar tot timpul a fost o colaborare bună și ne-am ajutat.
2: Asta este bine de știut, pentru că în general stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, băi, vin în controle doar să ne dea amenzi fără să ne spună exact ce ar trebui să facem, astfel încât să ne reglăm din punctul de vedere al actelor sau al lucrurilor pe care trebuie să le implementăm la firmă.
3: Am avut noroc să întâlnim și oameni care au colaborat, adică ne-au spus, au venit preventiv sau... Nu ne-au dat amendă, ne-au dat avertisment, pentru că poate chiar nu am știut niște lucruri, nu că a fost rea voință, nu am avut cunoștință de ele și... Adică nu am avut așa probleme încât să zic, Doamne, ce lege avem și ce nu. Suntem chiar ok cu, pe partea asta. Am încercat să ne înțelegem cu toată lumea.
2: Asta este bine, pentru că este o doză de optimism așa pe care o putem prelua, în sensul că, uite, există și din punctul de vedere al autorităților oameni care înțeleg și care ajută, astfel încât voi să continuați pe drumul pe care l-ați ales. Dacă ar fi să descriem așa o zi din viața voastră, individual, așa, bănuiesc că Mihaela este și cu fetița, cum ar fi o zi din viața voastră? O zi din viața ta și o zi din viața ta, Viorel?
3: O zi din viața mea. Ne trezim dimineața destul de devreme, pentru că trebuie să o mobilizăm pe cea mică la grădiniță. Ea se trezește înaintea noastră și ne trezește și pe noi cu cântece, pentru că cântă de dimineață până seara. După ce am mobilizat-o pe ea, a plecat la grădiniță, începem noi, ne bem cafeaua și fiecare merge pe drumul lui. Ne mai întâlnim undeva în jur de 12-1, poate să mâncăm împreună. Și câteodată, noi avem partea de depozit, am făcut-o cumva combinată, e și casa acolo și mă mai întâlnesc cu el câteodată, unde te duci? Mă duc la bucătărie să beau niște apă, hai că te conduc. Și cam așa până la ora 6, când ne cam terminăm, pleacă angajații de acolo și ne cam terminăm o parte din treburi. Și atunci ne întâlnim, mai discutăm câteva ore în casă despre afaceri, despre ce am întâlnit fiecare. Și după ce ne mai relaxăm, cred că cu cea mică, vreo 2 ore, până ne băgăm la somn și cam asta este.
2: Deci să înțeleg că 90% din timpul vostru este legat strict de business-ul pe care îl aveți.
3: Da, nu știu dacă e o piedică, mie chiar îmi place. Deci nu mă deranjează nici măcar un telefon care vine mai târziu de la angajat.
2: Asta înseamnă că din jobul vostru voi chiar ați făcut o pasiune sau invers, cum am spus, de la pasiune la afacere.
3: Da.
2: La voi chiar s-a implementat aspectul acesta, ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că nu simți niciodată oboseala, așa cum poate ar resimți eu un altul. Viorel?
4: De multe ori eu caut pe un joc care vreau să-l câștig. Adică decât să joc jocuri pe calculator sau nu știu ce, ăsta e jocul. Sunt focusat pe toate planurile și rezolv foarte multe într-o zi datorită și tehnologiei, bineînțeles. Telefonul tot timpul te ajută că l-ai la tine și de-aia, cum am mai spus, chiar dacă 90, poate de multe ori 99% eu sunt focusat pe servicii, dar când găsesc momentul în acest interval, îl folosesc și pentru mine.
2: Asta e bine. Adică cumva aveți grijă și de aspectul acesta. Este adevărat ceea ce se spune că pentru a reuși în domeniul inițiativei private trebuie să petreci enorm de mult timp muncind, dedicându-te acestei afaceri? La voi deja, voi ați spus că 99% sunteți pe baricade, cum s-ar spune.
3: Păi cred că ești piesa principală. Atunci când faci o afacere pe cont propriu, toate se învârt în jurul tău. Adică toată lumea are o nevoie. Are nevoie de tine. În toate direcțiile. Și nu te mai gândești la tine. Deci te gândești în primul și în primul rând să rezolvi întâi toate treburile și tot ce ține de firmă și de-abia după aia la tine. Adică seara târziu.
2: Viorel?
4: Da, cum am mai spus, dacă...
2: Tu ce le spui tinerilor care se uită la noi?
4: Fără muncă nimic nu există. Deci multă muncă depinde și de domeniu. Unele domenii, eu cred că se poate partaja 8 ore muncă, 8 ore somn și 8 ore timp liber. Dar cum ai spus, în unele domenii, eu dacă este un e-mail la ora 9:30 și ca să mă avantajez dimineața să încep, de multe ori mai lucrez și noaptea, adică...
2: Să stai liniștit. Nu, în următoarea zi.
4: Eu seara, ce probleme am a doua zi, le rezolv și noaptea. Adică, decât să mă gândesc la nu știu, mă gândesc la ce... Și până dimineața îmi vine răspunsul și chiar mai ușor. Deci, multă muncă, depinde de domeniu, se poate și partaja, dar având în vedere că îmi iau și când pot îmi iau timpul liber, nu clachez sau dau un burnout sau...
2: Asta e bine, pentru că evident trebuie să ai grijă și de sănătate, că e vorba ta, muncim și munca te ajută să te dezvolți, dar când sănătatea ți este afectată, atunci e o problemă. Spuneți-mi, câți angajați aveți în prezent?
4: Sunt fluctuații.
2: Așa,
4: în jur de 60-80, cam asta a fost media la
2: care. Ok. Dacă ar fi să vorbim un pic despre relația cu angajații, cum este ea?
3: Eu am o relație mai directă cu angajații. Mie îmi place ca omul care vine la mine să vrea să facă ce fac eu, adică în domeniul în care activez. Dacă nu vrea, prefer să ne strângem mână, să ne luăm la revedere, ne despărțim prietenește și fiecare pe drumul lui. Adică nu-mi place să fiu, să trag de om, hai, totuși, fă asta. Mă, dacă ai venit, pleci de acasă, fă să fie un motiv bun ca să ții un salariu bun. Și la noi se poate și mai mult. Adică vii pe un salariu minim pe economie și la noi este loc de urcat. Adică poți chiar mai mult. Și nu ne-am certat. Adică eu nu mă cer niciodată cu angajații. Adică prefer să rezolv problemele așa amiabil și ori vrei să lucrezi cu mine, uite, ăsta este drumul, astea sunt regulile, dacă nu, nicio problemă, ne salutăm pe stradă când ne întâlnim și...
2: Au fost situații de genul acesta? Când a trebuit să încheiați colaborarea?
3: Nu am dus niciodată atât la extrem situația asta, pentru că am mai avut fete mai temperamentale, să zic așa, și când se certau între ele, nu eram eu motivul și spunea, eu mi-au geanta și plec. Și mă duceam și spuneam, ok, ia-și geanta, du-te acasă,
2: liniștește-te,
3: da, calmează-te și mâine ne auzim. Dacă într-adevăr vrei să pleci din firmă, pentru că mai e ce vrei tu, fă-o, dar mâine, nu astăzi. Și bineînțeles,
2: cu alte cuvinte, să nu ia decizia atunci,
3: exact,
2: când
3: la nervi niciodată nu e o decizie.
2: Nervoși.
3: Da.
2: Viorel?
3: Și n-au plecat.
4: Eu am încercat tot timpul partea practică, că într-un parteneriat le-am explicat, adică eu trebuie să fiu mulțumit și la fel și voi trebuie să fiți mulțumiți. Dacă cineva din ori eu nu este mult, deci cum a spus ea, colaborarea.
2: Se separă
4: da,
2: interesul, adică cumva să mergeți în aceeași direcție a interesului.
3: Exact.
2: Practic, dacă voi sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă în afacere, cu siguranță se vor vedea recompense și pentru ei. Adică veți face astfel încât și ei să fie mulțumiți din punct de vedere financiar sau mai știu eu ce alte bonusuri le oferiți. Astfel încât să fie înțelegere de ambele părți.
3: Chiar asta le spun mereu. Dacă nu ne merge bine, o să vă meargă și vouă bine. Pentru că eu nu vreau să bag doar eu în geantă. Da? Împart cu toată lumea. Și atunci trebuie să tragem toți în aceeași direcție. Că dacă nu... Se vede, se simte.
2: Da, da, da. Este nevoie ca un, să spunem așa, un patron, un antreprenor să fie uneori dur cu angajații, din câte ați observat voi până acum? De câți ani aveți afacerea?
4: Din 2003. Sunt ceva ani. Dar nu dur. Aș spune să fie ferm.
2: Ferm.
4: Uh-huh. Da. Nu neapărat dur.
3: Impui regulile și cumva el trebuie să le respecte. Ești la mine, pe teritoriul meu, adică în afacerea mea, astea sunt regulile pe care le-am impus prin multe teste pe care le-am făcut de-a lungul timpului și aici am ajuns la nivelul ăsta și dacă nu vrei să le respecti, nicio supărare, nu colaborăm. și nu ne certăm. Dar, într-adevăr, cum a spus și el, trebuie să fie un pic ferm, adică nu ne abatem prea mult de la reguli, că atunci se creează un haos și...
2: Au fost situații când, de exemplu, angajații au venit cu anumite idei care ați considerat după ce au fost analizate că, băi, merită să implementăm lucrurile respective, chiar dacă noi nu ne-am gândit la ele?
3: Suntem deschiși la orice. Chiar și din partea angajatului, dacă vine cu o idee bună, întotdeauna am pus-o chiar în practică. Da. De ce nu? Adică nu sunt eu șeful și eu știu cel mai bine, nu. Niciodată n-am gândit așa, cel puțin nu eu.
2: Credeți în ideea de șef sau de lider?
4: Bineînțeles, lider.
3: Lider.
2: Adică oamenii simt lucrul acesta, că le sunteți aproape atunci când au nevoie? Apelează la voi pentru orice lucru minor pe care poate voi v-ați gândi că l-ar fi putut rezolva și la nivel local, în magazin, poate?
3: Eu sper să vadă noi mai mult decât niște șefi și cred că avem o relație destul de bună cu ei. Adică întotdeauna am încercat să îi ajutăm chiar și pe parte personală, problemele care le-au avut, pe cât am putut să intervenim.
2: Cu alte cuvinte, sunteți mai mult decât șefi, să spunem așa, lideri, sunteți ca o familie.
3: O familie, exact.
2: Și, practic, reușiți să fiți deschiși astfel încât să povestiți despre problemele personale.
3: Da. Deci chiar da. Dacă ei simt că pot să deschidă un subiect personal față de noi, sunt liberi să vină la noi. Chiar când intru în depozit, mă mai trag de mânecă fetele. Șefa, vreau să vorbesc cu dumneavoastră ceva. Și eu zic, vorbim aici în depozit sau în birou personal? În birou la dumneavoastră. Și atunci îmi dau seama că e vorba de o problemă personală.
2: Asta e minunat, să știi că ai în șeful tău un prieten care poate să-ți fie de ajutor atunci când ai nevoie. Să înțeleg că genul acesta de șef i-ați avut și voi în momentul în care ați fost la începuturi?
3: Cred că eu cel puțin sunt așa cum mi-aș fi dorit să întâlnesc un șef. Nu știu, am lucrat prea puțin, așa, angajată și nu pot să spun că am întâlnit neapărat omul potrivit, dar mi-aș fi dorit așa să găsesc un șef. Și atunci am spus, dacă eu vreau să se comporte așa cineva cu mine, atunci fac lucrul ăsta și eu mai departe.
2: Viorel?
4: Da, deci aici, cum a spus și ea, am fost cum am fi vrut să fie șeful cu noi. Adevărul că nu stăteau atâția angajați cu noi dacă nu eram, mă gândesc, niște șefi, adică niște lideri. Nu avem o rată mare de abandon. Băi, sunt probleme. Deci, asta pot să spun angajații. Cam, e o întrebare destul de...
2: Ca să vorbiți voi despre voi.
4: Eu am putut să spun doar că rata de abandon, adică să plece din firma, sunt doar...
2: Este mică.
4: Da, din diferite motive, nu din cauza noastră aici.
2: Am înțeles.
4: Așa că nu putem vorbi...
3: E vorba de angajați imigranți care merg și testează diverse joburi și, într-un final, unii dintre ei chiar s-au întors la noi, spre surprinderea noastră. Și eu sunt genul care, în momentul în care un om în care am investit și l-am format și decide la un moment dat să plece într-un alt domeniu, eu sunt foarte deschisă și spun, nu intervin, îl las să facă ce își dorește. Dacă asta vrea să dea Dumnezeu să-i meargă bine, dar sunt sigură că se va întoarce. Și de multe ori am dreptate, pentru că știu ce ofer.
2: Asta e bine. Au fost momente, nu știu, când ați început și ați fost așa la început de drum și erați pe propriile picioare, când ați zis, băi, nu cred că o să funcționeze, nu cred că o să reușim?
3: Nu, eu cel puțin nu. Nu, pentru că mi-am dorit toată viața să fiu șef. Să nu am șef, să fiu șef. Și atunci...
2: Ai luptat pentru
3: am
2: asta.
3: Am luptat pentru funcția de șef. Lider.
2: Tu, Viorel? Că tu erai cu partea practică. Au
4: partea
2: fost momente
4: practică,
2: când ai zis,
4: da,
2: băi, nu e bine ce am făcut, s-ar putea să dea rateu?
4: Tot așa mi-am impus că nu mă mai întorc niciodată să am un șef. Și mi-am pregătit în caz că se întâmpla ceva, făceam o meserie pe cont propriu. Adică tot propriul meu șef să fiu. Am avut eu niște divergențe cu niște șefi și nu mi-a plăcut, cum ați spus la început, unii șefi sunt șefi și nu te vede și pe tine. Noi am încercat tot timpul să-l vedem și pe el. Adică, cum am mai spus, dacă el e mulțumit financiar și relația dintre noi, atunci el va sta și eu nu. Deci eu am pregătit chiar
3: planul B.
4: Planul B. Luasem prima oară o garsonieră și când am luat-o, nu am luat-o la etaj, am luat-o la parter, zic, dacă se întâmplă ceva,
3: să
4: eu acolo fac un birou și fac ceva. Adică tot eram propriul meu șef, deci am pregătit chiar și chestia asta.
2: Deci, indiferent dacă ar fi să ne uităm în spate, să înțeleg că niciodată nu asta să vă gândiți, mai bine era dacă lucram în altă instituție unde să fiu un simplu angajat, să nu-mi bat capul cu atâtea decizii și atâtea lucruri pe care trebuie să le implementez.
3: Am avut, să-ți dau așa un exemplu, acum mulți ani, nu mai știu exact câți, am vrut să mă fac medic veterinar. Și am mers la facultate aici în București, am făcut chiar un an și combinam și serviciu și facultatea și mi-am dat seama că nu o să fiu un medic așa cum mi-aș dori, cu atâtea informații puține pe care puteam să le acumulez. Și am stat așa eu cu mine și am luat decizia finală și am spus, eu vreau să fac bani și să cumpăr servicii de cea mai bună calitate, să-mi permit să cumpăr servicii, să aleg, de exemplu, dintre doctorii veterinari pe cel mai bun unde mă duc animăluț. Și asta am făcut. Am renunțat și am spus, vreau să fac bani. Și
2: am mers în direcția asta.
3: Da, că nu mă văd angajată, să fiu limitată cu un salariu luat de două ori pe lună. Nu știu, nu m-aș mai întoarce.
2: Bine, da, gândește-te că sunt o mulțime de tineri care ne urmăresc la momentul acesta și poate că nu au o oportunitate așa cum ați avut voi și sunt nevoiți să meargă într-o direcție de genul acesta.
3: Da,
2: ce le transmiteți voi? Pentru că, evident, nu toată lumea poate să aibă curajul vostru, pentru că pe lângă curaj îți mai trebuie și o doză de nebunie. Clar că nu știi niciodată ce te așteaptă și nu știi ce provocări
3: e adevărat.
2: Sunt în față.
3: Mă gândesc că orice job pe care îl faci, când te duci într-o firmă, sunt nivele, trepte de urcat. Și atunci dacă ești bun și îți place ceea ce faci, se va vedea și la partea financiară. Deci nu trebuie neapărat să lucrezi pe cont propriu ca să ai bani. Poți să lucrezi și într-o firmă, dar să fii bun în ceea ce faci și poți să evoluezi și așa.
2: Ceea ce spui tu înseamnă foarte mult ca tinerii din ziua de astăzi să se axeze pe propria lor dezvoltare, indiferent de domeniu, indiferent unde lucrează. Fie că lucrează în propria lor afacere, fie că lucrează în afacerea altora. O dezvoltare personală este la îndemână oricui și poate fi o oportunitate pentru a urca pe o treaptă superioară.
3: Da, eu întotdeauna spun, când vine un angajat la mine, spun, cei 7 ani de acasă nu pot să îi mai dau eu, nu pot să-i schimb, cu ei vine de acasă. Ceea ce face la mine în firmă pot să-l învăț, dar cum este ca om, nu pot să-l schimb eu. Și atunci, da, contează cât ai acumulat, cum ești ca om, ce-ți dorești, cât de perseverent ești în ceea ce vrei să faci și nu văd de ce n-ar reuși.
2: Nu. Sunt criterii pe care le aveți în momentul în care, nu știu, faceți angajări? Ca angajatul să fie într-un anume fel, să aibă anumite, nu știu, să se încadreze într-un șablon anume sau nu neapărat?
3: Nu. Am avut chiar momente în care mi s-a spus că fac și acte de caritate. Am luat și persoane care
2: n-aveau nicio treabă cu domeniul.
3: Da, exact. Și dovadă că nici nu au rezistat. Nu avem niciun criteriu, doar să le placă munca. Cui place munca, se va vedea de la sine că are ce căuta acolo la noi și va fi și mulțumit cu beneficiile de la noi.
2: Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar aș vrea să mai discutăm despre lucrul acesta, pentru că îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri pe care tinerii din ziua de astăzi le pot învăța din experiența voastră, pentru că, evident, să ajungi unde ați ajuns voi prin propria muncă înseamnă enorm de mult, iar lucrul acesta chiar vreau să fie evidențiat în fața tinerilor, că prea multe modele care au ajuns peste noapte într-o anumită poziție le-au luat ochii, cum s-ar spune. Și nu toată lumea are posibilități financiare, nu toată lumea are o familie în spate care să susțină. Voi, de exemplu, ați pornit voi pe propriile picioare. Nu a fost o familie care să vă susțină din punct de vedere financiar, ci pur și simplu doar moral au fost alături de voi. Și sunt foarte mulți tineri care sunt în situația voastră, poate că își doresc să se dezvolte și nu știu cum să facă, mergând pe ideea m-am născut într-o familie care nu are posibilități financiare, asta înseamnă că nu voi avea niciodată succes. Ei bine, voi veni și spuneți, ba da, dacă muncești, dacă ești perseverent, dacă într-adevăr îți dorești și din pasiune faci o afacere sau invers, din munca ta faci o pasiune, cu siguranță vei avea și rezultate bune. Iar despre toate aceste lucruri vreau să vorbim și în întâlnirea de data viitoare, dar aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi, celor care ne-au ascultat și poate că a răsărit în mintea lor ideea de a face ceva. Ce le transmiteți voi?
4: Deci, în primul rând, trebuie să fii serios. Te angajezi. Deci, prima oară trebuie să înveți, da? Uh-huh. Dacă nu mai înveți facultate, nu știu ce, trebuie să te dezvolți personal. Să începi de undeva, cum începe tot, adică chiar dacă faci facultatea, cum e și modelul american, eu cum și fata noastră va fi, să muncească puțin și undeva să vadă pe românește cu ce se mănâncă. Nu, așa cum se lucrează acolo câteva ore, deci să înceapă, deci și practic și să învețe, să aibă curaj. Adică business-ul nu înseamnă, cum a spus și ea, să deschizi tu un business. Acum, mai ales că sunt antreprenori care adică împărțim, adică aproape jumate. Adică e ca și cum ar fi afacerea ta, lucrezi, te dezvolți
2: în ritmul
4: oferit. Nu neapărat trebuie să deschizi o firmă sau un domeniu unde, dacă vine cineva la mine angajat, dacă el vine într-un domeniu în care adică cum ar veni, poți să nu-l angajezi.

0: meserii. Dar trebuie să fii cel mai bun în meseria respectivă ca să fii...
1: remarcat.
0: Cum a spus și ea, dacă vrei să ai... partea financiară contează foarte mult. Dacă vrei mai mult, atunci dă totul din tine.
1: Și investește mai mult.
0: Să-și aleagă domeniul în care au o pasiune, în care au un talent, domeniul în care le place. Asta este important.
2: Și să aibă răbdare, să nu clacheze la prima problemă pe care o întâlnesc. Că încearcă să treci peste ea, adică nu te oprești acolo și schimbi direcția, că asta vei face tot timpul. Vei schimba direcția de fiecare dată când vei întâlni un obstacol. Ai un pic de răbdare și învață cum să treci mai departe. Și o să vezi că ești chiar mulțumit că ai reușit, adică va fi o reușită chiar dacă e mică. Și așa vei face traseul.
1: Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a ne împărtăși din experiența voastră. În aceeași formulă ne întâlnim data viitoare pentru a continua discuția.
2: Mulțumim și noi.
1: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: Într-o lume în care ritmul informației devine tot mai alert, iar atenția tot mai fragmentată, există repere care rămân constante. De 19 ani, Speranța TV este unul dintre aceste repere, un spațiu în care credința, educația și valorile autentice au fost aduse zi de zi în casele oamenilor.
1: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei ediții speciale dedicate acestor ani minunați, plini de speranță. Suntem Patricia Vasilache și Sorin Dinu și vă invităm să parcurgem împreună acest drum de la începuturi curajoase la prezentul plin de provocări și perspective.
0: Au fost 19 ani de televiziune construită nu doar din imagini și sunet, ci și din sens. 19 ani în care s-au spus povești care au vindecat, au fost rostite cuvinte care au încurajat și au fost deschise ferestre către o viață trăită cu mai multă lumină.
1: Vom avea alături de noi oameni care au scris istoria acestei televiziuni. În prima parte vor fi alături de noi domnul Liviu Dumitrașcu, primul director de programe, și domnul Valeriu Petrescu, fost director general al televiziunii și al Centrului Media Adventist.
0: Iar în partea a doua vom vorbi despre prezent și viitor, alături de Cristina Ișvan, actualul director de programe, și Costi Gogoneață, directorul general al Trustului Media Speranța.
1: De asemenea, pe parcursul emisiunii vom urmări materiale speciale, imagini de arhivă, interviuri, reportaje și mărturii care surprind atât începuturile cât și transformările prin care a trecut Speranța TV.
0: Și pentru că această poveste nu este completă fără dumneavoastră, cei de acasă, vă invităm să ne fiți alături în mod direct. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de SMS-uri 0751 400 300. Spuneți-ne de când și de unde urmăriți Speranța TV, cum ne-ați descoperit și, bineînțeles, ce vă place cel mai mult din programele Speranța TV. Pentru că astăzi ne axăm doar pe ce e bun și frumos.
1: Așadar, ne așteaptă momente prețioase cu ocazia acestei ediții speciale, datorate celor 19 ani de televiziune. Și asta pentru că nu este doar o aniversare, este o mărturie vie a 19 ani de speranță.

Astăzi vorbim nu doar despre un post de televiziune, vorbim despre o experiență de credință. O istorie începută cu încredere în planul divin, crescută cu dedicare și dusă mai departe, zi de zi, prin oameni care au pus în activitatea lor pasiune pentru viață. Speranța TV aniversează pe 30 aprilie 2026, 19 ani de când aduce lumină în casele celor care aleg să privească dincolo de agitația lumii. De la primele cadre, poate simple, dar pline de sens, până la producțiile de astăzi, mai complexe și mai diverse, fiecare pas a fost construit pe o convingere profundă. Că media poate inspira, poate vindeca și poate apropia oamenii de Dumnezeu. Că este un mijloc prin care cuvântul Scripturii poate ajunge în casele și inimile oamenilor, iar misiunea Bisericii Adventiste se împlinește. În spatele fiecarei emisiuni sunt ore de muncă, dar mai ales suflet. Sunt oameni care cred în ceea ce fac și care, de-a lungul anilor, au transformat un vis într-o realitate vie. Mii de ore de programe, mii de invitați, sute de oameni care au lucrat aici și nenumărate mesaje primite de la telespectatori, toate spun aceeași poveste. Speranța TV nu este doar un canal, ci o comunitate. Într-o lume în continuă schimbare, Speranța TV a rămas constantă în misiunea ei, aceea de a aduce echilibru, valori și direcție. Fie că vorbim despre familie, sănătate, credință sau provocările prezentului, fiecare emisiune este o invitație la reflexie și la apropiere de ceea ce contează cu adevărat. Astăzi, la acest aniversar, nu celebrăm doar anii care au trecut, ci mai ales oamenii care au făcut posibil acest drum, cei din fața camerelor, cei din spatele lor și fiecare telespectator care a ales să rămână aproape. Și astăzi, la acest aniversar, recunoștința noastră se îndreaptă spre Dumnezeu, care a făcut posibil tot acest parcurs. Pentru că, dincolo de ecran, Speranța TV a fost și rămâne un mesaj simplu, dar puternic. Există speranță, nu doar pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie.

0: Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, în cadrul acestei ediții speciale datorate celor 19 ani de activitate ai televiziunii Speranța TV. Ne-am bucurat să vedem acest material introductiv, văzându-i pe mulți dintre colegii noștri și ascultând și primind detalii despre activitatea noastră din acești 19 ani. Bucuria aceasta continuă pentru că alături de noi în această seară, în platoul acestei ediții speciale, se află doi oameni care au făcut istorie și rămân în istoria acestei televiziuni. Bună seara, mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Bună seara,
0: alături
2: mulțumim
0: de noi,
2: pentru invitație.
0: Domnul Liviu Dumitrașcu, iau în ordinea în care ați activat în cadrul Centrului Media Adventist pe atunci, Trustul Media Speranța pe acum. Ați fost primul director de programe a ceea ce înseamnă astăzi Speranța TV. Mulțumesc pentru prezență.
2: Mulțumesc și eu.
0: De asemenea, alături de noi, domnul Valeriu Petrescu, fost director general al ceea ce înseamnă Centrul Media Speranța, repet, noua formulă, Trustul Media Speranța. De asemenea, mulțumesc tare mult pentru, pentru prezență și pentru speranța pe care ne-ați oferit-o în toată perioada mandatului dumneavoastră.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Și e foarte important de precizat, am adresat invitații tuturor celor care au activat în funcții de conducere în toată această perioadă, din cauza programului, din cauza modului în care au fost organizate lucrurile, nu au putut fi prezenți, dar vom avea la un moment dat un scurt moment pregătit cu mesaje din partea celor care au fost implicați în toți acești 19 ani. La un moment dat ați colaborat în mandatul dumneavoastră și asta mă bucură pentru că istoria pe care o aveți poate fi comună, ceea ce ne va aduce nouă foarte multe detalii. Cum vă simțiți în această seară vorbind despre ceea ce ați făcut cu mulți ani în urmă și văzând roadele muncii dumneavoastră peste ani atât de frumos ambalate de prezent?
2: Alături de nostalgie și câteva sentimente amestecate, cuvântul de ordine pentru mine în seara aceasta este recunoștință, pentru că am avut această oportunitate extraordinară, dată în primul rând de Dumnezeu și de conducerea Bisericii Adventiste, de a face parte dintr-o echipă, de a gândi despre acest proiect extraordinar de misiune, și anume Speranța TV, și de a vedea împlinit acest proiect de acum de mulți ani. Pentru că la un moment dat a fost doar un vis, o discuție între pastorul Nelu Burcea și mine, după care a devenit ceva mai real și după care a apărut și licența, clădirea era aproape gata și așa a început totul. Drumurile pentru echipamente, am avut șansa extraordinară dată de Dumnezeu să lucrez cu oameni dedicați, cu oameni deosebiți care erau pasionați de munca lor, Laurențiu Moisan, Cristi, directorul tehnic Panaitescu. De atunci, Cristi Panaitescu. Mi-aduc aminte de câte drumuri am făcut în studiourile de la Antena 3, la Mihai Gâdea, cu permisiunea lui, pentru ca să vedem cum se întâmplă lucrurile, ca să știm ce avem de făcut.
0: La un moment dat voi avea un capitol în cadrul căruia vă voi întreba care sunt personajele cheie cu care ați colaborat.
2: Însă motivația și închei, motivația fundamentală care a stat la baza apariției acestui post de televiziune, Radio Vocea Speranței, exista și care a convins Comitetul Uniunii, deci nivelul național de conducere al Bisericii Adventiste din România, să aprobe acest proiect, a fost e un proiect de misiune pentru a vesti Evanghelia într-un alt mod decât se făcuse până atunci.
0: Mulțumesc, mă gândesc cât de mică, ca învergură mă refer, a fost discuția dumneavoastră pe care ați purtat-o cu pastorul Nelu Burcea și atât cât de mare este proiectul astăzi, la mai bine de 20 și ceva de ani de la acea discuție, pentru că 19 ani avem de activitate, dar au fost multe detalii pe care
2: în 2005
0: le-ați pus
2: asta
0: la punct până în momentul principal lansarea din 2007.
2: Iar el a activat foarte tare în relație cu CNA-ul, așa încât la 8 noiembrie 2005 s-a obținut licența.
0: Mulțumesc! Vom urmări în puține momente chiar și detalii despre ceea ce a însemnat primul moment al emisiei, primul minut al emisiei. Dar până atunci îmi îndrept atenția către domnul Valeriu Petrescu. Care sunt sentimentele care vă încearcă vorbind despre această adevărată istorie media?
1: La scara istoriei, 19 ani înseamnă o secundă. Și apoi și grafica pe care ați făcut-o mă duce cu gândul la secolul 20. 1900 și urmează diverse cifre. Dar ca importanță, Speranța TV a acumulat în acești ani, cred, o comoară inestimabilă de suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Și pentru scopul acesta a fost creată această televiziune, ca să apropie cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu de oameni și pe oameni de cuvântul lui Dumnezeu, prin diferite emisiuni, adresându-se unui public divers, așa cum e orice public, de la copii până la oameni în vârstă, celor sănătoși ca și celor bolnavi. La 19 ani, cred că numai în cărțile din ceruri există o evidență a eficacității acestei, era să zic, instituții, dar dincolo de instituție, acestei modalități de a-i apropia, așa cum spuneam, pe oameni de Dumnezeu.
0: Mulțumesc. Despre rolul acestei instituții o putem numi în această seară, pe înțelesul celor de acasă. Apropo de cei de acasă, pot dialoga cu noi prin intermediul numărului de telefon 0751 400 300. Mă întorc, vom vorbi despre misiunea acestei instituții, însă până atunci, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, vă invit să urmărim și să vă aduceți aminte cu nostalgie, cel mai sigur, de primul minut al emisiei, sau, mă rog, poate depășim puțin primul minut al emisiei, ceea ce s-a întâmplat la lansarea acestei televiziuni în anul 2007. Iar pe fundalul acestor imagini, cred că putem aduce și ceva comentarii, fiind doar imagini, dar să urmărim acest moment. Cu ce sentimente vă încearcă acum? Pentru că vă aduceți aminte foarte bine, cred că, momentele acestea.
2: Era 30 aprilie 2007, ora 18.
0: Dacă vă chinuiți un pic, cred că și minutele, secundele, în timp ce...
2: Știu că am început cu program de 4 ore, pe care îl dădeam în reluare.
0: Chiar voiam să vă întreb, cum arăta grila de programe atunci?
2: Foarte simplă. Foarte simplă.
0: Vă aduceți aminte emisiunile?
2: 4 ore erau...
0: Sau parte din ele.
2: Sigur, Jurnal de Credință era.
0: Absolut.
2: E brand. Și poate vom mai discuta despre oamenii care sunt de înlocuit. Că așa se spune, nimeni nu e de neînlocuit. Știu că era un cor dirijat de un dirijor maghiar, care mai multe piese și erau date până la epuizare,
0: așa. Pentru că erau dintre puținele pe care le aveam la dispoziție.
2: Și erau de o calitate extraordinară. E dirijor și acum și e un dirijor extraordinar, horvat. Da. Știu că mai erau emisiunile care cumva rămăseseră din perioada când era doar o casă de producție,
0: deja, mintea,
2: în căutarea unui răspuns cu Norel Iacob. Bineînțeles, Viața la superlativ, Cornel Dărvășan.
0: O scurtă precizare, pentru că dumneavoastră erați și directorul casei de producție care mai târziu a devenit Speranța TV, Hope Media. Casa de producție care producea două emisiuni pe care mai târziu le-ați introdus în grila de programe. În căutarea unui răspuns, dacă nu mă înșel, apărea Jurnal la Național TV și Jurnal de Credință la B1 de atunci, televiziunile de atunci. Da. Acesta este începutul, urmând ca televiziunea să preia, practic.
2: Dacă e să fim cinstiți, începutul l-a realizat Mihai Gâdea cu În centrul atenției, se emitea de undeva din clădirea din față.
0: Primul studio.
2: Și în 2004 el a plecat la antenă cu acordul conducerii bisericii de atunci. Și în 2015, 10 aprilie, am fost chemat eu de la Biserica Noul Grant, unde eram pastor, pentru a fi director la Hope Media.
0: Mulțumesc! Domnule Valeriu Petrescu, probabil ați urmărit momentele acestea, chiar dacă nu erați implicat la acel moment în mod direct în activitatea media, dar erați implicat în ceea ce privește activitatea dumneavoastră în cadrul Bisericii Adventiste.
1: Am urmărit din clădirea de alături, din curte, și eram oarecum implicat pe lângă activitatea principală referitoare la educație. Eram oarecum implicat și aici, asta se știe mai puțin, într-un comitet al Uniunii, din care Liviu făcea parte și care se presupunea că va ajuta dezvoltarea acestei instituții.
0: Considerați că ceea ce se întâmplă astăzi, privind retrospectiv, simțiți că acest proiect, Speranța TV de astăzi, privind-o acum, la 19 ani distanță de la lansare, a fost sau este mai mult decât un proiect media. Este o misiune pe care Dumnezeu a oferit-o Bisericii Adventiste de ziua 7-a pentru a o dezvolta în România?
1: Trebuie să spun că, în general, societatea românească s-a mișcat cu un oarecare decalaj față de restul lumii. Iar Biserica Adventistă din România n-a făcut figură aparte. Dar sunt două instituții care au prins momentul și care s-au dezvoltat la timp. Mă refer la Casa de Editori Viață și Sănătate, care imediat după 90 și-a început activitatea, și la Speranța TV, care a prins pe val interesul publicului românesc pentru televiziune. După 19 ani, interesul publicului s-a mutat pe internet. Asta este evident. Dar pentru că în acești 19 ani Speranța a fost percepută de foarte mulți oameni, și nu mă refer doar la membrii ai Bisericii Adventiste, ci la o paletă foarte largă de urmăritori, pentru că pe parcursul acestor 19 ani Speranța a fost percepută de toți aceștia ca fiind al lor, am întâlnit o mulțime de oameni care n-aveau nimic de a face cu Biserica Adventistă, dar care spuneau Speranța TV e televiziunea noastră. Așa o percepeau ei. Datorită acestui fapt, Speranța TV este încă relevantă, încă eficientă, încă are impact, încă are forță de tracțiune, trăgând un public care este interesat în continuare de lucrurile fundamentale, de cunoașterea lui Dumnezeu, de dorința de a-și ordona viața în raport cu Dumnezeu, de dorința de a se educa, de a trăi sănătos. E una dintre puținele televiziuni care păstrează acest impact în zona sa de influență, în această schimbare de direcție care este reprezentată de internet, mai ales de social media și tot ce știm că...
0: L-am putea cataloga drept principalul dușman, dar vom vedea că, de fapt, ne este aliat și vom discuta în a doua parte a emisiunii despre aspectul acesta. Domnule Liviu Dumitrașcu, am văzut în clipul pe care l-am urmărit puțin mai devreme bucuria oamenilor la lansare, aplauzele colegilor, dar lucrurile cred că n-au fost deloc simple și ați avut foarte multe lucruri, foarte multe obstacole, foarte multe momente în care v-ați lovit de multe lipsuri. Care erau problemele cu care v-ați confruntat atunci la început?
2: Spuneam că am avut șansa dată de bunul Dumnezeu și de biserică să lucrez la proiectul acesta, dar știut că un proiect ca să aibă reușită trebuie să fie o echipă de oameni dedicați. Mi-aduc aminte, poate pastorul Nelu Urcea să spună mai bine, prima cerere de licență ne-a fost refuzată. Și lucrul acesta s-a întâmplat deoarece în același...
0: Știam acest detaliu.
2: Da, în același timp, ședința după două săptămâni s-a aprobat. De ce? Pentru că în aceeași ședință a fost aprobată și licența Trinitas TV. Nu putea să aibă Biserica Adventistă televiziune și biserica majoritară din țara noastră să nu aibă un post de televiziune. A fost bine și așa, pentru că e bine să te uiți la o televiziune creștină decât la alte televiziuni care propagă altceva. După aceea, anul 2005 s-a încheiat cu inaugurarea Centrului Media Adventist, aici Concelec și domnul Pițurle a contribuit din belșug la lucrul acesta, în sensul că este sediu în care ne aflăm și acum, modern, foarte bine echipat și dotat.
0: Încă modern, după 19-20 de ani de activitate.
2: Uitându-mă cu toate schimbările care au fost făcute de când n-am mai trecut pe aici, e foarte modern. 2006 a fost un an plin de muncă. Țin minte că soția mea îmi spunea, uneori noaptea stăteam treaz și nu dormeam, te îmbolnăvești, ce-i cu tine? Nu știu cum să fac asta. Și, de pildă, de-abia își cumpărase o Skoda Octavia Cristian Panaitescu, directorul tehnic, 12 drumuri am făcut la Darmstadt cu mașina lui ca să aducem echipamente ca să putem începe emisia. 12 drumuri, nu eram în Schengen, stăteam prin vămi și așa mai departe. Provocări și din punct de vedere financiar, forul tutelar de la divizia de care aparțineam atunci imediat a deschis punga și a oferit finanțare pentru proiectul acesta, de care conducerea de atunci a Uniunii, respectiv președintele și trezorierul, se temeau pentru că știau ce cheltuieli incumbă un asemenea proiect. Totul a culminat cu începerea emisiei. Lucrul acela, căutam sateliți pe care să ne plasăm, Tor 3, Intelsat 1002 și așa mai departe, țin minte și acum. În condițiile acestea, cheltuielile de ridicare pe satelit erau foarte mari la momentul acela. Dar bucuria mea a fost, cum să vă spun eu, deplină, sau prima bucurie pe care am avut-o, în momentul când, în 2007, spre sfârșitul anului, un nene de pe la Câmpul Mușcel, de prin prejur, și-a luat instalație să recepționeze Speranța TV, era foarte religios. Și, în mod deosebit, să urmărească emisiunea Vremea Întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Aron Moldovan. După 6 luni a spus, vreau să vină un pastor de la Speranța TV să mă boteze. Și am fost eu acela. Domnule Dinu, cunoașteți că Dumnezeu oricărei televiziuni, nu a acesteia, este ratingul. Dimineața trebuie să vedem audiențele. Și în funcție de asta o emisiune urcă sau coboară, un realizator este ridicat sau coborât, sau dat afară, sau... Da. E, ratingul Speranței TV sunt sufletele oamenilor care îl cunosc pe Dumnezeu. În asta se măsoară. Iar noi, ca pastor, domnul Petrescu și cu mine, nu putem gândi în altă paradigmă decât în aceasta. Și mai spun două lucruri. Lucrul cel mai greu de făcut pe perioada cât am activat aici a fost unul care cred că a rămas în continuare greu de făcut. Fiind pe programe, pe conținut, cum să realizezi o emisiune în care telespectatorul adventist căruia îi aparține acest post de televiziune până la urmă, să se simtă confortabil, să simtă că modul în care Biserica Adventistă înțelege adevărurile biblice sunt promovate, da, modul acesta este promovat, iar telespectatorul neadventist, să nu zic, ăștia sunt niște fanati, niște încuiați, niște spălați pe creier. Foarte interesantă emisiunea, foarte interesant subiect. E, modul în care se alcătuiește o emisiune în care telespectatorul adventist, care și finanțează postul acesta de televiziune, să se simtă confortabil, să simtă că teologia lui, cum o înțelege, este promovată, dar și telespectatorul neadventist, oricare ar fi el, să se simtă confortabil, lucrul acesta este o mare provocare pentru orice realizator și orice director de programe. Iar al doilea lucru a fost concepția mea, nu vreau să spun că ar trebui să fie așa. Dacă o emisiune din Speranța TV nu conduce la Dumnezeu, implicit sau explicit, nu conduce la Sfânta Scriptură, implicit sau explicit, nu conduce pe om la a-și pune întrebări și la a căuta o biserică adventistă, în perioada cât am activat, nu avea ce căuta în grilă. Pentru că nu este bine ca Speranța TV să fie o televiziune generalistă. Sunt prea multe. Speranța TV are nișa ei dedicată, aceea misionară, de a vesti oamenilor Evanghelia.
0: Mulțumesc! Merg în continuare pe această linie și, domnule Valeriu Petrescu, dacă greșesc, vă rog să mă corectați. N-ar fi prima dată, m-am învățat cu dumneavoastră în acest rol de director.
1: Eu credeam că ai uitat după atâția ani.
2: N-a uitat nimeni, domnule Petrescu.
0: N-am uitat de marți, probabil dumneavoastră ați uitat. Îmi suna telefonul cam de fiecare dată marțea, la ora 9:30 aproximativ, plus minus, foarte puțin. Monica Oțelea, secretara de atunci, și urma următorul mesaj, cu care de altfel eram obișnuit, putea să-l înregistreze. Sorin, o pauză cu o tensiune maximă pentru mine, te cheamă domnul director. Și deja, nu că mă obișnuisem, emoțiile creșteau de la ședință la alta, dar, dacă greșesc, repet, să mă corectați. În mandatul dumneavoastră, grila de programe Speranța TV a suferit mari modificări, în bine, pozitiv vorbind. A beneficiat de 8 ore de emisiune fresh. Corect? Bun. Cum ați reușit să faceți lucrul acesta? Erați o echipă. Cum ați reușit să faceți lucrul acesta și ce a reprezentat asta pentru publicul creștin din România?
1: Trebuie să fac o mică paranteză. Când am venit eu aici în 2009, am găsit totul gata. Clădirea, echipamentul, așa cum era el atunci, oamenii, grila cu emisiunile care existau, așa că am fost un privilegiat. N-am avut decât să stau să mă uit cum se face treaba. Doar că așteptările publicului sporeau mereu. Iar dorința noastră a fost întotdeauna nu să ne ghidăm după așteptările publicului, ci să împlinim nevoile publicului. Așa cum spunea Liviu, nevoile lor spirituale, în primul rând. Și apoi, mai era un lucru, Biserica Adventistă are o viziune largă asupra vieții. O viziune pe care ne-o dă Scriptura. Și anume că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că avem nevoie să ne dezvoltăm mintea, avem deci nevoie de educație. Ellen White, profetul bisericii, a scris o mulțime de cărți despre asta. Avem nevoie să fim sănătoși și iarăși sunt o mulțime de cărți scrise despre asta. Avem nevoie să ne bucurăm și așa mai departe. Deci pe aceste direcții au început să apară programe. Programe de muzică, programe de sănătate, programe de educație, programe cu țintire socială, până acolo încât am înșghebat un mic mini-studio în penitenciarul Jilava și făceam emisiuni de acolo cu cei închiși. Făceam. Scuze, eu n-am făcut nicio emisiune. Treaba mea era să nu mă văd, dar să se vadă programele.
0: Dar ați avut o emisiune?
1: Da, când unul dintre realizatori a plecat, am preluat.
0: Varianta actuală a Școlii Cuvântului.
1: Școala Cuvântului, da. Dar nu asta era treaba mea. Treaba mea era să, așa cum spuneam eu jumătate glumind, să-i pun pe oameni la treabă. Și văd că mai țineți minte lucrul acesta. Trebuie să spun un lucru esențial. Am avut marele privilegiu să lucrez cu oameni dedicați acestei misiuni. Eu nu pot să-i uit, deși am probleme cu memoria numelor, nu pot să-i uit pe niciunul dintre ei și nici modul cum s-au implicat fiecare în parte în domeniul lui. Și dacă Speranța TV a devenit un post reprezentativ în România, în media românească, nu un post de nișă, asta li se datorează. Oamenii cu care am lucrat eu atunci erau oameni care puneau suflet în ceea ce făceau. Nu conta programul, nu conta ora, nu conta ziua. Voiau să facă tot mai mult. Și mereu veneau și îmi spuneau, am vrea să facem asta cu tare și cu tare. Întrebarea mea întotdeauna, și cât costă povestea asta? Băi, fie că era vorba de echipamente, fie de alte lucruri. Și întotdeauna s-au găsit resurse. Mulțumim celor care au sprijinit postul. Mi-aduc aminte că odată în noapte de Revelion am trecut pe aici, că aveam obiceiul ăsta, Și am găsit trei dintre ei lucrând ca să termine mai repede data center-ul. Noapte de Revelion. Îi știu pe nume și pot să-i și pomenesc.
0: Vă rog.
1: Alex Simion, Gabi Buciuman și al treilea nu lucra la noi, dar era împreună cu ei.
0: Gabi Rădulea. Greșesc?
1: Cine?
0: Gabi Rădulea? Exact. Sau Sebastian Rădulea.
1: Sebastian Rădulea. Iertați-mă. Sebastian Rădulea. Ei trei erau noapte. I-am întrebat ce faci. Păi, trebuie să terminăm. Cu genul acesta de oameni, Speranța TV a devenit reprezentativă și își păstrează locul în tabloul general al media românească.
0: Mulțumesc pentru modul în care v-ați deschis, v-am simțit emoțiile și aș vrea să le sporesc prin intermediul unor generice, ID-uri vechi care au însoțit emisiunile noastre în toți acești ani, dar cu accent pe perioada în care dumneavoastră ați activat aici. Și vă invit să urmărim acest material plin de nostalgie, aș putea spune.

0: Aș vrea să profităm de momentele acestea. Am urmărit câteva generice ID-uri de post din perioada în care și dumneavoastră ați activat. Care dintre ele v-a atras atenția în mod special, răscolind așa în amintirile și sentimentele dumneavoastră? V-am văzut numele trecut acolo pe un generic.
1: Da, da, n-am văzut genericul de la Cerceta Scripturile, poate mi-a scăpat mie.
0: Sau poate urmează.
1: Cubul Rubic. Sunt două aspecte pe care vreau să le menționez. Mi-aduc aminte de discuția cu domnul Petrescu, eram ușă în ușă cu birou și...
2: Și ușile mele erau deschise întotdeauna.
1: Nu întotdeauna, da. Și nu comunicam prin mail-uri, ci vorbeam direct. Spuneam, e nevoie de o emisiune de sâmbătă seara, un pic mai degajată, mai antrenantă, dar trebuie să fie biblică, trebuie să ne cantonăm acolo. Și dânsul zice, da, bună idee. Și la cine te-ai gândit? M-am gândit la pastorul Manu Ban. Numai că l-am sunat și n-a acceptat. Și atunci domnul Petrescu, cu viteza care îl caracterizează și la vârsta aceasta, spune, apucă-te tu și fă-o până găsim pe cineva. Și a apărut emisiunea Cerceta Scripturile, care era ucigătoare ca volum de muncă, dar care mi-a oferit două ocazii deosebite și aș vrea să povestesc despre ele într-un minut, două maxim. Din partea mamei, soției mele, am fost la o mormântare la Sibiu. Mare parte a familiei dânsei, circa, cred că 100 de persoane, aparțin bisericii baptiste. Era un bărbat tânăr de până în 40 de ani, m-a rugat să predic la înmormântare și după ce s-a terminat, pastorul senior din Sibiu, pastorul Binu, s-a terminat la cimitir și eram așa o mare de oameni și a spus, frate păstor, dumneata ar trebui să termin cu emisiunea de sâmbătă seara. De ce, zic? Ce s-a întâmplat? Păi soția mea nu mai face mâncare sâmbătă seara pentru duminică. Păi toți tinerii ăștia ei se strâng unii la alții, își fac popcorn și de-astea, că vor să bagă câte răspunsuri dau. Și eu nu mai pot să fac nimic cu ei, pentru că ei sunt lipiți acolo. Iar al doilea aspect legat tot de această emisiune. În 2012, știu că atunci în Comitetul Uniunii, Forul Național al Bisericii, era și pastorul Viorel Dima. Totdeauna când mergeam în comitetele executive, cum stăm cu distribuția? Cum stăm cu distribuția? Era pe mandatul domnului Petrescu, care întrea cât fie spus, pe toți nebiciuia.
0: Mulțumesc pentru...
1: Foarte bun manager.
0: Susținere.
1: Foarte bun manager, da. Și nu era fenomenul de burnout, atunci nu exista. A venit după aceea. Și pastorul Viorel Dina spune, toate ca toate, dar dacă nu suntem în RDS, nu existăm. Așa se face că m-am programat de 20 de ori la directorul economic din RDS. A 21-a oară am intrat. Cu discursul, domnule director, dar ce aveți dumneavoastră de steție atât de important? Cam de vârsta mea era. Cu regret spun că astăzi nu mai este printre noi. Cert este că în vizitele ulterioare, la un moment dat mi-a zis că soacra dânsului este nedezlipită de Speranța TV. Și lucrul acesta m-a făcut să înțeleg că acest post de televiziune nu este un post de televiziune al adventiștilor pentru adventiști. Pentru bătrâni, pentru bolnavii care sunt și care nu mai pot merge la biserică și așa mai departe. Și acestea au fost doar două semnale. Dar am primit mult mai multe și probabil că și ceilalți colegi ai mei de asemenea. Asta m-a făcut să înțeleg că dezideratul de a face o emisiune în care publicul adventist să se regăsească și cel neadventist pe alocuri a fost atins.
0: Mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră. Vreți să vă readuc aminte de un moment așa tensionat din emisiunea Cerceta Scripturile?
1: Sigur.
0: Ați răspuns greșit. Da. Era un răspuns cu care ați chinuit mulți dintre participanți, iar lucrul acesta...
1: Da, s-a întors împotriva mea lucrul acesta.
0: Da? La moment, da. Era o tensiune maximă în acea emisiune și mi-aduc aminte pentru că și eu am fost unul dintre urmăritori. Mi-aduc aminte, domnule director Valeriu Petrescu, că am intrat în biroul dumneavoastră la un moment dat, aveați un televizor în partea stângă, dar vă uitați la mine și îmi spuneați, rulând o emisiune pe TV care îmi aparținea, de ce lipsește? Vă uitați la mine și spuneți de ce lipsește o literă din subtitrarea de pe ecran. Erați atent la cele mai mici detalii, lucrul acesta întorcându-se împotriva noastră, trebuie să vă mărturisesc, chinuindu-ne în mod real cu profesionalismul dumneavoastră, despre care nu am absolut nimic de zis. Felicitări și acum la în distanță. Care vă sunt amintirile prețioase din acea perioadă petrecută în calitate de director general al Centrului Media Adventist de atunci?
2: Am zărit un generic, Poezia Speranței. Felicitări și acum, încă o dată, lui Ion Buciuman, care făcea emisiunea asta și care a promovat arta adevărată, arta spirituală, poezia adventistă, care e foarte bogată până astăzi.
1: Iertați-mă că vă întreb, sunteți pe grupul de WhatsApp al pastorilor pensionari?
2: Da.
1: În fiecare zi postează pastor Ion Buciuman poezii.
2: Și, mă rog, e despre altceva. Am descoperit recent acolo un poet excepțional. Se numește Daniel Geantă. Ar merita promovat. Amintiri de atunci, o mulțime. Ochiul meu de soacră, la bun, care vede și literele, avea datoria să se uite la toate programele, să le analizeze și, așa cum este normal, să discute cu realizatorii. Nu știu cum ați perceput voi, că vă certam sau nu, scopul meu era îmbunătățirea calității programelor. Pentru că noi, cei de atunci ca și cei de astăzi, suntem datori publicului nostru. La fel cum suntem datori lui Dumnezeu, ca ceea ce oferim să fie cât mai bun posibil. Așa gândesc eu. Iar atunci, repet, am avut parte de oameni excepționali, care puneau suflet. Greșelile sunt inerente, asta nu contează.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru timpul pe care l-am petrecut în această seară împreună, dar în mod special pentru ceea ce ați făcut în perioada în care ați activat în acest minunat loc. Ceea ce este astăzi vă datorează și dumneavoastră în mod special. Noi suntem o televiziune liniștită, cu minte, dar nu beneficiem și nu beneficiem de breaking news-uri sau momente de rupere a programelor pentru anumite momente care pur și simplu nu mai pot aștepta. Dar acum cred că avem un astfel de moment. Un moment care nu a fost pregătit de la începutul emisiunii. Un moment în care invitații mei din a doua parte a emisiunii, cei care reprezintă cumva prezentul al acestei televiziuni, vor să intervină chiar acum. Moment, motiv pentru care vreau să invit alături de mine.
1: Ne putem ridica să le oferim scaunele, adică nu e o problemă.
0: Deocamdată nu intră în emisie, dar vor să vă mulțumesc în mod special pentru activitatea dumneavoastră. Cristina Ivan și mult. Costi Gogoneață, mă simt dator să îmbrățișez.
3: Le spunem că sunt încă parte din echipa noastră.
0: Absolut.
3: Și vrem să le facem un mic dar, un tricou inscripționat cu Speranța TV. Mulțumim
2: mult
3: pentru tot ce ați făcut pentru noi.
2: Cristina, și mă bucur că ești încă aici.
3: Mulțumesc.
4: Și facem un pic de schimb, îl îmbrățișez și pe domnul Petrescu. Mulțumim tare, tare mult.
2: Nu stricăm microfoane.
4: Nu avem grijă de ele, dar o să vă pun așa un mic semn dincolo de tricou, la sacou, dacă îmi permiteți, sper să pentru bucuria asta putem să găurim un pic acest sacou. Este simbolul despre care ați vorbit și pe care l-ați reprezentat și reprezentați așa cu cinste duhovnicească.
0: Iertați-mă comparația, dar până când vă aplică Costi insignele, vreau să vă spun că în copilărie aveam acele doamne care umblau cu bomboane la, la dânsele. Așa umblă Costi cu insignele astăzi, punând pecetea aceasta pe oricine vizitează Speranța TV. Mulțumim, Costi, pentru că...
2: Marketing
0: foarte
2: important.
0: Bun.
4: Sigur, întotdeauna. Mulțumim mult.
1: Și noi.
4: Dacă suntem astăzi aici, suntem și datorită dumneavoastră, acelora care ați pus bazele a ceea ce reprezintă Trustul Media Speranța în anul 2026, la 19 ani distanță, în curând 20.
5: Curând 20, da.
2: Și 20 la Stara Istoriei. Și 20,
4: e adevărat. Iar apropo de acești 20 de ani, trebuie să spun asta și să le adresez invitație oficială, da, corect, dar la 20 de ani, pe 3 aprilie, am încercat să păstrăm și să găsim o dată care
0: chiar
4: să
0: poate fi breaking.
4: Adevărat, care să corespundă cu aprilie, data la care s-a lansat, da, Speranța TV. Pe 3 aprilie 2027, la Sala Palatului, vom avea un eveniment special dedicat împlinirii 20 de ani de Speranța TV și vă așteptăm cu toată inima.
1: O să vin cu tata, pentru că pe 3 aprilie 2027 o să facă 95 de ani.
4: O să-l sărbătorim împreună.
1: Iar pe noi cumva ne leagă, pentru că în momentul când tu ai fost, ai dus aici ca director general, mi-ai dat biserica pe care ai păstorit-o, pe care o păstorești și eu acum, cu Zavodă, pe strada cu Zavodă 141, unde oricine dorește să ne întâlnim și să participăm la slujbă, sunteți bineveniți. Apropo de marketing,
0: a intrat deja publicitate,
2: vă rog. Mult succes în pregătire, aveți un an în față și nu-ți doresc, în calitate de director, decât ca toată echipa să pună tot atâta suflet cât a pus când s-a făcut sărbătorirea de 7 ani a Speranței.
3: Și 15, sigur că da.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Liviu Mitrașcu, mulțumesc domnule Valeriu Petrescu, mulțumesc Cristina, mulțumesc Costi pentru această surpriză. Doamnelor și domnilor, emisiunea continuă și bineînțeles că nu-i uităm pe cei care au activat în calitate de, având rol de conducere în cadrul Centrului Media Speranța, pentru că așa s-a numit prima dată instituția noastră, din care face parte și Speranța TV. Motiv pentru care în continuare vreau să urmărim împreună un clip în care primim mesajele acestor oameni care au activat în cadrul instituției noastre. Îl urmărim împreună.
6: Acum 19 ani, construcția Centrului Media Adventist, pregătirea pentru lansare și începerea emisiei

0: care s-au dezvoltat datorită acestui post pe plan teologic, muzical, jurnalistic și tehnic. De asemenea, îi sunt recunoscător pentru publicul de diferite credințe care s-a dovedit fidel, ca și pentru prietenii care au susținut și susțin financiar această activitate complexă. Rugăciunea mea este ca plusul de credință, spiritualitate, bunătate și motivație spre bine pe care îl primim prin Speranța TV să fie transmis mai departe și să eleveze viața colectivităților în care trăim. Nu știu dacă Iisus a avut în vedere radiația albăstruie a ecranului de televizor, dar El a spus: tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Fie ca, după ce vor fi văzut cu plăcere emisiunile postului, atunci când îi vor întâlni pe creștinii bisericii care operează acest post, să spună: oh, voi sunteți chiar mai luminoși, aș vrea să-L cunosc pe Dumnezeul vostru.
1: Speranța TV înseamnă mai mult decât programe. Înseamnă o prezență care poate modela felul în care gândim, simțim și trăim ca societate. Într-un spațiu public adesea aglomerat de zgomot și superficial, e nevoie de conținut care aduce sens, echilibru și direcție. Mi-aș dori ca ceea ce faceți să rămână profund relevant pentru realitățile din România de astăzi și să continue să aibă un impact real, nu doar informativ, ci transformator, în plan moral, spiritual și social, o voce care nu doar vorbește, ci construiește. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Continuați să fiți o astfel de voce.
2: Ce a însemnat pentru dumneavoastră perioada în care ați fost director al Radio Vocea Speranței și Speranța TV?
3: Perioada în care am slujit în cadrul televiziunii și a radioului a fost una plină de provocări. Am avut pandemie, de exemplu, și a trebuit să găsim soluții pentru perioada respectivă. Dumnezeu ne-a ajutat și am găsit. De asemenea, am avut situații delicate pe care a trebuit să le gestionăm. Dumnezeu cred că ne-a dat înțelepciune și am putut să le gestionăm și, bineînțeles, multe, multe amintiri. Multe dintre ele plăcute.
2: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați întâmpinat și, totuși, care au fost cele mai mari bucurii pe care le-ați trăit în această perioadă?
3: Așa cum am spus, cred că pandemia a fost una dintre cele mai mari provocări. Să asigurăm fluxul și să existe emisiunile în perioada respectivă nu a fost deloc simplu, în condițiile în care colegii erau la fel de speriați ca toți oamenii că se pot îmbolnăvi, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că s-au închis bisericile a pus iarăși o presiune, pentru că a trebuit să avem transmisii live organizate în ziua de sabat. După cum se știe, în ziua de sabat emisiunile sunt înregistrate, noi a trebuit să le facem live și asta a pus presiune pe colegi. Deci asta cred că a fost cea mai presantă dintre toate experiențele cu care ne-am confruntat în anii respectivi. Cred că cea mai plăcută amintire pe care o am este cea legată de ieșirile pe care le-am avut cu colegii, de team building-urile pe care le-am avut cu ei în țară, seara când stăteam de vorbă și legam relații unii cu ceilalți.
2: Dacă ați descrie în câteva cuvinte experiența întreagă în care ați fost director, care ar fi acele cuvinte?
3: Cred că e o combinație, știi cum e, cu un ochi îți aduce aminte de ca la împărat, știi, cu un ochi râzi și cu unul plângi, știi? Adică cu o parte din tine îți spune despre toată perioada aceea sau toate experiențele acestea provocatoare, dar există o parte destul de însemnată care pune accent pe lucrurile frumoase. Deci este, dacă aș pune un cuvânt, un mix între amărăciune și extaz sau bucurie.
4: Am vorbit până acum despre începuturi și despre drumul parcurs până aici. Dar dincolo de toate aceste momente, există o realitate care se întâmplă în fiecare zi, aici,

0: în culise. Pentru că lucrurile prind viață nu doar în fața camerelor, ci mai ales în spatele lor. Vă invit să vedeți cum arată această parte mai puțin vizibilă din Speranța TV prin materialul următor.
1: Poate vezi Speranța TV ca pe un simplu post de televiziune, dar pentru noi e mai mult decât atât. E responsabilitate și o misiune de a duce mai departe un mesaj care ajunge acolo unde uneori noi nu o putem face.
2: Totul începe de la oameni. Suntem diferiți, dar suntem aduși împreună de aceeași dorință. Să fim prezenți, să facem bine și să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în tot ceea ce construim.
3: Fiecare emisiune pornește de la o nevoie reală. Dar dincolo de subiecte și formate, ne dorim ca oamenii să plece cu ceva în suflet, nu doar cu informații.
4: Știm că dincolo de ceea ce se vede pe ecran, sunt anumite detalii tehnice, parte de coordonarea echipei, dar ne gândim că toate lucrează împreună pentru a duce speranța mai departe.
5: Un mesaj nu își atinge scopul dacă nu ajunge la public. De aceea căutăm mereu cele mai bune moduri prin care speranța să ajungă mai departe, la cât mai mulți oameni.
6: Știi, Alberto, de multe ori totul începe cu o întrebare simplă.
7: Și continuă cu răspunsuri care nu sunt ușoare, dar necesare.
6: Pentru că adevărul aduce claritate.
8: Uneori vorbim despre sănătate, dar, dincolo de simptome și alte explicații, este vorba și despre grijă, despre responsabilitatea față de viața pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu.
9: Pentru copii, totul începe simplu.
10: Cu un zâmbet, o poveste, o lecție. Dar în spatele lor e o dorință mare, să-L descopere pe Dumnezeu încă de mici.
11: Investim în oameni, în creștere, în bucuria lor de a-L descoperi pe Dumnezeu în viitor. Pentru că misiunea nu se oprește aici, se duce mai departe, prin fiecare dintre noi.
12: Sunt oameni care nu ne văd, dar ne ascultă. Și uneori, un cuvânt spus la momentul potrivit este tot ce au nevoie.
1: De 19 ani construim și astăzi mergem mai departe.

0: Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, de această dată în formulă completă, pentru că alături de mine este și Patricia, moment în care ne apropiem de o discuție a prezentului. Dacă în prima parte a emisiunii am discutat despre începutul televiziunii din 2007, iată-ne acum discutând despre prezent și despre ceea ce reprezintă acesta. Și pentru că vorbim despre prezent, avem alături de noi pe Cristina Ișvan, directorul de programe Speranța TV. Mulțumim pentru prezență, bine ai venit!
1: Cu drag, nu puteam să lipsesc!
0: Absolut, de la această sărbătoare de 19 ani. Și bineînțeles, alături de noi este și Costi Gogoneață, directorul general al Trustului Media Speranța. Mulțumim pentru prezență!
2: Cu toată inima!
0: Pregătiți pentru o provocare a dialogului în această seară? Nici nu știți ce v-am pregătit, nu?
1: Am urmărit puțin din ce ați întrebat pe invitații de mai devreme, așa că ne așteptăm la surprize.
0: Să vedem.
3: Pornim de la o retrospectivă, dacă tot despre asta a fost vorba în prima parte, și aș vrea să vă aducem și pe voi puțin în trecut. Vă mai amintiți care a fost primul contact cu Speranța TV? Când ați început?
1: Da, eu am început acum 19 ani. Atunci când s-a lansat Speranța TV, eram și eu aici. Tocmai venisem de o lună de zile. Eu m-am angajat în februarie 2007. În aprilie s-a lansat postul. Eram aici, eram tânără, cu mult entuziasm. Visam să ajung să lucrez într-o televiziune creștină și visul meu se împlinea la acel moment. Și a urmat un drum cu multe provocări, multe surprize, multe momente în care n-am știut încotro să mă îndrept, dar privind în urmă îmi dau seama cât de frumos a condus Dumnezeu lucrarea aceasta și privind la invitații pe care i-ați avut mai devreme, îmi dau seama cât de frumos lucrează Dumnezeu prin oameni, pentru că cumva primul meu contact cu Speranța TV a fost intermediat de directorul de programe de atunci, Liviu Dumitrașcu, el mă cunoștea că eram absolventă de jurnalist și m-a invitat să vin să lucrez aici, iar legat de directorul general Valeriu Petrescu mă leagă zona aceasta de responsabilități administrative, pentru că deși eram foarte tânără, nu aveam nici 30 de ani la momentul acela când dânsul a venit director, mă întorceam din concediu de creștere copii, eram foarte tânără și practic cu asta am început. Mi s-a oferit posibilitatea să fiu redactor șef, ceea ce pentru mine era o responsabilitate foarte mare. Repet, eram și foarte tânără, am făcut și multe greșeli și recunosc lucrul acesta, dar cred că am și învățat foarte multe. Și parcursul a fost unul cu suișuri și coborâșuri și acum iată-mă aici, recunoscătoare pentru ceea ce am primit, pentru încrederea care mi s-a acordat și pentru ceea ce am făcut împreună.
3: Câte emoții, și, câte da, emoții ne-ai transmis.
0: Și câte amintiri și cât de repede a decurs totul într-o 19 ani. Costi.
2: Eu sunt cel mai tânăr la momentele astea de nostalgie și de sărbătoare. Nu pot să privesc decât cu admirație la cei care au pus bazele și au construit ceea ce vedem noi astăzi și cumva de ceea ce ne bucurăm cei mai tineri dintre noi, ajungând în locul acesta și primind cumva, cumva de-a gata ceea ce se construise, ceea ce reușise să devină Speranța TV, dar și celelalte părți din ceea ce înseamnă astăzi Trustul Media Speranța și mă refer în mod special la Radio Vocea Speranței. De aceea cred că este cumva momentul acelora care au pus bazele acestei instituții, acestui liant între ceea ce înseamnă oamenii care slujesc în locul acesta și cei care urmăresc acasă mesajul speranței.
0: Nu ai răspuns totuși la întrebarea,
2: Patricia. Emoțiile pentru colegi.
0: Făcut contactul. Când ai avut contactul
2: acesta? Făcut contact cu Speranța TV în studenție la început. Cred că era o emisiune realizată de Mihaela Rusu, cred că avea același nume.
0: Cred că era același nume, Lecția de Viață.
2: Lecția de Viață, în momentul acela formatul era cu tineri în platou.
0: Și era la radio, sus în platoul de radio.
2: Probabil, nu mai mi-amintesc unde era locul.
1: Nu a fost niciodată la TV emisiunea aceea, în perioada aceea. Da. Mult mai târziu a intrat pe TV.
2: Da.
1: Deci am în minte foarte clar toate grilele de programe din ultimii ani. Și,
2: deci asta, da, vorbim de studenția mea, adică de la teologie.
0: Nu e chiar atât de bătrână.
2: Nu e chiar atât de bătrână. bătrân.
3: Exact.
2: Și cred că era aici. Așa mi-am, dar mi-amintesc un moment, uite, pădau un pic din casă. Aveam la un moment dat niște pantaloni, așa se purtau în perioada respectivă, hai să zic, până la capăt, dacă toți mi-ați adus aminte de momentele alea, care erau întorși cumva invers. Așa se purtau atunci, sau mă rog, așa purtau. Nu erau, erau întorși așa un pic cu o mică bordură în zona asta. Și mi-aduc aminte că mi-au zis între băieții de la regie sau așa, întoarce ei că nu se văd cum trebuie, știi? Deci asta a fost un moment, cred că printre primele mele.
0: Te-a marcat.
2: Deci mi-a rămas în...
0: Apropo de amintirile astea ale voastre, nu pot să subliniez faptul, Cristina a spus și am numărat lucrurile acesta de 3 ori. Eram tânără. N-am sesizat lucrul acesta la tine. Încă
2: eu
0: te simți
2: tânăr.
0: Dar așa de tânără erai?
3: Sorin,
0: de răspunde.
3: Eu aș vrea să o văd, nu?
0: Hai să vă arăt câteva dovezi, da? Hai să vă arăt câteva dovezi despre cum arătau mai marii noștri în urmă cu mulți ani atunci când ei și-au făcut debutul pe TV. Doamnelor și domnilor, urmărim un clip în care vedem realitatea acestor imagini.

0: din nou, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și pentru astăzi vă propun să privim cu atenție asupra unui subiect extrem de important. Voi citi pentru început câteva rânduri din introducerea cărții care va sta la baza discuției noastre de astăzi.
1: Așadar, să o luăm puțin cu începutul pentru cei care nu vă cunosc. Câteva cuvinte despre dumneavoastră, despre activitatea pe care ați desfășurat-o până acum, până ați ajuns să scrieți cărți.
2: Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Deseori m-am întrebat cum ar fi fost viața mea dacă mă nășteam în altă țară, în altă familie, în alte timpuri.
1: Speranța TV înseamnă pentru mine provocări continue, muncă, pasiune și atât de multe satisfacții sufletești.
3: Mă invit într-o nouă călătorie plină de informații și de mesaje spirituale.
1: Poate că întrebarea nu este doar încotro merge Europa, ci în ce ne punem noi încrederea, la nivel individual. Și ce așteptăm? Un bine mai mare pe acest pământ sau viața veșnică?
4: Vă lansez invitația de a fi parte din acest nou proiect media pentru că ne dorim să împlinim dezideratul cristic de a aduce Evanghelia până la marginile pământului. Cum să facem să simțim, să experimentăm că Domnul Iisus ne vrea cu adevărat binele? Vă aștept la o nouă emisiune de acum înainte denumită Dialoguri pentru tineri. Sunt pastorul Costi Gogoneață și de fiecare dată când suntem împreună nu facem altceva decât să vă propunem subiecte de actualitate, subiecte care vă frământă, subiecte care să răspundă nevoilor voastre. Valoarea noastră nu este cu nimic dată mai jos dacă ne recunoaștem că suntem niște oameni păcătoși și că avem nevoie de Mântuitor în viața noastră. Așa a făcut Dan.
5: Mulțumim colegilor pentru aceste imagini. Cristina, da, te-am văzut în variantă tânără de acum 19 ani. La tine precizez că erau imagini mult mai vechi pe care le puteam,
4: cu siguranță,
5: le puteam vedea.
4: La 20 de ani.
5: Am în memorie multe dintre cele pe care le-ar fi putut folosi pentru a demonstra istoria veche, legătura cu Speranța TV.
1: O surpriză foarte frumoasă. Nu mai țin aminte.
5: Nu mai țin aminte.
1: Nu, pentru
5: imagine.
1: Că în arhivele actuale nu mai sunt emisiunile acestea. Dincolo de Cuvinte a fost una dintre emisiunile cu care a început, de fapt, Speranța TV. A fost chiar de la început. Și chiar nu mai știam de astfel de imagini. O să mai caut, că m-ați făcut curioasă acum.
6: Am văzut chiar un zâmbet larg pe fața ta, te-am urmărit și sper că ochii sclipitori au fost de la lumini și nu de la emoții, așa de puternice. Ați fost totuși martori la atâtea etape de la Speranța TV și cred că ați fost martori și a schimbărilor publicului care ne urmărește. Cum vă adaptați astăzi la publicul care este într-o continuă transformare?
4: Cred că asta este cea mai mare provocare pe care o avem. Pentru că spuneau și invitații de dinaintea noastră că în perioada în care s-a lansat Speranța TV era o nevoie și oamenii consumau televiziune, consumau producții de genul acesta. Astăzi, paradoxul este că, deși avem parte de o tehnologie mult mai bună, de o calitate mult mai înaltă, oamenii nu mai consumă televiziunea clasică. Mm-hmm. Și atunci trebuie să ne adaptăm pentru a rămâne totuși relevant și pentru a fi acolo unde sunt și cei care astăzi mai caută și consumă. Suntem și noi parte dintre acești oameni. De aceea, Speranța înseamnă mai mult decât televiziune, înseamnă mai mult decât radio, înseamnă și platforme online și chiar în seara aceasta, înainte de a intra aici, am avut o întâlnire legată de ce am putea face mai bine pentru a fi în zona aceea unde încă nu ne-am dezvoltat așa cum se cuvine. Vorbim despre aplicații pe TV, vorbim despre aplicații în telefoanele smart și o dezvoltare care să cuprindă generația tânără.
6: Mulțumim!
5: Dând acest exemplu, ne dăm seama cât de mari sunt provocările astăzi pentru ceea ce înseamnă mass media creștină. Cristina, cum putem fi relevanți noi, o instituție creștină, astăzi când consumul de televiziune scade atât de mult, oameni care se uită și care dețin un televizor acasă sunt din ce în ce mai puțini? Cum reușești să faci lucrul acesta prin programele pe care le alegi?
1: mesajul pe care noi îl avem este același, indiferent de tehnologie, indiferent de modul în care transmitem, și anume Scriptura. Iar Scriptura poate să fie întotdeauna proaspătă și poate întotdeauna să aducă ceva nou. Și tocmai de aceea ne bazăm pe lucrul acesta. Evident că programele noastre trebuie adaptate și facem lucrul acesta încercând să aducem emisiuni cât mai diverse, să aducem un public nou în fața ecranelor, aducând proiecte pe care cumva le testăm și vedem care este reacția publicului. Încercăm să fragmentăm unele emisiuni astfel încât mesajele lor să poată să ajungă ușor și în zona de online. Este o mare... e greu să îi mai ții pe oamenii în fața ecranelor, recunoaștem lucrul acesta, suntem conștienți de asta, însă pe de altă parte suntem conștienți și de faptul că cei care totuși ne urmăresc, de cei care aleg să rămână cu noi o jumătate de oră, de exemplu, la o emisiune, sunt oameni care chiar se simt atrași de ceea ce urmăresc. Nu e doar un scroll și ai uitat peste 10 minute la ce te-ai uitat pe internet sau pe o rețea socială. Atunci când urmărești o emisiune 30 de minute sau o oră, cu siguranță mesajul acela te-a prins și poți să câștigi ceva de acolo. Cu siguranță oamenii care urmăresc o emisiune la Speranța TV prind un mesaj, rămân cu ceva. Pe când, comparând cumva cu social media, care este concurentul nostru direct, poate că acolo mesajul este mult mai, mai scurt și scopul nu este acela de a transmite un mesaj foarte profund, cât cumva de a-i conștientiza pe oameni că la Speranța TV pot găsi un conținut de calitate. Și o avem pe Patricia aici cu noi și ceea ce ea face în social media este extraordinar, pentru că simțim că reușește să atragă un public pe care îl aduce către un conținut care este mai dezvoltat și mai amplu.
6: Ai spus ceva ce mi-a atras atenția, faptul că social media este un concurent. Credeți că social media sau online-ul în general este un competitor sau un partener pentru televiziune?
1: Noi încercăm să-l facem partener, dar trebuie să recunoaștem că pentru public poate să însemne competiție, pentru că este mult mai ușor să stai pe telefon și să scrolezi decât să urmărești o emisiune care îți aduce, îți cere cumva chiar și un efort de gândire. Și atunci oamenii sunt atrași de lucrurile facile, dar noi încercăm să folosim tehnologia, să folosim tot ceea ce înseamnă noutate în zona aceasta de social media, tocmai pentru a le atrage oamenilor atenția, în primul rând, că existăm, să știe de noi, și apoi să le spunem că le putem oferi mai mult decât atât.
6: Mulțumim!
4: Social media, de când o cunosc, partea asta de când o cunosc eu, întotdeauna a reprezentat pentru clasic, pentru televiziune, un competitor. În schimb, televiziunea s-a adaptat tot timpul și cumva a încercat să folosească materialele astea din social media ca să devină un sprijin pentru a câștiga și generațiile mai tinere. Asta încercăm să facem și noi acum. Să creăm un complex de motive pentru ca oamenii să ne găsească și, cum spuneam și mai devreme, noi încercăm să fim acolo unde sunt cei mai mulți. Pentru că, uitându-ne și la vârstă, din ce în ce mai mulți oameni folosesc aparatele astea mai mici în detrimentul aparatelor mai mari, le folosesc pentru a vedea anumite programe doar atunci când ei vor, pe când televiziunea clasică înseamnă că ea îți dă ceva ce te-a anunțat din timp, dacă ai pierdut, ai pierdut. Pe când felul în care se află în dinamică ceea ce caută omul astăzi se găsește, din nefericire pentru televiziunea clasică, în online. Și atunci încercăm cumva să ținem legătura și să facem și conexiunea aceasta între generații. Pentru că nu va fi ușor, nu știm ce ne rezervă viitorul. Eu nu cred că televiziunea va dispărea, cum nu cred că radioul va dispărea, deși mulți i-au cântat prohodul în momentul în care televiziunea a apărut. Vorbesc despre radio, așa cum astăzi mulți spun despre televiziune că nu va mai fi pentru că internetul s-a dezvoltat. Nu cred lucrurile acestea. Cred, în schimb, că trebuie doar să ne adaptăm. Și acesta este mesajul pe care l-am transmis tuturor, începând de la tehnic până la realizator, că trebuie să facem ceva astfel în, sau să facem cât mai mult astfel încât să putem să fim parteneri. De aceea sunteți amândoi în seara aceasta aici.
7: Mulțumim.
4: Unul reprezentând ceea ce a însemnat televiziunea clasică, celălalt reprezentând ceea ce înseamnă astăzi social media.
5: Mulțumesc că îmi zici după emisiune ce ai vrut să zici despre mine în varianta clasică, dar Patricia, eu zic să
4: vrei să zic acum,
5: demonstrăm cumva că internetul și social media ne sunt aliate, nu? În
6: pentru asta avem un material pregătit pentru cei de acasă să vadă cum se dezvoltă social media în trustul Media Speranța. Social media nu mai este doar un instrument. Este deja parte din misiunea noastră. O extensie a ceea ce înseamnă Speranța TV, dincolo de ecrane. În fiecare postare nu ne gândim doar la cum arată, ci ne întrebăm pe cine poate ajuta și cu ce rămâne după ce se termină clipul.
8: Pentru că în spatele fiecărui proiect există o strategie. Ne gândim cum ajunge mesajul mai departe, dar și cine îl susține ca să poată exista.
6: Înainte de filmare, avem un proces clar de lucru. Ne gândim la mesaj, la ton și la omul care va vedea acel clip într-o anume oră din zi.
8: Iar în paralel, construim relații cu oameni, cu parteneri, cu sponsori care cred că speranța trebuie dusă mai departe.
6: De exemplu, seria Cine sunt adventiștii a ajuns la un număr de peste 135.000 de oameni, iar proiectul Nazarineanul a depășit în online 330.000 de vizualizări. Suntem convinși că aceștia sunt oameni care au căutat, care au întrebat și care au vrut să înțeleagă mai mult despre Dumnezeu.
8: Genul ăsta de conținut nu se măsoară doar în cifre, se măsoară în oameni care îl dau mai departe, în conversații care încep de la un simplu clip. Da, corect, cifrele contează. Spre exemplu, în ultima lună am avut peste 1 milion de vizualizări pe paginile sociale. Dar pentru noi, fiecare număr poate fi începutul unei vieți schimbate.
6: De aceea creăm și proiecte ca Hope Challenge, pentru că vrem să ajungem și la generația tânără, cu energie, dar și cu mult sens.
8: Și aici intervine echilibrul. Cum spui un mesaj profund într-un mod relevant pentru azi?
6: Tot ce vezi în online începe în spate. Camere, regie, sunet, script. Pentru că vrem ca oamenii de acasă să nu vadă doar un simplu material pe ecran, ci să cunoască oamenii, oamenii de aici. Pentru că Speranța TV nu e doar un post de televiziune, este o echipă.
8: Credem că Dumnezeu lucrează prin oameni.
6: Și uneori, doar printr-un simplu clip.
8: De 19 ani.
6: Și continuăm.

0: Am urmărit un clip dinamic, făcut în stilul de social media.
1: Ne-a plăcut.
0: Ne bucurăm. Dar aș vrea să revenim la discuția noastră și să discutăm puțin despre ce materiale mai funcționează astăzi și ce credeți că nu mai prinde la public. Costi?
2: E foarte... nici nu știu cum să zic, să-mi găsesc cuvântul, pentru că nu întotdeauna ceea ce crezi tu că prinde cu adevărat.
0: Corect.
2: Asta este o mare dilemă. Algoritmul din social media este total diferit, cum și anumite produse pe care le punem pe televiziunea clasică, gândind noi și uitându-ne în piață care putea să prindă, pare că nu prind. Adică ați făcut voi referire la ajutați,
0: Hope Challenge, da?
2: Un produs despre care noi am crezut că ar putea să aibă un impact foarte mare, în mod special în social media. Ceea ce nu putem să spunem despre asta că a rupt gura târgului. Pe de altă parte, ne uităm la anumite produse media de televiziune care zicem noi la un moment dat că ar trebui să prindă cele de mai scurte, de jumătate de oră, că oamenii poate nu au timp. Dar pot să zic din experiența în fața adevărului, care înseamnă o emisiune de cel puțin 2 ore, au fost momente în care a trebuit să stăm mai mult de 2 ore, am depășit timpul pentru că exista un interes foarte mare. Și atunci stai și te întrebi ce se întâmplă și cum poți să fii acolo unde sunt oamenii și care ar fi, care ar putea să fie interesul lui. Tocmai de asta cred în ceea ce spunea Cristina mai devreme, despre faptul că Biblia rămâne aceeași, forma depinde foarte mult de noi și de aceea suntem aici, să gândim diferite formate prin care să facem Biblia relevantă, ca ea să ajungă la cât mai mulți oameni, gândindu-ne că prin practică aceasta îi va schimba pe cei care ne urmăresc, de aici și pasiune pentru viață.
3: Eu și cred că și voi se întâmplă asta și în ce vă privește. Mă confrunt deseori cu întrebarea asta venită din partea publicului în general. Cum faceți cu audiența? Care sunt măsurătorile pe care voi le faceți? În prima parte a emisiunii, pastorul Liviu Dumitrașcu spunea că adevărata audiență a unei televiziuni precum Speranța TV poate să fie reprezentată de către sufletele oamenilor. Cum știți voi că o emisiune este mai urmărită? Vă bazați pe audiență? Luați decizii în funcție de audiență? Ce trebuie să știe publicul larg despre asta?
4: Păi câte un pic din fiecare, din ce ai spus. Periodic facem măsurători. Anual avem niște măsurători care ne păstrează pe un anumit loc în lista must carry. Punem anumite emisiuni pe social media și vedem un pic cam ce subiecte prind, cam ce invitați prind. Pentru că sunt totuși și multe surprize, foarte multe surprize, dar sunt totuși și câteva lucruri pe care le mai putem găsi așa cumva cu regularitate. Și atunci încercăm să ținem cont de asta. Ne uităm ce fac alții pe piață, încercăm să ne dăm seama la ce se mai uită oamenii. Stăm de vorbă cu oamenii, noi mergem prin biserici sau ne întâlnim cu public și îi întrebăm, le cerem feedback și profit de ocazia aceasta să spun, orice feedback este foarte binevenit pentru noi. Bombardați-ne cu mesaje, trimiteți-ne reacțiile dumneavoastră, spuneți-ne ce vă place, ce nu vă place, ce ați vrea să vedeți mai mult, pentru că altfel noi nu putem să știm exact ce este de interes pentru publicul nostru. Încercăm să culegem aceste informații și să le punem cap la cap. Dar dincolo de asta, eu cred că este providența. Pentru că poate să fie o oră în care să spui că n-ai audiență prea mare. Poate să fie prânz și cineva să urmărească o emisiune și să-ți dea un feedback foarte bun. Am avut această experiență personală pe vremea când realizam o emisiune în direct la ora 12, ziua de luni. Nu era o oră de maximă audiență. Era o emisiune în direct. Trăiește înțelept. Un proiect de suflet pentru mine. Și în urma acelei emisiuni, fusese o emisiune realizată imediat după tragedia de la Colectiv și în urma acelei emisiuni am primit un feedback extraordinar de la o doamnă care își pierduse pe cineva drag acolo și care la ora aceea se întâmpla să urmărească Speranța TV și mesajul ei și dialogul pe care l-am avut ulterior mi-a arătat că Dumnezeu îi aduce pe oameni la ecrane, dar noi ne ducem către ei, încercăm să facem, ne rugăm, ne punem toată înțelepciunea la lucru, dar până la urmă Dumnezeu e cel care îi aduce pe oamenii în fața ecranelor sau care le sensibilizează inima. Nu știm de ce un om urmărește o emisiune la un anumit moment al zilei și de ce a ajuns cu telecomanda pe Speranța TV. Dar noi știm că nu e lucrarea noastră, e lucrarea lui Dumnezeu și atunci mergem prin credință.
2: Ceea ce, atât completez, ceea ce ne cheamă Dumnezeu să facem este să semănăm. A secera nu este responsabilitatea noastră. Scriptura spune asta. De aceea cred că această datorie trebuie împlinită până la capăt, cu conștiinciozitate, făcând cu profesionalism ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem, dar fără a avea a ne depăși atribuțiile pe care Scriptura ni le transmite.
3: Mă întorc la ce spunea Cristina puțin mai devreme. Surprizele acestea pe care le putem avea în urma activității pe care noi o avem aici zi de zi la Speranța TV. Surprize sau nu, hai să vedem ce știe publicul și ce nu știe publicul despre Speranța TV. Este următorul material pe care vă invit să-l urmărim împreună. Colegii noștri au ieșit pe stradă și au întrebat dacă oamenii pe care i-au întâlnit urmăresc sau nu Speranța TV. Să vedem ce ești.
1: Ați auzit sau urmăriți Speranța TV?
5: Da.
6: Uneori da. Uneori da. Și pot să fiu foarte sinceră să spun că am învățat niște lucruri foarte importante.
7: Nu, chiar nu, până acum nu. Dar nu prea mă uit în general la televizor, trebuie să recunosc.
8: Nu am auzit până acum. E prima oară când vă întâlnesc.
1: Ai văzut vreodată vreun program din întâmplare al Speranței TV?
9: Am văzut, dar n-am reușit să înțeleg prea multe.
10: Am văzut câteva postări la televizor, deoarece părinții mei sunt păcăiți.
11: Mai mult soția vizitează așa ceva și cu ocazia asta am tras și eu cu ochiul. Ne place, te liniștește.
12: Nu mi-e cunoscut deloc, îmi pare rău. Am să mă uit acum să văd.
1: Ce program, dacă ne puteți spune, ați urmărit la Speranța TV și v-a plăcut?
6: O întâlnire între o moderatoare și o familie. Și mi-a plăcut cum s-a pus problema. Foarte sincer, foarte onești. Și a fost un exemplu pentru multă lume în societatea asta atât de pitorească, să zicem așa, știți?
3: Le mulțumim colegilor pentru acest material realizat pe stradă, aceste voxuri în urma cărora am primit reacții, le-am putea cataloga și pozitive, dar și negative, dacă ar fi să ținem cont de opinia celora care au spus că nu au cunoscut până acum Speranța TV, dar ei reprezintă ținta noastră, posibilul nostru public, către care, bineînțeles, vrem să ajungem.
0: Costi, mă uit direct la tine, ne apropiem de final și aș vrea să ne prezinți puțin pe scurt proiectele viitoare, nu numai pentru Speranța TV, dar pentru Trustul Media Speranța.
2: Trustul Media Speranța înseamnă astăzi mai mult decât Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Înseamnă Hope Discovery, platforma prin care punem la dispoziția celor care ne urmăresc producții media de filme sau documentare. În toamna aceasta se va lansa Ultima Amăgire, un film de lung metraj, și de asemenea sunt clipuri scurte cu impact pentru cei care doresc să cunoască Biblia în profunzime, hopediscovery.ro sau pe canalul oficial de YouTube Hope Discovery. De asemenea vorbim despre Hope Play, care înseamnă o platformă de streaming, de documentare, de filme creștine, în mod special cu un mesaj biblic și, nu în ultimul rând, reality, care pot fi găsite acolo pe hopeplay.ro. În viitorul apropiat sperăm noi să putem lansa și o aplicație pentru Hope Play. Și, nu în ultimul rând, Academia Speranța.ro este platforma noastră de cursuri de Biblie, dar nu numai, și de istorie și de sănătate, AcademiaSperanța.ro, împreună cu chatbotul de Biblie Adam, pe care l-am lansat în primăvara anului trecut. Încercăm să le dezvoltăm, încercăm să trecem dincolo de ce înseamnă bariera aceasta de ecran, să interacționăm cu cei care ne urmăresc. De asemenea, vom avea în perioada următoare și o aplicație pentru Android și iOS, pentru aceeași, pentru Speranța TV și Radio Vocea Speranței, acolo de unde vom putea să direcționăm și către celelalte platforme amintite mai devreme. Și sperăm noi, ne rugăm pentru asta, Acum o să spun lucrul acesta și într-o oarecare premieră, am mai făcut-o înainte. Sperăm ca să se concretizeze un proiect pentru care noi ne rugăm, și anume misiunea Trustului Media Speranța să interacționeze și cu o biserică. În locul acesta, pe această clădire, să construim un nou etaj în care să avem o biserică, Hope Church, o biserică prin care să vorbim oamenilor în mod concret despre ce înseamnă misiunea la care Dumnezeu ne-a chemat. Sperăm să se concretizeze, ne rugăm și toți cei care doresc să sprijine proiectul acesta, îi așteptăm pe toți aceia, așteptăm alături de noi. Cam acestea sunt așa pe scurt proiectele viitoare, vor fi și altele. Vreau să mai zic un lucru. Pentru că, deși unii dintre cei care ne-au urmărit în momentul acesta nu mai pot face, am primit mai multe mesaje de genul acesta, nu extrem de multe, dar au fost câteva, aceia care ne-au urmărit prin satelit pe platforma Digi nu mai pot face, dar există alternative și chiar vă rog pe dumneavoastră, aceia care ne urmăriți în seara aceasta, fie că ne urmăriți în online sau ne urmăriți într-un alt context, căutați-ne, vorbiți cu cei care sunt responsabili pentru rețelele de cablu din localitatea dumneavoastră, să pună la dispoziție Speranța TV, pentru că sunt atât de multe resurse de unde poate fi preluată Speranța TV, încât aceasta să poată fi din nou în casele dumneavoastră.
3: Mulțumim tare mult! Observ că este o seară a noutăților. Ai expus și acest posibil viitor proiect al unei biserici, dar în prima parte a emisiunii, atunci când le-ai mulțumit foștilor directori, ai amintit de un mega eveniment, aș putea să-l numesc, de 20 de ani, un eveniment ce se va desfășura la Sala Palatului și, dacă tot ai amintit, cred că ar fi bine să le reamintim oamenilor despre acest eveniment, de care vom avea parte cu toții anul viitor.
2: Așa este, vă așteptăm într-o formulă extinsă, câteva mii de oameni am putea să fim la Sala Palatului pe 3 aprilie. Țineți aproape de noi, pentru că în perioada următoare or să vină mai multe detalii cu privire la participarea dumneavoastră acolo. Ne dorim să interacționăm, să fim aproape de unii de alții pentru a lăuda pe Domnul și a-i mulțumi pentru felul în care El ne-a condus pașii până acum aici la Trustul Media Speranța.
3: Așa că ne așteaptă cel de-al 20-lea an petrecut împreună aici alături de telespectatorii noștri, ambasadorii reali ai Speranței.
4: Avem fix un an să pregătim acest eveniment. Și am început deja să lucrăm la asta. Deci ne așteptăm să iasă ceva frumos.
3: Mă bucur. Avem și un mesaj, îmi spune colega noastră Alina Ciobanu, căreia chiar trebuie să îi mulțumim pentru modul în care s-a implicat în realizarea acestei ediții speciale. Am să citesc acest mesaj fără a-l filtra, fără a trece prin el. Mă numesc Viorica Doroftei. Copiii mei au lucrat la Radio Vocea Speranței în echipa tehnică de transmisie, când director de programe era Ioan Paicu. Știu cât de mult efort se depune pentru fiecare zi de pregătire a emisiunilor de la radio și TV. Trăiesc o viață de calitate datorită vouă. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze pe fiecare cu ceea ce știe El că aveți nevoie zilnic. Mulțumim tare mult pentru acest mesaj. Cred că a fost ca o portavoce a ceea ce înseamnă dorința telespectatorilor către noi, realizatorii acestei televiziuni, și bineînțeles extindem către echipa radio și tot ceea ce înseamnă Trustul Media Speranța. În finalul acestei emisiuni vă invit cu mare drag să transmiteți un mesaj către cei de acasă, cei care ne urmăresc. Cristina.
4: Mesajul meu este acela de mulțumire. Le mulțumim că au fost alături de noi în acești ani și sperăm să rămână mai departe împreună cu noi. Iar mesajul meu are legătură puțin și cu materialul pe care l-am urmărit anterior. Sunt încă oameni care nu știu de Speranța TV, așa că dacă dumneavoastră acum ne urmăriți, cu siguranță aveți un vecin, un prieten, o rudă, pe cineva aproape, vă încurajez să-i spuneți despre noi, să ne urmăriți împreună și astfel să fim ambasadori ai veștii bune pe care încercăm să o ducem mai departe.
2: Este o realitate. Nu putem fi peste tot și să mulțumim pe toată lumea. Dar avem o motivație. Motivația de a răspândi mesajul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, tuturor acelora care au disponibilitatea să afle despre ea. Mântuitorul niciodată n-a forțat pe cineva să-l primească. Ba din contră, Scriptura spune că Iisus stă la ușă și bate. Datoria noastră este să deschidem. Pe de cealaltă parte, noi ne-am angajat să intrăm în echipa Mântuitorului Iisus Hristos și să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Îi mulțumim Domnului pentru acest privilegiu și îndrăznesc să vorbesc în numele tuturor acelora care sunt aici. Spre deosebire de alți oameni care fac voluntariat pentru a duce mesajul lui Dumnezeu mai departe, noi avem un mare privilegiu. Suntem remunerați pentru a duce mai departe cuvântul acesta sfânt. Este privilegiul pe care îl vorbesc în mod special în dreptul meu și cred că dacă Biserica Adventistă de ziua șaptea a înțeles că există o posibilitate de a aduce mesajul Evangheliei și prin media, se datorează investițiilor pe care Dumnezeu le-a făcut în oameni și pentru oameni. Citesc un mesaj al Scripturii, spune cuvântul așa: mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta este rugăciunea mea și sper ca acest cuvânt de mulțumire să fie adus de fiecare dintre noi, toți cei din echipa Trustului Media Speranța, așa cum am citat din Efeseni, capitolul 5, versetul 20.
3: Vă mulțumim și noi pentru timpul pe care ni l-a spus la dispoziție în această seară și de asemenea pentru toată activitatea pe care o desfășurați în cadrul Trustului Media Speranța. Dumnezeu să vă binecuvânteze atât pe voi cât și pe colegii noștri care probabil stau în spatele camerelor, nu pot fi văzuți, sunt la butoane, sunt aici pe platoul de filmare sau au un mic rol pentru ceea ce înseamnă activitatea Speranța TV. Dumnezeu să binecuvânteze în continuare această activitate.
0: Acum mă îndrept către dumneavoastră, dragi telespectatori, și iată că am ajuns la finalul acestei ediții speciale. 19 ani nu înseamnă doar timp și sute de emisiuni. Înseamnă vieți atinse, decizii schimbate și speranță reaprinsă.
3: Înseamnă serii în care mulți dintre dumneavoastră nu ați fost singuri. Dimineți în care ați găsit un gând bun și momente în care ați simțit că cineva vă vorbește direct inimii și suferinței dumneavoastră. O dovadă a faptului că Speranța TV nu este doar un post de televiziune. Este o comunitate nevăzută, dar profund reală. Este locul unde credința întâlnește viața de zi cu zi.
0: Vă mulțumim pentru că ați fost și pentru că faceți parte din această poveste plină de speranță. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră, pentru că ne-ați scris, ne-ați încurajat și uneori ne-ați corectat. Primim totul cu bucurie.
3: Absolut. Și nu în ultimul rând, ci chiar în primul rând. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care a organizat lucrurile pentru ca această instituție media să fie astăzi, conform audiențelor, a doua televiziune creștină din România și cel mai puternic trust media din rețeaua adventistă europeană. De asemenea, adresăm mulțumiri speciale Bisericii Adventiste de ziua șaptea pentru sprijinul acordat în toți acești ani. În încheiere vom urmări mesajul președintelui Bisericii Adventiste, pastorul Aurel Neațu.
0: Iar acum, la final, vă invităm să rămâneți alături de noi, pentru că ce este mai bun și mai frumos urmează. Povestea nu s-a încheiat aici. Urmează un an important, în care sărbătoarea celor 20 de ani va aduce evenimente spectaculoase.
3: Însă până atunci, speranța merge mai departe. Prin noi, prin dumneavoastră, ambasadorii speranței, cu aceeași misiune, să aducem lumină în fiecare casă din România.
0: Așadar, la mulți ani, Speranța TV! La mulți ani, dragi telespectatori!
5: Aniversarea 19 ani de la înființarea postului de televiziune Speranța TV înseamnă pentru mine un moment de recunoștință și reflecție. În primul rând, recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost bun cu noi, a fost bun cu biserica sa. Sunt 19 ani în care postul de televiziune Speranța TV a transmis cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, a ajuns în casele a milioane de oameni și lucrul acesta nu ar fi fost posibil fără bunătatea Lui, fără minuni pe care Dumnezeu le-ar fi făcut prin biserica sa. În al doilea rând, este un moment de recunoaștere a viziunii pe care au avut-o pionierii, cei care s-au gândit la înființarea acestui post de televiziune. Nu știu dacă au putut să vadă viitorul la momentul acela și să aibă imaginea de ansamblu a ceea ce urma să ajungă Speranța TV, proiectul pe care ei l-au început. Astăzi, Speranța TV este un brand, ajunge în casele a sute de mii de oameni, sunt atâtea ore fresh de transmisiuni, atâția oameni angajați în postul de televiziune și, cu siguranță, Speranța TV înseamnă vârful de lance în ceea ce privește misiunea Bisericii Adventiste de ziua 7. În toți acești ani s-a constituit o echipă la nivelul postului de televiziune. Au fost atâția oameni care au lucrat acolo, au fost pastori, au fost profesioniști care și-au dedicat viața acestui proiect. Unii și-au trăit întreaga viață acolo. Așa că, încă o dată, este un motiv de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Știu în același timp că proiectul acesta nu ar fi fost posibil fără Biserica Adventistă, fără membrii Bisericii Adventiste care au susținut proiectul acesta. Un proiect care a necesitat investiții financiare mari din partea Bisericii și lucrul acesta a fost posibil doar cu aportul membrilor al conferințelor Bisericii Adventiste din România. În același timp, chiar dacă nu-i numesc, aș vrea să am un cuvânt de apreciere pentru cei care de-a lungul timpului au fost lângă proiectul acesta. Știu, de exemplu, un om care încă de la începutul proiectului a fost aproape de Speranța TV și continuă să fie aproape. A susținut proiectul acesta nu doar prin rugăciune, nu doar prin cuvinte, ci și din punct de vedere financiar. Și știu că lucrul acesta a fost posibil doar pentru că a iubit misiunea și a crezut în proiectul acesta. Nu știu ce-i mână pe oamenii de acest fel, însă cu siguranță că dragostea este unul dintre motivele pentru care ei fac lucrul acesta o perioadă atât de lungă de timp. Indiferent de administrațiile care s-au perindat la nivelul Uniunii, omul acesta a rămas aproape de Speranța TV. În același timp, am un cuvânt de apreciere pentru toți cei care de-a lungul timpului au slujit acolo, fie că au fost directori de programe, redactori. Spuneam că mulți și-au dedicat o parte mare din viața acestui proiect. Am de asemenea apreciere pentru cei care lucrează acum în momentul acesta. Fac lucruri frumoase, extraordinare și prin ei știu că mulți oameni sunt mai aproape de Dumnezeu. Știu că vieți de oameni sunt schimbate. Vă dau un singur exemplu. Nu apar atât de des la Speranța TV, însă eram în Galați, căutam pe cineva ca să mă informez, să văd cum ajung într-un anumit loc și cel pe care l-am întrebat, înainte să-mi răspundă, m-a privit și mi-a spus, cred că vă știu de undeva. Și înainte să spun eu, omul a zis, cred că vă știu de la Speranța TV. Nu avea legătură cu Biserica Adventistă, însă era un urmăritor al postului de televiziune Speranța TV. Și lucrul acesta m-a bucurat. Înseamnă că sunt oameni din toată țara, noi știm pe oamenii aceștia, au posibilitatea să ne contacteze, au posibilitatea să ia legătura cu noi, însă m-a bucurat faptul că cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul Speranța TV ajunge la cât de mulți oameni și intră în foarte multe case. Îmi doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze și mai departe proiectul acesta, să-i binecuvânteze pe cei care slujesc acolo, să binecuvânteze sponsorii, oamenii care sunt aproape de Speranța TV și susțin proiectul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze în mod deosebit biserica sa, pe toți cei care urmăresc postul de televiziune Speranța TV și în același timp îmi doresc ca prin puterea lui multe vieți, multe să fie schimbate și oamenii să găsească calea spre împărăția lui Dumnezeu. Domnul să fie cu noi cu toți și proiectul acesta să crească frumos cum a făcut-o și până acum.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: În 1983, echipa de navigație australiană a câștigat Cupa Americii pentru prima dată. Când antrenorul lui i s-a luat un interviu despre victorie, a explicat că a citit cartea Jonathan Livingstone Seagull și că aceasta i-a oferit inspirația de a face o casetă audio în care echipa lui o înfrânge pe cea americană. A înregistrat povestirea cursei câștigătoare peste efectele de sunet ale unui vas cu pânze care taie apa. Apoi a dat câte o copie a acestei casete fiecărui membru al acestei echipe și l-a cerut să o asculte de două ori pe zi, vreme de 3 ani. Aceasta a însemnat de 2190 de ori. Înainte ca măcar să ancoreze în golful San Diego, ei învinseseră echipa americană de 2190 de ori. Flacăra credinței adânc insuflată în fiecare membru al echipei a făcut ca visul să devină realitate. Dacă vreodată vă îndoiți de ceva, mai ales în fața uriașilor care vă par imposibil de depășit, amintiți-vă că Dumnezeu nu i-a ajutat pe cei mai puternici oameni, ci a luptat împotriva acestora folosind lucrurile cele mai neînsemnate. Puterea lui se vede când promovează ceea ce noi trecem cu vederea. El aduce în atenție ceea ce e mic și banal. El este Dumnezeul celor neputincioși, care mai merită o șansă. Nu este Dumnezeul celor invincibili. Ca argument, el nu aduce calități umane, ci ceea ce poate face el pentru cei ce se lasă în mâna lui. Când în Exodul, capitolul 3, versetul 11, Moise i-a zis lui Dumnezeu: cine sunt eu să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Răspunsul n-a fost: ești cel mai minunat conducător, ci dimpotrivă. Dumnezeu a zis: eu voi fi negreșit cu tine. Și iată care va fi pentru tine semnul că te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji

0: voastre și veți jefui astfel pe egipteni. Vedeți, nu contează ce suntem noi și cine suntem noi în clipa dificilă, ci faptul că planul lui Dumnezeu pentru noi este mare.
1: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.